akcije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi je ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsednika države. Premijer je naveo da je Mađarskoj potreban predsednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine. Nakon pregleda i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Are you ready?

Radio Beograd, prvi program.

Bum-a-doom-bum, bum-a-doom-bum, bum-a-doom-bum.

0: Verovali ili ne, Beograd ima 16 ostrva. Nabrojat ćemo imena samo nekih. Na Dunavu su Veliko i Malo ratno ostrvo, Kožara, Crvenka, Ada Huja, Dunavska Ada, Čakljan. A na Savi Ada Cigalija, Ada Cigalija Mala, Ada Međica i Ćalijska Ada.
1: U emisiji Kod dva bela goloba govorit ćemo o Adi Ciganliji, pre nego što je ljudskom rukom povezana sa kopnom, pa je postala poluostrvo. Tekst ove emisije štampan je u prvoj knjizi Kod dva bela goluba, Stari Beograd, u izdanju izdavačke kuće Signature iz Beograda.

0: Ada je turska reč za ostrvo, to je poznato, ali oko imena Cigalija postoje dve pretpostavke. Neki tvrde da je to spoj keltskih reči Singa, što znači ostrvo, i Lija, što označava podvodno zemljište. Većina ipak smatra da je ime nastalo po Romima, korparima, koji su na Adi sekli i sakupljali pruće za pletenje korpi.
1: O imenu ostrva govore i dve geografske karte Srbije iz 17. veka, obe italijanskih autora. Vincenzo Coronelli iz Venecije ucrtao je dva ostrva na Savi ispod Beograda i upisao italijanski naziv Isola de Zingari.
2: Giacomo Castelli da Vignola, kartograf Vojvode od Mantove, načinio je kartu koja je štampana u Rimu i objavljena 1689. godine uz odobrenje Vatikana. I na ovoj karti ostrvo nosi naziv Isola de Zingari.

0: ni Grci, nego predstavnika koga im je poslao ruski car.
1: O Rodofinikinu je napisano nekoliko pamfleta. Jedan od njih nosio je naslov Rodofinikinov u Beogradu javni život, Serbov smrtni tajni otrov, prirodna Gerčka druga zloba, nečajno srpsko vtoro stradanje, novi plan stari neprijatelj. Zbog pamfleta je jedan čovjek optužen i pogubljen, a Karađorđe je izdao proglas u kome poziva Beograđane da ruskom poslaniku ukažu najveće poštovanje i da naređenja njegova bespogovorno izvršavaju.

Turci su se vratili u Beograd posle sloma prvog srpskog ustanka i 1813. godine poništili su sve donete propise, pa tako i one o podeli imanja.

0: U šatrama se našlo mnoštvo dućana gde su se mogle kupiti novine, duvan, igračke za decu, slatkiši i licidarska srca. Mlekarski paviljon je naravno u ponudi imao sve mlečne proizvode.
1: Novinarski bal je započeo 30. maja 1908. i trajao je do 1. juna. Goste su od gospodarske mehane do leve obale ostrva prevozili čamci i dve lađe, Arad i Morava, sa kojih se čula vojna muzika. Hrabri ili siromašni na bal su stizali takođe Savom plivajući.
2: Na Adi se točila rakija, vino i pivo, ali i francuski šampanjac i čuvena beogradska kabeza. Sviralo se, igralo i pevalo do ponoći. Zabave je bilo na ringišpilima, ispred čarobnih ogledala ili tokom cirkuskih predstava. Organizovana su sportska takmičenja u plivanju, veslanju i ribolovu. Ko je želeo, mogao je okušati sreću sa srećkom velike lutrije.

0: Tokom događanja na Adi Cigali svakodnevno izlazio Vodeni cvet, list novinarskog udruženja, a uređivao ga je Branislav Nušić. U zaglavlju lista potpisao se kao Ben Akiba.
1: Vodeni cvet nudio je ozbiljne i šaljive vesti, telegrame i epigrame, kao i izveštaje sa modnih revija ili sportskih takmičenja. List je izvestio i o poseti kralja Petra I. Kralj je popio kafu u Čardak kafani.
0: Čitamo uvodnik u stihovima iz Vodenog cveta.
2: Znaš li šta je prio stara? To je sabor novinara. Po Adi se oni jure, odvojeni od cenzure. Tu slobodno zbore tek kreke, kreke, kreke.
1: Za uspomenu, posetioci su se mogli fotografisati za sekund kod brzog fotografa. Ostalo je zabeleženo da je jedna gospođa rekla mužu:
0: "Znaš, ovde je sekund slikanje, a ti se drugče ne možeš slikati nego samo sekund jer se stalno ljuljaš."

0: Po završetku rata, Beograđani se vraćaju na Adu. Sve je više brodova, brodića i čamaca. Često se organizuju izletničke ture po Savi sa nezaobilaznim pristajanjem i uživanjem na Adi Ciganliji.
1: U Beogradu narasta broj zainteresovanih za plivanje, tako da je uprava grada Beograda u oči leta 1930. godine propisala kostime za kupanje. Muški se nisu mnogo razlikovali od ženskih i pokrivali su veći deo tela.
2: U novinama je štampano uputstvo građanstvu o korišćenju plaža.
0: Plaža je podeljena na odeljak za dame i odeljak za gospodu. Muško i žensko, pa makar bili zakoniti muž i žena, ne smeju se mešati. Čim se iz čamca iziđe i stane na savski pesak, muški moraju na jednu, a ženska dija na drugu stranu.

0: Pristup u restoran na kupalištu bio je zabranjen u neodevenom stanju. Ko je želeo da se osveži, morao se prethodno obući.
1: U 1932. godine na Adi Cigaliji održano je prvo evropsko prvenstvo u veslanju.
2: Tim povodom podignute su tribine na mestu sadašnjeg okruglog kupatila za 2.500 gledalaca, a očevici tvrde da ih je bilo trostruko tokom takmičenja.

0: Pod pokroviteljstvom kraljice Marije 1936. godine na Adi Ciganliji osnovan je prvi veslački klub. Dobio je ime Veslački klub Beograd.
1: Za potrebe kluba podignuta je zgrada od tvrdog materijala i uskoro su na Adi svakodnevno bili veslači, plivači, ali i posmatrači oba pola. Posle izvesnog vremena u zgradi su priređivane zabave i okupljanja.

Na Adi je podignuto još jedno zdanje, ali o njemu se retko govorilo, najčešće šapatom. Bio je to zatvor koji je potrajao sve do 1954. Šaputalo se da je tu negde pogubljen i general Draža Mihajlović. Zatvor je porušen, tako da mu ni traga više nema.

Za vreme Drugog svetskog rata Ada je mnogima pružala utočište, bila je baza za prebacivanje u partizanske odrede u Sremu.

0: 14. jula 1966. godine politika je objavila vest pod naslovom Od juče Ada Ciganlija poluostrvo.
1: Iako sa znatnim zakašnjenjem, izgradnja prevlake koja će spajati Adu Ciganliju sa desnom obalom Save konačno se privodi kraju. Bageri preduzeća Ivan Milutinović navukli su desetine tona peska i šljunka i juče je desni rukavac Save konačno prestao da postoji. Ada Ciganlija postala je poluostrvo. Građani, naročito oni mlađi, iskoristili su ovaj događaj i počeli da prelaze prevlakom na Adu. Jednostavno, skinuli su cipele i preko peska i šljunka, zaobilazeći bagere koji rade punom parom, za čas su se našli na novom poluostrvu. Predstavnici Ivana Milutinovića i Direkcije za uređenje Ade održali su kratak sastanak i odlučili da dozvole prelaz pešacima.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tuda prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine. A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale, jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavjesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Španija je prvak sveta u fudbalu. Finale mundijala prvi put obeležio muzički spektakl u poluvremenu. Predsjednik Vučić posjetit će opštine Velika Plana i Svilajnac. Danas konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Po nalogu šefa Bele kuće intenziviraju se američki udari na Iran. 6 medalja za učenike matematičke gimnazije na olimpijadi u Šangaju, 3 odličija na hemijskoj olimpijadi u Taškentu. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 stepeni do 33 stepena. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsjednika Svetske fudbalske organizacije Gianija Infantina meč je pratio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Pripremio Vlade Radičević.
1: Španija zasluženo slavi drugu titulu šampiona sveta u fudbalu. Posle 2010. Španci su najbolji i na šampionatu 2026. U finalu svetskog prvenstva Španija i Argentina 1-0. Bila je to igračka dominacija Španije, koja je do titule stigla golom u drugom produžetku u 106. minutu utakmice. Gol je postigao Torres posle centaršuta sa desne strane i asistencije Williamsa. Torres je iz blizine sa 7-8 metara poslao loptu u gol Argentine. Španija je dominirala, bila bolja, imala je čak 67% posed lopte i 20 udaraca ka golu protivnika, za razliku od Argentine koja nije u finalu uputila ni jedan šut ka golu rivala do 120. minuta, kada je imala i jedinu šansu na meču. Messi je bio dobro čuvan i u finalu nije uspeo da dođe do izražaja. Pobedila je timska igra i ofanzivan pristup meču, kaže trofejni trener Milovan Rajevac.
2: Španija je pokazala da je u ovom trenutku mnogo bolja reprezentacija od reprezentacije Argentine i sigurno da su oni, da je to pravičan rezultat. Vidjelo se da je u ovom trenutku Španija bolja ekipa i jednostavno sve te utakmice koje je Argentina dobila u zadnjim minutima večeras je imala neke šanse da izjednači taj rezultat, ali ipak mnogo, mnogo bolja igra Španije.
1: Finalnom susretu prisustvovalo je 82.000 gledalaca, a pehar šampiona na stadion uneo je Argentinac Mario Kempes. Od 11. juna gledali smo 104 utakmice. Bio je to šampionat odigran po specifičnom modelu sa 48 reprezentacija u tri države, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Na 104 utakmice postignuto je 308 golova ili 2,98 po meču. Uz brojne muzičke zvezde na poluvremenu održan je i muzičko-scenski spektakl zatvaranja mundijala, a meču je prisustvovao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Sledeći šampionat sveta biće održan u Španiji, Portugalu i Maroku. I još jednom podsjećanje, u velikom finalu u New Jerseyu na svetskom šampionatu u Sjedinjenim Američkim Državama Španija-Argentina 1-0.
0: O sportu ćemo ponovo govoriti pred krajem emisije. Prelazimo na ostale vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno bila zakradova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu, Vučić je najavio izgradnju vodovoda u Lapovu, projekat vredan više od 3 miliona evra.
3: U roku od 15 dana potpisat ćete ugovor za vodovod u Lapovu i rešiti ono što je najveći problem svih vremena. To je 3 miliona i 200 hiljada evra platit će država Srbija i to je ono što je za Lapovo najvažnije. Završit ćemo ove odeljke škole koje nismo, iako je Svetozar Marković jedna od najlepših škola danas, i uradit ćemo projekat za kanalizaciju. Za Batočinu ide put od naših azerbejdžanskih prijatelja, ovde od skretanja sa autoputa preko Kijeva do Dobrovodice. Uskoro otvaramo prvih 6 km obilaznice oko Kragujevca i veoma je važno da tu obilaznicu uradimo, rekao bih, i za Šumadijski i za Moravički okrug, ali i za čitavu Srbiju.
0: Do otvaranja specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd ostalo je nešto manje od 300 dana. Radovi u Sučinu ulaze u završnu fazu, a kako je rekao predsjednik Vučić, obići će radove da proveri kako napreduju.
4: Uskoro moramo da obilazimo prugu od aerodroma do centra, od aerodroma do Expo. Opet ću ja da idem malo da tek onako obilazim Expo, da vidim možemo li da stignemo, sve izveštaje čitam. Kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova, da možete da vidite kako će da izgledaju ekskluzivno, lepo. 1500 stanova, svaki mora bude opremljen, uređen za naše goste, za sve druge. I da pokažemo da smo najbolji domaćini u Evropi.
0: Vrnjačka Banja je bila domaćin Expo karavana, paviljona igre koji nastavlja putovanje kroz Srbiju kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu. Predsjednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović ocenio je da je Expo 2027. velika prilika za predstavljanje Srbije svetu, ali i za dodatnu promociju domaćih turističkih potencijala.
5: Da je Expo izuzetno važan za Srbiju, pre svega što je otvaranje Srbije svetu na neki način i moguće da dočekamo svet u Srbiji, gde možemo da predstavimo pre svega naš narod, našu tradiciju, naše gostoprimstvo, ali i sve ono što Srbija ima da ponudi. Vrnjačka Banja na tom putu se nalazi kao destinacija koja je među najinteresantnijim i najprivlačnijim. Spremno dočekujemo Expo sa izgrađenim hotelima, sa velikim smeštajnim kapacitetima, sa pripremljenim turističkim sadržajima, sa prirodnim lepotama koje možemo da ponudimo, ali ono što je najbitnije jeste upoznavanje srpskim narodom upravo kroz karavan igre, gde ćemo kroz našu nacionalnu kuću predstaviti sve ono što u ovom regionu i što u našoj lokalnoj samoupravi može da bude interesantno za posetioce strance.
0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu i da se organizuje bezbedno sprovođenje svih aktivnosti u lovištima, kako bi se izbjeglo da čovjek postane prenosilac virusa.
6: Ovdje je jedino eksplodiralo naselje Provo. Zbog neodgovornih građana i tako dalje, više od 2000 svinja je tamo samo ubijeno. Znači, možemo reći da ovdje se drži zaraza pod kontrolom, ali moramo još biti bolji i moramo preduzeti sve mere koje nam zakon nalaže. U određenim ljudima će, gdje se ponavlja zarada, kao u ovom mestu, biti zabranjeno držanje svinja. Znači, neće biti nadoknađena šteta određenima koji su napravili propust. Znači, jednostavno moramo voditi računa o svakom koraku, moramo biti disciplinovani, moramo biti odgovorni i moramo primjenjivati sankcije.
0: Virus afričke kuge svinja aktivan je u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. U nastavku vesti iz sveta, po nalogu šefa Bele kuće, intenziviraju se američki udari na Iran. Na meti Pentagona su pozicije revolucionarne garde na jugu, odakle, kako se veruje, napadnuta američka baza u Jordanu. Gađano je i nuklearno postrojenje u Darhovinu, koje je još u izgradnji, što je Teheran osudio kao zločin protiv međunarodnog prava. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u zemljama zaliva i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama. Jordan je uputio protest Iranu zbog nastavka napada i zatražio njihov hitan prekid. Ruska vojska izvela jedan od najžešćih napada na Kijev sa više od 40 balističkih raketa i 120 dronova. Ima i mrtvih i ranjenih. Tri osobe su poginule, a najmanje 30 ih je ranjeno kada su ruske trupe izvele vazdušni napad na stambeno naselje u Zaporožju. Uništena je fabrika municije.

0: potreban predsjednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas sa početkom u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda biće izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Član Saveta REM-a Miloš Garić izjavio je da je pred Savetom mnogo posla i dodao da je u javnosti stvorena pogrešna slika da se članovi Saveta ne mogu saglasiti ni po jednom pitanju.
1: Zaista ima puno toga oko čega, ja mislim, neće biti veliki problem da se usaglasimo, a naravno, bit će sigurno i onih stvari oko kojih ćemo imati različita mišljenja. Svi su tamo ljudi koji imaju svoje stavove, koji imaju neke svoje biografije, koje imaju možda i različite uglove gledanja na to kako vide razvoj dalji prostora elektronskih medija u Srbiji, ali sve, opet kažem, u skladu sa zakonom i pre svega u skladu sa javnim interesom ovde našeg društva, države Srbije, srpskog društva, srpskih medija. To je ono što je ključno.
0: Konstitutivna sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su četiri člana Saveta, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini 11. jula, saopštili da će preuzeti učešće u radu, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine, kaže državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić.
2: Sam princip je da lekari, da sve ono što čini zdravstvenu zaštitu dođe upravo do onih kojima treba, a ne obrnuto, da ljudi kojima treba idu i traže zdravstvenu zaštitu. Ogromno zadovoljstvo stvarno biti sa ovim ljudima ovde i razgovarati sa njima. Ono što nas raduje je dobar odjek ove nove zdravstvene službe u zdravstvenom sistemu među građanima koji jesu zaista ono zbog čega zdravstveni sistem postoji.
0: Nakon pregleda i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Novi film britansko-američkog reditelja Christophera Nolana Odiseja, zasnovan na istoimenom antičkom epu starogrčkog pesnika Homera, ostvario je zaradu od više od 264 miliona dolara na svetskim bioskopskim blagajnama tokom prvog vikenda prikazivanja. Film je samo u Sjedinjenim Državama i Kanadi prihodovao 124,5 miliona dolara, čime je zauzeo prvo mesto na severnoameričkom box oficu. Potražnja za ulaznicama bila je toliko velika da je više od 50 bioskopa u Severnoj Americi uvelo dodatne projekcije između ponoći i 7 časova ujutru. Novi uspeh naših učenika. Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi koja se održava u kineskom Šangaju, učenici matematičke gimnazije u Beogradu ostvarili su zapažen rezultat. Jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje. Štefan Šebez je osvojio zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić srebrno, a Jegor Gramatičkov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac bronzano odličje. Na takmičenju je učestvovalo 666 učenika iz 119 zemalja. Na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije iz Beograda. Bronzane medalje osvojili su Filip Kilibarda iz matematičke gimnazije i Marko Branković, učenik gimnazije Bora Stanković iz Niša, dok je pohvalnicu dobila Irina Alimpijević, takođe iz matematičke gimnazije. Još jednom u jutarnjem dnevniku govorimo o sportu. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacije u Beogradskoj areni od Slovenije sa 3-0 u setovima i završila učešće na 10. mestu tabele Lige nacije. Fudbaleri Vojvodine savladali su OFK Beograd sa 4-0 u utakmici prvog kola Superlige. Istovremeno IMT je na Banovom Brdu savladao Čukarički 1-0. Radnik iz Surdulice i Mladost iz Lučana su remizirali 1-1. Pred kraj emisije podaci o vremenu, dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
3: Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajima promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i malo svežije, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 20.

0: 28 stepeni.
1: Prema merenjima u 6 časova u Somboru, Novom Sadu i Kragujevcu 18 stepeni, u Beogradu je 19, u Vranju 20, u Nišu 21 stepen, najsvežije na Koponiku, tamo je 13 stepeni. I za kraj emisije jedna zanimljivost. Maratonci iz 7 zemalja učestvovali su u trkama na plutajućem morskom ledu na Severnom polu, saopštili su organizatori nazivajući taj događaj najhladnijim maratonom na svetu. Trke su održane na Arktiku, a učestvovali su ukupno 23 takmičara. Maratonci su posle izlaska s broda trčali krugove stazom dužine 1055 metara po ledu, a nosili su termoopremu i prsluke za spasavanje, dok su naoružani čuvari motrili na polarne medvede u okolini, prenao je BBC. Organizatori su naveli da je staza nestala zajedno sa ledom samo nekoliko sati nakon završetka trka. Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Teodoro Bračević, urednik emisije Tina Amić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1785. godine u Lučanima kod Brinja u Lici rođen je Josif Rajačić, arhijepiskop karlovački i patrijarh srpski od 1848. do 1861. godine. Zaslužan je za sazivanje majske skupštine u Sremskim Karlovcima na kojoj je ustanovljeno srpsko vojvodstvo, koje je 1849. godine nazvano Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat. Josif Rajačić je osnovao Patrijaršijsku biblioteku, arhiv, bolnicu, botaničku baštu i štampariju u Karlovcima, gradio škole i finansirao školovanje đaka i studenata na evropskim učilištima. 1861. godine austrijski car mu je dodelio titulu barona. Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija u kojoj su se predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da osnuju zajedničku, jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu koja bi bila ustavna parlamentarna monarhija s dinastijom Karađorđevića na čelu. Deklaraciju su potpisali Ante Trumbić, predsednik Jugoslovenskog odbora i Nikola Pašić, predsednik ministarskog saveta. 20. jula 1952. godine na Olimpijadi u Helsinkiju odigrana je fudbalska utakmica između reprezentacija Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Igrana je u jeku kampanje Informbiroa protiv komunističke partije Josipa Broza Tita. Završena je rezultatom 5:5. U ponovljenoj utakmici Jugoslavija je pobedila 3:1. Slušamo sećanje fudbalera Rajka Mitića.
7: Počelo je drugo poluvreme, mi damo četvrti gol. E, onda su nam Rusi dali jedan gol, 4-1 je bilo, pa je bilo, da mi damo ponovo gol, 5-1 je bilo. Što je interesantno, utakmica se završila 5-5, ali posle 5-1 sam ja imao 100% šansu koju sam proigrao, jer sam hteo da se poigra malo sa golmanom, mislim da je bio Homić, i ja sam izašao na 20 metara sam ispred golmana, on je stajao na svojoj desnoj strani, i ja sam, prilazeći do njega, hteo da se on skloni, pa da ja šutiram, da plasiram gol tamo gde on bio. Međutim, ja sam prišao, on se nije pomero i ja sam ipak tamo šutirao i lopta je prošla pored gola.
6: Na današnji dan 1969. godine prvi čovek je stupio na tlo meseca. Bio je to američki astronaut Neil Armstrong. Članovi posade letelice Apollo 11, osim Armstronga, bili su i kosmonauti Edwin Aldrin i Michael Collins. Radio Beograd je pratio ovaj, za čovečanstvo, važan korak.
8: Karakteristično što se dosta trono kreće.
9: On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom stanju koje je šest puta manje težine, pa da ne odleti suviše daleko.
8: Jedan neoprezan pokret u ovakvoj situaciji mogao bi da čoveka od Armstronga dovede u priliku da poleti, što ne bi bilo ni malo prijatno, jer neizvesno je kako bi se dočekao. Da uključimo ponovo mesec.
10: Bazo, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na mesecu. U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke meseca koje si uzeo.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinjemo još jedno zajedničko druženje na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić i zajedno smo sa vama do 11 časova ovog 20. jula. Da kroz ovo sunčano letnje jutro prođemo kroz sve što je važno za dan pred nama.
2: Jana i ja vam donosimo važne servisne informacije, vesti sa terena i mnogo zanimljivosti, sve ono što nam pomaže da spremnije i vedrije krenemo u novi dan. Uz prve gutlje kafe proverit ćemo šta se dešava oko nas i šta nas očekuje.
3: Ali ono što pokreće svako dobro jutro, teme koje nas se svih tiču, priče koje nas povezuju i mnogo dobre muzike za ovaj letnji ponedeljak.
2: A uz nas su i kolege sa kojima radimo današnju emisiju, ton majstori Žarko Bovan i Goran Ivković, producenti Teodora Obračević i Sofija Mušicki i muzički urednik Katarina Epštajn.
3: Ako ste ustali, dobrodošli. Ako se još razbuđujete, ostanite sa vama. Možda vam pomognemo da se lakše pokrenete. Napolju je novo jutro, pred nama je novi dan. Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Bacit ćemo pogled na vremensku prognozu za ovo jutro. Ponedeljak nam donosi pravo letnje raspoloženje. Koliko će biti danas toplo i sunčano, saznaćemo u narednim minutima. Danas se očekuje najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna dostići 37. U glavnom gradu je trenutno 19 stepeni, a sunce je izašlo u 5 i 10 jutros, a zalazi u 20 sati i 18 minuta. Pozdrav za sve naše slušalce kojima ove informacije znače.
2: A više o vremenskoj prognozi za celu Srbiju reći će nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Na severu Srbije je pretežno sunčano, u ostalim krajima promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura do 27 do 33 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i malo svežije, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 28 stepeni.
1: Bila je ovo Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kakva nam je biometeorološka prognoza za danas, saznaćemo od Jane.
2: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Jutro je na Radio Beogradu 1 tek počelo. Ostajemo do 11 sati sa vama uz informacije, dobru energiju i društvo za početak ove letnje nedelje.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo kakva je trenutna slika u saobraćaju, 6 sati i 40 minuta. Proveravamo kako je ovo jutro počelo na beogradskim ulicama. Za sada pratimo situaciju na najvažnijim saobraćajnicama i mostovima, da znamo gde se lakše prolazi, a gde treba imati malo više strpljenja. Za sada, koliko vidim, svi mostovi i gušće saobraćajnice su prohodne. Aleksandra, kako izgleda saobraćaj u Novom Sadu ovog jutra?
2: Pa slično je i na novosadskim ulicama, nema većih guži u Novom Sadu, nekako uvek mirni tempo ujutru, pa i neka ovaj ponedeljak krene mirno za sve one koji su već na putu.
1: A mi slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd 1 govori Tamara Ninić.
3: Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, na prilazima većim gradovima, ali i u gradskim sredinama, gde se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuju usporene vožnje i povremene gužve. Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj na najfrekventnijim graničnim prelazima, gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Informaciju o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Od danas do 25. jula izvoreće se radovi u zoni petlje Ostružnica na delu obilaznice oko Beograda i tokom izvođenja radova u samoj petlji saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. Alternativni putni pravac za smer Beograd-Novi Sad se sprovodi preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac-Novi Sad alternativni putni pravac je preko autoputa Miloš Veliki, preko petlje Surčinjug ka Novom Sadu. Na petlju Ostružnica ulaz iz pravca Beograda je i dalje preko petlje Orlovača. A danas u periodu 9 do 15 časova izvodiće se radovi na održavanju na deonici petlja Ostružnica, petlja Surčin na mostu preko reke Save u smjeru ka Beogradu i za vreme radova sukcesivno sa pomeranjem zatvaraće se zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara. Takođe danas u periodu od 8 do 15 časova izvodiće se radovi na redovnom održavanju i na delu autoputa između petlje Mali Požarevac i naplatne stanice Beograd sukcesivno sa pomeranjem u zatvaranje preticene trake u dužini do 300 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je kolona vozila na ulasku u našu zemlju, među zona je puna i za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno zadržavanje. Podsećamo i da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, a prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Tokom jučerašnjih dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna i danas očekujemo veće gužve na prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilog, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo kolone su sada na izlazu iz zemlje, a zadržavanje tokom dana mogu biti promenljiva i znatno duža.
2: Bila ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put, bez žurbe i nervoze, neka vam ovo jutro protekne bez zastoja i uz dobro raspoloženje.

0: Kafu imamo, u dobrom smo društvu, a umesto novina otvaramo naš sajt rts.rs da zajedno pročitamo naslove i vidimo šta nam donosi ovo jutro. Počinjemo od naslovne strane. Najvažnije vesti ovog jutra navode. Prvi naslov kaže rešenje za 320.000 bespravnih objekata do septembra, šta nam govore boje o statusu nekretnine, a u tekstu se objašnjava da je u Srbiji popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Kako RTS saznaje, do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva. Drugi naslov govori žrtve i razaranje u nekoliko oblasti Ukrajine, Moskva, udar na vojnu industriju u Kijevu, rat u Ukrajini 1608. dan. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski i logistički objekti. U trećem naslovu govori se o tome da su Sjedinjene Američke Države 9. noć zaredom napale Iran. IRCG kaže kap nafte neće proći kroz Ormuz ako se agresija nastavi. Američka vojska 9. noć zaredom izvele napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda objavila da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuzski Moreus ako se nastavi američka agresija. Donosimo i vesti iz sporta. Španija drugi put pokorila fudbalski svet. Torres srušio argentinske snove u produžecima. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0. Posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Detaljnije na ovu temu čućemo nešto kasnije u našoj sportskoj delu emisije. Aleksandra, šta je tebi bilo interesantno ovog jutra?
1: Pa evo, čini mi se da je taj koncept švedskog stola poznat dosta kod nas u poslednje vreme, ali i svuda. Naslov glasi švedski sto i koncept sve što možeš da pojedeš ne znači da hranu možete da ponesete iz hotelskog restorana. Prizor bogatog švedskog stola u hotelskom restoranu piše u nastavku teksta, za mnoge je sinonim za odmor i uživanje. Od svežeg voća i peciva za doručak do raskošnih jela za večeru, ponuda je osmišljena tako da zadovolji svačiji ukus. U tom izobilju često se javlja iskušenje da se komad kolača, sendvič ili malo voća spakuju za kasnije. Ipak, gotovo svuda, dočekat će vas tiho, ali nepokolebljivo pravilo, hrana ne sme se iznosi, iako se ova zabrana nekim može učiniti sitničavom, iza nje stoji čitav niz logičnih i zakonskih razloga koji štite goste i sam hotel. Tu su neke tri razloga navedena, tako da pročitajte na sajtu RTS-a i saznajte zašto se ne smije iznositi hrana.
0: Ja ovog jutra za gledaoce imam jednu situaciju koju želim da zamisle, a to je da šetaju parkom, a da vas iz trave posmatra ne jedan, ne deset, već nekoliko stotina Mozarta i svi su zlatni. E, upravo takav prizor ovih dana može da se vidi u Salzburgu, gde je povodom 270 godina od rođenja velikog kompozitora postavljeno na stotine zlatnih figurica Wolfganga Amadeusa Mozarta. Neobična umetnička instalacija nije zamišljena kao klasičan spomenik, već kao poziv da se Mozart doživi na drugačiji način, kao čovek od krvi i mesa koji između ostalog obožavao da šeta sa svojim psom Pimperlom kroz park Mirabel. Figurice će ostati u parku do kraja avgusta, a posetioci čak mogu i da kupe jednu za uspomenu. Zanimljivo je da su prve figurice nestale gotovo odmah po postavljanju, pa organizatori već imaju i rezervne. Aleksandra, da ti možeš da izabereš jednu istorijsku ličnost koja bi ovako podigla nesvakidašnji spomenik, ko bi to bio?
1: Pa nije istorijska ličnost, ali čini mi se žena koja me nekako mnogo inspirisala, princeza Dajana možda.
0: Princeza Dajana, to bi bilo interesantno vidjeti. A ako vas zanima kako izgleda park prepun zlatnih Mozarta i zašto je baš ovakav način obeležavanja jubileja privukao pažnju cijelog sveta, pronađite čitavu priču na sajtu rts.rs. www.radio.rs. Sa vama smo do 11 časova ovog ponedeljka 20. jula. Ostanite uz emisiju Jutro je. Podsjećamo da ove i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odvojeno na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najvažniji razgovori bit će i na našem YouTube kanalu. Ostanite sa nama do kraja programa. Slušajte emisiju Jutro je Radio Beograda 1. Dobro jutro.
2: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Španci su takođe drugi put objedinili titule svetskog i evropskog šampiona. Finale mundijala prvi put obeležio je muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsednika Svetske fudbalske organizacije Gianija Infantina meč je pratio i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsednik Aleksandar Vučić posjetiće opštine Velika Plana i Svilajnac. Za 10 časova predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi joj ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsednika države. Naveo je da je Mađarskoj potreban predsednik koji može da predstavlja sve građane i na kog svi mogu da budu ponosni. Mađar je istakao da Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunjava te uslove. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje na olimpijadi u Šangaju, najprestižnijem svetskom matematičkom takmičenju za učenike mlađe od 20 godina. Stefan Šebez osvojio je zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić srebrne, dok su Jegor Gramatičkov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac osvojili bronzu. Na takmičenju u Kini učestvovalo je 666 učenika iz 119 zemalja. Na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije iz Beograda. Bronzane medalje osvojili su Filip Kilibarda iz matematičke gimnazije i Marko Branković, učenik gimnazije Bora Stanković iz Niša, dok je pohvalnicu dobila Irina Olimpijević, takođe iz matematičke gimnazije. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacije u Beogradskoj areni od Slovenije sa 3-0 u setovima. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 10. mesto. Slovenija kao druga ide na završni turnir u kineskom Ningbou. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 stepeni do 22 stepena, dnevna od 27 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, vaša dnevna doza razbuđivanja uz dobre priče već je počela. Ako ste nam se tek sada priključili, evo koje teme slede. Najprije naš reporter javit će nam se sa pontonskog mosta kod Lida u Zemunu.
1: Sportske teme su neizostavni deo našeg programa, kao i uključenje uprave saobraćajne policije koja nam donosi najnovije informacije iz saobraćaja za vaše jutro u pokretu. Zvukom ćemo otputovati i do studija Radija Republike Srpske. Od naših kolega čućemo najavu zanimljivih dešavanja u Banja Luci.
0: A sada vreme je da probudimo i najmlađe. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Kao zamišljeni mudrac, tako se Alžir naslanja na Sredozemno more. Nijedna zemlja Mediterana ne može da se pohvali tako dugačkom i razuđenom obalom. Smenjuju se raznoliki pejzaži, duboke klisure, rajske plaže, vidikovci, kršne stene i pitome udoline. Oštri grebeni stena prkose besnim talasima i nebu. Alžirska obala je mešavina Boke Kotorske i Mondenske Nice, sa gradovima punim kolonijalnih zdanja. Samo ovde obali nema kraja. Dugačka je 1200 km.

se uplašio da će mu neko ukrasti stari auto, da je od prijatelja pozajmio još stariji, na kom branici samo što nisu otpali. Vrata su ulubljena, a suvozačeva, a suvozač sam ja, mogu da se otvore samo sa spoljašnje strane.

0: No, zastava. Čak 14.430 stojadina krstarilo je ulicama Alžira, a jednog od njih je vozio otac mog vozača.
1: Najlepša sećanja mog detinjstva su u srpskom stojadinu. Otac je ceo Alžir njime prokrstario. Prodavao je putnička osiguranja, a mene je kao dete često u njemu vozio.
0: Naviru mu uspomene. Nije sve savršeno. Zastava je njegovog oca puno puta zarobila u automehaničarskoj radnji. Priča mi anegdote kako su je popravljali po pustinskim drumovima. U daljini se, na vrhu planinskog procepa, vidi selo. Kao da je nožem uzak komad planine isečen, onako kako se seče svadbena torta. Ka tom procepu sad tutnje naš auto, ostavljajući veliki trag prašine po drumu.
1: Pred 100 miliona godina vulkan je izbacio lavu koja je u ovom useku sa dve strane, udaljene svega nekoliko desetina metara, stvorila dve sasvim drugačije geološke tvorevine stena. Ovo mesto je u svim alžirskim udžbenicima geologije.
0: Uzbuđeno govori moj vodič, dok i sam fotografiše neobične stene. Zid planine popločen je nizom neobičnih stubova, visokih i po više desetina metara. Niz braunkastih rešetaka, koje kao da nisu od kamena, već od želea, čija osnova podsjeća na pčelinje saće, remek deluje vulkanskog praoca koji je stvorio zemlju i napravio ove neobične strukture kao pečate na telu i duši Alžira.

0: trenutku.
1: Jutro je na talasima Radio Beograda 1, a leto je na lidu, jer je nedavno otvoren pontonski most do ovog Zemunskog mora.
2: S druge strane, pripadnici jedinica Vojske Srbije postavili su i pontonski most preko Velike Morave kod Svilajnca u neposrednoj blizini postojećeg glavnog mosta na kojem je od juna prošle godine obustavljen saobraćaj.
1: Svim informacijama ovog jutra raspolaže naša Teodora Joksimović, koja se nalazi na pontonskom mostu u Zemunu. Teodora, kakve nam informacije donosiš ovog osunčanog jutra?
3: Dobro jutro, Jano i Aleksandra, kao i našim slušalcima. Tako je, ovog jutra sam na Zemunskom keju, na samom početku pontonskog mosta koji vodi ka Lidu. Za početak prenećemo malo slike sa ovog mesta. Prvo što mogu da konstatujem je to da je u ovo doba jutra ovde mirno, ali ima ljudi. Ima šetača, vidim da je ljudima primamljivo da ovde idu na trčanje, jer je najviše upravo onih koji džogiraju. Osim toga čuju se ptice i također šetaju stariji ljudi, što je veoma interesantno. Dosta ljudi šeta pse, baš prolaze pored mene konstantno, a cela atmosfera deluje baš kao da se grad tek polako budi. Ono što je isto zanimljivo je to kako jedan ovakav most svake godine praktično postane letnji simbol Zemuna. Zapravo pontonski most ovde je svojevrsna atrakcija mnogima koji žive u Zemunu i najavljuje početak letnje kupališne sezone, pa ga s nestrpljenjem očekuju, a ovaj most je u funkciji svake godine od početka jula pa sve do kraja avgusta. Prelazak je besplatan i koristi se od 8 ujutru do 19 časova, a sam most je dugačak čak 332 metra. Zanimljivo je i to da pontonski most svake godine postavljaju pripadnici Vojske Srbije, kao što ste pomenule. Za njih je to jedno od redovnih aktivnosti i vežbi, a za građane, kao što sam ja već spomenula, to znak da je leto na Lidu praktično počelo. Naravno, tokom sezone na raspolaganju su spasilačke ekipe i dežurna medicinska služba kako bi boravak bio bezbedan za posetioce. Još jedna informacija koju je dobro znati. Mislim da je Aleksandra to i rekla, ovo nije jedini pontonski most, zapravo još jedan pontonski most postoji i to u Svilajncu i njega je postavila Vojska Srbije, ali je njegova uloga potpuno drugačija. Razlika je u tome što ovaj ovde služi pešacima da lakše stignu do Lida i u funkciji je tokom letnje sezone, dok je pontonski most u Svilajncu privremeno rešenje koje omogućava ljudima i vozilima da pređu Veliku Moravu, jer je tamošnji stalni most zatvoren. Dakle, isti princip gradnje, ista vojska koja ih postavlja, ali u pitanju različita namena. Taj pontonski most u Svilajncu je čvrst i preko njega redovno prelaze motocikli, putnička motorna vozila i naravno pešaci, ali autobusi i teretna vozila preusmerena su na alternativne pravce. A kad smo već kod primene ovakvih mostova, kada je u pitanju budućnost ovog našeg mosta na Lidu, iza njega postoji plan da jednog dana pontonski most zameni čvrst pešački most koji bi trajno spojio Zemunski kej i Lido. To je za sada još u fazi planiranja, ali ideja je da ova veza više ne bude samo sezonska. Do tada čini se da mnogi baš vole ovu tradiciju, pa sve dok postoji u ovom obliku, posetite da vidite kako izgleda, ako još uvek niste. I još jednom ću napomenuti da je za sada ovde još mirno, ali nema sumnje da će već za koji sat most biti pun šetača, biciklista i svih onih koji će iskoristiti lepo vreme. Naravno, ako nas posluži danas, jer je sada ovde hladnjikavo prilično. Tako da, baš da boravak na vodi, na Lidu, ako bude lepo vreme, treba iskoristiti slobodno vreme. Dotaći ću se i samog Lida. Ovde mnogi ljudi dolaze da se kupaju i provode upravo slobodno vreme, posebno vikendom, pa sam baš saznala od poznanice koja često ide na ovo mesto i posetila ga je u subotu, da je vodostaj nizak, voda veoma topla i dno puno školjki. Pa eto, ako planirate Lido, proverena informacija, dođite i uverite se, ali po njenim rečima ponesite i papuče upravo zbog školjki. I to je sve za sada od mene. U drugom uključenju pričamo takođe sa ove lokacije, ali na malo drugačiji način.
2: Teodora, na trenutak kao da smo na moru, tako je, Ana? Tako
4: smo idemo da skupljamo školjke, definitivno.
2: Teodora, hvala ti na ovom divnom javljanju. Sada je vreme da se uputiš na sledeću lokaciju, zato ostanite uz Radio Beograd 1.

0: vesti iz sporta. Slušamo najnovije vesti iz sporta za ovo jutro koje je pripremio Vlade Radičević.
1: Španija zasluženo slavi drugu titulu šampiona sveta u fudbalu. Posle 2010. Španci su najbolji i na šampionatu 2026. U finalu svetskog prvenstva Španija Argentina 1-0. Bila je to igračka dominacija Španije, koja je do titule stigla golom u drugom produžetku u 106. minutu utakmice. Gol je postigao Torres posle centaršuta sa desne strane i asistencije Williamsa. Torres je iz blizine sa 7-8 metara poslao loptu u gol Argentine. Španija je dominirala, bila bolja, imala je čak 67% posed lopte i 20 udaraca ka golu protivnika, za razliku od Argentine koja nije u finalu uputila ni jedan šut ka golu rivala do 120. minuta kada je imala i jedinu šansu na meču. Messi je bio dobro čuvan i u finalu nije uspeo da dođe do izražaja. Pobedila je timska igra i ofanzivan pristup meču, kaže trofejni trener Milovan Rajevac.
2: Španija je pokazala da je u ovom trenutku mnogo bolja reprezentacija od reprezentacije Argentine i sigurno da su oni, da je to pravičan rezultat. Videlo se da je u ovom trenutku Španija bolja ekipa i jednostavno sve te utakmice koje je Argentina dobila u zadnjim minutima večeras je imala neke šanse da izjednači taj rezultat, ali ipak mnogo, mnogo bolja igra Španije.
1: Finalnom susretu prisustvovalo je 82.000 gledalaca, a pehar šampiona na stadion uneo je Argentinac Mario Kempes. Od 11. juna gledali smo 104 utakmice. Bio je to šampionat odigran po specifičnom modelu sa 48 reprezentacija u tri države, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Na 104 utakmice postignuto je 308 golova ili 2,98 po meču. Uz brojne muzičke zvezde na poluvremenu održan je i muzičko-scenski spektakl zatvaranja mundijala, a meču je prisustvovao i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Sledeći šampionat sveta biće održan u Španiji, Portugalu i Maroku. I još jednom podsjećanje, u velikom finalu u New Jerseyu na svetskom šampionatu u Sjedinjenim Američkim Državama Španija-Argentina 1-0.

0: Eko. Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Bila je topla julska noć 20. jula 1969. godine. Milioni ljudi širom planete bili su zalepljeni za televizijske ekrane, svesni da su svedoci nečeg istorijskog. 4 dana ranije, 16. jula, raketa Saturn V poletela je sa Floride, noseći trojicu astronauta Nila Armstronga, Buzza Aldrina i Michaela Collinsa. Njihov cilj sleteti na mesec. Kada su stigli u mesečevu orbitu, Armstrong i Aldrin su se preselili u lunarni modul Orao i krenuli ka površini, dok je Collins ostao da ih čeka u komandnom modulu. Sletanje je bilo dramatično, oglasili su se alarmi, a Armstrong je ručno izbjegavao polja opasnih stena. Kada su konačno sleteli, u rezervoarima je bilo malo goriva. Houstone, ovde baza spokojstva, Orao je sleteo, rekao je Armstrong. Te večeri on je sišao niz merdevine i spustio nogu na prašnjavu površinu. Reči koje su odjeknule ostale su zauvek. Ovo je mali korak za čoveka, ali ogroman skok za čovečanstvo. Aldrin mu se pridružio 20 minuta kasnije i površinu opisao kao veličanstvenu pustoš. Na mesecu su proveli nešto više od 2 sata, postavili zastavu, prikupili 20 kilograma kamena, ostavili naučni instrument i ploču sa porukom. Došli smo u miru za dobro celog čovečanstva. Potom su se vratili, kapsula je pljusnula u tihi okean, a svet je odahnuo. Čovek je kročio na mesec i vratio se kući. Ta priča i danas podsjeća da kada se hrabrost i znanje spoje, nebo prestaje da bude granica.

0: Vreme i za najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
1: Za više informacijama o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima, javit će nam se Srđan Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 667 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 12, a povređeno 342 lica. Stanje bezbednosti saobraćaja u 2026. godini znatno je povoljnije u odnosu na isti period prethodne godine. Smanjen je broj saobraćajnih nezgoda, poginulih i povređenih lica. Od početka godine na našim putevima do danas, nažalost, stradalo je 217 lica, dok je u istom periodu prošle godine stradalo 248. U toku je letnja turistička sezona u okviru koje se provodi kampanja Vozi odmoran, u cilju podizanja svesti vozača o riziku vožnje u stanju umora, o neophodnosti da se planira putovanje i na put kreće odmoran, da se prave neophodne pauze u vožnji, kao i na važnost poštovanja saobraćajnih propisa, posebno ograničenja brzine i na taj način spreči stradanje na našim putevima tokom letnje turističke sezone. Brzina je i dalje jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Zato prilagodite brzinu uslovima na putu i poštujte propisana ograničenja. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan i bezbedan dan.
1: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama. Podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Jutro je.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Španci su takođe drugi put objedinili titule svetskog i evropskog šampiona. Finale mundijala prvi put je obeležio i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. Meč je pratio i američki predsednik Donald Trump. Po završetku utakmice slavilo se na ulicama Madrida. Hiljade ljudi izašle su sa zastavama, dresovima i šalovima reprezentacije. Najavljeno je da će svetske prvake dočekati milion ljudi duž trase parade. Planirani su prijem kod kralja i obilazak grada otvorenim autobusom sa peharom. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak, a gradsko veće je proglasilo trodnevnu žalost. Predsednik Aleksandar Vučić posetiće opštine Velika Plana i Svilajnac. Za 10 časova predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. U ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese poginulo je 6 članova posade, potvrdio je Kijev. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. Tokom noći Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema Moskvi. Posle masovnog napada na Kijev, ukrajinski predsednik ponovo traži od saveznika savremene PVO sisteme. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje na olimpijadi u Šangaju, najprestižnijem svetskom matematičkom takmičenju za učenike mlađe od 20 godina. Stefan Šebez osvojio je zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić srebrne medalje, dok su Jegor Gramatičkov, Pavle Demljanović i Vanja Jelovac osvojili bronzu. Na takmičenju u Kini učestvovalo je 666 učenika iz 119 zemalja. Na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu srebrnu medalju osvojio je Andrij Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije iz Beograda. Bronzane medalje osvojili su Filip Kilibarda iz matematičke gimnazije i Marko Branković, učenik gimnazije Bora Stanković iz Niša, dok je pohvalnicu dobila Irina Alimpijević, takođe iz matematičke gimnazije. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacije u Beogradskoj areni od Slovenije sa 3-0 u setovima. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 10. mesto. Slovenija kao druga ide na završni turnir u kineskom Ningbou. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 27 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ovog jutra Teodora proverava kako nizak vodostaj može da utiče na plovidbu. Teodora, još jednom dobro jutro. Gde se nalaziš i kakva je situacija?
1: Dobro jutro još jednom od mene, svima koji nas slušaju i vama u studiju. Kao što sam malo pre najavila u prvom uključenju, nalazim se na istoj lokaciji, na pontonskom mostu na Lidu, ali sada iz malo drugačijeg ugla pričamo. Tačnije,

0: načelnikom odeljenja Lučke kapetanije Milanom Nikolićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, kao što smo pomenuli, poznato je da nizak vodostaj može da pravi probleme. Ono što je najvažnije da znamo je kakav je trenutno vodostaj Dunava i Save i da li ono otežava plovidbu.
1: Pa sami ste rekli da je plovidba otežana i da, svedoci smo u zadnje vreme da nema dovoljno priliva vode, tako da se vodostaj Dunava i Save i Velike Morave kreću u domenu niskih i srednje niskih vrednosti za ovo doba godina. Šta to znači? To znači da se i samim tim i plovidba odvija otežano. Kad kažem plovida velikih brodova i sastava, ne može dovoljno količine robe da se preveze, gazovi su ograničeni, na primjer ako negde u nekom sektoru je maksimalna dubina metar i po, brod koji nosi ima, odnosno ima veći gaz od metar 30, metar i 40, ne bi mogao da tu da prođe. Sad, sa druge strane, što se tiče rekreativaca i ljudi koji vole i uživaju u rekci, veoma je nezgodno i neću da kažem opasno, ali može da stvara potencijalno problem. Ovaj nizak vodostaj je plutajući objekt i splavovi kojih dosta ima u Beogradu i na obalama Dunava i Save, su ostali na suvom, što nije dobro po njih. Prirodno stanište i svih plutajućih objekata i čamaca i splavova je voda, a ne dno, rečno dno i rečno korito.
0: Da li je tokom leta pojačana kontrola na rekama i koje prekršaje najčešće uočavate?
1: Kolege iz Inspekcije bezbednosti plovidbe i policijske ispostave za bezbednost na rekama redovno su prisutne na reci i kontrolišu sve učesnike u plovidbi. Naravno, kontroliše se da li je plovilo registrovano, da li se pridržavaju maksimalnog broja lica koje je dozvoljeno na plovilu, da li lica koje upravljaju plovilima posjeduju važeće dozvole i uverenja, da li se konzumira alkohol. Naravno, alkohol je nulta tolerancija na to, ali opet, sa druge strane, svedoci smo da su i visoke temperature i da ljudi se tada i malo i opuste. Ne opravdavam takvo njihovo ponašanje, odmah da se razumemo, ali mi smo, što kaže, poznati po tome, nažalost. I apelujem ovom prilikom na ljude da vode računa prilikom boravka na reci, da uzimaju što više tečnosti, dozvoljene tečnosti, i da ne dozvole da dođe slučajno do sunčanice ili do nekih drugih pojava, odnosno da ne dođe do zdravstvenih tegoba na vodi.
0: Takođe bitna stvar, šta biste izdvojili kao najvažniji savet za vlasnike čamaca i glisera, ali i za građane koji se kupaju ili borave na reci, posebno ako već pominjemo i taj nizak vodostaj? Šta to znači za kupače?
1: Za kupače taj nizak vodostaj znači, mogu da kažem, izlazak u jednu avanturu. Plitko je ovde, ajde da prođemo, još ovde da pogledamo, da opipavamo dno, i reka je čudna. Reka mora da se poštuje. Ne želim da budem prorok, ali što kaže, reku mora da poštujemo, da ne izazivamo sudbinu. Svi koji učestvuju u plovidbi da vode računa o raspoloživim dubinama, raspoloživim brzinama, odnosno da prilagode brzinu kretanja uslovima plovidbe. Kada govorimo sada, pomenuli smo kupališta, da u zoni kupališta ne voze čamca svoje plovila velikom brzinom, da se ne približavaju toj zoni kupališta. Kada govorimo o plovidbi gde je veliki broj plutajućih objekata, splavova za sport i razonodu ili za privredu, da ta brzina kretanja bude prilagođena, da se ne stvaraju talasi, ne povlači se voda, da ljudi koji se nalaze na tim objektima uživaju kao i ovi što uživaju što ovi što su na čamcu. Tako da to su stvari na koje bi apelovao. Sa druge strane, ovde u Beogradu na Savi je veliko jedno gradilište. Apelovao bih na učesnike u plovidbi da se pridržavaju odredaba saopštenja brodarstvu, gde je plovidba od 7 do 16 časova svaki dan obustavljena i zabranjena, i da neko ne pokušava da prođe kroz tu zonu. Naravno, postoji tu služba koja to prolazak reguliše, ali i da i tada kada je slobodna plovidba, odnosno nakon 16 časova, da se u zoni gradilišta i zoni izvođenja radova vodi računa i obrati posebna pažnja prilikom prolaska.
0: Hvala na razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Za prvi program Radio Beograda govorio je načelnik odeljenja Lučke kapetanije Milan Nikolić. Evo, saznali smo dosta o bezbednosti na rekama i kupalištima, kao i savete kako da iskoristimo letnju kupalištu.

0: lično sezonu na najbolji način, pa vam svima želim da uživate u rekama, jezerima, u letu u celini. A ja se sada odjavljujem jer od ovog momenta počinje moj odmor. Idem da se kupam i uživam. Narednih dana slušat ćete mog kolegu Stefana Vuka Petrovića koji će donositi zanimljive priče. Veliki pozdrav za njega kao i za vas Janu i Aleksandra i naravno za naše slušaoce. Do slušanja.
1: Teodora, uživaj u odmoru, ipak ćeš otići malo dalje od Lida da se brčkaš ovog jula.
0: Tako je.
1: Hvala tvom sagovorniku i tebi na ovim korisnim informacijama, a mi nastavljamo naše druženje u emisiji Jutro je.

0: Tekvondo reprezentativka Iris Jović-Ujaković iz Rume, trener u Institutu za ženski sport Marine Maljković i doktorant Fakulteta za sport i fizičku kulturu u okviru svog kluba i škole sporta organizuje individualne treninge za decu sa smetnjama u razvoju. Interesovanje roditelja i dece je veliko, zbog čega će škola raditi i tokom leta. Ovo je zabeležila Gordana Manjančić.
1: Iris ima 29 godina i iza sebe brojne pehare i medalje, master diplomu Fakulteta za sport i fizičku kulturu, ali najveću borbu sada vodi na strunjačama u svojoj školi u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Među 20-ak polaznika je i 13-godišnji David Trkulja iz Rume, rođen bez vida zbog anomalije očnih jabučica, koji obožava dizanje tegova i skakanje na trambolini.
2: Ja se lepo, baš dobro umorim. Odvojim se od roditelja, ovde budem malo sam, ispraznim tu svoju negativnu energiju, a pozitivnom se napunim i dođem kući sav srećan.
1: Davidova majka Gorica kaže da je ovakav vid rekreacije za decu sa smetnjama u razvoju od velike pomoći.
3: Nama kao roditeljima to naravno puno znači. Ona ima vežbe koje su za njega i ona vidi šta ovaj deci koja ne vide možda šta bi trebalo više da se ili koriguje ili šta bi mu više značilo, pošto je on dete koje ne može samo kao ostala deca, jel, da ode na ulicu, da se istrči, da se iskače. Ja moram da budem, jel, tu pored njega ili da ostavim sve svoje poslove i da idemo u park, da idemo da šetamo ili da vozimo bicikli.
1: Za mladu tekvondistkinju rad sa decom sa posebnim potrebama veliki je, kaže, izazov i zahteva stalno usavršavanje.
4: Svakom trebaju neke drugačije vežbe, nekog treba malo više i da smirimo, opustimo, dok drugo dete treba opet da aktiviramo, tako da prosto zbog toga je i taj program, zato se i taj program zove adaptirano fizičko vežbanje.
1: Sve je moguće i prepreke za nas ne postoje, tvrdi Iris, koja se trudi da na treningu zajedno sa decom da sve od sebe.
4: Roditelji najbolje to znaju koliko taj napredak, ma koliko mali, za tu decu, mislim, i za sve njih znači mnogo. I onda kad vidim njihove osmehe, kad vidim da su oni zadovoljni, srećni, pa iskreno bavila sam se sportom i osvajala razne medalje i nijedna medalja prosto ne može to da, taj osjećaj da vam upotpuni.
1: Mlada profesorka, bivša tekvondo reprezentativka, sada doktorant, poručuje da u eri društvenih mreža i pametnih telefona, kada su fizičke aktivnosti smanjene, za zdravo odrastanje svakom detetu mesto je na treningu.
0: Slušali smo prilog Gordane Manjančić. Vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas.

0: Vreme je za kulturu.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i da, vreme je za kulturu, zato što 8. međunarodni pozorišni susret Takovski cvet u organizaciji Milanovačkog pozorišta biće realizovan počeo od danas do 26. jula na velikoj sceni kulturnog centra Mija Aleksić u Gornjem Milanovcu. Ovim povodom sa nama je na vezi Predrag Lošić. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
2: Dobro jutro i vama i slušalcima Radio Beograda.
1: Zaboravila sam da spomenem da ste vi urednik programa, ali hajde budite nam najpre malo reporter. Kako je jutro u Gornjem Milanovcu?
2: Pa evo, oblačno je, prijatna je temperatura, negde oko 21-22 stepena i sve nagoveštava da će biti lep dan.
1: To je divno. Dakle, festival je bio, kao koncept je bio prijave pozorišnih predstava, pa eto, kako je tekla selekcija tih predstava, odnosno šta će vaša publika vidjeti?
2: Da, evo, sve je spremno da 8. međunarodni pozorišni susret Takovske cveti u Gornjem Milanovcu počne večeras. Od 20 prijavljenih predstava u produkciji profesionalnih i neprofesionalnih pozorišta iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, na 8. međunarodnom pozorišnom susretu u Gornjem Milanovcu nastupit će ansambli iz Škofija Loke, Kule, Inđije, Jagodine, Velike Plane i Beograda. Naime, poštujući opredeljenje ustanovljeno od kritike i od publike da su osnov manifestacije glumac i njegova veština, ansambl igra, vrednost, to je dubina, širina i značaj, opravdanost izabranih dramskih tekstova, kao i već uobičajeni senzibilitet posetilaca susreta, Ivan Pantović, selektor susreta, inače diplomirani glumac, odabrao je 6 predstava različitog žanra i pozorišnog izraza koje će ove godine biti izvedene na festivalu, da kažem. To su predstave Sumnja Johna Patrika Shenleya u režiji Slobodana Stankovića i produkciji kulturnog centra Kula iz Kule. Glumcima iz Kule pripala je čast da večeras i otvore 8. pozorišni susret Takovske cveti. Sutra drugog dana susreta je skoro patetična drama o mami koja ljubi Richarda III. Autor teksta je Mateja Kardelis, režiju potpisuje Maja Grgić, a izvode glumci kreativnog centra Artelje iz Inđije. Gradsko pozorište iz Jagodine predstavit će se 22. jula sa predstavom Ko je ovde lud? Inspiracije za predstavu reditelj Branislav Nedić je pronašao u motivima filma Tok Tok. Božić kod Kupijelovih, Eduarda de Filipa i režiji Matije Milčinskog. Na repertoaru susreta je u četvrtak, 23. To je predstava koju je na scenu postavilo kulturno društvo Loški Oder i Škofija Loke u Sloveniji. I ove godine na međunarodnom pozorišnom susretu nastupit će studio glume Teatar 011 iz Beograda. Ovoga puta izvešće dramu Let iznad Kukavičjeg gnezda. Autor teksta je Ken Kizi, a režiju potpisuje Nataša Radonjić. Rediteljka iz Beograda potpisuje i predstavu Mala, Centra za kulturu Masuka iz Velike Plane. Predstava je, podsjećam, urađena po motivima drame Radoslava Pavlovića. Po već utvrđenoj koncepciji susreta, kritički osvrt na sve predstave daće Dragi Ivić, priznati srpski i jugoslovenski producent i pozorišni kritičar, a najbolje među najboljima proglasit će Vladimir Putnik, istaknuti srpski i jugoslovenski pozorišni reditelj i teatrolog. Ove godine, interesantno je, najboljoj predstavi uz plaketu i diplomu Takovske cveti pripašće i novčani deo nagrade od 150.000 dinara. Nagradu dodeljuje kompanija Metalac AD. Plakete i diplome Takovske cveti dodeljuju se i za najbolju mušku i žensku ulogu, najboljeg mladog glumca, kao i najboljeg

Manov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.

0: jutra.
1: Električni automobili polako stižu i na naše puteve, ali mnogi dalje imaju ista pitanja. Koliko koštaju, gde se pune, koliko mogu da pređu i da li su stvarno budućnost. O tome razgovaramo sa Filipom Mitrovićem, konsultantom e-mobility klastera Privredne komore Srbije, koji će nam približiti šta električni automobili znače za Srbiju i šta nas očekuje u godinama koje dolaze. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Hvala vama što ste se odazvali pozivu. U kojoj meri su električni automobili već stigli u našu svakodnevnicu?
2: Veoma zanimljivo pitanje, jer medijski natpisi kažu da prodaja električnih automobila intenzivno raste i ono što je zanimljivo, više nije pitanje ni politike, niti je pitanje bilo kakvih institucija, pitanje je da je tržište odlučilo. Ljudi su odlučili, odnosno ljudi su uvidjeli koje su prednosti, da kažemo, korišćenja električnih automobila, jer je već prošla čitava jedna decenija i poprilično možemo da vidimo veliki uzorak.
1: I šta je to što električne automobile čine drugačijim u odnosu na one na koje smo do sada navikli?
2: Pre svega rekao bih da je to ekonomija, jel, što kažu ljudi, matematika je jasna. Radi se o tome da su mnogo, mnogo jeftiniji za samu eksploataciju. I ono što, ajde da kažemo odmah, što povećava broj električnih automobila su korišćeni, odnosno polovni električni automobili, posebno na tržištima kakva je Srbija, koji su veoma cenovno osetljiva tržišta. Mm-hmm.
1: I ako danas neko razmišlja da kupi električni automobil, šta bi trebalo da zna pre nego što donese tu odluku?
2: Jedna od, da kažem, najosjetljivijih stvari kada, da kažemo tako, sinonim za električni automobil je baterija. Šta sa baterijom? To su onako najveće i nedoumice i, da kažem, i neki najveći mitovi koje je potrebno razbiti. I recimo, kod konvencionalnih automobila, kod automobila koji imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem, imate neke mnogobrojne prepreke, u kakvom stanju je motor, u kakvom stanju je menjač, kvačilo, izduvni sistem i tako dalje, sve što tu pripada. Međutim, kod električnih automobila te prepreke su nekako na određeni način uklonjene. Tako da, preporuka nas koji smo, eto da kažem, gotovo deceniju u električnim automobilima, je svakako da se obrati pažnja, koliko meri je to moguće, u kakvom je stanju, mi to zovemo zdravlje baterije. Kad se malo prevede state of health, zvuči čudno, ali u kakvom stanju je zapravo baterija, odnosno koliki je njen kapacitet, koliko može zapravo da pređe vozilo u odnosu na deklarisanu autonomiju.
1: I da li je električni automobil danas realna opcija za prosječnog vozača u Srbiji? Ili je to i dalje nešto što je malo preskupo?
2: Pa rekao bih da može da se tretira da jeste cenovnog ranga koji je iznad onog što je prosečna cena automobila u Srbiji. Međutim, sve više i više, da kažem, vozni park se podmlađuje, iako nismo u zavidnoj situaciji, znači vozni park nam je u proseku punoletan. Kada uzmete to u obzir i kada uzmete u obzir da možda najstariji električni automobil na tržištu star 10 godina, imate tu razliku koja je poprilično velika, tako da omiljeni automobili, odnosno pogotovo korišćeni automobili u Srbiji se kreću između 3 i 5.000 eura i dalje.
1: A da se vratimo malo na bateriju koju ste malo pre pomenuli, mnogi ljudi prvo pomisle, dobro, da ja mogu da napunim taj auto. Pa kakva je trenutna situacija sa punjačima za električne automobile kod nas?
2: Što se tiče javne infrastrukture, neki podatak poslednji pokazuje da imamo preko 230 mesta gde možemo da se napunimo. Znači, mi to kažemo preko 230 konektora na nekih 150 lokacija. E sad, punjači, obično ih delimo na brže i na sporije. I ono što je javna infrastruktura definitivno je nešto što je strateški i nešto iza čega stoje državne institucije, ministarstva i pripadajuće kompanije, svakako. Međutim, električni automobili imaju jednu, da kažem, veliku prednost što mogu da se pune uslovno rečeno kod kuće ili na poslu relativno sporije dok vi ne radite ništa. Tu bih skrenuo pažnju slušalcima da, i gledalcima. Znate, vi kada razmišljate, eto, jedna od stvari, koliki je domet na električnom automobilu. Prva stvar koju trebate da se zapitate je koliko dnevno trebate da pređete kilometar. Mm-hmm. Reći ću vam da je taj prosek za Evropu negde između 40 i 50 kilometara. Čak, mm-hmm, da kažem, bliže ovoj cifri od 40.
1: Dnevno.
2: Tako je. Mm-hmm. Dnevna potreba za kilometražu je 40 kilometara i vi kada pogledate autonomije električnih automobila, vrlo brzo ćete da shvatite da vam čak i ne treba da se punite svaki dan. Znači, za 40 kilometara dnevno ima još jedan mnogo bolji podatak, a to je podatak koji kaže da koristimo automobil svega 2 sata dnevno. Znači, vi za 2 sata dnevno koliko možete da pređete kilometara, sve vreme ostalo automobil stoji, mm-hmm, i možete da pronađete neku od opcija za punjenje koje su veoma, veoma efikasne.
1: Ljude brine često ta baterija. Koliko ona traje i šta se dešava kada ona više ne može da se koristi?
2: To su uvek najzanimljivije pitanje. Da. I baterija je, tako da kažem, u ovom trenutku sva istraživanja pokazuju da je mnogo dugotrajnija nego što se uopšte na početku mislilo da jeste. Znači, neka od najnovijih istraživanja rađena u Evropi i u Americi kažu da na preko 100.000 pređenih kilometara svega 7 ili 8% baterije degradira. Mnogo slučajeva zabeleženo da čak ni toliko ne degradira, nego hoću da vam kažem, to vam je, ljudi će znati da uporede sa smartphone uređajima, jer svi ih koristimo, nažalost i previše. Jel? I hoću da kažem da vi imate, kada pogledate u podešavanjama baterije, piše vam tamo da je, ok, napunite bateriju 100%.
1: Da, da.
2: Tako je, bravo. Identično je kada automobila. Znači, vi možete da proverite koliko zapravo možete da napunite bateriju i, kažem, istraživanja pokazuju da je to mnogo, mnogo, da traje mnogo

0: mnogo duže nego što je to deklarisano. I još jedna ozbiljno korisna stvar, znači imate jako kvalitetne i duge garancije proizvođača. Znači garancije su obično 8 godina ili 160.000 km, vrlo često idu i do 200.000 km i pazite sad, to su dva parametra. Treći parametar je da za sve to vreme baterija neće da izgubi više od 30% kapaciteta, odnosno 70%, kao što ste i vi rekli, zdravlje baterije, battery health, će da bude očuvano. I to je tek neki, da kažem, korak koji treba manje da brine korisnike. Tek nakon toga, kad baterija dođe na kapacitet ispod 70%, razmišlja se, ali ne o zameni baterije, razmišlja se ok o popravci, to je svakako moguće, međutim, postoji tu još jedna mnogo bolja stvar koja nas uvodi u povezanost zapravo e-mobilnosti sa energetikom, a to je da baterije koje izgube svoje zdravlje, tako da kažemo, postaju kandidati da budu energetska skladišta. E tu dolazimo do toga da kada postanu energetska skladišta, baterije traju mnogo duže nego što su trajale u automobilima.
1: A da li električni automobili donose nove šanse i našim kompanijama i radnicima?
0: Ono što ja volim da istaknem je da Srbija jeste automobilsko tržište, ali kada kažem automobilsko tržište, ne mislim na prodaju automobila, mislim na proizvodnju i one, to se, ajde da kažem, zove tier 1, tier 2 snabdevače velikih kompanija autodelovima, odnosno proizvodnju, i ta proizvodnja je veoma važna za ekonomiju Srbije, jer je preko 100.000 ljudi zaposleno u kompanijama koje proizvode delove za automobil. Tako da i te kako je šansa. Evropska autoindustrija, opet kada pogledate medijske naslove, ne izgleda da je u zavidnoj poziciji, i činjenica jeste da kasni za istokom, odnosno da budemo iskreni, kasni za Kinom, ali je veoma važno, jer ono što sam vam rekao da je u Srbiji preko 100.000, to je u Evropi preko 10 miliona. Tako da i te kako postoji šansa, pogotovo što pored tradicionalne automobilske industrije govorimo o bateriji, gde imamo metalsku industriju, hemijsku industriju i ceo taj lanac vrednosti koji i te kako vredan priče i koji i te kako treba da se poveže.
1: Osnovan je nacionalni e-mobility klaster. Šta to praktično znači za građane? Kako će oni osetiti njegov rad?
0: Jedan deo klastera se zapravo bavi popularizacijom e-mobilnosti. Upravo pričamo o tome koliko i zašto je e-mobilnost tako popularna, odakle odjednom toliko električnih automobila na ulici, čak ih i u Srbiji ima preko 8.000 u ovom trenutku, znači govorimo o čisto električnim automobilima. U Evropi je taj broj ogroman, meri se milionima, i ono što sam hteo da kažem jeste da klaster želi, pored toga da pričamo kako i zašto se koriste električni automobili, svakako da radi na poboljšavanju infrastrukture za punjenje. Zatim, i to je jedan deo, da kažem, lice klastera, naličje klastera, upravo ono što ste me pitali, kakva je to šansa za kompaniju u Srbiji, da povezuje mogućnosti proizvodnje svega u tom lancu vrednosti. Dakle, želimo da pričamo sa kompanijama, da već smo se, da kažem, tako internacionalizovali, znači pričamo i sa stranim partnerima, da vidimo koje su sve mogućnosti da se olakša upotreba električnih vozila sa jedne strane, a sa druge strane veličin lanac vrednosti.
1: I za kraj jednu vašu predikciju da čujemo, možete mi kratko samo odgovoriti sa da ili ne, da li možemo da očekujemo da električni automobili postanu uobičajeni na našim ulicama kao što su danas automobili na benzin i dizel?
0: Definitivno da, ali bih morao da dodam da svaki pogon ostaje još duže vremena među nama, dolazi će čak i neki novi pogoni. Važno je da kada pričamo o benzinu, i dizelu, o svim pogonima i vodoniku i svemu, važno je da govorimo da su to pogoni tehnologije koje treba da budu komplementarne. Znači nikako suprotstavljene.
1: Nikako suprotstavljene. Hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Bio je ovo Filip Mitrović, konsultant e-mobility klastera Privredne komore Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tu da prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma, ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno s, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale, jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Krik, krik, krik, krik.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Španci su takođe drugi put objedinili titule svetskog i evropskog šampionata. Finale mundijala prvi put obeležio je muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. Meč je pratio američki predsjednik Donald Trump. Po završetku utakmice slavilo se na ulicama Madrida. Hiljade ljudi izašle su sa zastavama, dresovima i šalovima reprezentacije. Najavljeno je da će svetske prvake dočekati milion ljudi duž trase parade. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće opštine Velika Plana i Svilajnac. Za 10 časova predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovode i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljene u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Od jutra cena nafte na berzama premašuje 90 dolara. Sve skuplji gas i fazno odricanje članica Evropske unije od ruskog gasa koje je počelo ove godine usporavaju punjenje evropskih skladišta za zimu. O snabdevenosti i cenama gasa u Srbiji za RTS je govorio direktor Srbija gasa Dušan Bajatović.
1: Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda će najveći deo kupovati, dakle, po osnovu ovoga ugovora s Rusima. Ja očekujem da će taj ugovor da se produži i u sljedećem kvartalu i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. Ja sam to već najavio. Tu će možda biti malih pomeranja za one dodatne količine. Mi ne očekujem dobre vesti kad u pitanju snabdevanja gasom u Evropi. I to se nas ove grejne sezone neće tičati, ali već one sljedeće, ako dođe do dodatnih nekakvih sankcija ili ne znam nije čega. I mnoge zemlje sad traže da se vrate kupovina ruskog gasa. Zato što to nije ugodno, ili barem delom vrati. Nama je problem da Bugari ne prave nikakav problem i da nemamo problem po turskom toku, sve ostalo ćemo rešiti.
0: Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Za to vreme iranske snage su gađale američke ciljeve u zemljama zaliva. Na meti su bili američki avioni u Jordanu, vojna baza u Kuvajtu, a sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu. Broj poginulih u ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese porastao je na 10. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožje ubijene su najmanje 3 osobe, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema Moskvi. Istorijski nizak vodostaj Dunava zabeležen je prethodnih dana u Hrvatskoj, gde je izmeren minus 101 cm. Istovremeno vodostaj opada i na delu Dunava u Srbiji, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda na pojedinim mernim stanicama beleže se negativne vrednosti. Milan Nikolić, načelnik odeljenja Lučke kapetanije, izjavio je za naš program da je plovidba otežana.
2: Ne može dovoljno količine robe da se preveze, gazovi su ograničeni, na primjer ako negdje u nekom sektoru je maksimalna dubina 1,5 m, brod koji nosi ima veći gaz od 1,30 m, 1,40 m, ne bi mogao tuda da prođe. Sa druge strane, što se tiče rekreativaca i ljudi koji vole i uživaju u reci, veoma je nezgodno i neću da kažem opasno, ali može da stvara potencijalno problem. Ovaj nizak vodostaj je plutajući objekti, splavovi kojih dosta ima na obalama Dunava i Save, su ostali na suvom, što nije dobro po njih. Prirodno stanište i svih plutajućih objekata je voda, a ne rečno dno i rečno korito.
0: Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacije u Beogradskoj areni od Slovenije sa 3-0 u setovima. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 10. mesto. Slovenija kao druga ide na završni turnir u kineskom Ningbou. Vreme danas: na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha je 69%, pritisak 1004 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: jutra. U Srbiji je u 6. okruga potvrđen virus afričke kuge svinja. Od početka godine zbog ove neizlečive bolesti više od 26.000 grla je eutanizirano i uginulo. Utvrđeno je da se virus ne prenosi na ljude, ali ostaje pitanje da li su naši ljubimci ugroženi. O tome razgovaramo sa Sanjom Radosavljević iz udruženja Animal Rescue Srbija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Evo da počnemo najpre od pitanja koje sve brine, da li su naši ljubimci i druge životinje ugroženi?
1: Naši ljubimci u smislu kuce, mace nisu ugroženi, pošto se ovaj virus prenosi samo na svinje. Znači, moguće da se prenese sa domaće na divlju i obrnuto, tako da sve ostale životinje, pa i mi ljudi, nismo ugroženi.
0: A da li možda postoji neka mogućnost da pas ili mačka na svoj šapi možda ponese virus ili je to u potpunosti, znači, bezopasno?
1: Da, to postoji mogućnost, pogotovo to je možda važno da naglasimo za one ljude koji u svojim domaćinstvima možda imaju svinje, ali i posećuju možda nekoga koji ima kugaji svinje, zato što, dakle, da, postoji ta mogućnost da ljubimci preko šapica prenesu virus ili čak i mi preko svoje obuće, preko opreme može da se prinese, tako da to, da, postoji ta mogućnost i tu bi, eto, trebalo biti oprezan.
0: I šta onda predlažete vlasnicima, kako da se zaštite?
1: Pa što se tiče ljudi koji su na selu, da pokušaju da sve mere koje je moguće da preduzmu, a da, dakle, se nekako spreči širenje tog virusa, s obzirom da je trenutno, dakle, aktuelna da se širi virus svuda. Znači, pogotovo, na primjer, ako imaju ljubimce, da paze gde šetaju po šumama, na primjer, jer se prenosi sa divljih svinja. Tako da jedna stvar je teorija, druga stvar je praksa i onoliko koliko je moguće da svako sebi, eto, neke mere zaštite sprovede.
0: A da li je udruženje možda prethodnih dana dobijalo možda neke upite ili pozive možda, zabrinutost građana, kako je izgledalo?
1: Ne, mi nismo, nama se ljudi uglavnom obraćaju kada imaju problem sa psima, mačkama, pticama. Trenutno u ovom periodu su baš aktualni ptići koje mi intenzivno odhranjujemo, eto, već od proleća kako je sve to i krenulo, tako da nismo imali upita, ali evo, nije loše da se pomeni i priča na ovu temu, jer je tema aktualna i verujem da mnogi i brine.
0: E sad, još jedna stvar, to su vrućine. Verujem da sve vlasnike to brine. Šta su najveće greške koje ljudi prave tokom ovih toplih dana?
1: Ono što jeste neka možda od najčešćih grešaka koje se pravi

0: ovom periodu jeste da ljudi šetaju u svoje kućne ljubimce, pre svega mislimo na pse, u toku ovih najvećih temperatura, znači tamo negde kao od podne izbegnite to vreme, pogotovo je to važno, dakle ako šetamo pse na asfaltu, na nekoj betonskoj površini gde temperatura asfalta zaista nekada može da dostigne i 60 stepeni, što je, mislim, samo probajte da prislonite dlan na asfalt i da vidite ako vama nije prijatno i ako vas peče, znači da isto smeta i vašem psu, jer psi se zapravo hlade dahtanjem i preko šapica i onda kada se sve upali u tim najtoplijim satima, njima je teško i da se ohlade i još sve to dodatno greje od ozdo i pas vrlo lako može doživjeti toplotni udar, pogotovo ako su to neki stariji psi, na primjer, koji su inače onako malo, dakle nisu u nekom naletu snage, tako da je važno da izbjegnete te najtoplije delove dana, birajte travnate površine, nosite vodu obavezno sa sobom, jer se psi rashlađuju i kada piju vodu, tako da, eto, da obratimo pažnju na te neke svakodnevne stvari.
1: Eto, spomenuli ste šetnju psa po usijanom asfaltu kada su visoke temperature. Zašto to može da bude opasno? Koje su sve to neki kontraefekti koji mogu da se uzrokuju?
0: Pa, osim što mogu, na primjer, da nastanu i neke opekotine, može da dovede do toplotnog udara. To je i stres za životinju. Dakle, kada mora da gazi po tako vrelom i neprijatnoj podlozi, zamislite da vas neko tera da hodate po užarenom kamenju, ne bi vam bilo prijatno. To je stres sam po sebi. I još bih naglasila isto da građani pripaze i na to kada ostave, makar samo na 5 minuta ljubimca u kolima, da odu do prodavnice, da nešto na brzaka uzmu. To je jako važno, jer temperatura u kolima sada po ovim vrućinama može za minut, dva da poraste, pogotovo ako mi zatvorimo sve prozore, da poraste baš do nekih za 10 stepeni, 15 stepeni može da u kolima poraste temperatura i pas vrlo brzo može da doživi toplotni udar, tako da to je još jedan apel. Ako možete, bolje ga izvedite, povedite ga sa sobom u prodavnicu ili ga makar ispred prodavnice. Obično sada svi imaju mogućnost da se parkiraju psi ispred prodavnice, tako da eto, to je ako baš morate da ih vodite, ali predlog je naravno da ih ostavite kod kuće ako idete već nešto na kratko da završite.
1: Ako, nažalost, dođe do toplotnog udara, kako da reaguju vlasnici?
0: Pa, u tom slučaju je važno što pre doći do veterinara. Dakle, da pokušamo životinju, dakle, da joj damo tu neku prvu pomoć, u smislu da pokušamo, ako smo kod kuće ili bilo gde, da psa postavimo, na primjer, na neku hladniju površinu, na neke pločice, ali tako da se temperatura što pre spusti. Da, sad to može da bude i letargija, može da bude povraćanje kao manifestacija toplotnog udara. Nažalost, neki psi su skloni srčanim udarima u zavisnosti od zdravstvenog stanja, tako, ali dakle, što pre do veterinara da bi on mogao da pruži svu neophodnu pomoć.
1: I šta je sa uličnim životinjama koje nemaju svoj dom? Kako njima da pomognemo u toplim danima?
0: Njima najbolje možemo da pomognemo tako što ćemo se setiti da im ostavimo svežu vodu. Ono što mi uvek predlažemo jeste da tu vodu negde malo sklonite, da ne bude baš ispred ulaza u zgrade, na samom prolazu, na stazama. Postoje građani kojima, nažalost, iz nekog razloga taj akt pomoći životinjama smeta, što se životinje tu okupljaju, i onda vodu, životinje čak osjećaju miris vode, iako nama voda ne miriše. Možete staviti iza nekog žbuna drveta negde malo dalje od tih prometnih mesta, životinje će namirisati i doći će do vode. Dakle, mi svi nekako najviše vidimo pse i mace, ali tu su i ptice koje imaju voda i tekako potrebno. Tu su ježevi, još neke sitne životinje koje mi ne vidimo tako često, tako da, eto, neka vam ne bude teško, osetite se, sveža voda svima znači.
1: A za one koje su u domu, pretpostavljam da klima nije nikakva pretnja ako je na niskoj temperaturi.
0: Da, ali naravno ne preterivati, pogotovo je važno ako

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.

0: 20. jula 1785. godine u Lučanima kod Brinja u Lici rođen je Josif Rajačić, arhijepiskop karlovački i patrijarh srpski od 1848. do 1861. godine. Zaslužan je za sazivanje Majske skupštine u Sremskim Karlovcima na kojoj je ustanovljeno Srpsko vojvodstvo, koje je 1849. godine nazvano Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat. Josif Rajačić je osnovao Patrijaršijsku biblioteku, arhiv, bolnicu, botaničku baštu i štampariju u Karlovcima, gradio škole i finansirao školovanje đaka i studenata na evropskim učilištima. 1861. godine austrijski car mu je dodelio titulu barona. Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija u kojoj su se predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da osnuju zajedničku, jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu koja bi bila ustavna parlamentarna monarhija s dinastijom Karađorđevića na čelu. Deklaraciju su potpisali Ante Trumbić, predsednik Jugoslovenskog odbora, i Nikola Pašić, predsednik ministarskog saveta. 20. jula 1952. godine na Olimpijadi u Helsinkiju odigrana je fudbalska utakmica između reprezentacija Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Igrana je u jeku kampanje Informbirova protiv komunističke partije Josipa Broza Tita. Završena je rezultatom 5:5, u ponovljenoj utakmici Jugoslavija je pobedila 3:1. Slušamo sećanje fudbalera Rajka Mitića.
1: Počelo je drugo poluvreme, mi damo četvrti gol. E, onda su nam Rusi dali jedan gol, 4-1 je bilo, pa je bilo da mi damo ponovo gol, 5-1 je bilo. Što je interesantno, utakmica se završila 5-5, ali posle 5-1 sam ja imao 100% šansu koju sam proigrao, jer sam hteo da se poigra malo sa golmanom, mislim da je bio Homić, i ja sam izašao na 20 metara sam ispred golmana, on je stajao na svojoj desnoj strani, i ja sam, prilazeći do njega, hteo da se on skloni, pa da ja šutiram, da plasiram gol tamo gde on bio. Međutim, ja sam prišao, on se nije pomero i ja sam ipak tamo šutirao i lopta je prošla pored gola.
0: Na današnji dan 1969. godine prvi čovek je stupio na tlo meseca. Bio je to američki astronaut Neil Armstrong. Članovi posade letelice Apollo 11, osim Armstronga, bili su i kosmonauti Edwin Aldrin i Michael Collins. Radio Beograd je pratio ovaj, za čovečanstvo, važan korak.
2: Karakteristično što se dosta trono
3: On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom stanju koji je šest puta manje težine, pa da ne odleti suviše daleko.
4: Jedan neoprezan pokret u ovakvoj situaciji mogao bi da čoveka od Armstronga dovede u priliku da poleti, što ne bi bilo ni malo prijatno, jer neizvestno je kako bi se dočekao. Da uključimo ponovo mesec.
5: Baza, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na mesecu.
6: U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke meseca koje si uzeo.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1:09:35 i ovog jutra donosimo vam novosti iz dijaspore. Koliko vrućina utiče na bezbednost motociklista, pardon, ne iz dijaspore, nego sa naše televizije. Koliko vrućina utiče na bezbednost motociklista, kako mogu da se zaštite, kao i zašto traže pravo da prođu preko reda na graničnim prelazima, su neka od pitanja koja su kolege Goran Stepić i Nikolina Rakić jutros postavili Vladimiru Jevtiću, predsedniku Komiteta za bezbednost motociklista. Prenosimo razgovor u celini.
1: Ono što jeste zabrinjavajuće, to su podaci koji pokazuju da imamo zaista veliki broj saobraćajnih nezgoda.
2: Odnosno stradalih motociklista.
1: I stradalih sa tragičnim ishodom.
2: Manje saobraćajnih nezgoda u odnosu na prošlu godinu. Suštinski to su podaci koje MUP objavio prošle nedelje. Ali kada je u pitanju stradanje motociklista, i evo sad smo o tome pričali.
3: Tako je. Dakle, imamo opozit. 35 poginulih vozača i putnika na motociklima i mopedima. Dakle, populacija koja čini manje od 2% ukupnog broja registrovanih vozila, a sa druge strane imamo skoro 13% ukupnog broja svih poginulih u saobraćajnim nezgodama. Ovo je mesec kada, nažalost, imamo najveći broj stradanja. Krenuo bi od onog najklasičnijih problema koji sada trenutno imamo, a to su recimo putni prelazi i granični prelazi. Dakle, imate motociklistu, Srbija je postala ozbiljna tranzitna zemlja za mototurizam koji raste u Evropi. I nažalost imamo problem gde kada motociklista stane na granični prelaz ili putni prelaz na temperaturi od 40 stepeni recimo, u kacigi je, verujte, mnogo više, morate da čekate u redu. Ovo nije nikakav hir. Mi u Asocijaciji za bezbednost motociklista pokrećemo inicijativu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da motociklisti, shodno zemljama u okruženju, imaju mogućnost da obiđu kolonu vozila, da budu prvi. Ovo pričam isključivo iz razloga bezbednosti. Dakle, imate temperaturu od 40 stepeni, imate asfalt preko 50 stepeni, imate agregat od preko 90 stepeni i punu opremu. U 10 minuta 300 puta, odnosno 300% raste mogućnost da dobijete toplotni udar. Dakle, jako je važno da se ove stvari, da kažem, reše što se tiče motociklista, da može bezbedno da se obiđe kolona, da budu prvi na graničnim putnim prelazima. Mi smo uputili inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova i upravljaču puta i očekujemo da ćemo imati...
2: Dokle se stiglo?
3: Pa očekujemo da ćemo do kraja avgusta imati pozitivan odgovor za te stvari.
2: To jeste jedan od razloga, faktora, ako tako možemo da kažemo. Vrućina ne prije, naravno, ni vozačima automobilima, ali na motociklu je to dosta izraženije. Osim toga što je direktno izloženo suncu, i telo, i glava, i tako dalje, koncentracija je ono što je prvo na udaru, da tako kažemo. E sad, kada ste u automobilu, negde tu i možda postoji neko ko je pored vas, i tako dalje. Kada ste na motoru, šta se dešava?
3: Pa, na motociklu imate, da kažem, pad koncentracije, imate, neke studije pokazuju da samo sa tom temperaturom od 30-40 stepeni i do 30-40% imate manju koncentraciju, imate taj selektivni vid. Dakle, to vam je isto kao da imate 0,5 promila alkohola u krvi. Dakle, reakcije su značajno sporije. Ukoliko je vama, da kažem, vreme reagovanja u proseku oko 1 sekunde na 50 km na čas, zaustavni put se ovde produžava čak i duplo. Dakle, to u gradskim uslovima može da znači pešak, obore na pešačkom prelazu i tako dalje. Dakle, suština umora i kod vozača automobila i kada to osetite, hidratacija. Tu ne pomažu, da kažem, bilo kakvi energetski napici, mogu samo da naprave veći problem. Dakle, vi negde u proseku u danu gubite 1 do 1,5 litar tečnosti na motociklu. Na ovim vrućinama u satu to gubite. E sada, ono gde ljudi prave problem je skinu zaštitnu opremu. Misli da mu je u majici
2: prijatnije.
3: Ali to je zapravo efekat fena. Kada se pređe ta temperatura od oko 37 stepeni, dakle, organizam se brani od toga i dodatno se zagreva. To vam je, vozači automobila to najčešće ne shvataju, zato što sedite u vozilu na nekih 22-23 stepena, imate klima, uređaj, imate sve. A ovom na motociklu kao da ste pored šporeta u zimskoj opremi i stavili ste kapu. I sada vi zamislite kako vam je u svemu
2: tome. I ja se uvek pitan ko uživa u tome, ali postoji veliki broj ljudi,
3: naravno.
2: Ono što jeste važno da sad upozorimo je i kako najčešće dođe zapravo do saobraćajnih nezgoda, gde su motociklisti, učesnici, a češće stradali.
3: Ono što je problem, definitivno što upozoravamo, jednostavno imamo nakon korone povećanje agresije, negde malo odsustvo misli vozača, onako malo haotično se sve dešava u saobraćaju. Nemamo upotrebu pokazivača pravca. Dakle, žmigavac je nekako kao da je ona ručica neka dodatna oprema u automobilu u gradovima u Srbiji. I sada u poslednje vreme imate jako veliki broj vozača koji u trenutku menjaju smer. I ono šta je problem kada iza vas negde motocikl, čak ne mora da dođe ni do kontakta, ukoliko uzmete prvenstvo, prolaze motociklisti, ukoliko motociklista nema veštinu kočenja, može doći do pada. Takođe, najčešći tip sudara kod nas trenutno je izlazak na raskrsnici i bočni sudar. Šanse, ukoliko motociklista udari u ovaj deo automobila, dakle, deo ovaj stub i tako dalje, šanse da motociklista preživi su minimalne, zato što ovde nastaje trenutno usporenje. Dakle, nema preletanja. Pri brzini od 50 km na čas imate dejstvo od 20 gravitacije na telo. To znači da ljudsko srce koje u proseku ima oko 300 grama, u tom momentu ima 6 kg. Pripoji koji drže srce nisu napravljeni da drže 6 kg i dolazi do rascepa unutrašnjih organa. Ono što u zadnje vreme i viđam u gradu je jako mali broj kolega koji, da kažem, koriste zaštitnu opremu. Izgovor vrućina mi je, nekako ne mogu da prihvatim. Sada imate puno, da kažem, te letnje opreme koju možete da koristite. Sad opet se vraćam na to, imate asfalt od 50-60 stepeni, padnete u majici i u farmerkama, na šta će ta politrauma ličiti?
1: Koliko je asfalt utiče, odnosno vrelina asfalta na kočenje?
3: Naravno, prijanje je značajno bolje u ovom periodu. Međutim, problem je ukoliko nemate zaštitnu opremu, padnete, udarite u nešto. Pre neko veče smo imali jednu nezgodu. To je jedna grupacija motociklista gde imate malo nasilničkog ponašanja. Dakle, vožnja na zadnjem točku.
2: Kažete malo nasilničkog, da, to znači...
3: Mislim, malo je ovde suvišna reč. Dakle, nasilničkog ponašanja, izvinjavam se. Dakle, to je vožnja na zadnjem točku, to su brzine u naselju koje su i preko 100 km na čas. Gledajte, rizici da tada stradate i su i 100 puta veći. Evo, pre neko veče smo imali dokaz gde kada je motocikl podignut na zadnji točak, u momentu spuštanja je vozač izgubio kontrolu, udario je u vozilo, pa je udario u stub telom. Nažalost, to je trenutna smrt. Dakle, motocikl nije sredstvo za agresiju, motocikl je sredstvo za uživanje.
2: Jesu li tome skloni i mlađi vozači ili to nema apsolutno veze sa starosnom granicom?
3: Pa zavisi od koga uče, od koga gledaju, kao i u porodici. Dakle, nažalost, čini mi se da je nivo autoškola sada za obuku za motocikle u Srbiji možda na istorijskom minimumu. Što se tiče edukacije i obuke, nekako samo ispunjavamo formu. A s druge strane, najveći broj stradalih jesu zapravo mladi. Motocikl vrlo često anestezira na gas i vi mislite da možete sve. Malo znanja, puno samopouzdanja i u momentu kad se desi opasna situacija, nažalost, niko nema refleksne reakcije da može to da reši i nastanu posledice kakve nastanu.
1: Koliko je važno da motociklista pred svaki put proverava pritisak u pneumaticima, odnosno u gumama?
3: Pa naravno, tehnička ispravnost motocikla je jedna od ključnih stvari, dakle i sam pneumatik i tako dalje. Ono što je malo kod nas problematično je starost vozila. Dakle, naša prosečna starost vozila u Srbiji je negde oko 16 godina. Dakle, vozilo može značajno da utiče na samu nastanak same nezgode. Proverite ispravnost motocikla, kompletna zaštitna oprema i onda će vam motocikl dati ono čemu služi, a to je uživanje, da rasteretite mozak, da nema mailova, nema nikakvih stvari, imate društvo, putujete sami, odete, vratite se svojoj porodici, svom poslu, potpuno drugačiji. Putovanje na motociklu oplemeni čoveka, dakle sada imamo sve više tih, da kažem, putovanja koja su i preko 10-20 hiljada kilometara. Kolege koje to rade kažu da se nikad isti ne vratite. Dakle, što se tiče i mindseta i svega. Ono što je moj predlog, pre svega, se odnosi na upravljače puta. Dakle, moramo put prilagoditi ugroženoj kategoriji učesnika u saobraćaju. Što se tiče registracija i svih tih nekih stvari koje prate pristupačnost motocikla u Srbiji, trenutno smo najskuplji u Evropi što se toga tiče. Motocikl nije luksus, motocikl je postao potreba posebno u ovakvim gradskim uslovima gde je traženje parking mesta kao da tražite zlatnu polugu po gradu. Sa motociklom nemate takav problem, on štedi i vreme i prostor. Tako da nameti na zaštitnu opremu su takođe veliki. Dakle, ovo su sve preporuke za našu državu, šta treba raditi da bismo smanjili broj smrtno stradalih i povređenih u našim bolnicama. To nas jako, jako skupo košta.
1: Koliko se motociklisti generalno pridržavaju ograničenja brzine? Pitam vas to zato što kad sedete na motocikl, adrenalin skoči, povuče ljude sama pomisao da su oni sad na motoru, da su možda brži u odnosu na vozača automobila. Da li ljudi prosto mogu da kontrolišu sebe i da voze motocikl prema ograničenju brzine?
3: Naravno da ne. Nažalost, kod nas postoje grupacije, to nije velika grupacija, ali jako uočljiva. Dakle, svi vide tu nesavesnu vožnju tih vozača. Međutim, meni je praksa od 21 godine rada u ovoj oblasti pokazala da nije pitanje da li nego kada će se dogoditi problem i onda je kasno da mi raspravljamo ko je kriv, kasno je da analiziramo te nezgode, nekoga nema ili neko u invalidskim kolicima. Dakle, mogućnost povrede kod motocikliste je drastično veća nego kod vozača automobila. Mislite na vreme, uvek se obucite za saobraćajnu nezgodu, ne za vožnju. Stalno su neki izgovori i neće meni. To je naše, ono, napravimo problem, pa onda otvaramo pusto da vidimo kako se nešto koristi. Dakle, budite odgovorni prema sebi, prema porodici. Ja ću podsjetiti da u Srbiji pogine godišnje oko 500 ljudi u saobraćajnim nezgodama, skoro 19.000 povređenih lica. Dakle, još jednom ponavljam, suviše smo mala država da sebi smemo da dozvolimo takav odliv našeg stanovništva kroz nezgode. Dakle, sami to radimo.
2: A u većini slučajeva to jeste zapravo naš

0: naša odgovornost kada se posle analiziraju saobraćajne nezgode. Veliko vam hvala na izdvojenom vremenu. Znamo da i vi putujete, tako da srećen put.
1: Hvala vam.
2: Sa predsednikom Komiteta za bezbednost motociklista Vladimirom Jeftićem razgovarale su kolege Goran Stepić i Nikolina Rakić.

0: 9:51, vi slušate emisiju Jutro je. I ovog jutra donosimo vam neke od tema koje će od 11:05 biti detaljnije obrađene u emisiji U ritmu dana.
1: Jedna od najvažnijih tema tiče se gotovo svih Beograđana koji koriste daljinsko grejanje posle više decenija. Prestonica postepeno prelazi na novi način obračuna, umesto gotovo fiksne cene po kvadratnom metru, sve više će se plaćati prema stvarnoj potrošnji. Šta to u praksi znači, kako će se potrošnja meriti u zgradama koje nemaju sopstvene merače i da li građani mogu da očekuju veće ili manje račune, to su samo od neke

0: neka od pitanja koje će biti pokrenuta danas u emisiji.
1: U ritmu dana biće reči i o upravo završenom svetskom prvenstvu u fudbalu, najzanimljivijim trenucima, novim pravilima i utiscima sa šampionata.
0: Govoriće se i o turističkoj sezoni u Srbiji, zašto je Beograd i dalje najposećenija destinacija, ali zbog čega raste interesovanje za ruralni turizam, saznaćemo od sagovornika iz Turističke organizacije Srbije.
1: A najmlađe slušaoce očekuje i novo izdanje Zbunavnika, ovoga puta posvećeno visinama, od planinskih vrhova do zanimanja koje se obavljaju daleko od tla.
0: To su samo neke od tema današnje emisije U ritmu dana, tako da budite uz prvi program Radio Beograda od 11 časova i 5 minuta. Voditelj današnje emisije Jelena Perendija Mihajlović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović.
1: Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda da će najveći deo kupovati, dakle, po osnovu ovoga ugovora s Rusima. Ja očekujem da će taj ugovor da se produži i u sljedećem kvartalu i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. Ja sam to već najavio. Tu će možda biti malih pomeranja za one dodatne količine. Mi ne očekujem dobre vesti kad u pitanju snabdevanja gasom u Evropi. I to se nas ove grejne sezone neće tičati, ali već one sljedeće, ako dođe do dodatnih nekakvih sankcija ili ne znam nije čega. I mnoge zemlje sad traže da se vrati kupovina ruskog gasa. Zato što to nije ugodno, ili barem delom vrati. Dobro. Nama je problem da Bugari ne prave nikakav problem i da nemamo problem po turskom toku, sve ostalo ćemo rešiti.
0: U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljene u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će opštine Velika Plana i Svilajnac. Predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije

0: Stigli smo i do poslednjeg sata našeg jutarnjeg druženja u kojem vas očekuje još dobrih tema, zanimljivih razgovora i muzike koja će pratiti ovo ponedeljno jutro.
1: A ako volite velike koncerte, nezaboravne letnje večeri, ostanite uz nas jer imamo jedno lepo iznenađenje.
0: U našem studiju bit će Anja Zelić sa kojom ćemo najaviti koncert svetske zvezde Mobija koji će utorak nastupiti na Kalemegdanu. Pričat ćemo o tome šta publiku očekuje i zašto će ovo biti jedan od događaja leta.
1: Uz dobru muziku, zanimljive priče i poklone, bit će dovoljno razloga da ostanete na našoj frekvenciji.
0: Ostajemo zajedno i u narednom satu. Dobro jutro i uživajte uz Radio Beograd. Sada slušamo EU vesti.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Direktor direktorata za proširenje Evropske komisije, Gert-Jan Kopman, izjavio je da se još procenjuje da li je Srbija ispunila uslove za drugu tranšu iz plana rasta za Zapadni Balkan. Ali da Evropska komisija ostaje pri oceni da sa Srbijom treba otvoriti klaster 3 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, za Srbiju postoje tri grupe uslova. Opšti uslovi, sprovođenje konkretnih reformi i dijalog sa Kosovom. Činjenica da novac još nije isplaćen govori da Evropska komisija još nije uverena da su uslovi ispunjeni, rekao je Kopman.

0: je Snežane Paunović o etničkom čišćenju Kosova užasna i poručila da ne može da zamisli da ona posle takvog javnog istupa nastavi da obavlja ministarsku funkciju. Portparolka Evropske komisije Anita Hiper izjavila je da u Evropi nema mesta za retoriku koja opravdava i zagovara etničko čišćenje, komentarišući izjavu ministarke Paunović. Podsećamo da i dalje možete da kandidujete svog favorita za godišnju nagradu Evropa Nostre Srbije za lični doprinos u oblasti nasleđa Heroji nasleđa. Konkurs je otvoren do 5. septembra.
1: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
0: Evropska kuća privremeno zatvara svoja vrata zbog letnje pauze koja će trajati od 25. jula do 14. augusta. A na letnju pauzu idu i radio vesti. Ponovo se čujemo za nekoliko nedelja.
2: Slušali ste EU vesti. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: našem jutarnjem programu došli smo i do sportskih tema. Sa mnom je u studiju kolega iz sportske redakcije Miloš Panić. Dobro jutro, Miloše.
1: Dobro jutro.
0: Evo ono najvažnije pitanje, završilo se svetsko prvenstvo, pa možda pre nekoliko sati, jel tako možemo da kažemo?
1: Pa da, da, pre jedne smene, ajde da kažemo otprilike tako, pre ove treće smene, ali svakako bilo je izuzetno zanimljivo. Ne znam da li će našim slušalacima nedostajati fudbal, bar ovaj reprezentativni, sve do neke naredne prilike ili Lige nacija koja nam sledi na jesen, ali pretpostavljam da je svima bilo interesantno, dinamično kao i meni. Ne znam kako se tebi svidelo prvenstvo, jesi li ispratila sinoćnu utakmicu?
0: Ispratila sam, ali sam zaspala kad su bili produžeci, tako da odgovornost prema poslu je bila jača od mene.
1: Dobro, dobro, jeste nezgodan termin za vas, jutarce, da kažemo tako. Inače, dakle, Španija je svetski prvak posle izuzetno velike borbe u tih 120 minuta, međutim drugi put u 21. veku objedinila je titule prvaka sveta i prvaka Evrope posle onih titula 2008. i 2010. Isti uspeh je zaokružen, dakle, i sinoć posle mundijalskog

0: finala sa Argentinom. Na taj način Španci su definitivno dokazali superiornost na fudbalskoj sceni. Činjenica da drugom najboljem timu mundijala nisu dozvolili šut ka golu sve dok ti nisi zaspala u tom produžetku, u potpunosti staje u odbranu titule suverenog šampiona sveta. Najgledanije finale u istoriji je sinoć bilo. Mm-hmm. Pratilo ga je, prema nekim zvaničnim podacima, 1,8 milijardi ljudi. I svi ti ljudi imali su priliku da vide taj savršeni tim Crvene furije, koji je najboljeg fudbalera svih vremena, Lionela Messija, načinio potpuno, grubo je reći, ali nebitnim na terenu. Španci su postali jedina reprezentacija u istoriji svih svetskih prvenstva od 1930. pa do sada, koja je osvojila boginju sa samo jednim primljenim golom na celom turniru. I to je bilo protiv Belgije u četvrtfinalu, čini mi se, što je dokaz te neke discipline i defanzivne taktičke superiornosti. Pre svega, evo da čujemo našeg prvog analitičara za danas i komentar finala od fudbalskog trenera Aleksandra Jankovića.
1: To je nastavak dominacije, velike dominacije španskog fudbala svetskim fudbalom. Posle titule prvaka Evrope, sada titula prvaka sveta, u međuvremenu i titula olimpijskog šampiona, gde su u finalu pobedili Francuze, gde nije bez značaja, ima dosta igrača iz ovog tima koji su igrali i tu. Dakle, jedan sjajan kontinuitet. Ono što, eto, mi kao neutralni gledalci uvek priželjkujemo kad su ovako velike utakmice u pitanju, da bi se izbegla jedna šahovska partija, zakopčan meč do kraja, jeste rani gol. Toga nije bilo i budući da su svi svesni, uključujući Argentince, koja je snaga Španije u smislu kontrole ritma, lopte, poseda i svega, nije bilo zaletanja i Argentinci su išli negde, pokušali da idu do penala, međutim taj crveni karton definitivno okrenuo skroz. Posle je bilo jako, jako teško izdržati, apsolutno zasluženo. Pobjeda Španije, pobjeda lepog futbala i pobjeda vizije, strategije, ne samo ekipe, nego cele strukture, celog saveza, uopšte cele ideje, celog sistema reči koja se često upotrebljava kod nas, a vrlo malo koristi, je s te strane futbalske, svaka čast, kapa dole.
0: Sistem, ključna reč, tačno. Sinoć smo na prvom programu Radio Beograda imali naravno i sportsku emisiju, specijalnu emisiju, u kojoj je gost bio učesnik svetskog prvenstva 2010. godine, Milovan Rajevac, koji je tada bio selektor i predvodio reprezentaciju Gane, pa evo da čujemo i njegove utiske.
2: Španija je pokazala da je u ovom trenutku mnogo bolja reprezentacija od reprezentacije Argentine i sigurno da su oni, da je to pravičan rezultat. Vidjelo se da je u ovom trenutku Španija bolja ekipa i jednostavno sve te utakmice koje je Argentina dobila u zadnjim minutima večeras je imala neke šanse da izjednači taj rezultat, ali ipak mnogo, mnogo bolja igra Španije.
0: Sada ćemo da poslušamo i šta kaže Uroš Orlović sa YouTube kanala Brza Kontra, da čujemo kako je on to video igru, pošto je i nekada bio reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama.
3: Dobili smo ono što smo očekivali, dobili smo sa španske strane kontrolu, dobili smo opreznost i agresivnost sa strane Argentine, nije moglo drugačije da teče, ali je moglo hrabrije sa strane Argentine, puno hrabrije, a moglo i surovije kad je u pitanju Španija. Mogla ovo da bude i ubedljiva pobjeda, ubedljivija pobjeda da bude, da je Španija bila malo preciznija u završnicama, mogle da bude i mnogo drugačije da je Argentina bila hrabrija, ali Scaloni se odlučio na jedan izuzetno oprezan pristup. Onog trenutka kad su mu se oba štopera povredila, što je neverovatna nesreća za Argentinu, i Romero i Lisandro Martinez su se povredili, to su bile dve prirodne izmene i nije ostalo dovoljno izmena da uđe Lautaro Martinez, koji je bio talija ovoj ekipi na prvenstvu. Stoga se nastavila jedna dominacija Španije u toku cijele utakmice, pre svega u polju, ali moment kad je Enzo Fernandez u 93. minutu potpuno nepotrebno na sredini terena dobio crveni karton, ja mislim da je odlučila ovu utakmicu, jer je Španija posle toga dozvolila sebi da mnogo više rizikuje u napadu i bunker Argentine je probijen u 106. minutu po samom početku drugog produžetka za jednu izuzetno zasluženu pobedu. Bilo je par srećnih trenutaka čak i za Španiju. Eto, Argentina je uspela sa igračem manje da napravi mnogo više nego sa igračem više. Dve šanse pred kraj utakmice za Argentinu. Senesi je imao s peterca jedan udarac, kao i Giuliano Simeone s nekih 7 metara, ali preko gola. Na kraju svega, Španija je najčistije osvojila svetsko prvenstvo. Najbolja ekipa na šampionatu, verovatno jedna od najboljih ekipa koja je ikad osvojila svetsko prvenstvo, po onome što je prikazano, po načinu na koji su izdominirali svaku utakmicu i po težini protivnika koji su imali do finala, tu su bili i Portugal i Francuska. Belgija je možda bila malo slabiji protivnik, međutim, neverovatno svedočanstvo najsuperiornijem fudbalskom sistemu na svetu, španskom, koji je, evo, još jednom se pokazalo iznad svega što postoji u svetu fudbala. Čestitamo Španiji na ovoj tituli, apsolutno zasluženoj, i veliki pozdrav za sve slušalce RTS-a.
4: Miloše, individualna priznanja koje je dobio?
0: Bilo je 4 individualna priznanja. Za najboljeg strelca šampionata sa neverovatnih 10 golova proglašen je Kylian Mbappe, četvrtoplasirana Francuska koja je izgubila taj meč za treće mesto od Engleske. Mbappe je postao apsolutni rekorder svih svetskih prvenstava sa 22 postignuta gola. Na ovom prvenstvu imao 2 gola više od drugoplasiranog Mesija, koji u generalnom učinku takođe iza Mbappea sa 21 golom. Pretpostavljamo da je Messi u ovo poslednji svetski poslednji mundijal, poslednje svetsko prvenstvo, a da će Mbappe nastupiti s obzirom na njegove godine na bar još 2, tako da će taj svoj učinak da verovatno podigne na još viši nivo. Za najboljeg čuvara mreže proglašen je Španac Unai Simon. Rekli smo već, na 8 utakmica mundijala samo jedan primljen gol, tako da je potpuno opravdano. Najbolji igrač, kapiten Španije, Rodri, nije dao ni jedan gol, nije imao ni jednu asistenciju, zato mislim da je bilo tu i boljeg izbora. Ako je neko morao da bude iz šampionskog tima, mogao je recimo to da bude Oyarzabal sa 5 pogodaka, ali svakako i naši slušalci imaju priliku i svako pravo da izaberu tog najboljeg igrača po svom mišljenju. I najbolji mladi igrač naravno dolazi iz Španije, to je štoper 19-godišnji Pau Cubarsi, tako da su to bila ta individualna priznanja. Recimo, ono što je obeležilo je jučerašnju, odnosno sinoćnju, jutrošnju, kako da joj karakterišemo već, ceremoniju dodele nagrada, jeste prisustvo predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trumpa, na ceremoniji, pa je to bilo malo i smešno, pošto je on to shvatio kao ličnu samopromociju i odlučio da ostane sa fudbalerima Španije na tom podijumu pre podizanja trofeja. Rodri je sačekao kulturno da se taj deo ceremonije završi, da Trump napusti postolje, međutim on je ostao u kadru za neke dobre snimke. Infantino, predsednik FIFA, je pokušao čak i nekoliko puta da ga odvuče sa podijuma. On je izgurao svoju nameru do kraja.
4: A to se uvek dešava u momentima slavlje, čini mi se. Košarka, odbojka.
0: Tako je, to su neke stvari koje su pali u drugi plan, naravno, posle svetskog prvenstva i tokom svetskog prvenstva. Naši mladi košarkaši osvojili su srebrnu medalju na evropskom prvenstvu. Nažalost, izgubili su sinoć od Slovenije. Nije bila neka velika razlika, ali je bila malo lošija igra za razliku od polufinala sa Španijom, kada smo bili izuzetno dominantni. Naši košarkaši se vraćaju danas sa prvenstva i mi ćemo, naravno, kao i svaki put ispred sportske redakcije, to ću da kažem, da posećujemo naravno i taj događaj, dočekat ćemo naše mlade košarkaše, pa ćemo i imati opširan izveštaj u našoj sportskoj emisiji Sportski žurnal 15:30. Što se tiče odbojkaša, oni su definitivno završili učešće u Ligi nacija, nisu uspeli da se plasiraju među 7 najboljih reprezentacija i da odu na završni turnir u Ningbo krajem jula. Juče smo doživeli još jedan poraz od Slovenije, ubedljiv, posle Nemačke više nismo imali ni priliku, ni teoretsku šansu da se plasiramo na taj završni turnir, ali sada je to definitivno. U Beogradu smo zabeležili, dakle, 3 poraza i samo jednu pobedu, ne baš lep način da se pred svojom publikom oprostimo ovog takmičenja za ovu sezonu.
4: Da, ali eto, Beograd je bio centar sveta zato što je Liga nacija gostovala tu, tako da eto, bar je bilo lepo gledati.
0: Tako je, za sve koji su imali priliku da dođu do karte.
4: Da, tako je. Hvala ti, Miloše, na ovim sportskim informacijama. Mi nastavljamo dalje naš jutarnji program.

0: Vijest jutra. Jedan od najuticajnijih autora elektronske muzike, Moby, stiže u Beograd. U utorak 21. jula nastupit će na Kalemegdanu u okviru evropske turneje Live 2026. Biće to njegov jedini koncert u Srbiji i jedan od samo dva u regionu. O tome šta nas očekuje i kako teku završne pripreme, razgovaramo sa Anjom Zelić iz PR tima organizatora. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Prvi put sam u vašoj emisiji i to mi je drago i da ste počeli sa ovim formatom.
0: Hvala vama što ste se odazvali i svakako neće biti poslednje. Anja, Moby je umetnik čija muzika traje više od tri decenije. On povezuje različite generacije. I kako je izabran upravo naš grad za jednu od stanica njegove evropske turneje?
1: Inače, njegova evropska turneja obuhvata 28 gradova širom Evrope. Moram samo da kažem jedan, kuriozitet, a to je da Moby nije nastupao od 2014. godine. Znači, na scenu se vratio tek 2024. godine.

0: Ali ova turneja je specifična zato što je on negde i promenio koncept svojih nastupa. Kada se kaže pionir elektronske muzike, ljudi misle ono, čovjek za DJ pultom i to je to. Međutim, nije ta, neće biti tako na Kalemegdanu, jer Mobi pored sebe ima i druge sjajne muzičare. To je čelo, violina, bubnjevi, klavijature, zatim jako moćne soul glasove, odnosno vokale, tako da je onda, to stvarno ono pravi koncert za uživanje. Mobi inače spojio uz elektronsku muziku i tu kombinovao razne muzičke smerove, tako da njegova publika je zaista raznovrsna, s obzirom da je na sceni, kao što si rekla, više od 3 decenije, bit će sigurno i starijih u publici, ali i dosta mladih. Posebno što on svoju muziku deli svima, i to besplatno. Evo, recimo, sada je pokrenuo Mobi gratis platformu na kojoj je postavio 500 muzičkih tema koje mogu da se preuzimaju besplatno i da svi autori iz raznih oblasti u stvari koriste te njegove teme za neku svoju dalje muziku koju kreiraju.
1: I kakvi su efekti koji se već primećuju Mobi gratis platforme?
0: To je bukvalno pre jedno 5 dana postavljeno, tako da nemam te podatke.
1: Znači, tek iščekujemo.
0: Ali da, tek ćemo videti. Inače, to, kao što sam rekla, 28 gradova u našem regionu, to su Pula, odnosno Pulska arena i Beograd. Pulska arena je rasprodata pre otprilike mesec dana, tako da je za publiku iz ovog regiona, eto, Beograd ostao kao jedino mesto gde mogu da čuju Mobija. Mobi je inače poslednji put nastupao pre 15 godina u Beogradu. Nažalost, tada taj njegov nastup nije toliko zapažen niti ostao zabeležen u medijima, jer je to bilo isto veče kada je Amy Winehouse nastupala
1: to je ozbiljna konkurencija.
0: Tako da, pa dobro, nego to je bio onaj njen zapravo poslednji koncert u životu. Tako da, eto, vraća se sada na donji grad Kalemegdana, odlično poznaje taj prostor i zaista smo presrećni. Eto, očekujemo više od 10.000 ljudi. Znači, bit će gužva, moram da kažem, ali dobro, to ljudi i pretpostavljaju, i negde tada je atmosfera onako zaista fenomenalna. Tako da bih ja samo napomenula za one koji već imaju svoje ulaznice da se od 18 časova otvaraju kapije, u 20.15 nastupaju Luton i Šćepa kao podrška Mobiju i u 21.15 počinje koncert Mobija. Inače, sama mapa prostora moći će da se pogleda na društvenim mrežama Charm Music Srbija, tako da mislim da je sve krajnje jednostavno. Imamo 3 sektora za publiku. Fan pit je rasprodat, potom imamo parter i tribine ili platformu, tako da, eto, za parter i za platformu ima još mali broj ulaznica.
1: Dakle, pozivamo slušaoce da požure i da dođu onda na vreme u 6 ako žele da se izbore za neka malo bolje mesta.
0: Tako je, da, pa svi znate kakav je prostor Donje Kalemegdana, tako da zaista što ranije dođete, vi imate bolje.
1: Kalemegdan je zaista jedno od najlepših koncertnih mesta u gradu. Kakvu atmosferu publika može da očekujete večeri?
0: To će biti električna. Pa Mobi, od njegov najuspešniji album Play iz 99. godine, te pesme se još uvek su veliki hitovi, bezvremenske su, ali on naravno sada u sklopu ove turneje i uopšte tog koncepta novog, one su potpuno onako prilagođene svemu tome, i pevačima i svim tim instrumentima koji će biti na sceni. Takođe, Mobi je naravno veliki zagovornik zaštite životinja, tako da će sigurno na onim velikim ekranima biti dosta životinja. On je vegan. Inače, i jako. A ono što često interesuju ljude kad dolaze tako velike svetske zvezde, šta se nalazi na Rider

0: liste. Da li ima nekih posebnih zahteva?
1: Pa ima li, hoćete da nam otkrijete?
0: Pa to, moram da vam kažem da je on krajnje jednostavan. Apsolutno. Osim toga da mu se priprema veganska hrana u strogo kontrolisanim uslovima, apsolutno ništa više nije tražio. Čak su oni sami bukirali i hotel i prosto nama nisu tražili ništa posebno što se toga tiče. Ispričala bih jednu interesantnu priču. Nije samo anegdota. Krajem prošlog veka, Moby i David Bowie su bili komši u nekom trenutku i onda je Bowie već čuo za Moby-a i on je inicirao da krenu da se druže, što je Moby-u bilo fascinantno jer je Bowie bio njegov naravno idol. I 2002. godine su se dogovarali da idu zajedno na turneju i Moby je naravno ono kao jedva dočekao da se tako nešto desi, ali je Bowie imao jedan uslov da se ta turneja realizuje, a to je bilo da u stvari on nastupa kao predgrupa Moby-u. I sad Moby je bio čudu kao
1: šmeni predgrupa.
0: Ne. I zapravo vrlo jedan praktičan razlog u pitanju, zato što to su koncerti da je 10-20 hiljada ljudi i onda naravno nakon koncerta izvođač mora da sačeka i to duže vreme da se svi ti ljudi raziđu i tako. A ovako je prvo Bowie nastupao, lepo seo, kola otišao u hotel, a Moby je nakon njega. Da. Tako da, mislim, inače Moby, ne postoji, velika svetska zvezda sa kojom nije sarađivao ili koji je gostovao na njegovim koncertima, tako da je čovjek koji je zaista cenjen i od svojih kolega, muzičara, a naravno i od publike.
1: Sjajno. I zaista, znači, divan komšiluk i Bowie i Moby.
0: Da.
1: Tu je, verujem da je tu dobra muzika išla. Da li postoji nešto što je važno da publika zna pre samog predolaska od otvaranja kapija pa do izlaska Moby-a na scenu?
0: Pa znate kako, mi zaista Chart Music Srbija inače dovodi svetske zvezde kako u region, odnosno Hrvatska, Slovenija, Srbija. Tako da, što se toga tiče, imamo mnogo iskustva i tu sve funkcioniše kako treba. Ono što bih napomenula, naravno da ljudi dođu udobna obuća, garderoba, jel tako, biće, koliko sam čula, biće lepo vreme, ne najavljuje se kiša, ali ovi vreli su nam dani u Beogradu, tako da nije dozvoljeno da se unose profesionalni aparati, niti bilo koji aparati za snimanje, telefoni naravno, pošto je to dozvoljeno samo akreditovanim medijima, tako da, znači, ne kreću s tim na koncert, jer će morati da im budu oduzeti na ulazu, naravno vraćeni po izlasku. Također, kao na svakom koncertu, nije dozvoljeno da se unose hrana, piće, znači što se pića tiče, naravno moći da se kupe na koncertnom prostoru. I eto, to su otprilike stvari koje da se spreme zaista za uživanje i pripreme, ja bih rekla, i fizički da mogu dovoljno
1: da
0: skaču, igraju i ostalo. Da.
1: Mnogi će doći zbog pesama koje su obeležile čitavu jednu epohu. Tu su neki hitovi poput Porcelain, Natural Blues, Go, Body Rock i tako dalje. Ali možemo da očekujemo. Dobro, vidim i da vi imate svog favorita. Da li možemo da očekujemo te hitove na koncertu?
0: Naravno, da. Moby je inače pred početak ove turneje sastavio, to je sad su sve informacije sa njegovih društvenih mreža, sastavio neku svoju set listu i onda se zapitao kao, pa čekaj, možda publika želi nešto drugo i onda je objavio, da kažem, javni poziv uputio, kao šaljite mi šta želite, čujete na koncertu i onda je tako da svakako najveći hitovi i to bez daljnjeg. Sam nastup će trajati blizu 2 sata, tako da zaista će biti dovoljno vremena da izvede sve svoje hitove.
1: I ako neko još nije odlučio da li će doći na koncert, šta biste mu poručili, zašto je ovo jedno

0: onih muzičkih večeri koje se pamte ceo život.
1: Tako je. Prvo, što se tiče izvođača elektronske muzike, retko se realno organizuju, osim, ajde da kažem, na festivalima imali smo ovaj velikane elektronske muzike, ali ovako kao samostalni koncert se retko organizuju, znači to su uglavnom rock, pop izvođači. A što se Mobija tiče, mislim, sama činjenica da evo dolazi posle 15 godina u Srbiju, da. Pitanje je kad ćemo moći ponovo da ga vidimo i kako će njegov put teći, da li će raditi opet ovako velike turneje, sve su to nepoznanice, tako da ja mislim da nikad ne treba propustiti priliku kada jedan takav izvođač dolazi u naš grad da se dođe na koncert.
0: Anja, za kraj poklanjamo slušaocima, jednom slušaocu, poklanjamo dve karte. Pozvali smo naše slušaoce da na našem Instagram nalogu komentarišu koje Mobijeve pesmi se najviše raduju da je čuju na koncertu. Na našem Instagram nalogu jutro je. Tako da, evo, ja ću vas pozvati kao nekoga ko je nepristrasan i objektivan u ovoj igri, da mi ne biramo naše omiljene slušaoce, bolje da to uradite vi. Dopustit ću vam da prelistate
1: dobro.
0: Ove komentare.
1: Mogu da,
0: naravno,
1: da,
0: samo
1: da,
0: izvolite, da, neće stići nikakva poruka. Ništa
1: A dobro, baš ima dosta ljudi koji su komentarisali. Ja sad stvarno mogu samo nasumično. Neko je lipnija, kao da tražim koja je izabro lipnija.
0: Da.
1: Tako da, evo, recimo, nalog pod nazivom Vixenius, ako sam dobro pročitala. Dobro, pa vi ćete sada znati. On je dao znači osobu sa kojom bi takođe došao na koncert, pa eto, nadam se da će se obradovati.
0: Eto, čestitamo srećnom dobitniku, verujemo da hoće. On može da se javi na broj telefona 011-322-5299 kako bi dobio osvojene karte. Hvala vam što ste bili naš gost danas. Vrlo smo uživali u ovom razgovoru.
1: Hvala i vam.
0: Vidimo se u utorak na koncertu. Bila je ovo Anja Zelić iz PR tima organizatora. Ponavljamo još jednom, Mobi Live 2026. Donji Kalemegdan. Vidimo se. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Dragi slušaoci, stigli smo do kraja još jednog jutra koje smo proveli zajedno. Hvala vam što ste bili uz Radio Beograd, što ste sa nama delili prve osmehe, kafe, priče, informacije i muziku koja je pratila početak vašeg dana.
1: Nadamo se da smo vam doneli dobru energiju, korisne informacije i razlog da se ovo jutro započne lepše. Pre nego što se pozdravimo, vreme je da pomenemo i ljude koji su zajedno sa nama stvarali ovaj program. A to su ton majstori Žarko Bovan i Goran Ivković, producenti Sofija Mušicki i Teodora Obračević i muzička urednica Marija Radojević. Hvala celoj ovoj ekipi.
0: Hvala ekipi koja je radila da svaka reč, svaki ton i svaka pesma dođe do vas u pravom trenutku. Ja sam Jana Rokić.
1: Ja sam Aleksandra Vukadinović.
0: Hvala vam na poverenju i što ste ovo jutro proveli uz Radio Beograd.
1: Želimo vam lep, nasmijeni i uspešan dan. Ostanite uz nas. Ne menjajte talase.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane. Novi most će biti dugačak 290 i širok oko 13 metara i deo je obilaznice oko Svilajnca, čija je ukupna dužina 3,1 km. Planirano je da svi radovi budu završeni za manje od 2 godine, najavio je Vučić i naglasio da će to mnogo značiti ljudima u tom delu zemlje.
1: Ovo su od suštinskog i strateškog značaja radovi za čitavo Pomoravlje, ne samo za Markovac, Planu, Svilajnac i tako dalje, već bukvalno za čitavo Pomoravlje. Ide Obraničeva i Pomoravlja od Žabara do Despotovca i ovamo i za Smederevsku Palanku, ne samo za Planu i dalje ka Rači, Lapovu, ka Šumadiji, a za to je potreban ogroman novac i vredne ruke ovih neimara i vredne ruke naših ljudi koji su obezbedili novac, pokazuju da možemo da se takmičimo sa najboljim zemljama i u Evropi i u svetu i po tom pitanju.
0: Predsjednik Vučić u Svilajncu obilazi regionalni trening centar za dualno obrazovanje. Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista. Ističe da će naša zemlja sa svoje strane uraditi sve da se reši pitanje NIS-a. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Premijer Đuro Macut razgovarao je s predstavnicima izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja s posebnim fokusom na sistem SEPA, mobilne banke i poslovne mogućnosti u okviru specijalizovane izložbe Expo. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do Expo biti dostupna i putem mobilne aplikacije. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage noćas zadale veoma snažan udarac Iranu i to u čast američkih vojnika koji su poginuli prethodnih dana. Za to vreme iranske snage su gađale američke ciljeve u zemljama zaliva. U ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese poginulo je 10 osoba. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožje ubijeno je najmanje 3 ljudi, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je dronovima velikog dometa gađala logističke objekte i skladište nafte u Moskovskoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su pogođene i 2 ruska tankira i 4 teretna broda. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Najavljeno je da će svetski prvaki u Madridu dočekati 1 milion ljudi. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za 3. mesto savladala Francusku 65-54. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 stepeni do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha je 47%, pritisak 1004 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Početak još jedne radne sedmice, nešto prijatnije vreme, mada nestabilno, u smenu sunca i oblaka. Sunčano na severu, u ostalim krajima moguća kiša, temperatura do 33 stepena. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano i malo svežije, temperatura do 28. U ritmu dana govorimo o novom načinu računanja potrošnje grejanja. Umesto gotovo fiksne cene po kvadratu, od ove grejne sezone prelazi se na naplatu prema stvarnoj potrošnji. Da li će grejanje poskupeti ili se možemo nadati nižim računima, neka su od pitanja za Gorana Smiljanića iz Bioelektrana. Pričat ćemo i o daljinskom grejanju u ostatku Srbije. U emisiji analiziramo i upravo završeno svetsko prvenstvo u fudbalu, najduže i najbrojnije do sada. O finalu i pobedi Španije, novinama u pravilima, kontraverzama u suđenju i najzanimljivijim momentima ovogodišnjeg mundijala govori sportski novinar Miloš Panić. Donosimo i priču o turističkoj sezoni u Srbiji. Prema poslednjim podacima Turističke organizacije Srbije, od početka godine je zabeleženo 8% više turista nego u periodu istom prošle godine. Zašto je Beograd i dalje najposećenija destinacija i zbog čega raste interesovanje za ruralni turizam, govori direktorka TOS-a Marija Labović. U zborovniku dečije redakcije bavimo se visinama, od planinskih vrhova do zanimanja u kojima je rad na velikim visinama deo svakodnevice. Sa vama su danas muzički urednik Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Boban, producent Bojana Tufekčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 u ritmu dana, očekuje vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Posle nekoliko decenija Beograd menja način obračuna centralnog grejanja. Umesto dosadašnjeg paušalnog plaćanja, gde se isti iznos izdvajao svakog meseca tokom cele godine, glavni grad od oktobra prelazi na novi model obračunavanja prema stvarno utrošenoj toplotnoj energiji. Mnogo je pitanja i zato je sa nama u studiju izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom u Beoelektranama, Goran Smiljanić. Dobar dan, gospodine Smiljanić, i hvala vam što ste došli u Radio Beograd 1.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima, da li našim korisnicima.
0: Kako se dakle menja obračun grejanja od oktobra?
1: Pa zapravo ne radi se o promeni načina obračuna. Način obračuna prema potrošnji datira još od postojanja beogradskih elektrana. Međutim, u periodu 90. godina zbog sankcije i tako dalje, toplotna energija se obračunavala prema procenjenoj potrošnji i cena je bila jedinstvena za sve korisnike bez obzira na potrošnju toplotne energije po objektima. Hoću da kažem, u tom periodu su i zgrade bile prosečne energetske efikasnosti, tako da je za grad Beograd prosečna potrošnja toplotne energije za zagrevanje prostora za prosečnu zimu od 15. oktobra, znači periodu grejne sezone 15. oktobra do 15. aprila, bila oko 140 kWh po metru kvadratnom. Od 2005. 6. da kažemo 10. godine, uvođenjem zakona o energetskoj efikasnosti, kreće se sa smanjenjem toplotnih gubitaka novim materijalima čija građevinska fizika, odnosno fizika tih materijala koji se koriste u građevini, obezbeđuje bolju izolaciju i manje gubitke toplotne energije, tako da su i prosečne potrošnje u tim novim zgradama manje. To je, da kažem, sa jedne strane obezbedilo, omogućilo da se pređe na naplatu prema potrošnji kod tih novih objekata, jer se njihove potrošnje toplotne energije bile značajno manje od te prosječe od 140 kWh
0: po kvadratu. Jer svi imaju te radijatore koje mogu da zavrne, u stvari. Jeste. Zato što je, da.
1: Znači, akcioni plan i uopšte evropska direktiva o energetskoj efikasnosti i energetici je da se smanji potrošnja energije, naročito za zagrevanje, pošto na to najlakše može da se utiče, znači ili izgradnjom novih objekata sa boljom izolacijom, boljom građevinskom fizikom, odnosno oblačenjem postojećih objekata, kolokvijalno nazvano, odnosno zamena prozora i postavljanje izolacije na te stare objekte, pošto se to tada nije koristilo, da bi se potrošnja toplotne energije

smanjila. Od tada kreće edukacija, znači prvo se donosi zakon o energetskoj efikasnosti, kreće edukacija kadrova u oblasti energetske efikasnosti, sve novi objekti kao uslov za dobijanje

0: to uradio?
1: Molim?
0: Je li to urađeno već?
1: Da, da, da, da. Znači, svi objekti koji su izgrađeni 2010. na ovamo imaju elaborat o energetskoj efikasnosti. Kasnije, kada se završi izgradnju objekata, oni dobijaju i energetski pasoš, čime se garantuje da je potrošnja toplote energije, ali za temperaturu zagrevanja. Još jednom podlačim, od 20 stepeni, što je propisano, znači, zakonom, da je to temperatura zagrevanja stanova u periodu od 15. oktobra do 15. aprila. Sad, u zavisnosti od toga kakva nam je zima, kakvi su spoljni uslovi temperaturni, naravno da će i potrošnja toplotne energije zavisiti. Hladnije zime, veća je potrošnja energije.
0: E sad pričate o novim stanovima. Imamo 600.000 stanova u Beogradu, mislim da je 200.000 sigurno su stare 300. zgrade.
1: 353.000 stana u Beogradu su priključeni na daljinski sistem grejanja, jeste. I naravno, mi pričamo o tim zgradama novim koje su pravljene od 2010. godine i takvih je 53.000 stanova.
0: I oni već u stvari plaćaju sve vreme taj
1: račun. I oni plaćaju prema potrošnji u skladu sa tim zakonom o energetskoj efikasnosti. Investitori tih objekata su bili dužni da ugrade pored prelaska na naplatu potrošnji i energetske efikasnosti, da urade i uređaje za upravljanje potrošnjom toplotne energije, termostatski ventili na radijatorima i uređajima za registrovanje pojedinačne potrošnje stana u okviru određenog objekta.
0: Šta ćemo sad sa starim zgradama?
1: Moram još jednu samo da kažem stvar, vrlo interesantno, da je i zakon energetske efikasnosti pretrpeo izmene, pa se sada zove zakon energetske efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, a upravo ti uređaji za regulaciju temperature na pojedinom grejnom telu, odnosno koje omogućavaju korisnicima da upravljaju potrošnjom prema sopstvenim potrebama, daju taj smisao racionalnog upravljanja energijom. Znači, bez ikakvih troškova, samo upravljanjem energijom mi možemo učiniti dodatna smanjenja potrošnje energije, samim tim emisije CO2 i tako dalje.
0: U novoj zgradi, a šta ćemo sa starim zgradama koje su građene?
1: Sve zgrade koje su
0: 60-ih.
1: Dakle, priključene od početka postojanja ovog preduzeća, kod nas u Beogradu pa i u samoj Evropi, je napravljen akcioni plan da se one postepeno, u zavisnosti od specifične potrošnje u tim zgradama, period od kada su građeni, znači u zavisnosti od toplotnih gubitaka, da se one postepeno uvode u ovaj novi način obračuna. Tako da mi smo prvu grupu objekata već 2024. godine uveli u naplatu prema potrošnji. To su objekti koji su bili energetski efikasni, ali su građeni pre 2010. kod ih je potrošnja bila manja i oni nisu ni primetili, da kažem, taj prelazak. Prošle godine, sezona 25-26, 75.000 stanova smo uveli kao drugu fazu u naplatu prema potrošnji. Da ne bi korisnici to primetili promenu načina obračuna, odnosno oni su je videli, ali da ne bi je osetili, da ne bi bio udar na, da kažem, kućni budžet, mi smo zadržali način obračuna kao što je i bio ranije po metru kvadratnom. To je jednodelna tarifa gde korisnik godišnju cenu za prosečnu potrošnju od 140 kWh po kvadratu dobija deljenjem sa brojem meseci isporuke, odnosno 12 obračunskog perioda, odnosno 12 meseci.
0: Pa
1: tako
0: onda
1: da se formira mesečno.
0: Kako onda računamo
1: utrošak? Tako smo krenuli u toj od maja 25. da bismo januara 26. godine pročitali potrošnju, znači oktobar, novembar i decembar, obaveštavali korisnike o ostvarenoj potrošnji toplotne energije u njihovom objektu u odnosu na tu kroz paušalni način obračun zaduženu toplotnu energiju, jer i taj jednodelni račun, i on se sastoji iz dela za nadoknadu fiksnih troškova i dela za potrošnju.
0: Dobro, znači to je fiksni variabilni deo.
1: Jeste, 57 dinara od 154, odnosno 57,64 dinara je naknada za fiksni deo, a 82,31 je bila naknada za utrošenu energiju. Tako da je korisnik plaćao, znači ukupan iznos 139 dinara, govorim bez PDV-a, je plaćao mesečno. On je u decembru mesecu dobio 8/12 zaduženje, jel tako, od maja do decembra ima 8 meseci, znači 8/12 po ovih 82 dinara od godišnje cene, a onda smo na poleđeni računa počev od novembra meseca dostavljali podatak o potrošnju u oktobru, novembru, decembru, januru i radili sravnjenje do kraja grejne sezone, odnosno do aprila meseca. Na taj način korisnici

0: su počeli od januara mjeseca da dobijaju smanjene račune, jer su potrošnje u tim objektima bile manje od te prosečne potrošnje. Ove godine krećemo sa još jednom kako se zove fazom objekata, to je nekih 102.000 stanova, znači 5.960.000 kvadrata. To su objekti čija je potrošnja oko 140 i nešto veća, znači ono je bila manja, neka. Uh-huh. Jeste. I njima će
1: se... to stare zgrade sad?
0: To su stare zgrade, jeste. I, i njima će također biti ispostavljeni računi po paušalu, odnosno po metru kvadratnom, a od januara mjeseca, zašto od januara? Pa zato što se oktobarska potrošnja čita 1. novembra, znači korisnici je vide, mi ispostavljamo tek na računu novembarskom u decembru, sljedeći mjesec je decembarski i onda ćemo od januara mjeseca početi da dostavljamo da kažem račune prema ostvarenoj potrošnji u tim objektima koja može biti, kažem, tih 140, odnosno nešto veća, ali smo odabrali opet grupu objekata koja neće imati potrošnju veću od nekih 10-15%.
1: Ima neki deo opet grada od vaš koji je...
0: Nema, aha, to su objekti na čitavoj teritoriji grada, kao što
1: je to...
0: i cena jedinstvena. Aha.
1: To pa su sve zgrade koje su građene kada, u kom periodu su građene te zgrade? Da li su to 50,
0: to su zgrade koje su, pazite, čak ove novobeogradske zgrade koje su onako betonski blokovi i tako dalje, oni imaju nešto manju specifičnu potrošnju nego ove zgrade koje su građene u centru grada i priključivane kasnije kroz program 21.000 stanova gdje su visine objekata mnogo veće, zatim staklene površine su, da kažem, mnogo veće, tada su bili takvi uslovi gradnje. Znači, postoji jedan, da kažem, energetski pasoš zgrada, koji je napravljen na nivou grada Beograda, ali, kažem, nisu izdvojene zgrade po ni godini gradnje, ni kako se zove, ostalim nekim opštinama i tako dalje, po nekim ostalim podelama, nego zgrade prema specifičnoj potrošnji u prethodnom periodu, kako to ne bi, kako prelazak na naplatu po potrošnji ne bi bio, kako se zove, opterećujući za naše korisnike u pogledu povećanja troškova.
1: Da li se ta potrošnja negde meri ili vi prosto paušalno uzimate to po kvadraturi?
0: Potrošnja toplotne
1: ili...
0: energije u skladu sa zakonom o energetici i svim ostalim i odlukom o snabdevanju podzakonskim aktima se meri na nivou na mjesto isporuke toplotne energije u objektu, znači na nivou objekta.
1: To je podstanica.
0: U podstanici jeste, kako kažemo, i tu se meri ukupno predata količina toplotne energije stambenoj zgradi.
1: I onda vi to delite sa svaki stan.
0: Onda delimo po metru kvadratu kako predviđa odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga, što će reći da svi stanari u jednoj zgradi dobijaju isti račun po metru kvadratnom. Šta smo sa ovim postigli? Postigli smo da jednostavno ne bude cena ista za sve zgrade u Beogradu, nego da se, da cena zavisi od potrošnje određene zgrade i ona će onda deleći po kvadratu, svaki stan će dobiti kako se zove, isti jedinični trošak u toj zgradi.
1: Ali znači, jel to znači da će drugačiju cenu imati zgrada koja je sagrađena posle 2010. godine, koja je energetski efikasna, i moja zgrada koja je sagrađena
0: 1973. Naravno, imaće račun prema ostvarenoj potrošnji. Ono što je prvi korak, da kažem, u skladu sa tim akcionim planom i kod nas i u Europi, to je da se zgrade prevedu na obračun prema potrošnji. Tada će stanari, u zavisnosti od potrošnje svog objekta, odlučiti da li će pristupiti ugradnji uređaja za upravljanje potrošnjom na pojedinom grejnom telu, odnosno uređajima za registrovanje pojedinačne potrošnje.
1: Je to zakonska obaveza neka?
0: To je zakonska obaveza za nove objekte. Za stare objekte također je zakonska obaveza da to treba da uradi skupština stanara, ali obzirom da se radi o dodatnim troškovima i tako dalje, oni treba da donesu odluku i da toplane će naravno dati procenu, da kažem, troškova, to je nekih 60 eura po grejnom telu ako se radi o deliteljima i termostatskim ventilima sa ugradnjom, znači prosječan stan od 50 kvadrata ima oko 4-5 grejnih tela, znači to bi bila cena oko 300 eura. E sad, u zavisnosti od toga kakvi budu uslovi sa izvođačem koji će to raditi, da li će to plaćati jednokratno.
1: Je li neka zgrada uvela to koja je građena 2010?
0: Da kažem, mali broj postojećih zgrada je to uradio, ima ih nekoliko 10-15 zgrada, Suština priče je da korisnici prvo treba da osete promenu načina obračuna i da shvate šta to znači ovaj obračun prema potrošnji u konkretnom objektu, a onda u zavisnosti od sopstvenih potreba i od načina korišćenja toplotnom energijom za zagrevanje da donose odluku da li će ugraditi ili ne te uređaje. Ti uređaji, ukoliko se ne upravlja potrošnjom, znači ukoliko ne smanjujemo temperaturu zagrevanja u spavaćim sobama u toku dana, ne isključujemo grejanje kada napuštamo stan, idemo na posao i obavljamo neke druge ovaj aktivnosti van stambenog prostora, ako ne upravljamo potrošnjom, onda oni nemaju smisla da se ugrađuju.
1: Razumem.
0: Znači to zavisno od toga koliko će oni to te uređaje koristiti.
1: A gospodine Smiljaniću, koliko je ova podela pravedna? Mislim, imate gomilu zgrada koje nisu za gomilu stanova, ljudi prosto nemaju novaca da zamene stolariju. Neko je dodao radijator, neko je zastaklio terasu pa takođe stavio radijator. Kako prosto...
0: Ona je apsolutno pravedna. E sad, odnosno pravična, e sad, da li je pravedna?
1: Da.
0: Jeste... da kažem, ali i ne, nije ni bilo pravedno da one zgrade koje troše manje i koje su energetski efikasne, gde je uloženo u energetsku efikasnost, da one plaćaju istu cenu po kvadratu kao i ove zgrade koje su... Tu najveći problem vidimo sa zgradama koje su najduže na sistemu grejanja, to su najstarije zgrade i njih je oko 5 miliona kvadrata ili još 30%. Ali prosto akcioni plan je da bi se pristupilo evropskim fondovima za energetsku sanaciju, kako se zove, potrebno je da 70% konzuma u Republici Srbiji bude u naplati po potrošnji. Da bi se pristupilo tim povoljnim finansijskim sredstvima kojima će se omogućiti energetska sanacija zgrada. Znači već je sproveden javni poziv za energetsku sanaciju zgrada. Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo sa EBRD bankom sredstva od 60 miliona eura za energetsku sanaciju zgrada, gde je 40% grant koji se dobija zgradama, kako bi se izvršila energetska sanacija tih najstarijih, da kažem, zgrada u Beogradu i pomoglo da i oni pređu na naplatu po potrošnji.
1: Da li sad, pomenuli ste 102.000 zgrada, da li, ako moja zgrada nije, ali ja dobijem normalan račun i dalje, ili kako će moj račun da izgleda sad u oktobru?
0: Znači, sve zgrade koje su prešle na naplatu, odnosno svi stanovi koji su prešli na naplatu po potrošnji, a to je ukupno 135.000 zaključno sa aprilom 2026. preko leta dobijaju naknadu samo za instalisanu snagu.
1: To je fiksna ta.
0: To je fiksni deo.
1: Dobro.
0: Znači, to je nekih 57,64 dinara po kvadratu mesečno, a od oktobra će dobijati, odnosno od novembra će dobijati, kako se zove, obračun po potrošnji. Korisnici koji su prošle godine prešli na naplatu, ponavljam, su dobili na poleđine računa koliki su im ti bili mesečni iznosi, i ono što ja apelujem, to je da korisnici treba da vode računa, ovi letnji računi su sada, da kažem, jako mali, odnosno mnogo manji nego što su bili ranije. To jeste negde bila intencija, čak i zahtev mnogih korisnika, da plaćaju onoliko koliko potroše, pa sad leti da dobiju te manje račune, a zimi kada je stvarno potrošnja, kao što se plaća kod korisnika koji se greju na gas, koji se greju na električnu energiju ili na ovaj ostale vidove grejanja, oni kada su zimski meseci imaju veće troškove za grejanje nego leti. Tako da oni su dobili ovaj obaveštenje o mesečnim potrošnjama, a možemo da kažemo da je negde prosek zadnjih, da kažem, 35 godina, oktobar učestvuje sa 4% godišnje potrošnje, novembar sa 13%, decembar sa 22%, januar sa 26%, februar sa 20%, mart sa 12% i april sa 3% godišnje potrošnje. Šta je problem najveći kod tog načina obračuna? To je što se praktično, obzirom da je naknada za utrošenu energiju negde oko 70%, a na ovih fiksni troškovi su negde oko 30% ukupno godišnjeg troška, što se 68% potrošnje desi u mesecu decembru, januaru i februaru. I praktično 68% tih 70%, znači skoro 45% troškova se dobije u ta tri meseca.
1: Znači da rezimiramo, građani to koji prelaze na računanje...
0: Za razliku od 8 meseca.
1: Znači za razliku od...
0: Mora da vode računa i da štede sredstva tokom leta kako bi mogli da plaćaju te račune. Mi smo pokušali da zadržimo akontacioni način
1: obračuna. Koji mi nismo prema, koji nismo trenutno na tom programu obračuna prema utrošenoj...
0: Oni će plaćati kao i do sada po ceni po kvadratu za prosečnu potrošnju. Pazite, još jednom
1: treba... Jel moj račun da ostaje isti tokom godine?
0: Ostaje isti u smislu da je to jednodelna tarifa, da imate mesečnu naknadu. Ali ono što treba reći, da i u toj naknadi po kvadratu, kako su korisnici do sada plaćali, deo bio za fiksne troškove, a deo za potrošnju. Znači, prosto, samo što je potrošnja bila svuda ista 140. E, sada, ako je ona manja od tih 140, kako je ta cena formirana, onda će račun biti manji, ako je veća, bit će nešto veći, ali smo mi vodili računa da odaberemo one objekte čija potrošnja nije veća od 10% od ove prosječne, na osnovu koje je formirana cena po kvadratu. Mi smo pokušali i još uvek ćemo insistirati na tome šta bi bile mere kojima bi mogli da pomognemo, da kažem, našim građanima, korisnicima, a i preduzeću, zapravo da pomognemo, mislim da zamolimo Ministarstvo financija da nađe razumevanje i da odobri akontacioni način obračuna u mnogim evropskim gradovima. Čak, evo, ja sam se informisao, VN Energy, Bečka toplana, koja je nama onako vrlo, kako se zove, slično, oni imaju nekdo oko 360-70 hiljada korisnika po periodu gradnje i tako dalje, sve to slično kao i kod nas, i po potrošnji toplote energije i tako dalje. Kod njih je, kako se zove, dozvoljen akontacioni obračun i dozvoljeno je da korisnici tokom kod nas postoji objedinjena naplata za razliku od Beča i praktično fakturisanje akontacionih računa tokom leta bi predstavljalo avansno zaduženje po našem zakonu o računovodstvu, što bi predstavljalo problem izdavanja računa objedinjene naplate.
1: To bi u stvari značilo da mi tokom cele godine plaćamo neki određeni iznos i da nam se te pare vrate ukoliko...
0: Vrlo bi se lako to uradilo, u kom smislu mi kod poslovnog prostora ili kod nekih korisnika koji su ranije plaćali po potrošnji, smo imali primjenjen akontacioni način obračuna, po kome smo mi u zavisnosti od potrošnje tog objekta, trogodišnjeg proseka potrošnje tog objekta, utvrdili visinu akontacije. Što znači da bi u zavisnosti od energetske efikasnosti objekta akontacija bila različita.
1: Aha.
0: Bila bi različita, ali bi omogućila korisnicima u toj zgradi da plaćaju 12 jednakih računa sa konačnim obračunom na kraju sezone, pa ako je ostvarena veća potrošnja od akontaciono zaduženih računa, onda bi bila doplata, ako je ostvarena manja potrošnja, onda bi se to umanjilo od narednih akontacija, i to je već razrađen sistem. Jedini problem je što je toplota energija usluga sezonskog karaktera i što kada bi u letnjim mesecima ispostavljali zaduženja, ona bi imala tretman avans.
1: Hvala vam puno, gospodine Smiljaniću. Nastavit ćemo razgovor nakon jedne kratke pauze.
0: Vama.

0: Slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Nastavljamo razgovor sa Goranom Smiljanićem iz Bioelektrana. Pričamo o novom modelu obračuna prema stvarno utrošenoj toplotnoj energiji. Gospodine Smiljaniću, pomenuli ste mjerne instrumente koji mogu da se postave u stanove. A da li postoji još nešto što građani sami mogu da urade kako bi uštedili na grejanju?
1: U svakom slučaju, najvažniji korak i prvi korak koji bi trebalo da se uradi u postojećim objektima, to je energetska sanacija, zamena prozora i postavljanje izolacije kao novog omotača zgrade. Na taj način će se potrošnja toplotne energije u objektu smanjiti za najveći deo, to može biti i do 30 do 40% u odnosu na sadašnju potrošnju. Postoje primjeri u Beogradu objekata koji su sproveli mere energetske sanacije samo inicijativno i njima je čak su bili i neki gradski konkursi, pa i konkursi od strane Ministarstva rudarstva i energetike za zamjenu prozora, čime su se izvršilo smanjenje potrošnje toplotne energije i energetska sanacija, čak i zamena fasada i o tome je bilo priče, što su posljedice. Znači, dobili smo zgrade koje sad izgledaju svežije, koje su lepše i tako dalje, ali sa druge strane potrošnje toplotne energije, ono što je najvažnije, je tim zgradama značajno smanjeno. Jedna od tih zgrada je zgrada Milutina Milankovića 120, čija je potrošnja za nekih 35% manja u odnosu na račun koji su imali formiran po ovoj prosječnoj potrošnji, takozvani paušalni način obračuna. Korisnici su to radili sopstvenim sredstvima, pored mera energetske sanacije, oni su radili i druge neke radove na instalacijama, ostalim instalacijama u objektu, dogovorno, znači ipak 43 stana, mislim da ima u toj zgradi, su uspeli da se samo inicijativno udruže, slože i da završe tako obiman posao, što je najvećim delom zasluga njihovog upravnika stambene zajednice, koji se i nama obratio kasnije, pa smo zaključili takav jedan ESCO ugovor gde su oni prešli na naplatu po potrošnji zahvaljujući tome što su uradili mere energetske sanacije.
0: Pomenuli ste da negde oko 130 ili preko 130 hiljada zgrada je prešlo na tu, na tu vrstu merenja po utrošku. Šta je sa ostalih?
1: 135 hiljada stanova, znači 102 hiljade planiramo da ove godine kao treću fazu i završnu i u skladu sa preporukama državne revizije uvedemo naplatu po potrošnji. A nekih 30%, odnosno 29,54% zgrada nećemo moći da na ovaj način prevedemo ili promenimo način obračuna zbog toga što je potrošnja u tim zgradama 20 i više procenata, veća. I naravno da ćemo uz pomoć grada i Ministarstva energetike, jer takvih zgrada u Srbiji nisu samo u Beogradu, također ima pripremiti akcioni plan kojim ćemo stvoriti uslove da i one pređu na, znači to je prvenstveno energetska sanacija, zamena prozora i postavljena izolacija na tim zgradama. Kažem, verovatno će se naredne godine obezbediti sredstva za

0: sprovođenja tog javnog poziva. On nije obuhvatio veliki broj objekata, ali to je postao jedan ne mali broj objekata i ne mali broj kvadrata koji bi trebalo da se energetski saniraju, pa da počnemo tako dalje. Ne
1: koje
0: govorimo ovdje
1: o
0: objektima koji nisu na daljinskom sistemu, znači ovdje govorim samo o objektima
1: koji su
0: na
1: daljinskom,
0: a to su zgrade koje su građene polovinom prošlog veka ili čak u prvoj polovini prošlog veka kada su, a priključene su na daljinski sistem grejanja.
1: Ne pričamo o Novom Beogradu ili pričamo o Novom Beogradu?
0: Na Novom Beogradu nema toliko veliki broj zgrada sa tako velikom potrošnjom, ipak kažemo one betonski blokovi, blokovi sa onim betonskim fasadama, da kažem, nisu toliko energetski neefikasni.
1: Kolika je ušteda Beoelektrane, ajde, ako gledate već ovaj deo koji je prešao na obračun prema stvarno utrošenoj energiji, jel vidite neku uštedu vi u vašem radu?
0: Pa uštede nema, jer cena toplotne energije formira se u skladu sa troškovima, znači sa količinom isporučene toplotne energije. Mi sada, obzirom da smo uveli zgrade koje su imale manju specifičnu potrošnju od prosečne, praktično imamo smanjene, da kažem, prihode, jer je i potrošnja toplotne energije u tim zgradama nešto manja, dok kod ovih zgrada koje i dalje plaćaju po metru kvadratnom, a potrošnja veća, imamo, da kažem, veći trošak, odnosno gubitak.
1: Znači, leti ćemo imati, odnosno ljudi koji su prešli na novi obračun, leti će imati, samo plaćaju fiksni deo računa, zimi plaćaju ono što potroše. Da li očekujete da bude promjena u računu ili ne?
0: Pa promjena u računu će svakako zato što su iznosi mjesečni različiti i nama to utiče na prihod.
1: Ako pogledamo na godišnjem nivou građani, recimo, kad plaćaju taj deo koji će plaćati leti i taj deo koji će plaćati zimi kad zaista troše, kad koriste grejanje, da li će im se tu nešto menjati? Mislim,
0: za ovih 75.000 stanova koji su prošle godine uvedeni u naplatu po potrošnji, njihovi računi su na godišnjem nivou bili manji od računa koje su dobijali po kvadratu. Kod ove nove grupe korisnika koju treba ove godine da uvedemo, znači njihovi računi će biti isti ili nešto malo veći, zavisno od toga kakva bude zima i kakva bude potrošnja, da kažem, u tim objektima. Vodit ćemo računa, mi ćemo i njima ispostavljati od novembra meseca, počevo od oktobarske potrošnje, na poleđeni računa objedinjene naplate podatak o mesečnoj potrošnji i podatak o zaduženju za energiju koji je ispostavljeno od maja 26. do decembra meseca.
1: I kako će nam biti grejna sezona? Hoćemo li imati bolje grejanje?
0: Pa to je uvek pitanje. Ja se nadam da, kako su bile i ove prethodne sezone uspešne, da će i ove godine također biti uspešno i bez većih problema, bar ih ne naslućujemo.
1: A kad govorimo o energentima, kako vidite tu situaciju?
0: Pa situacija je za sada stabilna i znate, i za sve izazove koji su bili u prethodnim sezonama, rešeni su uspešno, zahvaljujući svima koji se, da kažem, bave tim problemom.
1: Hvala vam puno, gospodine Smiljaniću. Čuli ste direktora, izvršnog direktora za snabdevanje toplotnom energijom u Beoelektranama, Goran Smiljanić. Gorana Smiljanića.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, Kosovo i Metohija, kako će se dalje rešavati pitanje Kosmeta, zašto još uvek nije formirana zajednica srpskih opština, kakav je položaj srpskog naroda u južnoj pokrajini. Gosti debatne emisije su Danijela Nikolić, poslanica i članica predsjedništva Srpske napredne stranke i Jovan Janjić iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
6: U dvorištu srednje škole Svilajnac otvoren je regionalni trening centar za dualno obrazovanje u kom će nastavu pohađati učenici koji se obrazuju po dualnom modelu. U program dualnog obrazovanja na teritoriji opštine Svilajnac uključeno je 15 fabrika, a potreba za ovakvim trening centrom proistekla iz kompanija koje su želele da obuče i da dobiju kvalitetnu radnu snagu. Sve regionalni centar otvorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a tamo je naš Ivan Jovanović. Ivane, kako izgleda centar u Svilajncu?
7: Ovde je za sada stigao deo moderne opreme koju će od početka naredne školske godine koristiti učenici u ovom centru za dualno i obrazovanje. Ja sam imao priliku da razgovaram i sa nekim učenicima koji su u ranijim školskim godinama već završili programe dualnog obrazovanja u ovoj školi. Oni su svi zadovoljni baš tom komponentom praktičnog rada koji im je pomogla da dobiju posao u lokalnim kompanijama, učili zanatske obrazovne studije, tako da će njihovo iskustvo svakako biti dobra poruka za sve ljude koji razmišljaju da možda naredne školske godine ovde nastave svoje obrazovanje. Radova kojih su

0: su izvedeni u ovom školskom centru, ukupno se kreće oko 2 miliona evra, s tim što je jedan deo tog novca, oko 250 hiljada evra, planirano za opremanje i nabavku sve potrebne opreme. Novac koji je uložen u izgradnju ove nove zgrade, ovaj školski centar je zanimljiv po tome što ovde postoji i nova sala za fizičko vaspitanje, sportski tereni. Tu je naravno i glavna zgrada škole, ali je već pomenuti srednji centar. Ja ću se, ako mi dozvoliš, vratiti na jutarnji deo aktivnosti predsednika Srbije, most koji zapravo vodi na teritoriji Opštine Velika Plana je pre nekih godina dana otvoren za saobraćaj. Most je dosta star, podignut je 1922. godine i ovo je zapravo prva detaljna šansa da se jednom modernom saobraćajnicom promeni ta slika saobraćaja u ovom delu Srbije. Procenjeno je da će most...
1: Ivane, imamo problem, prekidaš nam se i slabo te čujemo. Ne znam, možeš negde da se pomeriš ili... Ne vredi. Ništa, Ivana Jovanovića čućete u našim podnevnim vestima, a mi nastavimo emisiju U ritmu dana. Pričamo i dalje o grejanju. Na telefonskoj vezi je Dejan Stojanović iz Udruženja Toplana Srbije. Gospodine Stojanoviću, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, mi smo malo pre pričali o tome kako će se grejanje meriti u Beogradu, pa sad zanima me koliko zgrada u Srbiji je uopšte prešlo na taj sistem naplate po potrošnji i kako se pokazalo, eto, kakvi su računi građanima?
2: Od 60 toplana u Srbiji, nekih 18 toplana je u potpunosti primenilo praktično taj propis, odnosno odredbe uredbe, koja datira još iz 2015. godine. Radi se o modelu koji se zove Troškovi plus, koji je praktično nešto što se radi u dobrom delu država Evropske unije. Sadrži dve tarife, znači takozvanu varijabilnu, onu koja je vezana za samu energiju i izražava se u dinarima po kilovat satu, i ovaj, kako se zove, fiksni deo koji je najčešće izražen, znači dinara po metru kvadratnom grejane površine ili dinara po kilovatu instalisane snage. Znači godinama već i struju,
1: plaćamo po potrošnji.
2: I prirodni gaz i gorivo na pumpi plaćamo po nekoj jedinici mere i ne vidim šta bi bio problem da se to jednostavno uradi i sa toplotom energijom. A podsjetiću, kažem, propis je star, već je u pravnom prometu države skoro 11 godina, tako da, ovo kad kažem 18 toplana, odnosno sistema daljinskog grejanja, odnosi se na one sisteme koji su to uradili na celom svom konzumnom području i za stambeni i za poslovni prostor.
1: Negde ste pomenuli da je trenutno da su toplane trenutno u najtežoj finansijskoj situaciji do sada, pa zanimljamo zbog čega je tako, da li su te neki remonti u toku i šta bi, gde bi moglo da bude problem kada pričamo o narednoj grejnoj sezoni?
2: Tačno, da, znači poslednji finansijski pokazatelji iz finansijskih izveštaja za 2025. Govore da je praktično gubitak čitavog sektora negde na nivou oko 2,2 ili 2,5 milijarde dinara. Glavni razlozi su odstupanja na snagu tržišnih cena prirodnog gasa, jer najveća količina toplotne energije se proizvodi iz prirodnog gasa, to je nekih skoro 82% ukupne energije za sve toplane u Srbiji. I druga stvar je neblagovremeno odobravanje tih tarifa od strane jedinica lokalnih samouprava, jer prosto procedura je takva da vam od podnošenja zahteva do same primene tih novih tarifa prođe gotovo 3 meseca.
1: I recite mi, koliko bi ova energetska kriza mogla da utiče na rad toplana?
2: To u ovom trenutku ne može niko da vam kaže. Svedoci smo da je od 1. maja pa do posljednje podatke smo imali za 17. jul, znači za petak prethodni, skok cena prirodnog gasa na tržištu na TTF-u je negde oko 20-21%, tako da utiču kursevi, valute, geopolitička situacija, sve ono što nas praktično opterećuje, ali ono što je tu veoma značajno, to je da su praktično i u EU doneli su nekakav privremeni okvir pomoći za energetski intenzivne sektore, znači gde svakako toplane gradske pripadaju, tako da bi možda trebalo razmišljati o takvom nekom modelu da se za slučaj nekih još, ovo je vezano za blisko istočnu krizu, praktično koja gura napred cenu nafte, a samim tim i cene prirodnog gasa na berzama.
1: Hvala vam puno, gospodine Stojanoviću, za sve informacije koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograd 1. Mi na vezi ponovo imamo Ivana Jovanovića koji se javlja iz Svilajnca. Ivane, da li je sada veza nešto bolja?
0: Ja se nadam da je veza bolje. Ja sam još planirao da kažem da je ceo paket investicija koje su za danas predstavljene i najavljene u ovom gradu vredan oko 60 miliona evra. Rekli smo već 2 miliona evra centar za dualno obrazovanje i celoživotno učenje, oko 30 miliona evra za most koji se ponovo gradi ovde u ovom delu Srbije i još oko 30 miliona evra za lokalnu putnu mrežu kako bi ovaj saobraćeni sistem ovde funkcionisao znatno modernije i znatno efikasnije nego što je to sada slučaj. Evo, to je otprilike ova ključna informacija za ovaj deo.
1: Hvala, čuli ste Ivana Jovanovića, više o ovome u našim novostima dana.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tu da prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj poručbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale. Jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavjesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane. Novi most će biti dugačak 290 i širok oko 13 metara, a deo je obilaznice oko Svilajnca dug je 3,1 km. Planirano je da svi radovi budu završeni za manje od 2 godine, najavio je Vučić i naglasio da će to mnogo značiti ljudima u tom delu zemlje.
4: Čim most bude završen, bit će završeni pristupne saobraćajnice da ljudi mogu da koriste most, a u celini ćemo za nešto manje od 2 godine završiti ovaj deo obilaznice koji je predviđen. Verujem da će to doprineti dolasku novih investitora u Svilajnac, Markovac, Planu. Za Planu sam već rekao da ćemo da radimo ove prečistače otpadnih voda i sa druge strane vidjet ćemo možemo li odmah ili za godinu dana da krenemo u restauraciju doma zdravlja. Dakle, ova ulaganja samo za Svilajnac koje sam govorio su na nivou oko 60 miliona evra. Od puta Svilajnac vojska, 23 km je čak put koji povezuje više važnih i velikih sela u Svilajnačkoj opštini pa sve do Bagrdana, do toga da ćemo morati da održavamo termoelektranu, dakle, Morava ovde i da tim ljudima garantujemo sigurnost. Verujem da su to velike i dobre stvari i ogroman novac. I taj ogroman novac može da se slije u različite opštine širom Srbije samo kada je država ekonomski uspešna i kada je država veoma, veoma jaka.
3: Vučić je u Svilajncu obišao i regionalni trening centar za dualno obrazovanje. Istakao je da je ulaganje u obrazovanje dece najvažniji zadatak.
4: Što više dece budemo imali koje su spremna da rade, koje su spremna da se pripremaju za život, da se pripremaju za ono što donosi novo vreme, utoliko ćemo biti uspešniji. Pred nama su godine dobrog rasta, to smo obezbedili u prethodnim godinama, ali mi se danas borimo za ono što dolazi za 4, 5, 10 i više godina. Zato je važno da na ovakav način ulažemo u znanje naše dece.
3: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, predsjednik kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista. Ističe da će naša zemlja sa svoje strane uraditi sve da se reši pitanje NIS-a. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor je popunjen 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu.
5: Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda da će najveći deo kupovati, dakle, po osnovu ovoga ugovora s Rusima. Ja očekujem da će taj ugovor da se produži i u sljedećem kvartalu i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. Ja sam to već najavio. Tu će možda biti malih pomeranja za one dodatne količine. Mi ne očekujem dobre vesti kad u pitanju snabdevanje gasom u Evropi. I to se nas ove grejne sezone neće ticati, ali već one sljedeće, ako dođe do dodatnih nekakvih sankcija ili ne znam nije čega. I mnoge zemlje sad traže da se vrate kupovina ruskog gasa. Zato što to nije ugodno, ili barem delom vrati. Nama je problem da Bugari ne prave nikakav problem i da nemamo problem po turskom toku, sve ostalo ćemo rešiti.
3: U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja. Posebno je bilo reči o sistemu SEPA, mobilnoj banci i poslovnim mogućnostima u okviru specijalizovane izložbe EXPO. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do EXPO biti dostupno i putem mobilne aplikacije.
6: Praktično su troškovi svedeni na simbolične, fiksne troškove od par stotina dinara, za razliku od troškova koji idu preko komercijalnih banaka, koji su već u iznosima od par hiljada dinara pa do nekoliko stotina eura. Ovo treba svakako dati kao jasnu prednost banke Poštanske štedionice kao državne banke, znači direktno plaćanje bez puno troškova. Kada bude to direktno plaćanje, moći ćemo zapravo i preko same aplikacije da izvršimo transfer u zemlju bilo koju koja je recimo u našoj okolini. To će biti mnogo brže nego što je sada.
3: Sjedinjene Američke Države su izvele nove napade na Iran. Najjači udari bili su na luke u Ormuskom Oreuzu. Gađani su komandni centri, PVO sistemi, obalski sistemi za nadgledanje, pomorski vojni kapaciteti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se najnoviji napadi na Iran realizuju kao odmazda zbog ubistva američkih vojnika u Jordanu i Iraku. Diplomatska komunikacija Irana sa Sjedinjenim Državama odvija se preko posrednika, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghej. Arapska liga upozorava na ozbiljne posljedice eskalacije sukoba. U ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese poginulo je 10 osoba. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožje ubijeno je najmanje troje ljudi, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je dronovima velikog dometa gađala logističke objekte i skladište nafte u Moskovskoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su pogođena i dva ruska tankera i 4 teretna broda. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Najavljeno je da će svetske prvake u Madridu dočekati milion ljudi. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. I vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu trenutno izmereno 25 stepeni, vlažnost vazduha 44%, pritisak je 1004 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
7: Vodostanje.
8: Уровень воды в реках.
9: Бюллетен гидрографique.
7: Водостание.
2: Извештај Републичког хидрометеоролошког завода о водостајима река

0: Pa Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 20. jula tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.

0: Srbije. U ostatku zemlje uglavnom sunčano i toplo. Sutra, posle podne i uveče, na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije takođe se očekuje nevreme, a u noći ka sredi u centralnoj Srbiji. Do petka, dakle, promenjivo vreme, ali i malo svežije. U ritmu dana govorimo o Andyu Barnamu, novom lideru laborističke partije koji danas postaje sedmi britanski premijer u deceniji posle referenduma o Brexitu. Nekadašnji ministar, a potom gradonačelnik Velikog Manchestera, obećava povratak tradicionalnim laborističkim vrednostima, decentralizaciju i obnovu socijalne države. Ipak ostaje pitanje kako će finansirati takvu politiku, istovremeno jačati britansku vojnu moć i zaustaviti uspon Nigela Faragea. O tome Ivana Miloradović. Ivana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ga već zovu kralj Severa, koji danas ulazi u čuveni Downing ulicu, ko je on uopšte i šta ga razlikuje od odlazećeg Kira Starmera?
1: Upravo dok ste vi govorili ovu najavu, Kira Starmer je završio svoj oproštajni govor i kreće se upravo ka Buckinghamskoj palati, gde će zvanično svoju ostavku predati kralju Charlesu i onda nastupa vladavina kralja sa severa, koji kod kralja Charlesa odlazi po mandat i onda će održati govor u kojem će očekuje se reći da Britaniji treba prostora da diše, da treba uliti novu nadu. To su neke njegove mantre. Ko je on? On je jedan od najiskusnijih političara u Britaniji. On je ušao u laborističku stranku sa 15 godina, iako je iz srednje klase, on je završio engleski jezik na Cambridgeu, što u to vreme bilo izuzetno teško za pripadnika njegove klase. On je ceo život proveo na severu Engleske između Manchestera i Liverpoola, oženio se svojom ljubavlju sa Cambridgea jednom Holandžankom koja je stručnjak za marketing i dan danas stoji iza njegovog marketinga. Ona je stajala iza uspešne njegove kampanje u Makerfieldu kojim je postao poslanik. Dakle, Andy Barnum je u politici još iz vremena Tonya Blaira, gde je bio takozvani mlađi ministar. Završio je svoj, da kažem, boravak u Whitehallu, u centru vlade, sa vladom Gordona Brauna, gde je bio ministar zdravlja. I to je bitno za njegov budući program, zato što je njegov plan bio, a on je bio zaista ministar zdravlja kada je zdravstvo državno bilo na svom vrhuncu, njegov plan je bio da, kao što postoji nacionalni sistem zdravstvene zaštite, da stvori takav isti sistem socijalne zaštite, i on od tog plana sada ne odustaje. Kako će on sve ovo finansirati što ste vi pomenuli? On je juče praktično ukrao politiku konzervativaca, koji su istog dana kad je on dobio izbore u Makerfieldu dobili izbore ponovljene u Škotskoj, u Aberdeenu, koji je centar industrije nafte i gasa i eksploatacije istih u Severnom moru. Ta eksploatacija je bila obustavljena za vreme Starmerove vlade, zato što je ministar energetike bio Ed Miliband, bivši lider laburista, koji je jedan od najvećih ekologa i jedan od najvećih protivnika nafte i gasa u laburističkoj stranci. Barnum je juče pred početak mandata saopštio da će se eksploatacija nafte i gasa nastaviti, i to u punom jeku. To je pozdravio i američki predsednik Trump, koji inače savjetovao taj potez Starmeru i neprekidno mu ponavljao da mu nije jasno zašto se Britanija lišava tog prihoda. Dakle, jasno je da Barnum taj prihod od nafte i gasa na sličan način kao što to Norveška već čini vrlo mudro decenijama pokušava da preusmeri ne samo u veliku reformu socijalnog sistema, veći u finansiranje odbrane, koje mora da bude veće, a njemu je važno da ima vojsku na svojoj strani, jer kada je vojska odustala od Starmera i kada je ministar odbrane dao ostavku, to je bio i kraj Starmera. Dakle, sve to treba isfinansirati i verovatno se u Severnom moru krije odgovor na sva pitanja. Barnum je čovek koga spoljna politika ne zanima previše, njega zanima zemlja, njega zanima privreda, njega zanima uparivanje opština koje mogu jedna drugoj da pomognu ekonomski, koje su kompatibilne ekonomski. Njega zanima duboka decentralizacija i nada se njega zanima u najkraćem da poništi sve ono što je Margaret Thatcher ikada uradila.
0: E sad, pomenulo si da se laboristima pridružio još kao tinejdžer i tada je valjda lider stranke bio Neil Kinnock. Koliko se u stvari tu vidi taj uticaj na tradicionalnu politiku laborista i da li može zaista da poseže za nekim merama socijalnim koje su postojale u to vreme?
1: Neil Kinnock, njemu se lično bar nam zahvalio kada je bio izabran u petak za predsjednika stranke i on je pozvao sve te veterane, što je bilo jako dirljivo, to niko pre njega nikada nije uradio, i lično sam zahvalio svakom od njih na uticaju koji su na njega izvršili i na pomoći koje je njih dobio. Neil Kinnock samo što se nije rasplakao, tako da je bilo veoma dirljivo. Ali više od toga, Eli Barnum nije stari laburista kao Jeremy Corbyn. Ona nije zadrt ideolog. Andy Barnum je jako praktičan čovjek. U njegovom timu u Manchesteru, jer on je napustio Whitehall, on je napustio Westminster zato što je smatrao da biti poslanik je potpuni besmisao sporosti i da se tu ništa ne dešava osim igre prestola prave, koja nema nikakvu svrhu, i zato je on i želeo i postao gradonačelnik. I tu on ima svoje savjetnike koji su izuzetne ajkule londonskog Citya nekada bili. Tako da taj njegov mančesterizam koji je spajanja državnog i privatnog sektora, nije to nešto što je bazirano na puku ideologiji. To je izuzetno jedan praktičan pristup, ali zaista sa socijalnim osjećanjima. Sa osjećanjima da treba pomoći običnom čoveku. Andy Barnum je izuzetno harizmatična ličnost, čak harizmatičnija od Tonya Blaira. Tako da i dokazano je da on kada nešto hoće da sprovede, on to sprovede. I videli smo ovaj puč protiv Starmera koji on izvršio, to je bilo spektakularno. On je u roku od mesec dana, on je 19. jula još bio gradonačelnik Manchestera. Sada je 19. juna, sada je 20. juli, on je premijer. U međuvremenu je postao poslanik, u međuvremenu je morao da postane lider stranke. To je pravi blitzkrieg. Dakle, to je ono što on u stanju da uradi kada nešto želi. Vrlo operativna jedna ličnost. Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Ono što je jako interesantno je da on i danas, kada postaje premijer, uspeva da sakrije sastav nove vlade. Čak ni iz redova laburista se ništa ne zna. Ja sam pričala sa par poslanika, oni ne znaju ništa. Što znači da iz njegovih redova ništa ne curi, što je veoma, veoma čudno za noviju britansku politiku. Iz redova vlade Borisa Johnsona je curilo kao u situ, razumete, ceo dan. Tako da iz Starmerove vlade ceo dan su curele neke informacije. Onda ne curi ništa, što znači da on ima izuzetno lojalan tim.
0: Prosto neverovatno. Stvarno da, neverovatna informacija.
1: Da, on je neobična ličnost i prosto na neki način, ako se izuzme Faraž koji je pokušao da ga kopira, pazite, Faraž je ovom ostavkom na poslanički mandat i stvaranjem ponovljenih izbora u Clectonu da bi se on ponovo kandidovao, on je zapravo hteo da ukrade, kao što je Barnum ukrao konzervativcima politiku gasa i nafte u Severnom moru, tako je Faraž hteo da ukrade ideju Andy-a Barnuma sa Makerfieldom. Jer Andy Barnum je, kad su bili izbori za Makerfield, njegov slogan je bio da su to izbori kojima će građani reći da li žele da im Starmer ostane premijer. I građani su izabrali Barnuma i to je bio taj mini mandat koji on dobio, na čijim krilima evo on danas ulazi u ulicu Downing. To je pokušao Faraž, sad je ovo referendum, da li sve te optužbe da sam ja dobio donacije koje su sumnjive i šta ti ja znam, narod će se o tome izjasniti. I tu je Faraž pucao sebi u nogu, jer su sve stranke odustale od kandidature na tim izborima i on je sada zaista smešan. i njegov autoritet je duboko poljuljan. Dok Barnum strateški nije napravio do sada ni jednu grešku i čak ni opozicija osim Faraža nesno u ovom trenutku da ga napada.
0: Imam još jedno pitanje za tebe, ali tiče se fudbala. Ne znam da li si pratila svetsko prvenstvo.
1: Naravno, da sam pratila.
0: Pa, pošto je završeno i sve, mi ćemo sad u nastavku emisije možda pričamo o tome. Pa zanima me kako je Engleska, treće mjesto su zauzeli, imali su vrlo čudnu utakmicu sa Francuskom. Kako sad engleska javnost gleda na to, jesu zadovoljni tim plasmanom?
1: Pa, oni su jako nesrećni zbog gubitka protiv Argentine i kada su te emocije strašne prošle, to je bila čitava lavina emocija, oni su realno, mislim, ocenili da je greška napravljena u tome što su se zatvorili u odbranu i pustili Mesija 15 minuta da radi šta hoće i da su praktično sami sebe tu pobedili dozvolivši Mesiju da radi šta hoće. Pobeda na Francuskom i treće mesto je najbolji plasman engleske reprezentacije 1966. kada je jedini put usvojila svetski kup u modernoj istoriji, tako da oni jesu zadovoljni. Drugo ime tu vidu da ako su Argentinci najveći fudbalski neprijatelji za Engleze, Francuzi su najveći neprijatelji za Engleze, tačka. I to se ne menja, kako da vam kažem. I navijanje za Francusku, što inače ja uvek radim, se smatra nacionalnom izdajom, razumete? Mm-hmm. Tako da pobjeda nad Francuzima onako slatka i milo je njima i treće mesto je super, ali ta Argentina koja se povlači decenijama plus Falklandski rat plus provokacije na kraju utakmice da su Malvinije argentinski i tako dalje, to sve boli na nacionalnom nivou, tako da čak i pobeda nad Francuzima i ta gomila golova gde više nismo znali koliko golova je ko dao, i stvarno onako zabavna utakmica, ni to nije zacelilo tu argentinsku ranu i pitanje je da li će Engleska i kada će Engleska dobiti zadovoljenje kada je Argentina u pitanju, jer to se već pretvara u generacijsku traumu.
0: Ivana, hvala ti puno na svim informacijama koje si podelila sa našim slušalcima. Čuli ste našu dopisnicu iz Londona, Ivanu Miloradovića.

12 sati i 18 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. RHMZ je saopštio da grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom da se očekuju posle podne i uveče na području jugozapadne i južne.

kao na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno. Ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam luda.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, Kosovo i Metohija, kako će se dalje rešavati pitanje Kosmeta, zašto još uvek nije formirana zajednica srpskih opština, kakav je položaj srpskog naroda u južnoj pokrajini. Gosti debatne emisije su Danijela Nikolić, poslanica i članica predsjedništva Srpske napredne stranke i Jovan Janjić iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
5: U ritmu dana, kao i što smo najavili, pričamo o mundijalu. U studiju je Panić, Miloš Panić. Zdravo, Miloše.
6: Zdravo, Jelena, dobar dan.
5: Naš sportski novinar. E pa sad Španija, novi svetski prvak, je ovo prošlo 24 sata. Sad, ekipa koja je za ceo mundijal primila jedan gol,
6: da,
5: tako?
6: Da.
5: I da li je sad ovde zadovoljena neka fudbalska pravda ako gledamo utakmicu između Argentine i Španije, s obzirom da je Argentina prvi put šutnula loptu ka golu, čini mi se u nekom
6: 116.
5: minutu, Messi je bio. Kako tebi to deluje, izgleda?
6: Pa deluje mi pravično, kao da jeste zaista pravda fudbalska pobedila, pogotovo što u polufinalu i finalu Španija je nadigrala i nije dozvolila da igraju niti Francuska niti Argentina, tako da je drugi put u 21. veku objedinila titule prvaka sveta i Evrope. Posle titula 2008. i 2010. isti uspeh zaokružen je i sinoć posle mundijalskog finala sa Argentinom. Na taj način Španci su dokazali superiornost na fudbalskoj sceni. Činjenica da drugom najboljem timu mundijala nisu dozvolili šut ka golu sve do kraja produžetka, kao što je rečeno, u potpunosti staju u odbranu titule suverenog šampiona. Na telefonskoj liniji je fudbalski trener Dragan Tešović, kojim želimo dobrodošlicu na talase prvog programa Radio Beograd.
7: Hvala na pozivu i Darko Tešović, mala ispravka.
6: Tako je, izvinjavam se, najgledanije finale u istoriji pratilo je 1,8 milijardi gledalaca prema zvaničnim podacima. Svi ti ljudi su imali priliku da vide savršeni tim Crvene furije, koji je najboljeg fudbalera svih vremena, Lionela Mesija, načinio potpuno irelevantnim na terenu. Pa koji je vaš najjači utisak posle ovog finala?
7: Pa gledajte, utisak je stvarno odličan. Da, kad vi kad pogledate utakmicu kako se odvijala, sada ima razno raznih mišljenja, ali generalno jedno mišljenje selektora Argentine da on nije mogao protiv Španije da igra fudbal. On je sebi opredelio jedan plan igre u defanzivnom bloku da bude i da na tranziciji ugrožava, da proba da ugrozi Španiju. Međutim, Španija im je onoliko dozvolila da igraju koliko su oni hteli, i to je i statistika pokazuje, sada da ponovo ne obnavljamo sve to, ali prosto je sva statistika na strani Španije i dominacija fudbalska i kako god okrenete, totalno zasluženo osvojeno prvenstvo.
6: Španci su postali jedina reprezentacija u istoriji koja je osvojila boginju sa samo jednim primljenim golom na celom turniru, i to od Belgije u četvrtfinalu, što je i dokaz te discipline i defanzivne taktičke superiornosti. Kako vi gledate na rad trenera, kolege De La Fuentea? Koliko je ovo da je njegov doprinos?
7: Pa De La Fuente, pa da vam kažem, doprinos je ogroman. Od čega sve počinje ako ne počinje od trenera? Trenerova zamisao je koji će model igre da sprovede i sa kojim igračima. On nije imao problem u Španiji da odabere igrače, pa sama konstatacija da osam igrača samo iz Barcelone igra u španskoj reprezentaciji vam govori koliko se oni poznaju i koliko sve oni to rade dobro. Tako da on je morao da bude samo dobro taktički namešten da zna šta hoće protiv jedne Argentine i on je to pokazivao kroz celo takmičenje svih ovih mjeseci nešto dana, da je dobar trener, taktičar, da zna da postavi stvari na svoje mjesto i na kraju krajeva i te zamene koje su bile na pravo mjestu, ti igrači su ulazili, pa niste mogli da vidite ni kod jednog igrača ni malo, ni jedan procenat neke ljutnje što su bili rezerve ili što ulaze 10 minuta. Tako da fudbal je kolektivna igra, nije to samo zasluga golmana ili selektora što su primili jedan gol, to je zasluga svih igrača koji rade na treningu jednu taktiku na defanzivni deo gdje znaju ko šta treba da radi i ofanzivci, naravno. Vidjeli ste Jamal kako igra odbranu, pa to je prosto da za svaku pohvalu da jedan takav igrač sa 19 godina koji je ofanzivan, koji će biti sutra najbolji igrač na svetu, igra defanzivu bez imalo problema.
6: I on i Williams su bili povređeni tokom ovog svjetskog prvenstva, a vidjeli smo koliki je njihov doprinos, pogotovo sa klupe Williamsa, onaj povratni pas glavom za pobjedonosni gol. Darko, kada se osvrnemo na prethodnih 40 dana, koliko je trajalo najduže i najveće svjetsko prvenstvo, ko vas je razočarao, ko je odigrao iznad vaših očekivanja?
7: Pa moram da stavim na prvo mjesto ove afričke zemlje, znači Egipat, Maroko, Senegal, oni su stvarno jedan lep utisak što se tiče takmičenja i vidi se njihov napredak enormno u odnosu na prethodno takmičenje. I mislim da će na sljedećem biti vrlo konkurentni za nešto više. Što se tiče razočarenja, pa mene su Nemci najviše razočarali, nemačka reprezentacija od koje sam ja očekivao mnogo više, možda sa nekim razlogom koji ja znam, ali prosto nisu ispunili očekivanje i mislio sam da mogu mnogo više.
6: Koji je to razlog ako želite da podelite sa nama?
7: Pa mislim, da vam kažem, nemam ja tu šta da krijem, ali to je jedna od najjačih liga u svetu gdje ima mnogo dobrih igrača, gdje prosto ti igrači igraju jedni sa drugima, poznaju se mnogo, očekivao sam da to pretoče u reprezentaciju i da to bude harmonija. Međutim, evo još jedan dokaz koliko je trener bitan i selektor da napravi atmosferu sa tim momcima, koliko ih tamo ode 25-30, da svi kao jedan dišu. Tamo se to nije desilo, to se osjetilo da tamo nema te harmonije i zato i nisu napravili rezultat.
6: Vidjet ćemo šta će da uradi Jürgen Klopp, pošto je on naslednik Nagelsmana na klupi reprezentacije Nemačke. Gospodine Tešoviću, hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
7: Hvala vama na pozivu.
6: Prijatno. Eto, Jelena, čuli smo ovaj razgovor i našeg istaknutog trenera Darka Tešovića i njegovu analizu, pa nadam se da smo dosta saznali iz ovog.
5: Ja sam imala isto pitanje za tebe, koje je najveće iznenađenje, ko te najviše razočarao na ovom mundijalu?
6: Dobro, pa ja imam drugačije odgovore, recimo od našeg sagovornika. Najviše sam zadovoljan, odnosno onaj ko je postigao više nego što sam ja očekivao, jeste Norveška i oni su došli do tog četvrtfinala, eliminisali su Brazil, velikog favorita u osmini finala, međutim nisu imali snage, čini mi se, da dođu do te borbe za medalje, falio im je taj još jedan korak, međutim, Haaland je zaista pokazao da je istinski lider te reprezentacije i kako su igrali u celom kvalifikacijom ciklusu, onako dominantno i brzo i na dobru kontru, brzu kontru, tako su igrali i na ovom prvenstvu, zato je Haaland završio kao treći najbolji strelac sa 7 postignutih golova i to je za mene, na primjer, neki utisak. Maroko je bio reprezentacija koja je na prethodnom svjetskom prvenstvu istupio u prvi plan, došao do polufinala gdje je zaustavljen. Na tom rangu je, recimo, uspjeh Norveške na ovom prvenstvu, a reprezentacije koje su možda podbacile

0: ili ajde neću da kažem koji mi je da ocrnim neku reprezentaciju, nego rekao bih taj neki utisak, negativan utisak, jeste Trumpova inicijativa da se obriše taj crveni karton Balogunu i da se na taj način direktno njegov taj politički uticaj umeša u sport i na samo svetsko prvenstvo, što je meni potpuno van pameti. Pritom predsjednik Amerike u tom trenutku nije, sam je rekao da nije znao šta znači crveni karton.
1: I da mu FIFA to dozvoli, mislim.
0: I tako je, da Infantino to zaista kao prihvati od njegovog velikog prijatelja tu sugestiju i da direktno se umeša u disciplinski postupak koji je tradicionalan od kada fudbal postoji. Znači, potpuno nerezonsko razmišljanje Infantina koji je podlegao tom nekom političkom pritisku.
1: Po mnogo čemu ovaj mundijal bio različit. Imali smo 104 utakmice, čini mi se, trajao je mjesec i po dana. Šta misliš da će da budu neke promjene u nekom narednom prvenstvu?
0: Mislim da je negativna promjena, još jedna koja pretenduje da se ustali, to su ove pauze na, za hidrataciju, odnosno amerikanizacija sporta, koja će verovatno da po izjavama Infantina da se održi i na sljedećim prvenstvima, odnosno da se podeli utakmica na četvrtine. Neće biti više poluvremena nego četvrtina, što je neki izgovor za to da igrači dođu do out linije i da popiju flašicu vode ili da gutnu koji gutlja, jel, osveženja, kako bi se osvežili, ali to je zapravo jedna maska za marketing, da se tu plasira još neki blok reklama i mislim da ta amerikanizacija sporta nije nešto čemu evropski deo, većinski deo kvalitetnog fudbala i želi.
1: Koliko je trajalo poluvreme na kraju juče?
0: Neko je 27 minuta.
1: Neko je merio, čini se da je 27 i pa rekli su će biti 17.
0: Da, nisam 27 minuta. Ja sam očekivao između 30 i sat vremena, poznajući njihovu nedisciplinu što se tiče, da kažemo, tog programa, jer taj halftime show koji je pre svega na Superbolu najzastupljeniji, kada se igrači na kraju moraju zagrevati mnogo duže kao pre početka utakmice, jer postoje neka pravila koja se mora poštovati, i sinoć smo vidjeli, dakle, 17 minuta i njima je vreme relativna stvar. Znači, oni nemaju baš taj osjećaj za sport, da njima je najvažnije da se pojede neki dobar hot dog na poluvremenu i da se popije bezalkoholno pivo ili šta već.
1: Hoće li čipovana lopta da ostane nešto što će biti, kažemo, za uvek u fudbalu ili ne?
0: Mislim da hoće, ali vidjeli smo i također da postoji već nekoliko manjina, znamo da postoji već nekoliko manjih, hoću da kažem, grešaka koje su uočene, recimo na utakmici između Engleske i Norveške, baš ta lopta je udarila u sajlu od kamere ili u kameru direktno.
1: I to nije bio problem.
0: Nije bio problem, asistirala je na neki način Engleskoj da postigne taj pogodak, bila je njihov saveznik. Objašnjenje FIFA za to jeste da na toj visini čip ne može da registruje kontakt. Ali kada je Hrvatska postigla gol, registrovao je sasvim dobro kontakt sa kosom igrača. Pa me zanima kako to FIFA može da uporedi te dve situacije, i generalno znamo da je ta lopta i taj čip da je direktno uticao na konačan ishod nekih utakmica, što zaista ne bi trebalo da se dešava.
1: Ti si još sa nekim analitičarima pričao, pa evo predlažem, izaberi nam da čujemo još nekog.
0: Da, možemo da čujemo gospodina Aleksandra Jankovića, također jednog od istaknutih trenera, koji je sinoć govorio na našoj televiziji, pa da čujemo i kako je on video ovo finale.
2: To je nastavak dominacije, velike dominacije španskog fudbala svetskim fudbalom. Posle titule prvaka Evrope, sada titula prvaka sveta, u međuvremenu i titula olimpijskog šampiona, gdje su u finalu pobedili Francuze, gdje nije bez značaja, ima dosta igrača iz ovog tima koji su igrali i tu. Dakle, jedan sjajan kontinuitet. Ono što, eto, mi kao neutralni gledalci uvek priželjkujemo kad su ovako velike utakmice u pitanju, da bi se izbjegla jedna šahovska partija, zakopčan meč do kraja, jeste rani gol. Toga nije bilo, i budući da su svi svesni, uključujući Argentince, koja je snaga Španije u smislu kontrole ritma, lopte, poseda i svega, nije bilo zaletanja, i Argentinci su išli negde, pokušali da idu do penala, međutim taj crveni karton definitivno okrenuo skroz. Posle je bilo jako, jako teško izdržati, apsolutno zasluženo pobjeda Španije.

0: kompanije, pobjeda lepog futbala i pobjeda vizije, strategije, ne samo ekipe, nego cele strukture, celog saveza, uopšte cele ideje, celog sistema reči koja se često upotrebljava kod nas, a vrlo malo koristi. S te strane futbalske, svaka čast kapa dole.
1: Bio je to Aleksandar Janković?
2: Tako je, naš trener.
1: Kad smo pomenuli Trumpa, ono što smo svi sinoć videli da je on u nekom momentu sa pobednicima, u stvari, mislim, oni i Infantino su nosili zajedno pehar i zajedno su došli do španske reprezentacije i ostali su na podijumu dok su ovi slikali.
2: Van protokola, da. Trump je želeo da bude kao i po običaju u centru pažnje, međutim najbolji igrač turnira, odnosno nosilac zlatne lopte posle ovoga, Rodri, kapitan Španije, preuzeo od njega trofej. Tada je po protokolu očekivano da se svi pomere, jer je to trenutak za šampiona koji bi oni trebalo da ovekoveče po podizanjem pehara i slavljem. Međutim, Trump je bio tu i nije želeo da se pomeri, hteo je da bude fotobomb taj, da odnosno da se upropasti na neki način taj trenutak Špancima, i on nije ispoštovao uopšte to što je Infantino vikao sa druge strane da se skloni što pre, čak je i to taj utisak koji je pokvario možda tu svečanu ceremoniju dodele nagrada, jer nije bilo baš ispravno da se na silu fotografiše Donald Trump sa pobednicima, a znamo da je njemu taj trenutak bio najvažniji.
1: Jesu dobili prstenje na kraju? Ja nisam primetila.
2: Jeste, to je još jedan i simbol amerikanizacije sporta, da posle svake šampionske titule u NBA-u ili u NFL-u, NHL-u, svim tim njihovim sportovima, koji oni kažu da su svetski prvaci, dakle kada osvojite NBA ligu vi ste svetski prvaci, i sve ostale te njihove sportove, dobili, svi oni dobijaju prstenje koje je u trajnom vlasništvu, dakle pehar je prolazno vlasništvo, ali pored medalja sinoć su igrači Španije dobili i to prstenje, a pogotovo se dosta radi na marketingu i na svoj toj, znači, iscrpljivanju novca od fanova, tako da mi sada možemo da poručimo taj pobednički prsten po nekoj ceni od $450, čini mi se, kao i parče terena, odnosno fudbalskog terena sa trave gde se igralo finale, i da to takođe platimo, stigne nam preko pošte, i ko zna koliko para će na kraju organizator ili FIFA da inkasira.
1: Znači sve na prodaju, imaš još jedan ton.
2: Tako, predlažem da čujemo i šta je rekao naš proslavljeni trener. Sinoć smo naravno na prvom programu Radio Beograda imali specijalnu sportsku emisiju u kojoj je gost bio učesnik svetskog prvenstva 2010. godine Milovan Rajevac, koji je tada kao selektor predvodio reprezentaciju Gane, pa evo i njegovih utisaka.
3: Španija je pokazala da je u ovom trenutku mnogo bolja reprezentacija od reprezentacije Argentine i sigurno da su oni, da je to pravičan rezultat. Videlo se da je u ovom trenutku Španija bolja ekipa i jednostavno sve te utakmice koje je Argentina dobila u zadnjim minutima večeras je imala neke šanse da izjednači taj rezultat, ali ipak mnogo, mnogo bolja igra Španije.
1: Miloša, čuli smo Milovana Rajevca. Reci mi, kada je sljedeće prvenstvo? To je 4 godine?
2: Sljedeće prvenstvo, taj ciklus je 2030. Kada će prvi put biti 6 zemalja domaćina. Igraće se većinski deo turnira u Španiji, Francuskoj i Maroku, a još 3 zemlje domaćina će biti iz Južne Amerike, i oni će organizovati samo jednu utakmicu. I automatski će zbog te jedne utakmice već ostvariti direktan plasman, neće morati da igraju kvalifikacije, to su Argentina, Bolivija i Urugvaj. Čini mi se baš Urugvaj, zbog toga što će to biti 100 godina od prvog svetskog prvenstva Montevideo 1930.
1: Eto vidiš, to bi bilo baš zgodno da se pojavimo u stvari na tom prvenstvu. Će biti 68 reprezentacije ili...
2: Plan je da ide na 64.
1: Tako nešto,
2: da. 64 reprezentacije, i to bi bilo onda malo jednostavnije zbog sistema takmičenja. Verovatno, pretpostavljam da bi bilo idealno raspoređeno po 4 ekipe u grupi, i da bi onda samo prve dve išle dalje i izbacio bi se ovaj poredak trećeplasiranih reprezentacija iz grupa, tako da bi bilo lakše za matematiku, ali opet mislim da je sada kvalitet prvenstva bio razuđen, kao što su rekli mnogi naši savjetnici sagovornici. Zbog tog povećanog broja reprezentacija i učesnika, kvalitet je istrpeo dosta. Ali dobili smo naravno mnogo više utakmica, 104 utakmice i dosta prostora za marketing, prodaju TV prava. Zamislite kako će da bude sa 64.
1: I sličice koje deca skupljaju besomučno.
2: Strašno. Koliko li će nam onda trebati da skupimo i jedan album da popunimo?
1: Dobro, imamo za 4 godine. Hvala ti puno. U narednim danima ćemo naravno, mislim, svi samo o fudbalu i pričamo.
2: Naravno, Crvena zvezda sutra počinje kvalifikacije za Ligu šampiona. Naši klubovi idu u kvalifikacije i ostali za Ligu Evrope, odnosno ne više Ligu Evrope, odatle je Vojvodina ispala, svi se prebacuju u Ligu konferencije.
1: Znači samo dijela prelazimo na domaći fudbal.
2: Tako je, počela je i naša liga, domaća liga ovog vikenda, ali o tome nekom drugom priliku.
1: Hvala puno, čuli ste Miloša Panića.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Prilikom obilaska regionalnog trening centra za dualno obrazovanje u Svilajncu, predsednik je rekao da Srbija mora da ide u korak sa svetom koji se menja brže nego ikada. Budućnost za mlade je u dualnom obrazovanju, istako je Vučić. Povodom novog rasta cena nafte u svetu i njegovog uticaja na Srbiju, planira se sastanak koji bi trebao da bude održan u sredu, najavio je predsednik.
1: Nafta je jutros preko 90, ja ne znam šta ćemo mi da radimo ovde, da budem iskren. Kotacije skaču, rezerve nafte u Evropi, rezerve gasa u Evropi su sve niže. Jutros vam je gas bio 624 dolara na 1000 kubnih metara na TTF-u na berzi, holandskoj, glavnoj berzi evropskoj. Sve skače, sve su manje rezerve za zimu. Mi smo prepunili naše rezerve i u Mađarskoj i u Srbiji. Što se gasa tiče, bar da tu budemo koliko je moguće obezbeđeni. Svetska tražnja uvećava, ponuda smanjuje svih proizvoda prerađene nafte, dakle, pre svega dizela i kerozina. Kerozin i dizel biće noć na mora. Ali se snalazimo i gledamo kako da popunjavamo, sada vam ne govorim. Da uvozimo i baržama i svim onim što nikad nismo mislili da ćemo da radimo, pa se nekako snalazimo.
0: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, predsjednik kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista. Ističe da će naša zemlja sa svoje strane uraditi sve da se reši pitanje NIS-a. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor popunjen je 93% i Srbija obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Premijer Đuro Macuta razgovarao je sa predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja. Posebno je bilo reči o sistemu SEPA, mobilnoj banci i poslovnim mogućnostima u okviru specijalizovane izložbe Expo. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do Expo biti dostupno i putem mobilne aplikacije. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran. Najjači udari bili su na luke u Ormuskom Oreuzu. Gađani su komandni centri, sistemi protivvazdušne odbrane, obalski sistemi za nadgledanje, pomorski vojni kapaciteti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je se najnoviji napadi na Iran realizuju kao odmazda zbog ubistva američkih vojnika u Jordanu i Iraku. Diplomatska komunikacija Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama odvija se preko posrednika, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Arapska liga upozorava na ozbiljne posljedice eskalacije sukoba. Ukrajinski napad s više od 400 dronova na Moskovsku oblast je jedan od najvećih od početka rata. Najmanje 10 ljudi je ranjeno u Domodedovu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je većinu dronova uništila protivvazdušna odbrana u blizini Moskve. Najmanje 2 osobe su poginule, 13 je povređeno u ruskom napadu na Pavlovgrad u Ukrajini. Ruska vojska je gađala rezervoare goriva i maziv ukrajinskih snaga u luci Odesa. Pogođen je i turski brod koji je plovio pod zastavom Gvineje Bisao, prenose ukrajinski mediji. U Beogradu se održava konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Prva tačka dnevnog reda je izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Sednica se održava nakon što su 4 člana Saveta REM-a saopštila da će učestvovati u radu tog tela, pošto je parlament utvrdio da ostavke koje su oni 11. jula podneli Narodnoj skupštini nemaju pravno dejstvo. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 33 stepena. U Beogradu trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak je 1004 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: ispravan. Poslednje merenje u Beogradu je 27, u Novom Sadu takođe 27, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu trenutno 28 stepeni. Uglavnom je vedro, pretežno vedro u celoj zemlji, ali meteorolozi za predveče i za uveče na području jugozapadne i južne Srbije najavljuju nepogode praćene gradom i jakim vetrom. Kada pričamo o graničnim prelazima, sat i po vremena su zadržavanja na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji. U ostalim pravcima, dakle Horgoš, zatim ka Hrvatskoj, tu su zadržavanja do pola sata. A mi u nastavku emisije U ritmu dana pričamo baš o turizmu. Srbija iz godine u godinu beleži rast broja turista. Kada je reč o strancima, najčešće se odlučuju da posete Beograd, Novi Sad i Zlatibor, dok domaći turisti najčešće idu u banje. O tome sam razgovarala sa Marijom Labović, direktorkom Turističke organizacije Srbije.
1: Zaključno sa krajem maja 26. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i turiste, imali smo za čak 8% više turističkih dolazaka i za 6% više noćenja. U nominalnim brojkama to je preko 1.715.000 dolazaka smo imali i skoro 5 miliona noćenja. Jun mesec je bio takođe dobar, do kraja ovog meseca ćemo imati i tačne podatke, ali videli smo da se trend nastavio. Ono što je isto važno da napomenemo je da nam je odnos između domaćih i inostranih turista tačno 50-50 kada govorimo o dolascima, a skoro da je izjednačen i kada su u pitanju noćenja. Za nijansu imamo više noćenja domaćih od inostranih turista. Kada govorimo o deviznom prilivu od turizma, imamo podatke od Narodne banke za period od januara do aprila meseca i za tih prvih 4 meseca ove godine prihodovali smo 800 miliona eura deviznog priliva. Da bih podsjetila koliko je značajan devizni priliv od turizma, samo ću podsjetiti na podatak da smo prošle godine prihodovali 2 milijarde i 894 miliona eura, što pokazuje koliko je za našu ekonomiju turizam značajan.
2: Odakle nam dolaze turisti?
1: Kada govorimo o inostranim turistima, na prvom mestu su nam po broju noćenja turisti iz Turske, zatim turisti iz Ruske Federacije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kine, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Nemačke, Hrvatske, to je top 10 do ovog trenutka u ovoj godini. Manje više, svake godine su to turisti koji su u top 10, samo se povremeno menja redosled u tome koji je na kom mestu, ali suštinski najčešći turisti su nam turisti iz regiona i najmnogobrojnija. Kada govorimo o dalekim tržištima, onda su to svakako turisti iz Narodne Republike Kine. Rusija nam je isto jako značajna i Turska je u top 15. Kada govorimo o dalekim tržištima, su nam i turisti iz Sjedinjenih Američkih Država, takođe su oni vrlo visoko i po potrošnji.
2: Šta je njima najzanimljivije otprilike? Sto gradovi ili odlaze opet i u neka druge destinacije?
1: Kad govorimo o inostranim turistima, na prvom mestu im je svakako Beograd i Beograd generiše preko 70% svih noćenja inostranih turista. Nakon Beograda tu su vrlo visoko, onako po nekom redosledu, kada govorimo o ovoj godini, Zlatibor, Novi Sad, Kopaonik, Niš, Subotica, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Banja Vrdnik, Kuršumlijska banja takođe, tako da više biraju gradski odmor, a onda banje i, odnosno planine i banje. Moderni turista traži doživljaj, traži da mu vreme bude kvalitetno popunjeno različitim sadržajima i one destinacije koje imaju sadržajnu ponudu, samim tim imaju i više turista.
2: Meni se čini da negde ljudi najviše zbog hrane dolaze ovde, zbog noćnog provoda. Da li su to razlozi?
1: Ja ne bih rekla da je to primarni razlog dolaska. Gastronomija je sastavni deo svakog, da kažemo, turističkog proizvoda i svakog putovanja i svakako da je jako značajna i da je jedan od važnih utisaka koji turista ponese sa destinacije. Jer i kada govorimo o Srbiji kao destinaciji, pitamo turiste šta je ono što vam se najviše dopalo. Oni kažu kulturno-istorijske znamenitosti, priroda, gastronomije. Tako da u tom nekom kontekstu svakako da je gastronomija visoko pozicionirana, ali da li su baš samo zbog gastronomije doputovali, ne bih to baš tako, svakako da postoji neki procenat takozvanih foodisa koji putuju po svetu upravo istražujući različite ukuse i probajući različitu hranu, ali u Srbiji svakako da je gastronomija prepoznata kao vrlo značajan faktor kvaliteta turističke ponude.
2: Koliko etnoturizam se sad kristališe kao neki novi vid odmora i da li postoji još nešto što privlači turisti? Imamo li nešto novo u ponudi ili vidite u budućnosti nešto što bi moglo da se razvija?
1: Pa svakako da se ubrzano razvija ruralni turizam, s obzirom na to da posljednjih par godina je naše ministarstvo imalo i linije subvencija za razvoj upravo ovog turističkog

proizvoda, u fazi pripreme i nova platforma Sela Srbije koja će na jednom mestu turistima omogućiti da pretraže upravo ovaj vid smeštenih kapaciteta i turističke ponude. Svakako da se traži sve češće ovaj turistički proizvod. Veliki broj seoskih domaćinstva dodatnih je otvoren u poslednje vreme u Srbiji. Sad ih imamo nešto preko

0: A šta je važno da napomenemo, da turisti sve češće traže upravo ovo iskustvo, ovaj vid odmora, jer on kombinuje upravo boravak u prirodi, kvalitetnu gastronomiju, novo iskustvo, bekstvo od stresa, od užurbanosti svakodnevnog života, i tako da svakako vidimo tu dobru priliku za dalji razvoj.
1: Koliko influenceri koji se pojavljuju u Srbiji, i strani i domaći, i koji kače neke svoje objave po društvenim mrežama, koliko oni doprinose našoj boljoj slici i uopšte promociji Srbije kao destinacije?
0: Svakako da su jako značajni, s obzirom na to da se turisti u najvećem broju slučaja odlučuju upravo kroz neke od online vidova komunikacije gde će putovati, i direktan uticaj na odluku turiste ima upravo to što vide u onlajnu. Svakako da su u tom vidu komunikacije influenceri značajni. Doduše, moram priznati da se sve više veruje onim nekim manjim influencerima, onim nekim mikroinfluencerima, s obzirom na to da influence traje već dosta dugo i da sad već ljudi onako postaju malo skeptični šta je plaćena reklama, šta je zaista realno iskustvo, i mnogo se više veruje objavama koje su spontane i koje predstavljaju realnu sliku, jer im se više veruje i svakako da imaju više uticaja na donošenje odluke. I takođe, i kada turista donese odluku gde će putovati, kroz online vidove komunikacije se dodatno inspirišu šta neizostavno da obiđu tokom svog putovanja. Tako da i u tom kontekstu jako značajno, i mi isto prateći trendove smo mahom naše kampanje usmerili na različite vidove online komunikacije.
1: I kada je reč o domaćim turistima, još mi zdo recite kakav je, gde smo uglavnom, gde su najviše naši građani ovog leta?
0: Sve češće se za letnji odmor sada u poslednje vreme, svojim globalnim zagrevanjem, velikim vrućinama, turisti kod nas odlučuju za planinske centre i za beg od vrućine i boravak u prirodi, i svakako banje, jer se i one nalaze na jako prijatnim nadmorskim visinama u divnoj prirodi, uz mogućnost opuštanja u spa i wellness sadržajima, tako da svakako da su to tipovi destinacije koje se biraju u Srbiji ovog leta.
1: Za Radio Beograd 1 govorila je direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Evi, ako želite da vidite i da posetite neku od manifestacija koje se tokom leta dešavaju u Srbiji, svakako prava adresa za to jeste sajt Turističke agencije. Tamo imate sve potrebne informacije.

0: 1 sat 20 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. U okviru biblioteke izabrane knjige Vladimira Pištala i kao plod uspešne saradnje izdavačkih kuća Agore i Lagune, objavljeno je drugo izdanje putopisnih priča Luke, ovog renomiranog pisca. Knjiga je predstavljena u kafiteriji Bookmarker knjižare Delfi Studentskog kulturnog centra, a tamo je bila Teodora Aćimović.
1: Putopisna knjiga Luke Vladimira Pištala, ovenčana nagradom Ljubomir Nenadović za najbolje ostvarenje ovog žanra na srpskom jeziku u sezoni 2024-25. primer je eseističko-misaone savremene srpske proze. Pripovedanjem o 30 lokacija širom sveta, Vladimir Pištalo objedinjuje uticaje svojih prethodnika, a evo i kako.
2: Našu putopisnu prozu volim i draga mi je, ali je negde ne izdvajam iz svetske. Od naših, volim Andrića kao putopisca, mada ga ne pominju toliko često, recimo o Portugalu, njegov divan zapis, Portugal zelena zemlja se zove, jedan divan zapis o Sintri, ti su me zapisi i odveli u Portugal. Ali nisam to sebi napravio mentalnu notu, ja tamo moram da idem. Nego se čovjeku nekako zadrži pa ga vodi i knjige nas više vode i ono što saznamo, emotivno saznamo kroz život, onda naravno divni putopis Rastka Petrovića, veliki putopis. Naravno, Nenadović je veoma duhovit i interesantan i još uvijek je veoma čitljiv. Isidora, to je isto jedan vrlo dobar način razmišljanja i ona kaže, na primjer, o darovitosti Norvežana za muziku. I tamo kaže, tamo većina peva bolje nego kod nas manjina. To je vrlo interesantno jer biste možda mislili da južnjaci su više opredeljeni prema muzici i tako različita zapažanja ljudi koji se nađu u nekim sredinama i to što čini vrednim. Ali ja kad razmišljam o putopisima, ja razmišljam u Odiseji. Alisa sa druge strane ogledala, Guliverova putovanja. I ono što je za mene važno u putopisima, to je to neutilitarno. Nego pre svega da vidiš kako se još može živjeti u životu i kako ti možeš funkcionisati sa druge strane ogleda.
1: Profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu i književna kritičarka Mina Đurić je na predstavljanju putopisne knjige Vladimira Pištala govorila o pojmu Luke kao vrsti liminalnog prostora, koji sa jedne strane može biti intimistički, a sa druge metafora za sveopštu povezanost, zbog čega ovo delo uliva duboko humanističko poverenje u luke koje nas spajaju ili u književnost kao luku. Po čemu se još ovo delo odlikuje, profesorka Mina Đurić.
3: Knjigu Luke Vladimira Pištala odlikuje žanrovska hibridnost. Tu je 30 putopisnih tekstova koji imaju u fokusu različite i lučke gradove, a na kraju su zasvođeni manifestom putnika, autopoetičkim tekstom. Oni su na granicama između proznog, poetskog i putopisnog diskursa i odličnog poznavanja literature sa kojom je putopisno ja neprestano u dijalogu. Tako, na primjer, kada se putuje u Portugal, tu su Andrić i Krakov. Kada se obilazi Istanbul, tu je Pavić, ali i Orhan Pamuk. Onda kada promišlja o Siciliji, to čini iz perspektive Rastka Petrovića i Crnjanskog. Skandinavske zemlje opet se sagledavaju sa pozicija Isidore Sekulić i Crnjanskog. Što znači da to bogatstvo sagovorništva pokazuje jednu izuzetnu erudiciju, veštinu promatranja detalja svakodnevnog i taj alhemijski proces preobraženja koji je kao most ka drugim kulturama.
1: Nova knjiga Vladimira Pištala, Luke, jeste zbirka putopisa, ali po svojoj narativnoj strukturi mogla bi da bude i roman sa jednim neverovatnim junakom, percepcijom koja se menja prolazeći kroz sve te prostore, naglasio je urednik ovog izdanja, Nenad Šaponja, i još istakao.
4: Ono što čini lepotu njegovog putopisa jeste upravo ta bliskost sa vama. Znači, to nije onaj putopis koji ide da bi definisao, kartografisao prostor. Nije onaj putopis koji će vam reći idite tamo, posetite tih 10 važnih mesta. A ako hoćete da kupujete nešto, idite tamo, tamo i tamo. to je putopis koji čiste duše i čista srca, znači njegov junak dolazi, gleda, prati, pamti i evocira stvari. Na mnogim mestima je on već bio kao čitalac, bio kao poznavalac istorije, kao poznavalac sveta. I vi ste, čitalac je u toj povlaštenoj poziciji da prati piše u percepciju, da živi s njime i dobija jedno neverovatno iskustvo putovanja, jedan najviši nivo razumevanja sveta. Uhvati vas ruku pisac i vodi vas. Gde će odvesti, vidjet ćete kada pročitate knjigu.
1: Podsjetimo, Vladimir Pištalo je objavio 15 knjiga u žanrovskom rasponu od poetske proze do romana, kao što su Tesla Portret među maskama, Milenijum u Beogradu, Venecija i najnovija putopisna knjiga Luke.
5: Eko.
6: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg. 42,99. Pikok sandvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, Kosovo i Metohija. Kako će se dalje rešavati pitanje Kosmeta? Zašto još uvek nije formirana zajednica srpskih opština? Kakav je položaj srpskog naroda u južnoj pokrajini? Gosti debatne emisije su Danijela Nikolić, poslanica i članica predsjedništva Srpske napredne stranke, i Jovan Janjić iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije.
10: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
0: U ritmu dana vreme je za zbunovnik dečije redakcije. Da li znate šta je visoko? Možda ni Sir Edmund Percival Hillary, koji je rođen 20. jula i to 1919. godine, nije znao šta je visoko dok se nije popeo na Mount Everest. Onda je stigao stvarno visoko, jer više od toga na ovoj našoj planeti nije ni mogao. I koliko je to uopšte? Da li je visoko svima isto ili nekima još više? Odgovore daju, naravno, najniži rastom, ali najviši duhom. Naši klinci Jovan David Đorđević, visinski radnik koji na visinama praktično živi. Slušamo Zbunovnik.
11: Pa sad kako to da objasnim?
12: Zbunovnik.

0: Kad čuješ visoko, na što prvo pomisliš?
1: Visoko? Kako to misliš visoko?
2: Pa liči mi kao Mount Everest. Zašto je Mount Everest najviše? Pa jedno oko 1000

0: metara. Pa ja mislim da je više, ne mogu sad od prilike da kažem.
1: Pa, pomislim da je to negde gore ili visoko, visoko, mnogo visoko, da je neki čovek toliko visok, mnogo visok, tako ja to čujem.
2: Penjanje uz drvo, nešto visoko na nebu.
1: Mislim, visoko na nebu je oblak, visoko na nebu je sunce i tako to.
3: Kad čujem visoko, odmah pomislim na neku osobu koja mi govori da je više od mene, zato što sam se toga toliko načula u školi da je neko više od mene, pa mi je sad to u glavi svaki put kad neko kaže da je nešto visoko, ili prosto pomislim na nešto što je više od mene. Koliko je visoko?
1: Puno. Gleda da bude puno visoko.
4: Pa zavisi koliko je metara od zemlje. Ako je 119 metara, onda je 119 metara.
3: Pa ako ja kažem da je nešto visoko, to je sigurno više od mene. Ako neko drugi kaže da je visoko, to može da znači da je ili više, od njega je više sigurno, od mene ne mora uvek da znači i od drugih ne mora uvek da znači da je visoko.
4: Naprimjer, ako je visoko 119 metara, ako je 119 metara od zemlje, to visoko, onda je to visoko 119 metara. Ako ptica leti na visini od 200 metara od zemlje, onda je ona visoko 200 metara u vazduhu. Visina može da se gleda po ravnicama, planinama, brdima, morskim predelima. Mislim, trebali bismo da imamo neku tačku s kojoj gledamo u odnosu na ostale stvari u visini.
5: Kad kažemo visoko, onda se obično poveže neki pojam koji ima veze sa visinama. Međutim, naš današnji gost je prvo ponirao u dubinu, pa onda krenuo na visine, ako sam dobro shvatio.
6: Tako je, da.
5: Znači, od dubina do visina.
6: Da.
5: Naš današnji gost u Zbunovniku, Jovan David Đorđević, visinski radnik.
6: Tako je, da.
5: Šta znači visinski radnik? Znaš, to stvarno zvuči zbunjujuće.
6: Pa u principu, bilo koja pozicija koja ne može da se priđe sa skelom ili korpom i zahteva asistenciju, u stvari, pomoću žarije.
5: Aha, znači ovako, ti si malo Spider-Man.
6: Pa da, može se tako reći.
5: Da, samo bez
6: Deda Mraza novu godinu, na primjer.
5: Da pojasnimo sad celu priču. Visinski radnik je neko, dakle, ko visi na užadima, a ko obavlja posao na velikim visinama, s polja.
6: Ne moraju da budu veliki. Može da bude i 2,5 metra, ali ako ne može drugačije da se priđe, može da bude pristup, na primjer, da se spuštaš 30, 50, 70, a da radiš posao na 2 metra od zemlje.
5: Pa šta je visoko za tebe?
6: Pa isto što i za tebe.
5: Pa da, jel tih 2,5 metra visoko?
6: Pa jest.
5: Isto kao i onih, recimo, 30 ili 50?
6: Pa jest, da.
5: Dobro. E sad, koliko je realno opasan visinski rad?
6: Pa ako imaš znanja, ako si potkovan znanjem, ako proveravaš opremu i ako je ti koristiš i ako je koristi ljudi koji znaju i ako si pridržavaš svih nekih tih pravila koje moraš, onda je isto kao i opasnije na skeli, u principu.
5: To si mi sad opisao kao da sam te pitao, kao da sam pitao padobranca.
6: Pa nije, vrlo jednostavno, zato što, na primer, naša kičma je tu, u principu, sile, imate taj neki faktor pada, koji je, da pojednostavim, u principu, ako se desi da nešto padne, i onda taj trzaj što dobijete, ajde da kažemo, to je taj faktor pada. U principu, naša kičma tu je najslabija karika. Pre će kičma da pukne nego što će da pukne neki komad opreme.
5: Znači, drugim rečima, jaka kičma i jaka muskulatura glavu čuvaju.
6: Pa ne, nego znanje, da se ne desi. Zato što, na primjer, imate penjanje i tu očekujete da ćete imati visok faktor pada i da ćete da propadate i padate i oprema je za tu namenu. A, na primjer, u speleologiji i u visinskim radovima vi računate samo na statično. Ako dođe do dinamičkog udara, onda ste u problemu. Jer jednostavno ne koristite opremu za dinamički udar.
5: Što si imao iz fizike u školi?
6: Pa ne znam, 2-3.
5: Ali si odličan pet u našem slučaju. Ovo je Zbunovnik. Zbunovnik.

0: Da li je visoko baš visoko za sve ljude?
1: Pa, to ne znam, ali znam za dosta ljudi jeste.
2: Za velike je isto mnogo, ali za bebe je baš mnogo. Zašto je Mount Everest ima baš mnogo kilometara. Jedva možeš da ispešačiš do vrha.
1: Ali Grci kažu visoko, nisko. Za Grci, kad bi govorili na našem jeziku, oni bi rekli da je visoko zapravo nisko. I zato njima to nije tako. Visoko je njima da je dole, a nisko je njima da je gore.
0: Pa ne mora da znači, zato što neki su niži poput deca, a neki su visoki, kao na primjer muškarci, oni mogu da bude poprilično visoki, tako da ne mora uvek da bude visoko za baš sve ljude.
3: Sad, zavisi za, pa kako koga. Na primjer, za nas je visoka neka ptica koja leti nekih 3-4 metra od nas, za nekog čoveka prosečne visine jeste, a za nekog košarkaša ili nekog jako visokog čoveka i nije. Naprimjer, ono što je visoko za decu nije za odrasle ljude.

0: U zbunovniku Jovan David Đorđević, visinski radnik. Prvo sledeće pitanje. Što ti vidiš sa visine? Što mi ne vidimo, obični ljudi?
1: Pa iskreno, na primjer, evo, skoro sam bio na nekom vodotornju ovde u Beogradu i, na primjer, ujutru i uveče, i sad kako je vodotornj ispod, kako je gore rezervoar, i ispod toga su lastovice napravile gomilu gnezda. I sad, na primjer, one, ja mislim, možda grešim, se hrane ili iz nekog razloga u jutarnjim i večernjim časovima izlaze. I ti kad izađeš gore na vodotornj, na taj plato, to je bukvalno kao da, kao bajka, kada gledaš ove crtaće Disney, one starije iz 90-ih, ne sad ono...
0: Posjajno.
1: Znači, one to tako kruže, onako, ono, šumice okolo, ono, sunce, znači, možeš da doživiš tako neke lepe stvari koje ne možeš da vidiš sa zemlje, aj tako da kažem.
0: Koja je najviša visina na kojoj si radio?
1: 100 metara.
0: Uf, neboder neki.
1: Pa nije, mislim, isto je, kažem, isto je da li je 100 ili 50 ili 20, nije neka...
0: Tebi možda, ali mi kad te gledamo sa zemlje, nama malo nije dobro, ali...
1: Ne, to samo deca. Mm-hmm. Samo deca nas vidi, niko drugi.
0: Kad govorimo o, već o toj nekoj pripremi, pretpostavljam da se ipak pripremaš pred svako spuštanje, penjanje, kako god to bilo, pred svaki odlazak u visine, na neki način. Da li je to pakovanje opreme, da li je...
1: Pa u principu uvek mi je spakovana oprema, uh-huh, manje više.
0: Znači uvijek si spreman?
1: Pa mislim, nema tu nešto mnogo, to ima pojas, par gurtni i...
0: A nemaš više ono što kažu psihološka priprema, pa na... da nešto u glavi moraš da složiš, presložiš?
1: Pa u principu, to je kao, na primjer... kao sad za košarkaša, što, ili za nekog sportistu, kada kažu ako uradiš isti potez, ne znam, 10-20 hiljada puta, onda ti nećeš razmišljati o tome, tako, nego telo pamti. E isto tako, tu je jako bitna higijena na radu, to mi tako zovemo, na primjer, da se naučiš nekim dobrim stvarima, da se složi čvor kako treba, da ne bude... Ali ima, na primjer, i sam taj način kako ti ulaziš u vertikalu, šta ti treba da radiš da bi bio siguran. I, na primjer, novi ljudi se uče na kursovima da obavezno gledaju i druge ljude. Znači, nisi sam na tom poslu, na tom kursu, zato što ti moraš da naučiš šta ne sme. Na primjer, neki karabineri nikako ne smeju da budu odbravljeni. I, na primjer, to se zaključavanje kapici. I sad neki karabineri od kojih ti život zavisi, oni moraju...
0: Čekaj, samo da pojasnimo šta su karabineri.
1: Pa... kao metalni lanac, samo Aha. se otvara i zatvara.
0: Dobro.
1: Kao karika od lanca, Jasne. Samo da se... E. I onda, i na primjer, to mora uvek, neki moraju uvek da budu zabravljeni. I onda ti gledaš druge ljude i onda na taj način stičeš tu neku mehaniku da ti već i ne razmišljaš, ali da gledaš konstantno kad si među opremom šta nešto ne valja. I tu su jako bitni uglovi i sile. Na primjer, jel jedna je stvar da čovjek visi, to može svako i šunka visi. A druga stvar je da ti bezbedno visiš ili da namestiš sistem neko da bezbedno visi. To su različite stvari.
0: Lep sam ja rekao, fizika 5.
2: Šta znači postaviti visoke ciljeve?
3: Pa to ne znam.
4: Pa kao da nešto dobro uradiš, da budeš dobar u sportu i kao da drugima nešto dobro uradiš.
3: Ali visoke ciljeve za mene znače što sam ja, što ja razmišljam. Oni meni znače kao dobri ciljevi, mnogo dobri, mnogo bolji ciljevi. Tako se ja odrađem, ne mogu da kažem mnogo visoke, zato što ćete opet... reći ono

0: To treba da objasnim.
1: Postaviti visoke ciljeve, znači uraditi nešto značajno i postaviti cilj da to trebam da uradim.
2: Pa to može da znači da imaš neki san, neki cilj u životu za koji možeš više da se napregneš da bi ga dostigao. I moraš više da se potrudiš da bi dostigao taj visoki, kažemo, cilj.
1: Visoke ciljeve znači postaviti cilj na neko, na primjer, planinarenje uz neku jako visoku planinu, uglavnom uraditi neko jako, jako dobro delo. I da je tebi cilj, na primjer, da se popneš uz tu planinu ili da uradiš neko jako dobro delo. Na primjer, nekome može da bude cilj da obori svetski rekord za, ne znam, najdužu vožnju bicikla. Ne znam, nekome može da bude cilj da napravi najviše kuća u jednoj godini sa svojom kompanijom. Postoji mnogo ciljeva koje je čovjek želi da ostvari. I sve su to za njega visoki ciljevi. A za onog koji postavlja sebi te visoke ciljeve, on je ponosan na to kad uradi.
3: Jovan David Đorđević u Zbunovniku, visinski radnik. Sada dolazimo do jednog pitanja koje moram da ti postavim, koje možda sa ovom temom i nema baš mnogo veze, ali gledao si serijal Mission Impossible.
4: Da.
3: I videli smo kako
4: To ima posla za nas.
3: To ti kažem, kako Ethan Hawke skače po onim neboderima. Je li to išta realno?
4: Pa sad, mislim, može sve to da se uradi u realnom životu.
3: To ti pitam, da.
4: Ali sa opremom, da.
3: Stvarno?
4: Pa da, ti sa opremom možeš sve.
3: Zato što mi gledamo taj film i ono...
4: Ali do duše on ne koristi u žariju, na primjer.
3: Kako si?
4: On vjerovatno ne koristi u žariju, vjerovatno koristi neke sajle.
3: Dobro.
4: Pošto su one tanje i slabije vidljive, na primjer. Ali u principu možeš da uradiš šta hoćeš, samo da li imaš dovoljno resursa, mislim, novca.
3: Znači ne postoji nemoguća misija, u stvari, što se toga tiče, sve je moguće samo na ovaj ili
4: ne, način. Bukvalno da, sve je moguće.
3: Je li imaš povjerenje stvarno u svoje kolege, onako bez
4: greške? Mora.
3: Pa pretpostavljam da mora, zato i pitam.
4: Pa prvenstveno mora čovjek u sebe da ima i onda i u kolege. Nema tu mnogo.
3: Neizbježno pitanje kad govorimo o visinama je u stvari strah od visine. Da li ovim poslom može da se bavi neko ko ima strah od visine?
4: Pa mora da ima strah od visine.
3: Pa dobro, urođen je na neki
4: ne,
3: način.
4: Nego mora, zato što ako nemaš taj strah, sad imate više strahova, vrsta strahova. Imate neki strah koji vas obuzme i ne možete, koji vas parališe. I to normalno...
3: On je panični.
4: Pa sad...
3: U stvari to nije panični.
4: Ne, da li će neko... Kao one kozice kada se okrene i zakoči, da li će da vrišti, to je nešto. Ali u svakom slučaju ne može da...
3: Ne funkcioniš.
4: Baš tako. A imate drugi strah koji je onaj prirodan, koji vas tera da ne poginete. Mm-hmm. Tako da je jako bitno da čovjek... Naprimjer, dešava se isto da neko ko radi duži niz godina, da mu se desi da... Iako nikad nije imao tu vrstu straha, da ne može da, naprimjer, visi više. Mm-hmm. Da ne može da uđe u vertikalu. Da jednostavno ima i tih slučajeva. Da se to desi tek posle nekog vremena.
3: Znači kontra. Ja sam do duše mislio da se taj strah savlađuje na neki način.
4: Pa da. Postoje, mislim, zato i postoji kurs i to ide malo po malo i čovjek, mislim, najbitnije...
3: Kako si ga ti savladao u stvari? To je možda
4: pa povjerenje, učiš se da imaš povjerenje prema opremi. Mm-hmm. Ako ti veruješ da ta gurtna, na primjer, nosi 2 tone, ako tuže nosi 2 tone, ako ti veruješ da tu spravu koju koristiš, pravilno koristiš, i ako vidiš da neko drugi šta sve radi, ko je napredniji, koji i na primjer instruktor i onda ti kreneš tako isto, onda jednostavno čovjek, mislim, to je isto kao sad da kad sedneš u kola, ili ti veruješ ili ne veruješ da će košnica zakoči kad ideš 130. Pa zato je bitan strah.
3: Drugim rečima, oprez u svakom trenutku.
4: Da, oprez.
3: Jovan David Đorđević bio sa nama u Zbunovniku, visinski radnik, i to ozbiljan, na ozbiljnim visinom.
1: To je sad teško, imam ja mnogo ciljeva, ali ne znam baš koji mi je najviši.
0: Ja želim da postignem cilj, da dobijem konja i ja želim sa njim da vežbam ovde ako budemo imali mesta i da preskačem prepone i cilj sa konjem mi je da pobedim u barem prvo

0: prvoj, drugoj, trećoj trci.
1: Da čitanje, loši momci, želim da dođem do desetog dela koji mi je mama kupila i jako želim da ga pročitam, da dobijem 11. deo. Da postignem u životu da naučim engleski, hoću da postignem u životu da budem dobar fudbaler, da budem poznat kao Đoković.
2: Jedan od njih je da budem najbolji na gradskom takmičenju iz matematike sledeće godine, tako da želim da imam dobar rezultat, barem u prva tri, nadam se prvi, da ostanem u formi u toku raspusta i da vežbam. I neki od njih su da uživam sa izviđačima i bilo gde u prirodi. Neki od ciljeva je da neke godine odem u Egipat i vidim piramide.
3: A ovako, ako pričamo o mom cilju onako u životu, onda bih sada rekla da sam ono na polovini škole, a moj cilj koji bi onako htela da dovršim u životu je da postanem veterinar. A ako ne pričamo o takvom cilju, onda bih ponovo htela da se popnem na neko drvo, verovatno više. I verovatno bih pala, zato što, ne znam, verovatno bih pala, zaboravila sam kako se penje na drveće, ali dobro.

4 minuta ostalo je do 14 časova. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Igor Živković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i sa vama sam ponovo u sredu, a sutra ćete slušati Tijanu Lukić. U 14 časova slušate naše vesti, a u 15 sati slede novosti dana. Prijetan dan!

Usled ubrzanog razvoja i promjene stila života, nesanica je postala noćna mora za mnoge Kineze. Ali oni ne bi bili to što jesu kad ne bi našli rješenje i za taj problem. U Kini se pojavilo potpuno novo zanimanje koje se zove asistent za spavanje. Dotični asistent pomaže ljudima da se lakše uspavaju koristeći tehniku razgovora sa svojim klijentima. Dakle, asistent za spavanje je beskrajno dosadan. Možda na prvi pogled nema nikakve veze, ali ova pojava donekle objašnjava spavanje na radnom mestu u javnim preduzećima. Naime, svaka kancelarija u svakom javnom preduzeću ima najmanje po jednog dosadnjakovića, to jest asistenta za spavanje, a često ih je i više. To su ljudi koji stalno prepričavaju svoje dogodovštine iz vojske. Poznaju svakoga, od javnih ličnosti do eminentnih lekara, i o svakome znaju sijaset anegdota koje ponavljaju prilikom svakog pominjanja dotične osobe. Znaju gde je najbolje pečenje, gde je najbolji roštilj, ko pravi najbolju rakiju, kako se stavlja kupus, kako turšija i kako razlikovati pravi od lažnog ajvara. Ma, znaju sve o svemu i elaboriraju o tome u sitna crevca. Te dosadne priče neminovno dovode do masovnog uspavljivanja njihovih kolega po kancelarijama javnih preduzeća. Međutim, to dovodi i do neželjenih posljedica, jer oni koji spavaju na poslu ne mogu da se uspavaju uveče kad dođu svojim kućama. Njih listom muči nesanica, ali im ni u snu ne pada na pamet da u pomoć pozovu svog asistenta za spavanje.

0: svakog dana vic karavana.
1: Mama, ovo kuvano jaje ima grozan ukus.
2: Gunđa Sinčić. Čuti, jedi, naređuje majka.
1: Mora mi kljun,
2: kroz suze će mališan.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Naslov u novinama. Obrnuti cheesecake očarao svet. U posljednje vreme svet se oduševljava samo naopakim stvarima. Dva muškarca potukla se na pešačkom prelazu. Tom prilikom nije povređena ni jedna zebra. Sve više devojaka prijavljuje se za profesionalne vojne škole. Pa, kad su i muškarci zauzeli sva mesta u školama za manikir? Policija je isključila iz saobraćaja čoveka koji je mrtus pijan vozio neregistrovani automobil. Ako pritom nije vezao ni pojas, vozača bi mogla da stigne ozbiljna kazna.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali takođe nezaobilazne Krsne. Još uvek nije poslednji čas. Tek je 5 do 12. Nekada je bio prva violina. Sada nije ni zadnja rupa na svirali. Naš put je pravi, ali trnovit. Zato mi stalno jaučemo. Najpre su mi govorili da sam potkovan. Tek kasnije su me zauzdali i upregli. Jedino šuplje glave veruju praznim obećanjima. Kad počnu novi vetrovi, masovno se napuštaju stare zavetrine.

Komentar. Komentar. Ukrao stvari iz radnje pa se da u beg. On nije lopov koji samo uzima, nego se i daje.

Možda toga nismo svesni, ali trećinu života provedemo spavajući. Doduše, ja nešto manje jer me muči nesanica. A nedavno sam negde pročitao kako su naučnici otkrili da besane noći mogu da dovedu do sebičnog ponašanja. Tek tada su mi neke stvari postale jasne. Sad znam zašto godinama nisam otišao kod brice, nego se šišam sam. Sad vidim zašto od jedne kesice napravim tri čaja. Sad shvatam zašto više volim da se hranim po promocijama nego da kupim namirnice i da sam sebi nešto skuvam. Sad kapiram zašto nikad nisam platio turu u kafani. Sad kontam zašto deci nisam nikada kupio ni čokoladu. Možda bi bio bolji i darežljiviji čovjek kada bi bolje i duže spavao. Ali sve dok i posljednji feder ne iskoči iz dušeka, ne pada mi na pamet da nabavim novi.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
1: Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Predsednik Vučić obišao novootvoreni regionalni trening centar za dualno obrazovanje u Svilajncu i radove na izgradnji mosta na Velikoj Moravi. Zbog novog rasta cena nafte u svetu i njihovog uticaja na Srbiju, za sredu najavio sastanak državnog tima. Srbija će imati dovoljno gasa za predstojeću zimu, tvrde u Srbija gasu. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik. Dvoje kandidata imalo isti broj glasova. Novi pokušaj do kraja meseca. Novi lider laburista Andy Burnham preuzeo dužnost premijera Velike Britanije. Završen najduži mundijal u istoriji. Španija osvojila šampionsku titulu. Sutra promenjivo oblačno i nestabilno. Najviša temperatura 33 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je budućnost mladih u našoj zemlji u dualnom obrazovanju, odnosno u školama koje su organizovane tako da učenici stiču praktične veštine potrebne privredi. Vučić je tokom posete regionalnom centru dualnog obrazovanja u Svilajncu, koji narednu školsku godinu počinje u novoj zgradi sa savremenom opremom, rekao da je za tu investiciju država obezbedila oko 2 miliona evra. Predsednik je najavio da će ova opština do maja naredne godine dobiti i novi most preko Velike Morave, ali i obnovljene regionalne puteve prema okolnim lokalnim samoupravama, zabeležio Ivan Jovanović.
2: Regionalni centar dualnog obrazovanja u Svilajncu sprema se za narednu školsku godinu. Nekadašnji učenici koji su obišli novu zgradu centra sa nama su podelili utiske o toj instituciji koja zauzima posebno mesto u njihovim srcima.
3: Bio sam učenik mehatronike, tehnične mehatronike, ove godine sam završio školu, pa dualno obrazovanje, pored učenja imamo i tu neku praksu gde možemo to da vidimo kako se zapravo radi, te lekcije kako se primenjuju u praksi, bez prakse ne možemo ništa da radimo. Fakultet sam upisao softversko inženjerstvo u Kragujevcu, tamo idem dalje da studiram i master ću da završim.
4: Završio sam školu pre godinu dana i odmah sam dobio posao u kompaniji. I značilo mi jako dosta jer sam tokom dualnog obrazovanja sticao dosta znanja o poslu. Industrijski mehaničar, održavanje mašina.
5: Je li imaš možda neku poruku za ljude koji razmišljaju da li da se opredele za dualno obrazovanje, da li za neku klasičnu školu, šta bi im rekao?
4: Definitivno treba da upišu dualno obrazovanje.
2: Profesor mašinske grupe predmeta Nenad Živanović predstavio nam je deo nove opreme koja će se od septembra koristiti u nastavi.
6: Ovaj robot služi da menja čoveka u nekim poslovima koji traže visoku preciznost, tačnost, koji su monotoni i ponavljaju se više hiljada puta, a ovaj naš ovde mali proizvodni sistem služi da učenici rade na potpuno realnom primjeru proizvodne linije. Znači učenici što uče ovde moći će da isto potpuno znanje primene u kompanijama koje su najsavremenije na svetu.
2: Stavovi koje je izneo profesor Živanović bliski su i direktorki Kancelarije vlade Srbije za dualno obrazovanje Gabrijeli Grujić.
7: Kada učenici operateri na CNC mašinama, tehničari mehatronike, operateri na savremenim mašinama uče, to je jedina validna diploma. Druga diploma nije bila do sada validna i tržište ih nije prepoznavalo. Ima 11 radionica koje ćemo opremiti, dve su opremljene, danas samo obilazimo.
2: Regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu posetio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
8: Ovaj objekat iza vas velelepno izgleda i uložili smo 1.840.000 evra i uložit ćemo i u opremu još 250.000 evra. To će da nam rodi decu koja znaju da rade posao za koji postoje zahtevi na tržištu, od mehatroničara, zavarivača do svih drugih. U ovom trenutku je to 191 dete, mladi čovek, devojka, mladić.
2: Vučić je u Markovcu kod Svilajnca posetio i gradilište novog mosta za drumski saobraćaj preko Velike Morave, za koji je država obezbedila oko 26 miliona evra.
8: Most završavamo brzo, verujemo do maja, onda ćemo da napravimo te puteve okolo da most možete da koristite, a sve završavamo u

0: Oko 24 meseca sa tim prvim delom obilaznice oko Svilajnca i ono što sam obećao danas to je da ćemo da uradimo ovaj put Svilajnac 23 kilometra od Crkvenca pa nadalje. To će mnogo da vam znači, verujem.
1: Ceo paket pomoći države za gradnju nove i obnovu stare javne infrastrukture u Svilajncu vredan je oko 60 miliona evra. U taj iznos uključen je i novi železnički most preko Velike Morave.
2: Obilazeći Veliku Planu i Svilajnac, predsednik Vučić je rekao da nije veliki optimista po pitanju NIS-a, kojem 31. jula ističe licenca za rad, isto kada i MOL-u ističe rok za pregovore o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u. Kaže da će Srbija uraditi sve što može, ali da su dodatni problem cena nafte i gasa, zbog čega će u sredu biti održan poseban sastanak državnog tima. Istakao je da je u interesu zemlje da vodi strateški dijalog sa Amerikom i da očekuje teške zadatke i odluke. Na sve to čekaju nas i izbori, poručio je Vučić. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
3: Dok govori o izborima, predsednik Vučić kaže da drugoj strani i dalje pruža ruku za dijalog. Uveren da će građani doneti racionalnu odluku, poručuje im da je Srbija demokratsko društvo u kojem se volja glasača poštuje. Na pitanje kada će izbori biti raspisani, odgovara veoma brzo.
0: Postoji opcija, ja podnesem ostavku, podnese vlada ostavku. I za dva dana Skupština me izabere za predsednika vlade, ako imam većinu u Narodnoj skupštini. Iako je to sve po zakonu, iako je potpuno legalno, čak i legitimno, ja to neću da učinim. Dakle, najpre ću verovatno vlada da podnese ostavku ili Skupština da vlada da nas obavesti da nema potrebnu većinu ili kako god hoćete. Dakle, tog trenutka kada dobijem obaveštenje od vlade i Narodne skupštine, ja raspisujem izbore za narodne poslanike. Dve nedelje maksimalno ostaću predsednik Republike jer imam mnogo važnih poslova da obavim koji se tiču države Srbije te neću učestvovati u kampanji. A onda ću se priključiti listi Ujedinjena Srbija pošto ću da podnesem ostavku.
3: Odgovara i na kritike opozicije da se po svim, kako kažu, demagoškim potezima vlasti vidi da se ona sprema za izbore, između ostalog i po otvaranju strateškog dijaloga sa Amerikom.
0: Amerikanci nisu posebno popularni u Srbiji da bi to bilo kakva propaganda. Mi se ponašamo u skladu sa interesima Srbije. Mi mislimo da je interes Srbije da vodimo strateški dijalog sa Amerikom. Mislimo da je to važno, iako to neće biti ni malo jednostavno. I ja mislim da su pred nama veoma teški zadaci i mnogo nelakih odluka po tom pitanju.
3: Podseća da je strateški dijalog važan i zbog NIS-a, kojem licenca američke administracije ističe 31. jula. U tom kontekstu komentariše izjavu generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića o tome kako očekuje novo produženje licence.
0: Pitao bih vas kako on to zna. Evo, moje pitanje je kako je to veze ima s Bajatovićem i kako on to zna. Nisam siguran da iko zna. Ja nešto naslućujem, ali što nema veze sa tim da li možete budete pozitivni ili negativni, zato nisam bio oduševljen i nisam bio veliki optimista sve ovo vreme, zato što sam znao da će to vrlo teško ići. Ponajmanje zahvaljujući nama Srbima i još manje zahvaljujući našoj državi. Nisam optimista, ali da li imam nadu i da li ćemo mi da uradimo sve što možemo da do toga dođe, to svakako.
3: Dodaje da je zabrinut i zbog vesti da Amerika planira agresivniju vojnu kampanju protiv Irana, jer će se to, kako kaže, itekako odraziti na cene energenata.
0: Nafta je jutros preko 90. Ja ne znam šta ćemo mi da radimo ovde, da budem iskren. Sešćemo u sredu, ja mislim. Rezerve nafte u Evropi, rezerve gasa u Evropi su sve niže. Sve skače, sve su manje rezerve za zimu. Mi smo prepunili naše rezerve i u Mađarskoj i u Srbiji. Što se gasa tiče, bar da tu budemo koliko je moguće obezbeđeni, osim ako nam se ne dogodi neki teroristički akt negde, pa nam negde neko nešto sruši, ili ne nama, nego na teritoriji neke druge države. A ovo oko nafte, mi ćemo da se borimo koliko god možemo, ali se plašim da onda smo svi u katastrofu.
3: Očekuje da će najveća potražnja biti za dizelom i kerozinom. Država se nekako snalazi, ali dokle, kako i sa kojim novcem, to je pitanje, zaključio je Vučić.
2: Evropska skladišta gasa pune se sve sporije. Razlozi za to su sve veća cena, odricanje članica Evropske unije od ruskog gasa koje je počelo ove godine i sve veća tražnja za ovim energentom u Evropi i Aziji. Što se tiče Srbije, Banatski dvor je popunjen 93%, a povećanje cene gasa za domaćinstva nije u planu, rekao je za RTS direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Pripremila Sandra Cvijanović.
3: Cena gasa na evropskim berzama dostigla je najviši nivo ove godine i od aprila je porasla za skoro 30%. 1000 metara kubnih gasa jutros je iznosilo 605 evra. Kada je reč o uticaju svetskih kretanja na Srbiju, direktor Srbije gasa Dušan Bajatović kaže da se cena ruskog gasa i dalje formira po naftnoj formuli i da bi eventualno povećanje moglo da bude do 10% ukoliko cena nafte ne pređe 100 dolara po barelu.
4: Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda da će najveći deo kupovati po osnovu ovoga ugovora s Rusima. Ja očekujem da će taj ugovor da se produži i u sledećem kvartalu i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. Tu će možda biti malih pomeranja za one dodatne količine. Ne očekujem dobre vesti kad u pitanju snabdevanje gasom u Evropi. I to se nas ove grejne sezone neće tičati, ali već one sledeće, ako dođe do dodatnih nekakvih sankcija ili ne znam nije čega, mnoge zemlje sad traže da se vrate kupovina ruskog gasa, zato što to nije ugodno, ili barem delom vrate. Nama je problem da Bugari ne prave nikakav problem i da nemamo problem po turskom toku, sve ostalo ćemo rešiti.
3: Prema rečima Bajatovića, Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu.
4: Banatski dvor, što se nas tiče, 482 miliona tačno danas, to je 93% popunjenosti naših komercijalnih kapaciteta i više od toga. Rusi su nam ustupili deo svojih kapaciteta. Trenutno u Mađarskoj imamo negde oko 142 miliona i nastavljamo punjenje otprilike tempom 1 milion do 1,2 miliona dnevno. Procenit ćemo naše finansijske mogućnosti, ako, pošto je sad jeftin gas, ne očekamo jeftiniji gas, jel tako? Bez obzira na troškove skladištenja, mi ćemo gledati da još popunimo skladište u Mađarskoj, jer je cena koju mi trenutno imamo u Srbiji toliko jeftina da i kad dodate cenu skladištenja koja nije mala, to je daleko ispod berzanske cene. Vidjet ćemo šta će nam dozvoliti finansije Srbije gasa.
3: Nastavlja se i sa investicijama, i to sa gasovodom prema Rumuniji i projektom gasne elektrane kod Niša u saradnji sa Azerbejdžanom. Bajatović je objasnio da Srbija može da nabavlja gas iz više pravaca.
4: Možemo da računamo na Azerbejdžan, možemo nešto da nabavljamo iz Grčka, ali evo i Grčka hoće ruski gas. Možemo da nabavljamo nešto iz Turske, a i to je ruski gas. I mogli bi nešto da kupujemo gore sa Severnog mora, to smo prošle godine testirali, ali to je jako skupo. Najmanje 40 do 60% skuplje od onog gasa koje možemo da kupimo, recimo iz ruskog aranžmana. Dakle, nismo ugroženi sa količinama, nismo ugroženi sa kapacitetima, ali ćemo se truditi da cena gasa u Srbiji, kao što je to da sada bio slučaj, ostaje konkurentna. Ali ono što znam da vam kažem, Srbija neće biti ugrožena u snabdevanju sa ruskim gasom najmanje do 1. januara 2028. godine.
3: Radovi na proširenju skladišta Banatski dvor kasne zbog sankcija. Od 12 dodatnih bušotina, 6 je izbušeno. Novi kompresori su nabavljeni i ovih dana počinju građevinski radovi na novoj proizvodnoj liniji. Po završetku radova, skladište bi trebalo da isporučuje do 12 miliona kubnih metara gasa dnevno, što bi, kako je rekao direktor Srbija gasa Dušan Bajatović, omogućilo da Srbija u vanrednim okolnostima duže vreme obezbeđuje sopstveno snabdevanje.
5: U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.
2: Slušate novosti dana. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik nakon što su dva kandidata Miloš Garić i Mileva Malešević imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će na narednoj sednici, koja bi trebalo da se održi do kraja meseca, biti izabran predsednik i njegov zamenik, zabeležila Jovana Obrenić.
6: Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata. Protekla je u tolerantnoj atmosferi i argumentovanoj raspravi, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Sednici je predsedavala profesorka Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član tog tela. U obraćanju novinarima posle sednice rekla je da su kandidati za predsednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po 4 glasa.
7: To znači da ćemo mi u vrlo razumnom roku nastaviti konsultacije i rasprave i ja se nadam da sada sa ove polazne tačke koja je jasno ukazala preferencije za buduće predsjednika i predsjednicu REM-a, da ćemo lakše doći do konačnog rezultata. Tako da ćemo se ponovo vidjeti u nekom skorom, razumnom roku. Ja se nadam na sljedeće da će to biti završen posao.
6: Profesorka Valić-Nedeljković je pojasnila da je za izbor predsjednika savjeta potrebno 6 glasova. Ipak uverava da su svi članovi tela odgovorno pristupili svojim obavezama i smatra da će izbor biti okončan veoma brzo.
7: Ovih 8 osoba je potpuno svjesno odgovornosti koja je na nama. I mi smo zajednički donijeli tu odluku da

0: ima nerešenih problema. Mi ćemo morati da radimo i preko leta, iako po pravilniku savet prestaje sa radom 15. jula i počinje sa radom 1. septembra. Međutim, mi smo svi rekli da ćemo verovatno morati preko leta da radimo, da bar malo tih izuzetno važnih stvari odvadimo.
1: Podsetimo, sednica dolazi nakon višemesečnih polemika o sastavu saveta i pravnom statusu ostavki četvoro njegovih članova. Pošto je Narodna skupština usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima prema kojem te ostavke nisu proizvale pravno dejstvo, oni jesu učestvovali u radu saveta. Trenutno savet REM-a broj 8 članova, dok 9. član, predstavnik nacionalnih manjina, još nije izabran.
2: U Osnovnom sudu u Prištini počelo je, a ubrzo zatim i prekinuto suđenje u odsustvo protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. godine. Predsedavajuća sudija utvrdila je pre današnjeg prvog ročišta da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul, prenose tamošnji mediji. Akciju u Račku srpske policijske snage preuduzele su u januaru 1999. godine kako bi neutralisale naoružane pripadnike terorističke OVK, koja je u tom selu imala jako uporište.
3: U Derventi je pred američkim istražiocima počelo svedočenje Srba koji su pretrpeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u tom gradu. Predsednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević kaže da će narednih nekoliko dana 5 istražilaca u Osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Pretpostavlja se, kaže Knežević, da istražioci prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine.
4: Ima dosta tih koji su ovdje činili ratne zločine, pa čak i oni koji su promijenili imena i prezimena i selili se tamo u Ameriku misleći da ih više nikada neće stići istina pravde i da odgovaraju ono što su činile. Mi, da vam kažem, radujemo se njihovom dolasku, mada ne očekujemo, Bog zna nešto od toga, jer oni Golgota i ono šta su on nama radili i šta su nam uništili zdravlje, mislim da to niko ne može više nadoknaditi ni vratiti.
3: Ne prestaje razmena udara između iranskih i američkih snaga na Bliskom istoku. Američka centralna komanda navodi da su 3 pripadnika vojske stradala u iranskim napadima na zemlje regiona tokom vikenda. Teheran upozorava da će Ormuski Moreus ostati zatvoren sve dok se ne okonča američka agresija. I pored eskalacije, dve strane nagovestile su mogućnost novih razgovora. Napeto je i na istoku Evrope, gde se nastavljaju borbe Ukrajine i Rusije. Na udaru ukrajinskih dronova bila je Moskopska oblast, čemu je najmanje 10 osoba povređeno, pripremila Sanja Brkić.
5: Američke i iranske snage ne odustaju od vojnih akcija. Američka centralna komanda gađa mete pre svega na jugu Irana u blizini Ormuskog Moreuza. Pogođeni su, kako se navodi, komandni centri, sistemi protivvazdušne odbrane, obalski sistemi za nadgledanje, pomorski vojni kapaciteti. Iran je ponovo odgovorio udarima, dronovima i raketama na zemlje regiona u kojima su smeštene američke baze. Sukobljene strane se međusobno optužuju i za napade na ključnu infrastrukturu, javljaju agencije. U Iranu su, prema tamošnjim medijima, napadnuta postrojenja za proizvodnju električne energije, preradu vode, te jedna nuklearna elektrana u izgradnji. I Kuvajt prijavljuje iranske udare na civilnu infrastrukturu. Tamošnje vlasti navode da je drugi dan zaredom gađano postrojenje za desalinizaciju vode. Američki državni sekretar Marco Rubio ističe da će se udari nastaviti sve dok Teheran onemogućava bezbednu plovidbu.
6: Mi smo uvek spremni za diplomatsko rešenje, ali svaki sporazum mora da bude održiv i Iran mora da ga poštuje. Nedavno smo imali dogovor o tome da više neće napadati brodove i da je Moreus otvoren, ali se Teheran umesto toga odlučio da gađa plovila. Iranci su prekršili sve dogovore. Njihovo ponašanje mora da se što pre promeni. Sada šalju poruke da su spremni za razgovore, ali na terenu to ne vidimo. Lansiraju rakete i dronove na brodove.
5: Iranska revolucionarna garda upozorila je da neće dozvoliti bezbedan prevoz nafte i gasa sve dok traju američki napadi. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana navode da Vašington krši memorandum o razumevanju i da je tim dokumentom Iranu zagarantovana kontrola nad Ormuzom. Dodaje se da će Teheran odbraniti svoje nacionalne interese. Ipak potvrdili su da su primili određene poruke preko posrednika, te nisu odbacili mogućnost da se sporna pitanja

0: pitanja reše diplomatskim putem. Ukrajinske snage lansirale su oko 400 dronova na oblast Moskve. Reč je o jednom od najvećih napada bespilotnim letelicama na to područje od početka rata, prenose agencije. Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je većina dronova oborena. Lokalne vlasti tvrde da ima povređenih i da je izbilo nekoliko požara. Iz Kijeva je saopšteno da su na meti bili logistički objekti i skladišta nafte u okolini ruskog glavnog grada. S druge strane, gađano je više ukrajinskih regiona. Prijavljena je materijalna šteta u Odesi. Ukrajina je poslednjih meseci intenzivirala napade u dubini ruske teritorije, gađajući pre svega energetsku infrastrukturu. Rusija je odgovorila masovnim kombinovanim udarima.
1: Novi lider vladajućih laburista Andy Burnham preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred sedišta vlade u Downing Streetu rekao je da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromenjena pod njegovim vođstvom. Rekao je da će prvi svetski lideri koje će kontaktirati biti američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Najavio je mere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi 10-godišnji plan za zemlju.
2: Vraćamo se domaćim temama. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja s posebnim fokusom na sistem SEPA, mobilne banke i poslovne mogućnosti u okviru specijalizovane izložbe EXPO. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do EXPO biti dostupna i putem mobilne aplikacije.
3: Praktično su troškovi svedeni na simbolične, fiksne troškove od par stotina dinara, za razliku od troškova koji idu preko komercijalnih banaka, koji su već u iznosima od par hiljada dinara pa do nekoliko stotina eura. Ovo treba svakako dati kao jasnu prednost banke Poštanske štedionice kao državne banke, znači direktno plaćanje bez puno troškova. Kada bude to direktno plaćanje, moći ćemo zapravo i preko same aplikacije da izvršimo transfer u zemlju bilo koju koja je recimo u našoj okolini. To će biti mnogo brže nego što je sada.
1: Naši državljani koji žive u inostranstvu ne mogu da pristupe aplikaciji e-katastar, saopštavaju iz Republičkog geodetskog zavoda. Preciziraju da ukoliko se pokuša pristupanje servisima zavoda sa IP adrese koja nije geolocirana u Srbiji, usluge geodetskog katastarskog informacionog sistema neće biti dostupne iz bezbednosnih razloga. To je odlučeno, navode, zbog hakerskog napada na tu ustanovu pre 4 godine. Kako bi se zaštitio ugled i integritet Beogradskog univerziteta, biće sproveden vanredni inspekcijski nadzor da bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti koje se odnose na proceduru promene statuta Beogradskog univerziteta, navodi Ministarstvo prosvete. Inspekcija će proveriti navode koji su se pojavili u javnosti, a koji se odnose na postojanje nepravilnosti tokom promene načina glasanja za kandidovanje novog rektora.
2: Na festivalu evropskog filma Palić dodeljena je tradicionalna nagrada Aleksandar Lifka. Dobitnik u kategoriji inostranih stvaralaca je Kornel Mundruc. Sa Palića se javlja Ana Vučković-Denčić.
4: Mađarski reditelj Kornel Mundruco poznat je po istraživanju teških društvenih tema i ljudske ranjivosti, po dugim kadrovima i posvećenom radu sa glumcima. Njegova najpoznatija dela uključuju i filmove Beli bog, za koji je nagrađen u Kanu, Komadi žene, Evolucija i najnoviji Na moru, u kome glavnu ulogu tumači Amy Adams. Na festivalu na Paliću izrazio je veliku zahvalnost i radost zbog nagrade Aleksandar Lifka, govoreći o tome kako je i on rastao uporedo sa ovim festivalom. Za kraj, iako možda i nije želeo da otkriva mnogo, ipak je prisutnima podelio šta je to što planira i priprema.
5: Sad da radim film koji se zove Kamo, to je film epohe koji snimam u Gruziji i bit će evropski film, evropska koprodukcija. Tema je Mladi Staljin, a film je o tome kako prelepa ideologija može se pretvori u nešto sasvim drugo.
4: Aleksandar Lifka prestižna je nagrada Palićkog festivala, a među laureatima su najveće imena evropskog filma, među kojima su i Ken Loach, Teo Angelopoulos, Nikita Mihalkov i drugi.
2: Stigli smo do sporta. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U sinoćnjem finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Osvrt na finalnu utakmicu i čitavo prvenstvo u prilogu koji je pripremio Miloš Panić.
6: Najgledanije finale u istoriji pratilo je 1,8 milijardi gledalaca prema zvaničnim podacima. Svi ti ljudi imali su priliku da vide savršeni tim Crvene furije, koji je na 8 utakmica svetskog prvenstva primio samo jedan gol na putu do titule. Taktičku disciplinovanost selektora De La Fuentea hvali naš trener Aleksandar Janković.
7: Apsolutno zasluženo, pobjeda Španije, pobjeda lepog fudbala i pobjeda vizije, strategije ne samo ekipe, nego cele strukture, celog sistema reči koja se često upotrebljava kod nas, a vrlo malo koristi te strane fudbalske, svaka čast kapa dole.
6: Tačka na najveće i najduže svetsko prvenstvo stavljena je proglašenjem pobednika i dodelom individualnih priznanja. Šampionski pehar kapitenu španske reprezentacije dodelio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Najbolji igrač je kapitan Španije Rodri. Nije dao ni jedan gol, niti je upisao i jednu asistenciju, ali je njegov učinak i doprinos igri bio statistički nemerljiv. Za najboljeg strelca šampionata sa neverovatnih 10 golova proglašen je Kylian Mbappe. Francuz je postao apsolutni rekorder svih svetskih prvenstava sa 22 postignuta gola. Za najboljeg čuvara mreže proglašen je Španac Unai Simon. Podsećamo, na 8 utakmica primio je samo jedan gol i to od Belgije u četvrtfinalu. Za najboljeg mladog igrača imenovan je 19-godišnji šampionski štoper Španije Pau Cubarsi. Ovo svetsko prvenstvo obeležile su mnogobrojne promene, od kojih izdvajamo povećanje broja učesnika na 48 reprezentacija, pauze za hidrataciju, kojima su utakmice faktički podeljene na četvrtine, 10 novih pravila igre, zatim čipove u loptama i mnoge druge inovacije o kojima će se tek debatovati da li će ostati kao trajna rešenja. Sledeće svetsko prvenstvo biće održano 2030. godine u čak 6 zemalja. Najveći broj utakmica organizovaće Španija, Francuska i Maroko, dok će Argentina, Paragvaj i Urugvaj biti domaćini po jednog uvodnog meča grupne faze. Urugvaj će biti simbolični domaćin 100 godina posle prvog svetskog prvenstva u Montevideu.
2: Mladi košarkaši Srbije doputovali su u Beograd posle osvajanja srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Srbija je u finalu izgubila od domaćina, pripremio Vlade Radičević.
8: Na Evropskom prvenstvu u Sloveniji krasila nas je timska igra koja je uz talenat i dobre pripreme donela medalju posle 11 godina, kaže selektor reprezentacije Nemanja Jovanović.
9: Ja sam pre svega uživao u radu sa ovim momcima. Imali smo neverovatnu hemiju između svih igrača i stručnog štaba. Mislim da se to videlo na turniru i samo ostaje jedan žal za tom zadnjom utakmicom koju smo, verovatno najgore utakmica za nas tokom svih ovih priprema i turnira. Tako da ostaje mali žal za zlatnom medaljom, ali opet moramo slaviti ovo kao uspeh.
8: I mladi košarkaši ističu dobru atmosferu u timu. Krilni centar Miloš Šojić.
10: Ja mislim da smo mi ušli u turnir jako dominantno i da ni jedna ekipa koja je igrala protiv nas nije ušla do pobedit ćemo Srbiju, nego da je ušla sa strahom. Iskreno mislim i da su Slovenci ušli sa tim nekim strahom protiv nas, jer smo videli kako nas i u hotelu gledaju i sve. Smatram da jedan loš dan može ti donese to što je nama donelo u tom finalu. Mislim da nam svima to samo može probuditi glad, da više radimo i da u narednim godinama stasamo za reprezentaciju.
8: Najvažnije je da u srpskoj košarci imamo odličan sistem rada u mlađim kategorijama, kaže potpredsednik Košarkaškog saveza Nenad Krstić.
11: Mislim da je napravljen veliki uspeh. Od nekih, ajde da kažemo, 11 godina mi smo imali vrlo turbulentno vreme što se tiče u 20 selekcije, gde smo čak i ispadali u B diviziju. Konačno smo se vratili tu gde ja mislim i svi mi smatramo da nam je i mesto. Mene pre svega raduje što imamo selektora A reprezentacije koji je vrlo rad da se uključi i piramidalno zajedničkim snagama postavljamo stvari u mlađim selekcijama i to smo i uradili.
8: Mlade košarkaše, igrače do 20 godina pozdravili su po dolasku u Beograd i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović i bivši selektor Svetislav Pešić.
2: U ovom trenutku u Beogradu je 26 stepeni, u Novom Sadu 28, u Nišu 30, Kragujevcu 26, Somboru 29, na Kopaoniku 18. Najtoplije je u Ćupriji i Leskovcu gde su izmerena 32 stepena. Vreme sutra.
1: Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno. Prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni.
2: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Relja Trajković i Irena Jelovac. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vesna Lončarević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na našim talasima.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Španija je novi šampion sveta. Španci su sinoć u finalu pobedili Argentinu sa 1-0. Tako je Španija drugi put u 21. veku objedinila titule prvaka sveta i Evrope posle 2008. i 2010. ali ovoga puta pridružila i titulu olimpijskog šampiona. Španci su pokazali superiornost na fudbalskoj sceni sa završnim pečatom u finalu nad nemoćnom i nadigranom Argentinom. Nadigranom u svakom segmentu fudbalske igre. Elegantno, mudro, superiorno, vrlo, vrlo nadmoćno s obzirom na to da Argentina neverovatno zaista zvuči, ali je tačno, nije uputila ni jedan jedini šut ka golu sve do 116. minuta. Najgledanije finale u istoriji pratila je ogroman broj gledalaca, 1,8 milijardi prema zvaničnim podacima. I svi oni imali su priliku da vide savršen tim Crvene furije koji je na 8 utakmica Mondijala primio samo jedan gol. Šampionski pehar kapitenu španske reprezentacije dodelio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Najbolji igrač mondijala je kapitan Španije Rodri. Dok je Argentina slavila u finalu, najkorisniji igrač da su oni pobedili bio bi Messi, strelac 8 pogodak, rekorder po broju nastupa, asistencija, zlatnih lopti, učešća. Najboljih svih vremena je verovatno odigrao svoje poslednje svetsko prvenstvo. Za najboljeg strelca šampionata sa neverovatnih 10 golova proglašen je Francuz Kylian Mbappe. On je i apsolutni rekorder svih svetskih prvenstava zato što je postigao 22 gola. Najbolji čuvar mreže je Španac Unai Simon. Najbolji mladi igrač je Pau Cubarsi, 19-godišnji šampionski štoper Španije. Ovo svetsko prvenstvo obeležile su mnogobrojne promene, od kojih naravno izdvajamo povećanje broja učesnika na 48 reprezentacija. U ovom sportskom žurnalu danas analizirat ćemo i malo detaljnije sve segmente mondijala koji je upravo završen. O tome posle muzike.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: I nastavljamo priču o fudbalu u Španiji. Evo, fudbalski stručnjak Milovan Rajevac smatra da su Španci kao potpuno bolja ekipa zasluženo osvojili sinoć titulu prvaka sveta.
2: Španija je pokazala da je u ovom trenutku mnogo bolja reprezentacija od reprezentacije Argentine i sigurno da su oni, da je to pravičan rezultat. Videlo se da je u ovom trenutku Španija bolja ekipa i jednostavno sve te utakmice koje je Argentina dobila u zadnjim minutima večeras je imala neke šanse da izjednači taj rezultat, ali ipak mnogo, mnogo bolja igra Španije.
1: A čućemo impresije upravo završenom maratonskom svetskom prvenstvu našeg trenera Darka Tešovića. Sa njim razgovara Miloš Panić.
3: Najgledanije finale u istoriji pratilo je 1,8 milijardi gledalaca prema zvaničnim podacima. Svi ti ljudi su imali priliku da vide savršeni tim Crvene furije, koji je najboljeg fudbalera svih vremena Lionela Mesija načinio potpuno irelevantnim na terenu. Pa koji je vaš najjači utisak posle ovog finala?
4: Pa gledajte, utisak je stvarno odličan. Da, kad vi kad pogledate utakmicu kako se odvijala, sada ima razno raznih mišljenja, ali generalno jedno mišljenje selektora Argentine da on nije mogao protiv Španije da igra fudbal. On je sebi opredelio jedan plan igre u defanzivnom bloku da bude i da na tranziciji ugrožava, da proba da ugrozi Španiju. Međutim, Španija im je onoliko dozvolila da igraju koliko su oni hteli i to je i statistika pokazuje sada, da ponovo ne obnavljamo sve to, ali prosto je sva statistika na strani Španije i dominacija fudbalska i kako god okrenete, totalno zasluženo osvojeno prvenstvo.
3: Španci su postali jedina reprezentacija u istoriji koja je osvojila boginju sa samo jednim primljenim golom na celom turniru, i to od Belgije u četvrtfinalu, što je i dokaz te discipline i defanzivne taktičke superiornosti. Kako vi gledate na rad trenera, kolege De La Fuentea? Koliko je ovo da je njegov doprinos?
4: Pa De La Fuente, pa da vam kažem, doprinos je ogroman. Od čega sve počinje ako ne počinje od trenera? Trener zamisao je koji će model igre da sprovede i sa kojim igračima. On nije imao problem u Španiji da odabere igrače, pa sama konstatacija da 8 igrača samo iz Barcelone igra u španskoj reprezentaciji vam govori koliko se oni poznaju i koliko sve oni to rade dobro. Tako da on je morao da bude samo dobro taktički namešten, da zna šta hoće protiv jedne Argentine. I on je to pokazivao kroz celo takmičenje, svih ovih mjeseci nešto dana, da je dobar trener, taktičar, da zna da postavi stvari na svoje mjesto. I na kraju krajeva i te zamene koje su bile na pravom mjestu, ti igrači su ulazili, pa niste mogli da vidite ni kod jednog igrača ni malo, ni jedan procenat neke ljutnje što su bili rezerve ili što ulaze 10 minuta. Tako da fudbal je kolektivna igra, nije to samo zasluga golmana ili selektora što su primili jedan gol, to je zasluga svih igrača koji rade na treningu jednu taktiku na defanzivni deo gde znaju ko šta treba da radi, i ofanzivci naravno. Videli ste Jamal kako igra odbranu, pa to je prosto da za svaku pohvalu, da jedan takav igrač sa 19 godina koji je ofanzivan, koji će biti sutra najbolji igrač na svetu, igra defanzivu bez imalo problema.
3: I on i Williams su bili povređeni tokom ovog svetskog prvenstva, a videli smo koliki je njihov doprinos, pogotovo sa klupe Williamsa, onaj povratni pas glavom za pobedonosni gol. Darko, kada se osvrnemo na prethodnih 40 dana, koliko je trajalo najduže i najveće svetsko prvenstvo, ko vas je razočarao, ko je odigrao iznad vaših očekivanja?

0: istraživanje?
1: Pa moram da stavim na prvo mjesto ove afričke zemlje, znači Egipat, Maroko, Senegal, oni su stvarno jedan lep utisak što se tiče takmičenja i vidi se njihov napredak enormno u odnosu na prethodno takmičenje. I mislim da će na sljedećem biti vrlo konkurentni za nešto više. Što se tiče razočarenja, pa mene su Nemci najviše razočarali, nemačka reprezentacija od koje sam ja očekivao mnogo više, možda sa nekim razlogom koji ja znam, ali prosto nisu ispunili očekivanje i mislio sam da mogu mnogo više.
0: Koji je to razlog, ako želite da podelite sa nama?
1: Pa mislim, don't care, nemam ja tu šta da krijem, ali to je jedna od najjačih liga u svetu gdje ima mnogo dobrih igrača, gdje prosto ti igrači igraju jedni sa drugima, poznaju se mnogo, očekivao sam da to pretoče u reprezentaciju i da to bude harmonija. Međutim, evo još jedan dokaz koliko je trener bitan i selektor da napravi atmosferu sa tim momcima, koliko ih tamo ode 25-30, da svi kao jedan dišu. Tamo se to nije desilo, to se osjetilo da tamo nema te harmonije i zato i nisu napravili dosta.
0: Vidjet ćemo šta će da uradi Jürgen Klopp, pošto je on naslednik Nagelsmana na klupi reprezentacije Nemačke. Gospodine Tešoviću, hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Međunarodni fudbalski sudija Svetlana Zrilić govori za sportski žurnal o tendenciji FIFA da povećava broj ženskih sudija na utakmicama muškaraca.
3: Jeste, iako je to uvedeno i na prethodnom svjetskom prvenstvu, i FIFA i UEFA imaju tu tendenciju rasta i uvođenja ženskih sudija na velikim smotrama kao što je svjetsko prvenstvo. I to smo vidjeli prethodnom svjetskom prvenstvu gdje je bilo onako relativno uspješno, to jest bilo je uspješno, ne relativno. Na ovom svjetskom prvenstvu možda onako njihove greške su onako vidljivije kao što smo i ranije pričali, pa onako stavlja koja nas crno sumnja da li je potrebno uopšte da budu devojke. Ja mislim da jesu, da treba pružiti priliku i šansu ako mogu da istače norme koje su predviđene za muškarce, koje žene moraju da ispune, i mislim da treba im dati šansu. Naravno, na svjetskom prvenstvu bilo više nego ikada ženskih fudbalskih sudija, pogotovo iz regiona, to jest iz zemalja koje su zemlje domaćini ovog svjetskog prvenstva. I jednostavno, mislim da su bile, dobre su bile naravno, osim situacije gdje su bile neke greške. Znamo si američka sudija koja je sudija iz Sjedinjenih Američkih Država koja je sudila, i onda su njene greške vidljivije iz razloga što je žensko. Ali u svakom slučaju ovo je neka inovacija onako koju, koju FIFA propagira, i propagirat će sigurno na narednim svjetskim prvenstvima, evropskim i ostalim takmičenjima.
2: I ponovo se vraćamo sinoćnoj utakmici, analizu same igre čućemo i od Uroša Orlovića, nekadašnjeg kadetskog reprezentativca Srbije, a danas sportskog streamera na YouTube kanalu Brza kontra.
4: Dobili smo ono što smo očekivali, dobili smo sa španske strane kontrolu, dobili smo opreznost i agresivnost sa strane Argentine, nije moglo drugačije da teče, ali je moglo hrabrije sa strane Argentine, puno hrabrije, a moglo i surovije kad je u pitanju Španija. Mogla ovo da bude i ubedljiva pobjeda, ubedljivija pobjeda da bude, da je Španija bila malo preciznija u završnicama, mogle da bude i mnogo drugačije da je Argentina bila hrabrija, ali Scaloni se odlučio na jedan izuzetno oprezan pristup. Onog trenutka kad su mu se oba štopera povredila, što je nevjerovatna nesreća za Argentinu, i Romero i Lisandro Martinez su se povredili, to su bile dve prirodne izmjene i nije ostalo dovoljno izmjena da uđe Lautaro Martinez, koji je bio talija ovoj ekipi na prvenstvu. Stoga se nastavila jedna dominacija Španije u toku cijele utakmice, pre svega u polju, ali moment kad je Enzo Fernandez u 93. minutu potpuno nepotrebno na sredini terena dobio crveni karton, ja mislim da je odlučila ovu utakmicu, jer je Španija poslije toga dozvolila sebi da mnogo više rizikuje u napadu, i bunker Argentine je probijen u 106. minutu na po samom početku drugog produžetka za jednu izuzetno zasluženu pobjedu. Bilo je par srećnih trenutaka čak i za Španiju. Eto, Argentina je uspjela s igračem manje da napravi mnogo više nego sa igračem više. Dve šanse pred kraj utakmice za Argentinu. Senesi je imao s peterca jedan udarac, kao i Giuliano Simeone s nekih 7 metara, ali preko gola. Na kraju svega, Španija je najčistije osvojila svjetsko prvenstvo. Najbolja ekipa na šampionatu, verovatno jedna od najboljih ekipa koja je ikad osvojila svetsko prvenstvo, po onome što je prikazano, po načinu na koji su izdominirali svaku utakmicu i po težini protivnika koji su imali do finala, tu su bili i Portugal i Francuska. Belgija je možda bila malo slabiji protivnik, međutim, neverovatno svedočanstvo najsuperiornijem fudbalskom sistemu na svetu, španskom, koji je, evo, još jednom se pokazalo iznad svega što postoji u svetu fudbala. Čestitamo Španiji na ovoj tituli, apsolutno zasluženoj, i veliki pozdrav za sve slušalce RTS-a.
2: Guinnessova knjiga rekorda saopštila je po završetku svetskog prvenstva da su Španci oborili čak 4 rekorda. Prvi, imali su najviše utakmicu u istoriji svetskih prvenstava bez primljenog gola, 7. Drugi, imali su niz nepobedivosti u svim takmičenjima od 38 utakmica. Treći, selektor Luis de la Fuente sa 65 godina postaje najstariji selektor koji je osvojio svetsko prvenstvo. I četvrti, Španija uspela da ujedini evropsku i svetsku krunu, ali sa njom i olimpijsku titulu. Čućemo još i mišljenje fudbalskog trenera, analitičara Aleksandra Jankovića.
5: To je nastavak dominacije, velike dominacije španskog fudbala svetskim fudbalom. Posle titule prvaka Evrope, sada titula prvaka sveta, u međuvremenu i titula olimpijskog šampiona, gde su u finalu pobedili Francuze, gde nije bez značaja, ima dosta igrača iz ovog tima koji su igrali i tu. Dakle, jedan sjajan kontinuitet. Ono što, eto, mi kao neutralni gledalci uvek priželjkujemo kad su ovako velike utakmice u pitanju, da bi se izbjegla jedna šahovska partija, zakopčan meč do kraja, jeste rani gol. Toga nije bilo i budući da su svi svesni, uključujući Argentince, koja je snaga Španije u smislu kontrole ritma, lopte, poseda i svega, nije bilo zaletanja i Argentinci su išli negde, pokušali da idu do penala, međutim taj crveni karton definitivno okrenuo skroz. Posle je bilo jako, jako teško izdržati, apsolutno zasluženo. Pobjeda Španije, pobjeda lepog futbala i pobjeda vizije, strategije ne samo ekipe, nego cele strukture, celog saveza, uopšte cele ideje, celog sistema reči koja se često upotrebljava kod nas, a vrlo malo koristi, je s te strane futbalske, svaka čast, kapa dole.
2: I ovo svetsko prvenstvo je postalo globalni marketinški spektakl. Prema prvim procenama, prihod FIFA sa ovog turnira mogao bi da dosegne 15 milijardi dolara. Najveći deo novca stigao je od televizijskih prava, ulaznica, VIP mesta, sponzorstava, digitalnih sadržaja, licenci turizma i ugostiteljstva. A o tome kakav je organizator bila Amerika i da li se fudbal primio na američko tlo, što je verovatno bila jedna od želja FIFA, iz New Jerseya se javlja za Radio Beograd bivši fudbaler, trener i analitičar Niša Dobre.
6: Što se tiče Amerike kao organizator svetskog prvenstva, pa moje ukupno viđenje je da je Amerika pokazala da može da organizuje ogroman, pre svega bezbedan i komercijalno izuzetno uspešan turnir. Ali nije u potpunosti pokazala da razumije svetsko prvenstvo kao dostupnu narodnu fudbalsku proslavu. Ono što je Amerika uradila veoma dobro, to su, videli ste i sami, stadioni i produkcija. Stadioni su veliki, moderni i tehnički na najvišem nivou. Televizijska produkcija, bezbednost, tehnologija, sam taj komercijalni sadržaj i rad unutar stadiona su funkcionisali jako dobro. Turnir je privukao oko 6,7 miliona gledalaca uz veoma visoku popunjenost stadiona i videli ste i sami na nekim stadionima po 70 ili 80 hiljada gledalaca i bez velikih bezbednostnih incidenata. I to je ono što je fascinantno. Dakle, FIFA i američki organizatori zato ga predstavljaju kao istorijski uspjeh. Jer nije mala stvar organizovati 48 reprezentacija, 104 utakmice i putovanja preko čitavog kontinenta, ipak to predstavlja ogroman logistički poduhvat. Sad atmosferu na stadionu ste vidjeli sami. Iako Amerikanci ponekad nemaju istu tradicionalnu tu fudbalsku kulturu kao Evropa ili Južna Amerika, ipak su navijači koji su došli iz cijelog svijeta napravili tu atmosferu. Stadioni su svojim kapacitetom i akustikom ipak proizvali snažan doživljaj i onaj ko nije ili ko je stao u takav jedan objekat ipak zna o čemu priča. Posebno su pohvaljeni gradovi poput Seattle i Kansas City-a, gdje se osjećalo da se cijela zajednica prihvatila turnir. Ljudi i gostoprimstvo na drugu stranu su iznenadili mnoge. Ovo je možda i najveći pozitivan utisak posjetilaca. Mnogi navijači su došli u sad sa slikom u Sjedinjene Američke Države sa slikom zemlje kao politički podijeljene, hladne ili opasne. Međutim, brojni strani posjetioci govorili su da su ih obični Amerikanci, vozači, radnici u hotelima, volonteri ili lokalno stanovništvo dočekali mnogo toplije nego što su očekivali. Tu je Amerika pokazala svoju najbolju stranu. Različite kulture, gostoprimstvo i mogućnost da ljudi iz cijelog svijeta budu zajedno. E sad, najveći problem i ono što je mene jako iznerviralo i dotaklo, a to su cijene koje je FIFA nametnula. I ovo je najveća mrlja ovog turnira. Ulaznice, hoteli, prevoz, hrana i parking bili su preskupi. FIFA je prvi put u velikoj mjeri kolistila to dinamičko određivanje cijena, koje je to suludo. Ulaznice za određene utakmice koštale su $1000, dok su cijene za finale na tržištu preprodaje prelazile i na desetine hiljada dolara. Zato, zbog toga je svjetsko prvenstvo postalo dostupnije bogatim turistima, rekao bih, i tim korporativnim gostima nego običnim navijačima. Tu je po meni fundamentalni problem. Fudbal je sport naroda. E sad, sa druge strane, prevoz i ogromne udaljenosti, to je opet druga priča, jer američki gradovi su napravljeni prvenstveno za automobile i oni koji nisu bili u Americi je teško i nije pravilno za masovno kretanje fudbalskih navijača. Dakle, u pojedinim gradovima stadioni su daleko od centra, tako da je javni prevoz i ograničen, a navijači zavise od automobila, Ubera, taksija ili nekog skupog parkinga. Tako da kritike organizacije najčešće su se upravo odnosile na transport. Tako da nedostatak tog jedinstvenog osjećaja prvenstva, dakle na prethodnim prvenstvima u manjim državama osjećalo se da je čitava zemlja jedan veliki fudbalski grad, tako? Tako da u Americi je sve bilo rasuto preko ogromnog prostora, ogromna zemlja. Neki gradovi su živjeli sa prvenstvom, u drugim gradovima samo nekoliko kilometara od stadiona ljudi gotovo da nisu ni znali da se igra svjetsko prvenstvo.
2: Ovaj mondijal obeležile su mnogobrojne promjene, broj učesnika povećan na 48 reprezentacija, pauze za hidrataciju u kojima su utakmice podeljene na četvrtine, nova pravila igre, čipovi u loptama i tako dalje. Sljedeće svjetsko prvenstvo će se održati 2030. godine u 6 zemalja. Domaćini će biti Španija, Francuska, Maroko, dok će Argentina, Paragvaj i Urugvaj organizovati po jedan uvodni meč grupne faze, a Urugvaj će simbolično biti domaćin 100 godina posle prvog svjetskog prvenstva u Montevideo.
7: Radio Beograd, prvi program.
2: Fudbaleri Crvene zvezde, ukoliko eliminišu Larn i Severne Irske u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona, u sljedećoj rundi igraće protiv pobednika dvomeča između islandskog Vikingura i izraelskog Hapoela Berševe. Partizan će, ukoliko pobedi Unu Strasin iz Luksemburga, u drugom kolu kvalifikacije za Ligu konferencije se nadmetati protiv boljeg između litvanskog Panevežisa i kazahstanskog Tobola. Fudbaleri Vojvodine će, ukoliko eliminišu Ajax, u trećem kolu Lige konferencije igrati protiv Shelburne iz Irske ili estonskog kluba Kalje Nomu, određeno je žrebom Unionu, a železničari Spančevu u slučaju prolaska dalje čekaju dueli u Ligi konferencije protiv Nefčija ili Dinama iz Minska.
8: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečjih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
7: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Mlada košarkaška reprezentacija nije uspjela da osvoji titulu prvaka Evrope za igrači do 20 godina poražene u finalu prvenstva Starog kontinenta od Slovenije 84-65, a o tome kolega Vlade Radičević.
10: Na evropskom prvenstvu u Sloveniji krasila nas je timska igra koja je uz talenat i dobre pripreme donela medalju posle 11 godina, kaže selektor reprezentacije Nemanja Jovanović.
11: Ja sam pre svega uživao u radu sa ovim momcima. Imali smo neverovatnu hemiju između svih igrača i stručnog štaba. Mislim da se to videlo na turniru i samo ostaje jedan žal za tom zadnjom utakmicom koju smo, verovatno najgore utakmica za nas tokom svih ovih priprema i turnira. Tako da ostaje mali žal sa zlatnom medaljom, ali opet moramo slaviti ovo kao uspeh.
10: I mladi košarkaši ističu dobru atmosferu u timu. Krilni centar Miloš Šojić.
12: Ja mislim da smo mi ušli u turnir jako dominantno i da ni jedna ekipa koja je igrala protiv nas nije ušla do pobedit ćemo Srbiju, nego da je ušla sa strahom. Iskreno mislim i da su Slovenci ušli sa tim nekim strahom protiv nas, jer smo videli kako nas i u hotelu gledaju i sve. Smatram da jedan loš dan može ti donese to što je nama donelo u tom finalu. Mislim da nam svima to samo može probuditi glad, da više radimo i da u narednim godinama stasamo za reprezentaciju.
10: Imali smo kvalitet za zlato, ali je i srebrna medalja veliki uspeh, kaže Aleksa Stanojević.
13: Veliki uspeh za našu reprezentaciju. Da li ste zadovoljni? Kako je bilo?
14: Sigurno smo zadovoljni sa srebrom, ali svi smo ciljali na to zlato. Mi smo, kad smo se okupili, očekivali i gađali ka tom zlatu. Okupili smo lepu ekipu. Tokom celih priprema smo zajedno i sarađivali i bili. Napravili stvarno lepu hemiju. Iskreno, svima nam je žao što se završilo tako. Ali sigurno da nije ni ovo mali uspeh dobiti srebro zaslužiti srebro na evropsko prvenstvo.
10: Svakako, slažemo se, kakav je bio turnir, kakve su ostale ekipe? Slovenci su bili bolji u toj finalnoj utakmici, kakve su ostale reprezentacije bile?
12: Ja mislim da smo mi ušli u turnir jako dominantno i da ni jedna ekipa koja je igrala protiv nas nije ušla do pobedit ćemo Srbiju, nego da je ušla sa strahom. Iskreno mislim i da su Slovenci ušli sa tim nekim strahom protiv nas, jer smo videli kako nas i u hotelu gledaju i sve. Smatram da jedan loš dan može ti donese to što je nama donelo u tom finalu. Tako nam se desilo isto i pre dve godine na U18 reprezentaciji, gde je većina momaka bila odavde. Isto nam se desio taj jedan loš dan protiv Nemačke, isto smo osvojili srebro, ali opet mislim da nam svima to samo može probuditi glad, da više radimo i da u narednim godinama stasamo za reprezentaciju.
10: Šta čini glavnu pokretačku energiju ove reprezentacije? Znamo da ima sjajnih igrača, dobrih šutera i sve ostalo kada je reč o ovom timu.
14: Pa to sigurno, ali ja, moje mišljenje ono što nam se krasilo je ta hemija koju imamo svi zajedno. Mi smo ovde bukvalno ko braće se osjećamo zajedno. Tu stvorili smo hemiju i svaku utakmicu zajedno, svaki igrač i ceo staff, cela ekipa, svi smo zajedno bili i to nas je dovelo da dođemo do finala.
10: Najvažnije je da u srpskoj košarci imamo odličan sistem rada u mlađim kategorijama, kaže potpredsednik Košarkaškog saveza Nenad Krstić.
15: Mislim da je napravljen veliki uspeh. Predsednik je rekao da je poslednja medalja mlade reprezentacije osvojena 2015. U tom periodu od nekih, hajde da kažemo, 11 godina mi smo imali vrlo turbulentno vreme što se tiče u 20 selekcije, gde smo čak i ispadali u B diviziju, kačila nas je korona, čekali smo dve sezone da se vratimo u A diviziju i konačno smo se vratili tu gde ja, mislim, i svi mi smatramo da nam je i mesto. Mene pre svega raduje što imamo selektora A reprezentacije koji je vrlo rad da se uključi i piramidalno zajedničkim snagama postavljamo stvari u mlađim selekcijama i to smo i uradili. Nemanja je pre svega iskustvom doneo veliko iskustvo i rada u koleđ košarci, što su momci i tekako prihvatili i to se i videlo na terenu. Mi smo izgledali kao tim, mi smo izgledali kao ovako svaka selekcija treba da izgleda. Mislim da i naša reprezentativna selekcija treba da izgleda. Borili ste se do kraja i u finalu, ok, lošija utakmica. Moram i da napomenem da ta ekipa Sloveni igra zajedno, prosto igrali su na domaćem terenu, mi smo igrali utakmicu, tešku utakmicu sa Španijom, veče pre toga drugu utakmicu polufinala, prosto desila se jedna lošija utakmica, ali ne sme da stavi, da baci senku, jer ja mislim da podjednako je važno, naravno medalje su važne, ali važno je što smo mi imamo u seniorskom stafu i Nemanju, imamo i Stevu Mijevića u avgustovskom prozoru, treneru u 17 selekcije koja je takođe napravila ogroman uspeh drugu godinu za redom i na neki način pokazala to isto zajedništvo koje su i oni pokazali. Još jednom čestitam.
10: Mlade košarkaše, igrače do 20 godina, pozdravili su po dolasku u Beograd i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović i bivši selektor Svetislav

0: Pešić.
1: I evo, hvala na realizaciji ove emisije Igoru Živkoviću i Bojani Tufekđić. Ja sam Snežana Pantović i završavamo Sportski žurnal. Prijatno.

odniesie nam sny. O Kierol, dok još traje noć, nek naše oči

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaće bez semena lubenica. 1 kg. 42,99. Pikok sendvič kobasica. 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
4: Radio Beograd 1.

0: Kao što ste čuli, u središtu pažnje je godišnjica ubistva Romanovih. Moji gosti su istoričari Miroslav Radivojević i Zoran Bajin. Dobar vam dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
1: Hvala vam što ste nas pozvali.
0: Evo, gospodine Radivojeviću, da najpre krenemo od ličnosti cara Nikolaja. On je poslednja generacija dinastije koja je Rusijom vladala više od dva veka. Na presto je stupio 1894. Sa kakvim ambicijama i u kakvim političkim, ekonomskim i socijalnim okolnostima?
1: Najpred dobar dan vašim gledaocima. Ako smem i ako dozvoljavate da vas ispravim, malo više od tri veka je dinastija Romanova vladala Rusijom. I poslednji ruski car je došao na presto i cela njegova ličnost u stvari predodređena je time što on nije prvi vladar u dinastiji, nego je 10 ili tako nešto. On kao ličnost je pre svega odrastao i spreman je da bude car. On kao i svi ljudi u suštini nije crno-bela ličnost. Iako se radilo o poštenoj, o dobroj osobi, upravo ta vladarska pozadina je njega u nekim situacijama i u tom burnom vremenu kakav je bio kraj 19. veka, početak 20. za Rusiju, dovodilo da čini neke greške koje nisu nailazile na dobar odjek u javnosti i u medijima, koji su sve više preuzimali ulogu u obaveštavanju naroda i koji su sve više utice imali uopšte na narod i na zemlju. Dakle, u savremenom rečniku može se reći da je Nikola II. Bio u nekom smislu čak i lako veran. Neki savremenici tvrde da je on imao mišljenje poslednjeg gosta koji je bio kod njega. U suštini vladar kao vladar u nekim drugim vremenima ne bi morao da donosi neke tako teške odluke kao što je Nikola II. Donosio i ne bi se toliko sučeljavala mišljenja oko njega. Mm-hmm. I ne bi toliko mišljenja i toliko različitih sukoba mišljenja imao. Ja bih pro kolegi Bajinu prepustio da objasni tu socijalnu, ekonomsku, političku tako poziciju koja je Rusija bila.
0: Tako je, da nam predstavi Rusiju njegovog doba.
2: Da, svakako. Jedna možda crta oko ličnosti Nikolaja II. Koju bi možda trebalo podvući, to je da on sin oca jake volje. Njegov otac Aleksandar III. Bio je i kao pojava i kao ličnost veoma jaka ličnost. Tako da on u mladosti bio potpuno u njegovoj senci i kao, jako je tačno naravno što kaže Miroslav, da on bio naravno od početka kao prestolonasljednik vaspitavan da jednog dana preuzme presto, to je došlo relativno iznenadno. Smrt Aleksandra III. Je bila neočekivana i on je na neki način iznenada došao na presto i stalno je bio u senci tog silnog oca, koji je, i način na koji vladanje on na neki način pokušava da nastavi, ako su oni bili sasvim različitog karaktera. Tako da njemu ostao kao neki amanet od oca, koji je vodio dosta, ajde tako kažemo, i reakcionarnu politiku, da samodržavlje mora se održati po svaku cenu. To je li taj uticaj oca koji je pokojan, ali koji je nekako verovatno psihološki tu stalno bio na njegovom glavom. S druge strane, njegov deda Aleksandar II. Je bio, odnosno njegove vreme, njegove vladne je bilo vreme velikih reformi. Mislim, te reforme su došle kao iznuđene, ali su otvorile neke procese, velike procese promjena u Rusiji. U seljaštvu, u privredi, ali pre svega u politici, gde su počele da se javljaju nove snage, liberalne, ali i revolucionarne snage, koje su na kraju došle glave i samo Aleksandru II. Koji je raznesen bombom kada je Nikola imao 13 godina. Tako da je iz neke njegove lične perspektive mogao da deluje da je zapravo i samim tim njegov otac koji je umro u krevetu kao jedan silan vlada koji nije vršio nikakve ustupke i njegov deda koji je bio reformatora koji je završio raznesen bombom, Tako da je, da je to uticalo na njegov odnos prema, prema reformama, prema promenama koje su se možda čak i nametale. Rusija, da.
0: Kažete?
2: Rusija na prelazu vekova je bila dinamična, ona se razvijala privredno, privredno ekonomski, ali postojali su mnogi jeli ti, da tako kažemo, repovi iz prošlosti. Ona je bila pretežno agrarna zemlja sa velikim
0: brojem seljaka. Tako je. Baš sam htela da se naslonim, izvinite što vas prekidam, da samo bolje predstavimo. Tad je već uveliko nastajala moderna Evropa. Rusija i dalje bila velika, ali ruralna zemlja, ali sa imperijalnim ambicijama i apsolutističkom vlašću, što govori o brojnim paradoksima koji su opterećivali tako veliku zemlju, a kojom je upravljao jedan čovek. Kako je on vladao i šta je po vašem mišljenju obeležilo njegovo doba? Prvo vi.
2: Pa, on je, mislim, možda prva polovina njegove vladavine do revolucije 1905. godine na neki način nastavak vladavine njegovog oca po nekoj inerciji. Kao što ste rekli, da, Rusija je agrarna zemlja u kojoj seljaštvo ima neke razloge za svoje nezadovoljstvo, ali pre svega nezadovoljstvo je gradskih slojeva, inteligencije, studenta, revolucionara, nekih nacionalnih manjina, koji je sve izraženije u nekoj vrsti političke opozicije, a naročito u delatnosti revolucionarnih organizacija, koje je posle ubistva Aleksandra II. U vreme Aleksandra III. Bila je prigušena represijom, ali koja u vreme Nikolaja II. Počela da jača. Tako da je to neki možda odnos trostrukog nerazumevanja između seljaštva koji ima svoje neke ideje, svoje ciljeve, između obrazovanog dela gradskog stanovništva, inteligencije, radnika i drugi koji aktivno učestvuju u političkom životu i samog cara koji živi u nekim svojim, kako bih rekao, idejama koje su mu ostale iz prošlosti, ali koje dolaze u sukob sa savremenošću. U vreme kada postoji ustavno stanje u praktično svim evropskim državama, Rusija je uz Crnu Goru jedina zemlja koja nema ustav, sve do 1905. godine.
1: Možda bi značajan udar na Nikolaja II. I sigurno je značajan udar na Nikolaja II. Sigurno se značajan udar na Nikolaja II. Desio na samom početku vladavine. Na krunidbenim ceremonijama u Moskvi, na Hodinskom polju 1896. Došlo je do ogromne, kao prvo, polje nije bilo dobro pripremljeno za tu ogromnu proslavu koju je obuhvatala stotine i stotine hiljade ljudi. U jednom trenutku narodu došao je glas do zadnjih redova naroda da neće biti dovoljno hrane za sve. Usledio je nalet, usledilo je gaženje, 1400 ljudi je preminulo, umrlo kao posljedica tog gaženja i oko 1300 je bilo povređeno. I na sve to Nikolaj sa tom snagom javnosti, sa tom snagom novina, periodike, dnevne štampe, Nikolaj te večeri bio na proslavi kod francuskog poslanika. I upravo to sučeljavanje onog što je dinastički, što je obaveza vladara kao vladara sa donošenjem realnih i čvrstih odluka, kao da celu Nikolajevu vladavinu karakteriše. Još jedna bitna stavka u njegovoj ličnosti, u njegovom porodičnom životu, u njegovoj uopšte vladarskom nasleđu jeste ta odluka da ide putem svojih ličnih osjećanja, a ne putem saveta i racija oko svoje ženitbe. On je za ženu uzeo Aleksandru iz Hesen-Darmstadtske dinastije, a unuku inače kraljice Viktorije, za koju se znalo da u tom trenutku nosi mutaciju gena koji se u muškim potomcima, ne uvek, ali u većini slučajeva karakteriše kroz hemofiliju. I prestolonaslednik Aleksej je imao hemofiliju. To je uticalo u mnogome i na samu dinastiju, na Nikolaja, omogućilo takvu ulogu kasnije Raspućina i mnogo me uticalo.
0: A šta nam taj podatak o njegovom izboru govori o njegovoj ličnosti?
1: Pa mnogo govori, Aleksandar. Nikolaj je u mnogome bio u sukobu s onim što je vladarsko i ono što je osjećanje, što je porodično. Kasnije imamo slučaj, mi ćemo tu priču razviti, da on svojim kćerima i svom sinu i uopšte porodično pravilo je bilo da oni biraju partnera životnog prema svom nahođenju, ne prema vladarskim i dinastičkim interesima. Dakle, on je uspostavio taj sistem i svoje deci je dao slobodu.
0: Može li se reći da je bio moderan za to doba? Na osnovu toga?
1: Pa može u nekom smislu.
0: Koliko je... Koliko su ove okolnosti, gospodine Bajno, o kojima ste vi govorili, unapred odredilo vladavinu, način njegovog vladanja i možda uslovilo čak i sam dinastički kraj?
2: Pa svakako su uslovili, jer su one dovele do te revolucije 1905. godine. One došle u neku ruku nakon neuspeha Ruske imperije u ratu sa Japanom, ali to nije bio presudan uzrok, kao što ni, sad možda ima radi smišljeno, ali mislim, ako ni Prvi svjetski rat nije bio presudan uzrok za izbijanje revolucije, to su događaji koji su samo zaoštrili društvene, političke sukobe i možda ubrzali proces. Tako da je izbijanje revolucije i sve ono što je prethodilo, recimo teroristički akti u kojima su stradali i carevi rođaci tokom 1904. godine, do samog, ajde, trenutka izbijanja revolucije, to je takozvana krvava nedelja u Sankt Peterburgu, kada su mase predvođene sveštenikom Gaponom, koji je bio vrlo čudna ličnost, nešto između policijskog provokatora i revolucionara, krenule ka dvorcu

0: I to je neki događaj koji je možda presudno uticao na odnos Nikolaja II, koji je prema njemu stvoren u velikom delu javnosti i narodu prosto.
1: Mm-hmm. Da. Na prelasku iz 19. u 20. vek Rusija doživljava ogromne promene, ulazi u doba nemira, političkog terora, revolucija. Za obojicu pitanje, kako se car lično nosio sa tim?
2: Po meni velika...
1: Kako su inače bile njegove odluke?
2: Velika psihološka uopšte promena i veliki udar na dotadašnju spoljnu politiku prethodnih careva i Aleksandra II. I Aleksandra III. Jeste bila taj raskid saveza sa Nemačkom. Dakle, ima to kada ministar spoljnih poslova, kolega Banić će se možda setiti ko je bio konkretno 1894. kaže, nadam se da se ova ruka neće pokrenuti kada je potpisao savez sa Francuskom. Dakle, Rusija ostavljena od Nemačke i Austrugarske, kojima se 1882. priključila Italija, sama, usamljena, izolovana, tražila je savez u Evropi od one države sa kojom je bilo spoljnopolitički probitačno, ali vladarski potpuno paradoksalno od Francuske, od Republike. I to je bila velika promjena, veliki udar Rusije, povezivanje na dotadašnju spoljnopolitiku, mm-hmm. veliki psihološki prelaz. Rusija je znači potpisala savez sa Francuskom i kasnije se kroz najpre ugovore Francuske i Velike Britanije, a 1907. kroz direktan ugovor Rusije i Velike Britanije, taj savez pretvorio u trojni sporazum. Prvo bih to potencirao. Drugo, taj prelazak prelazak i taj fokus spoljne politike prema Dalekom Istoku. Dakle, Rusija krajem 19. i početkom 20. veka kao glavni pravac svoje spoljne politike i svojih vršenja, to jest odbrane svojih državnih interesa i širenja tih svojih interesa, ne uzima Balkan, Kavkaz, Srednji Istok, mm-hmm. već Daleki Istok.
1: Tako je, Japan, o tome ćemo i u drugom delu malo.
2: Da, i može da se konkretno prema Srbiji taj period kraja 19. i početka 20. veka da se gleda kao određen period statusa quo i ruskih težnji da se održi što više status quo na Balkanu.
0: Da, odnos Nikolaja II, ja mislim da je možda to velikim delom neki odnos zatečenosti i nesnalaženja u tim prilikama, izbijanje revolucije, prosto on nije uspevao da reaguje nekom strategijom protiv toga, prosto su tu bili državnici koji su pokušavali da saniraju situaciju. Kada je revolucija dostigla najveći zamah, car je i to pod pritiskom bio prinuđen da da neku vrstu ustava u takozvanim manifestom 17. oktobra. To je, kako se po pričama zna, uglavnom je izvršio pod pritiskom okoline i čak pod pritiskom svojih rođaka, svog rođaka Nikolaja, velikog kneza Nikolaja Nikolajevića, koji je isto bio neka vrsta snažne ličnosti kao njegov otac, barem s polja, koji je komandovao ruskom vojskom u početkom Prvog svjetskog rata. Njemu je nuđeno da postaje neka vrsta vojnog diktatora, on je odbio i on je pred carem pretio će izvršiti samoubistvo ako se ne ide na ustupke. Car je pristao na te ustupke, ali je to baš zbog tog bremena, jer i zaveta samodržavlja koja je ostao svog oca učinio nevoljno i ne bih rekao neiskreno, ali bez ikakve želje da u tome zaista učestvuje. Tako da kada je revolucija bila kasnije suzbijena nekim i zbog svojih slabosti i zbog energične akcije vlasti, pre svega možda velikim delom predsjednika vlade Stolipina, Nikolaj II. Je krenuo postepeno da povlači te ustupke koji su učinjeni. Mada nikada, iako je bilo saveta, nikada nije išao na to da se potpuno povuče ovaj manifest 17. oktobra i da se on ukine, ali je to i ustavnosti i dumi koje je usvojeno prilazio sa dosta nelagode. S druge strane, to nekaj odnos nerazumevanja između

0: cara i te gradske obrane stanovništva se vide i baš u tom trenutku proglašenja tog manifesta 17. oktobra, koji je u teoriji možda bilo neki mogućnost zametka da se protivrečnosti reše mirnim putem, ustavnim putem, daljim razvojem, postepenim razvojem parlamentarizma, što su neke liberalne snage tako i shvatile. Na primjer, osnovana je partija koja se baš tako zvala Savez 17. oktobra, koja je žela da na osnovu toga se razvije odnosi u Rusiji dalje. Međutim, veliki deo revolucionarne, čak i radikalno-liberalne javnosti je taj manifest 17. oktobra dočekao kao znak slabosti vlasti, što ruka srce jeste u neku ruku bio, ali ne i kao šansu da se stvari reše mirnim putem, tako da je to zapravo bio znak da se još jače, da se još jače krene sa rušenjem vlasti i sa revolucijom. To se u tom trenutku završilo porazom revolucije, ali je taj unutrašnji sukob ostao. Da sad možda odem malo kasnije, ta Nikolajeva crta, ta neka vernost samodržavlju, se možda u trenucima njegovog odricanja 1917. došla do izražaja. Na njega je vršen pritisak u svim tim okolnostima da se da vladu, odnosno da uvede parlamentarizam, da se imenuje vladu i da vlada u buduće bude odgovorna pred Dumom, pred pritiskom u ratnim uslovima, pred pritiskom vojnih komandanata. Nikolaj se saglasio na to. Međutim, kako se revolucija vrlo brzo razvijala, tada je postalo jasno da to nije dovoljno i da je potrebno da se on odrekne prestola. I kada su došli delegati, zapravo i pre toga kad su vojni komandanti od njega to zatražili, su bili vrlo zatečeni da je on odmah pristao na to. Međutim, ako se psihološki gleda, to je kasnije objašnjeno, zapravo on je na to pristao zato što on ovim svojim prvim ustupkom odricanjem samodržaja, zapravo on odrekao se najveće onoga što je bio zavet njegovog oca, tako da njemu odricanje od prestola zapravo prestalo manji ustupak nego odricanje od samodržavlja.
1: Šta nam možda to govori inače o njegovom karakteru?
0: Pa, on je bio čovjek možda bi se mogao reći principijelan u mnogim stvarima, mada ljudi koji su kritični prema njemu su najčešće davali ocenu da je on bio čovjek slabe volje, ali tvrdog.
1: Mm-hmm.
0: Što je na izgled paradoksalno, ali često se u životu takve stvari dešavaju.
1: Ali evo, u ovom istorijskom toku u kome vi govorite, pokazuje neku vrstu volje da u određenim situacijama traži kompromisno rešenje.
0: Da, ali u nekim nametnutim prilikama.
1: Mm-hmm.
2: Pa možda bi to sučeljavanje onog što je nametnuto i onog što on stvarno želi ili pokušava da ostvari, moglo da se vidi kroz raspuštanje prve i druge dume. Dakle, godinu ili manje od godinu posle sazivanja, prva duma je već 1906. raspuštena, druga već 1907. a promjena izbornog zakona i pomeranje tog izbornog cenzusa ka većim pravima i većim izbornim prerogativama plemstva bogatijeg sloja 1907. godine. Dakle, manje od dve godine od tog proglasa oktobra 1905.
1: U središtu pažnje car Nikolaj i povodom godišnjice ubistva Romanovih, moji gosti su istoričari Zoran Bajin i Miroslav Radivojević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg. 42,99. Pikok sandvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh
0: yeah! Eko.
4: U središtu pažnje je godišnjica ubistva Romanovih. Moji gosti su istoričari Miroslav Radivojević i Zoran Bajin. Dosta smo govorili o okolnostima koje su na neki način i odredile vladavinu cara, ali vi ste se, gospodine Radivojeviću, dotakli njegovoj okrenutosti prema istoku, otuda i rat sa Japanom 1904. Al tako? Otkud, uprko svemu tome, tolika posvećenost i prijateljstvo koje je on pokazao prema Srbiji?
5: Pa, početak 20. veka, kraj 19. i početak 20. kao što smo pomenuli, nije vreme kada Rusija posvećuje mnogo pažnje Balkanu i Srbiji konkretno. Rusija na Balkanu pokušava da održi status quo. Ona se sa Austrougarskom sporazumeva, ona sprovodi određene reforme, čak ustanak koji izbio u Makedoniji 1903. Oni stišavaju, sprovode reformni program. U Srbiji je 1903. dozvoljeno od strane velikih sila, to se sad prema novim dostignućima naše historiografije jasno zna da je od Austrougarske i od Rusije dozvoljena ta promena, ali i dalje to nije utice samo jedne sile, nego je sve kao posledica i kao rezultat dogovora. A Rusija početkom 20. veka na dalekom istoku pokušava ne da uzme Koreju, jer se zna da uzimanje Koreje znači rat sa Japanom, već da proširi svoje utice na Južnu Mandžuriju i da u Koreji zadrži ekonomske interese. Tu se ona sukobljava sa Japanom. Japan je jako ekspanzionistička sila u tom trenutku. Japan i Koreju i Južnu Kinu i Kinu smatra svojom sferom uticaja i ona, Japan traži da se Rusija povuče iz severnog dela Koreje i to izaziva napad Japana na Port Arthur i rat koji pokazuje određene, kada pričamo o ličnosti Nikolaja II, pokazuje upravo određene crte u ličnosti. Dakle, vrlo je nezgodno za Rusiju bilo uopšte da organizuje intendaturu tog rata. A resursi potrebni za vođenje rata i vojska je dolazila Sibirskom železnicom, koja, sami znate, od jednog do kraja, do drugog kraja Rusije ide, to je jako teško, deo železnice čak nije ni bio završen, a sama opsada je trebalo da bude skinuta tako što bi Baltička flota prešla gotovo ceo svet, jer nije mogla da prođe kroz Suetski kanal. Britanci još uvek nisu dozvoljavali ruskoj floti da koristi Suetski kanal. I u trenutku kada ona dođe najzad na domak Port Artura, japanska flota uništava kod Cušime. I bez obzira na sve to, Nikola II, veran svojim nekim karakterima, osobinama i nekom mišljenju da su Japanci inferiorni u odnosu na Evropljanje, ne želi da sklopi mir. Tek na pritisak i potpuno te izveštaje sa dalekog istoka koji su poražavajući za Rusiju, on pristaje da, da sklopi mir pod uticajem u mnogome i revolucionarnih dešavanja u samim starim prestonicama, u staroj, samoj staroj i novoj prestonici. I taj trenutak je vrlo važan za rusku spoljnu politiku. Rusija se zadovoljava time što ima na Dalekom istoku i vraća svoj fokus pored Afganistana, pored Persije, na koje, to su znači tačke koje rešava sa Velikom Britanijom, vraća sam fokus spoljne politike na Evropu, konkretno na Moreuse. O tome ćemo kasnije malo više.
4: Ali evo, gospodine Bajin, da vežemo cara sa Srbijom, u tim okolnostima kako se objašnjava tolika njegova posvećenost i prijateljstvo koje je u tom periodu pokazao prema Srbiji?
6: Pa ja bih rekao da je to prijateljstvo, jeli, tako bismo ga nazvali, odnos prema Srbiji, možda nije karakterističan za početak njegove vladavine, pa sve do, i za vreme do Prvog svjetskog rata.
4: Dobro.
6: Da je on zapravo izgrađen u toku Prvog svjetskog rata. Nikolaj II, to je možda jedna od njegovih bitnih crta njegove ličnosti, on je po nekom obrazovanju bio vojnik i on je tako sebe i doživljava. Tako da je vojska, odnos neki vojna etika za njega igrao veoma značajnu ulogu. Tako da Srbija je verovatno u njegovim očima dobila na značaju u vreme balkanskih ratova uspeha, kada se videlo šta bi mogla da znači srpska vojska u mogućem eventualnom evropskom ratu. U to vreme možda čak i preuveličavan značaj uloga koje bi vojske manjih država mogle da imaju u ratu, pošto se donekle je robovalo iluziji o kratkom ratu, mislio se da se rat može rešiti u nekoliko meseci, tako da bi uloga jedne vojske koja bi mogla da privuče za sebe jedan određen broj austro-ugarske vojske, time ih spriječe austro-ugarsku vojsku da vrši pritisak na Rusiju, time moguće Rusiji da vrši pritisak na Nemačku i time da se spriječi da se reši, da Nemačka reši rat u svoju korist u Francuskoj. Čitava ta logika jelih vojnih operacija davala na značaju Srbije. Tako da i Prvi svjetski rat u nekom tehničkom smislu izbio na izgled relativno bizarno, pošto je rat sukobio između Austro-Ugarske i Srbije. Austro-Ugarska jeste objavila rat Srbiji, a i tu je bilo nekih granatiranja Beograda, ali pravi sukob je nastao kada je Nemačka napala Belgiju, koja je proglasila neutralnost. Ali čitava ta logika vojnog delovanja je dovela do toga. Nikolaj II sa tim jeli značajem u Prvom svjetskom ratu je svakako ulogu srpske vojske u njoj veoma očigledno ona ostavila veliki utisak, srpske pobede 1914. a možda čak i više srpski poraz 1915. godine, koji je u Rusiji, možda u svim savezničkim zemljama izazvao neku vrstu sažaljenja prema Srbiji, ali i divljenja prema srpskoj vojsci koja je nastavila borbu u takvim okolnostima. Jer sama, to je retkost u istoriji ratovanja, da jedna vojska koja je potpuno opkoljena, razbijena, da se ona povuče manje više u celosti da kasnije nastavi borbu.
4: Ako možemo govoriti o srbofilstvu carevom, a vi ćete kao istoričari da potvrdite to ili da bolje pojasnite, postoji rečenica njegova da Rusija nikad neće napustiti Srbiju i da ju je izrekao uoči samog napada Austro-Ugarske na Srbiju. Koliko je uspeo, ukoliko je to rekao, da to i ispoštuje, što bi se reklo modernim jezikom?
5: To je bilo u telegramu kao odgovor na pismo regenta Aleksandra od 24. 25. jula. Samo pismo je bilo 27. jula poslato iz Petrograda, još uvijek San Peterburga, ali je stiglo zbog trenutka. Srpska vlada, skupština, državna nadleštva su se preseljavali u Niš. Stiglo je u Niš, ako se ne varam, 28. u zoru. U svakom slučaju, kada je stiglo to pismo, u pismu je stajalo da Nikolaj II je poručio u suštini da će Rusija učiniti sve da dođe do mirnog rešenja spora. Ali da u svakom slučaju ona neće ostaviti Srbiju samu. emotivno pismo je izazvalo jedan ovako, kako se zove, odijum i jednu snažnu reakciju kod Pašića, koji inače bio i važio za jako tvrdog na emocijama. Pašić se raspakao kad je ruski otpravnik poslova čitao, kad je pred ruskim otpravnikom poslova Vasilom Štradmanom čitao to pismo i nešto mu se otelo kao oh, milostivi ruski car. U tom trenutku kada je egzistencija Srbije, dakle, bila ugrožena, takvo pismo sa takvim tekstom je predstavljalo veliki značaj i veliku ulogu imalo u tome da poraste moral i vera da ipak postoje rješenja. Naravno, to nije značilo, iako bi to pismo bilo i problematično, da Srbija nije htjela više ništa da prihvati od mirovnih inicijativa. To nije istina. Malo šta je zavisilo u tom trenutku od Srbije.
4: Mm-hmm. Gospodine Radivojeviću, sad da ne zaboravim uoči tokom pripreme za ovaj razgovor, kad smo se čuli, rekli ste mi da imate skorije neke podatke koji svedoče o tom odnosu carevom prema Srbiji i Srbije prema njemu. Čemu se radi?
5: Pa trebalo bi prvo da se vratimo, na 1908. godinu, kada je Rusija greškom ministra inostranih poslova iz vojskog dopustila Austrougarskoj, dala blanko čeka Austrougarskoj da uzme Bosnu i Hercegovinu, a sebi nije obezbedila dominantan položaj u Moreuzima, u Bosforu i Dardanelima, što je bio glavni cilj u tom trenutku spoljne politike Rusije. Treba da se vratimo na 1911. To je prvo 9. kada je Rusija morala da prizna aneksiju Bosne i Hercegovine, a time i Srbija. Onda 1911. kada je princeza Jelena, ćerka kralja Petra, došla u porodicu Romanova za kneze imperatorske krvi Jovana Konstantinovića i da im je kum bio upravo Nikolaj II. I treba da nakon balkanskih ratova pogledamo jednu karakterističnu posetu i važan događaj, ja mislim, za uspostavljanje dalje bliskosti, a to je put Pašića i regenta, još uvijek nije bio regent, prestolonaslednik Aleksandar u Petrograd, januar i početkom februara 1914. kada je po mojim, zahvaljujući nekim upoređivanjima, nekim novim izvorima, moja malenkost konačno zaključila da je

0: Rusija tada Srbi još pre jula, znači 1914. januara 1914. Pašiću je rečeno da bez obzira na sve Rusija u slučaju ugrožavanja egzistencije nezavisnosti Srbije sledećeg puta ili narednog puta ako do toga dođe da će reagovati. Slično su Rusi ponovili juna pre Sarajevskog atentata u Rumuniji u Bukureštu prilikom posete Sazonovi imperatora Nikolaja II. Rumuniji. I to je bila poruka za Austrougarsku, u suštini ta poseta juna, ali Austrougarska nije očigledno reagovala i nije primila k znanju upozorenje Rusije.
1: Vraćamo se sada na 1915. Postoji još jedan navod u javnosti kada je srpska vojska morala da napusti zemlju. Veruje se da je car uputio ultimatum da će potpisati mir sa Nemačkom ukoliko saveznici ne prebace Srbe na krv. Recimo i to da je za to vreme Rusija neminovno tonula u sve dublju krizu. Na kraju ne znamo da li se ovo stvarno desilo. Istorijski izvori kažu izgleda da ne, ali je kao podatak ili nešto slično verovatno postojalo. Recite vi, gospodine.
2: Da, to zaista nije tako bilo. To je podatak iz sećanja jednog Srbina koji je živao tada u Rusiji, iz jednog članka, pa iz tog članka krenuo nekako...
0: Konzul Odesi
2: Marko Cenović, pa je krenulo nekako izokola, pa je nekim čudom ušao i u naučnu literaturu, ali suštini to nije bilo tako, mada je zaista postoja jedan telegram Nikolaja II. Britanskom kralju i francuskom predsjedniku, u kome on dosta energično, ali svakako molio da se Srbiji pomogne. I to svakako nije bilo presudno za spasavanje srpske vojske, ali je imalo svoj uticaj u tome. Sama ideja da će Rusija istupiti u rat, zapravo to je baš svakako ne bi pristela Nikolaju II. Baš zbog tog njegove vojničke etike i vernosti saveznicima, koje možda je to njegova, barem u tim ratnim uslovima, najveća vrlina, barem sa te vojničke etičke strane gledišta. Zato je on svakako i imao poseban odnos prema Srbiji kao saveznici, koja je znatno doprinela s razmjera svojim mogućnostima naporima saveznika i koja je ostala u ratu bez obzira na sve teškoće. Diplomate, političari su morali da vode računa o drugim zemljama, neutralnima, koje su se spremali da uđu u rat, sa njima da trguju, možda njima da čine veće ustupke nego Srbiji, jer je Srbija već bila u ratu, a oni su bili potrebniji. Nikolaj II. Svakako u tome učestvovao, ali on kao ličnost koja je na neki način sebe smatra iznad toga je svakako dopuštao da nekako ima sentimente prema Srbiji koja je od početka bila saveznik Rusije i ostala verna Rusiji i drugim saveznicima u ratu.
0: Da, u pitanju je telegram od 16. januara 1915. i sam čin da jedan vladar piše vladarima drugih država. Italijanski kralj je bio uključen u listu ličnosti kojima je pisao Nikola II. Sam taj korak je bio nekonvencijalan, nije u skladu sa diplomatskim načinom opštenja velikih sila. I sam taj korak je u nekom smislu pripomogao ubrzanju transporta srpske vojske, ali nije bio ultimatum i u njemu nema ničeg od onog što je ušlo i u historiografiju i u mnogom u publicistiku.
1: Srbija se spasla i preživela, ali car Nikolaj nije, između ostalog možda i zbog toga što mu Engleska nije dala azil posle abdikacije. Šta se u stvari desilo sa Romanovima tokom revolucionarne 1917.
2: Da.
1: Izvolite.
2: Da, pa da, kao što ste rekli, došlo je do takozvane februarske revolucije, kada je car abdicirao, njegov brat se nije prihvatio prestola. Na trenutak izgledalo da je to pitanje monarhije ostalo otvoreno, ali vrlo brzo se situacija tako razvijala, sve dalje se zaoštravala, sve je više išlo u levo ka dalje radikalizaciji, tako da iako Rusija je čekala na formalnu odluku Ustavotvorene skupštine, vrlo brzo je postalo jasno da se monarhija neće ostati u njoj, barem u tom trenutku, jasno. I odnos čitav tih masa koje su organizacije

0: organizovane u takozvanim sovjetima radničkih vojničkih deputata, je bio neprijateljski i političkih partija koje su tamo rukovodili, bio neprijateljski prema caru, tako da je on i njegova porodica su stavljeni odnosno on je stavljen u neku vrstu u kućni pritvor prosto. To je bio odnos i vlade prema njemu, ali još više odnos ustupaka prema toj neelektricenoj javnosti. Velika Britanija je trebala, u jednom trenutku je postojao plan da se on prebaci u Veliku Britaniju kod svojih jeli rođaka kraljevske porodice. Međutim, britanska vlada je kasnije pod nekim i pritiscima svoje opozicije i nekih svojih obzira zaključila da to ne bi bio dobar potez. Prosto smatrao se ako u Rusiji postoji vlast, postoji opšte raspoloženje protiv cara i bivše dinastije, onda bi na neki način to neprijateljstvo i nezadovoljstvo moglo da se prelije na Veliku Britaniju. Tako da je Velika Britanija kao nekoga koji je pružio utočište bivšem caru. Što je nemačka propaganda u Rusiji je najčešće zapravo ciljala na Britaniju, naročito posle revolucije, na Britaniju, kao da Rusija ratuje za britanske ciljeve, tako da su oni procenili da bi to svakako nanelo neku štetu njima i rukovodeći se svojim interesima procesu izbegli da prihvate cara i njegovu porodicu. Da, revolucija je bila prilično oštra, neelektrisana, ali sad možda niko u tom trenutku nije mogao da sa nekom sigurnošću predviđa da će to biti baš neka revolucija kao što je bila Engleska u 17. veku u kojem je pogubljen Charles I ili Francusku u kojem je pogubljen Louis XVI.
1: Mm-hmm. Publicistika inače puna poslednji dani porodice, poslednji sati porodice. Šta su zapravo istorijske činjenice o stradanju?
2: Ja bih se vratio na još jednu poslednju, ali poslednju audijenciju jednog srpskog zvaničnika kod Nikolaja II. Naime, posle abdikacije cara u martu 1917. dozvoljeno je, s obzirom na to da se Nikola II. Još uvek nalazi u stavki, on je preuzeo komandu nad ruskom vojskom tokom 1915. godine i nalazio se u generalnom štabu na frontu. Stavka je generalni štab, štab glavnog komandujućeg. To je srpski vojni zastavnik Branislav Lontkijević je posetio cara u toj poslednjoj audijenciji, vrlo emotivno isto trenutak, kada Lontkijević kaže caru: Srbija nikad neće zaboraviti jul 1914. kada je car podigao svoju moćnu ruku u njenu zaštitu, a car odgovara: takve su okolnosti, ja sam morao da se povučem, ali nadam se da će dragi Bog dati da se da se Srbija obnovi i da bude jača. A još jedan je bitan aspekt u srpsko-ruskim odnosima koji se zapostavlja i kome se uloga Nikolaja II. Ne vidi toliko koliko zaista jeste. U Rusiji je naime tokom 1916. nastala jedinica srpske vojske. Prvo dobrovoljačka divizija, potom srpski dobrovoljački korpus. Jedinica o kojoj pričamo je nastala prevashodno interesovanjem Nikolaja II. Dakle, izvori na koje je ponovo naišla moja malenkost decidirano potvrđuju da je Nikolaj što kroz lične angažovanje u stavki gde je boravio kao glavnokomandujući, pošto je preuzeo ulogu glavnokomandujućeg, tako i kroz slanje svog adjutanta Mordvinovu u zarobljeničke logore decidirano pomogao osnivanje te vojne formacije, njeno kompletiranje austrougarskim zarobljenim puškama i dovođenje u mogućnost da ona u Dobruđi kao jedinica od 16.000 ljudi učestvuje u operacijama, a kasnije da se formira do nivoa korpusa. Da ne ulazimo sad u detalje oko njenog daljeg, dalje njene sudbine i puta te jedinice, ali on je vrlo, vrlo povezan sa krajem Nikolaja II. Dakle, u dva slučaja je jedinica, ostaci jedinice dobrovoljačkog korpusa, kasnije Srba, Hrvata i Slovenaca, bila vrlo blizu cara zatočenog od boljševika. U prvom slučaju to je bilo blizu Tobolska, a u pitanju je bila prva brigada prve divizije i bojnicima su prišli neki oficiri pojedinim vojnicima sa ponudom da oni reaguju da oslobode cara. Naravno, to je mogla biti provokacija, neozbiljna je bila je ponuda, način na koji

0: koja je prezentovana nije bio pravi. Oni su to odbili. Zvanična politika iz Srbije bila da se ne meša u ruske unutrašnje stvari. Druga situacija je bila u samom Jekaterinburgu, gde su se našli ostaci dopunskog bataljona. I treći događaj koji povezuje srpsku iz neke organe ili u tom slučaju zvanične organe srpske vlasti jeste put majora Vojna Maksimovića, u to vreme majora, kasnije generala, u Jekaterinburg. I postoje neke indicije da je taj put imao za cilj da se Romanovi oslobode. Kolega Bajin i moje malenko su upravo pišemo članak o tome, biće objavljen u jednom ruskom časopisu, u Enožu istorija, jednom od najznačajnijih ruskih časopisa, te će svi detalji tamo biti prezentovani.
1: Čestitam na tome unapred, nadam se da ćete nam javiti kada članak izađe, da polako svodimo razgovor na dva polja. Jedan je ovaj odnos sa Srbijom, a drugi je njegovo nasleđe u Rusiji. Kakav status Nikolaj II. Kao ličnost iz ovog teškog vremena nesumljivo ima u današnjoj Rusiji i kakav je odnos savremene Rusije prema njegovoj vladavini, nasleđu i kakva je njegova uloga u nacionalnoj istoriji?
2: Da, pa teško reći, možda jednom reču da ima malo neodređen odnos, postoji pomalo neodređen odnos prema njemu zbog čitave te revolucije koja je odredila ruski 20. vek sa stvaranjem, sa vlašću ili komunističke partije, sa stvaranjem Sovjetskog saveza koja je trajala dosta duže nego ovde na našem prostoru. To se čini na prvi pogled ne toliko, ali to je, ona u Rusiji trajala 74 godine, to je jedan ljudski vek. Ovde je bilo ljudi koji su pamtili vreme pre komunizma, pa je nekako taj prelaz možda nije bio takav. Ako u Rusiji kada je nestao komunizam, teško da je bilo živih ljudi koji su pamtili ono vreme pre toga. Odnos zvanični vlasti, pa prema neki način i jeli, istoriografija obrazovanja prema Nikolaju II. I vladu je nekako odnos neke kako bih rekao, neutralnosti, prosto da se, pošto je namet, sada je ovaj, glavna neka ideja državnog jedinstva i državne, jeli, Rusije kao istorijske celine, tako da se taj sukob, veliki sukob i revolucija pokušava nekako da se premosti, tako da se i carsko vreme i sovjetsko vreme spoje u jedno. Tako
1: je, da Nikolaj, jednako vrednuju.
2: Približno nekom... jednako vrednuju, da. Tako da je Nikolaj II. Ostaje nekako kao ličnost koja je stradala od te nove vlasti, ako je opet bio vladar te Rusije 22 godine, nekim možda pokušava se neki balans između toga. Pošto je na prvom mjestu se nekako gleda državna vlast, nekako prevladava, barem zvanično, neki narativ o njemu kao slabom vladaru, ali generalno kao ne kao negativnoj ličnosti. Mm-hmm. To jeli, mislim da ovaj, oko, pošto jeli, situacija u Rusiji je takva kakva jeste ovaj, i takvo je uređenje, trenutno se insistira na tom nekom jedinstvu, međutim što se tiče pitanja prošlosti, ona se nekako ostavlja po strani, mislim da se tu čak dozvoljava neka sloboda da svako može da ima svoje mišljenje, da se opredeljuje, tako da recimo u javnosti, među kulturnim radnicima, među jeli, na filmu i tako, svako može prema svojim preferencijama na jednu ili na drugu stranu da ide. S tim što se, i što se tiče javnog odnosa prema njemu i vlasti, tu se svakako mora voditi, ona donekle vodi računa i prema javnom mnjenju, a javno mnjenje, baš mislim možda zbog toga, zbog čitavog tog trajanja komunizma u Rusiji, ipak i dalje sve ankete pokazuju da veću popularnost svakako ima taj sovjetski period nego carski.
1: Carski,
2: u svim anketama, recimo Stalin, Brežnjev, pa na trećem mjestu Lenin, svakako dobijaju više, svakako ispadaju kao popularnije ličnosti od Nikolaja II. Međutim,
1: je...
2: da, što nekako utiče i taj javni odnos i ta činjenica da je Nikolaj II. Kanonizovan. Tako da u svim tim anketama on ne dobija, svakako nema na popularnosti, ali ni negativan odnos, negativni glasovi nisu tako izraženi, recimo, kao u nekim drugim slučajima. Tako da opšta neka eto, slika javnosti prema njemu je da je on bio slab vladar, ali da je tragična ličnost i mučenik.
1: Gospodine

0: Radivojeviću, vi stavljate tačku na ovo središte pažnje, ali imamo svega par minuta. To je percepcija i status Nikolaja u savremenoj Rusiji, ali šta nama Srbima poručuju postupci i dela poslednjeg ruskog cara? Da li je moguće prijateljstvo među državama i da velike sile, osim trajnih interesa, mogu da imaju i trajne prijatelje? Postoji li odgovor u dva minuta?
1: Postoji. Evo, ja bih počeo s tim da Nikolaj prilikom te posete pominjeno od strane moje malenkosti je otvoreno rekao Pašiću, kada je Nikola Pašić pomenuo mogućnost i želju vladarske porodice Karađorđevića da uzmu rusku princezu za Aleksandra. On je kazao, ja ne odlučujem ja, moje ćerke, ako smatraju da tako treba, meni neće biti protiv. I kaže Pašić, kada se seća tog događaja, car nije pokazivao znakove da mu je neprijatno. Što se tiče, ja bih se vratio na percepciju, jer percepcija je vrlo važna. U prijateljstvu je percepcija vrlo važna. Odmah nakon saznanja da je Nikolaj, tad je bila ta netačna informacija puštena bojševika, da je samo Nikolaj streljan, i na Krfu i na Solunu su služeni parastosi. U Kraljevini, u vreme Kraljevine, prva inicijativa za dizanje spomenika Nikolaju je bila u Beogradu. Na kraju krajeva, jedini spomenik Nikolaju drugom van Rusije je u Beogradu danas.
0: Dobili smo odgovor na pitanje šta je nama car Nikolaj. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu, na ovom času istorije i više od toga. Hvala vam mnogo.
2: Hvala.
0: Zoran Bajin i Miroslav Radivojević govorili su za današnju emisiju U središtu pažnje, koju su pripremili i realizovali Igor Živković, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Ostanite uz nas.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tu da prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili možda ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao

0: to sporno s, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
2: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj poručbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale. Jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Sada je tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede vesti u 19. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je budućnost mladih u našoj zemlji u dualnom obrazovanju, odnosno u školama u kojima đaci stiču praktične veštine potrebne privredi. Tokom posete regionalnom centru dualnog obrazovanja u Svilajncu, koji narednu školsku godinu počinje u novoj zgradi sa savremenom opremom, Vučić je rekao da je za tu investiciju država obezbedila oko 2 miliona evra. Predsednik je najavio da će opština Svilajnac do maja naredne godine dobiti i novi most preko Velike Morave i da će biti obnovljeni regionalni putevi, zabeležio Ivan Jovanović.
3: Regionalni centar dualnog obrazovanja u Svilajncu sprema se za narednu školsku godinu. Nekadašnji učenici koji su obišli novu zgradu centra sa nama su podelili utiske o toj instituciji koja zauzima posebno mesto u njihovim srcima.
4: Bio sam učenik mehatronike, tehnične mehatronike, ove godine sam završio školu, pa dualno obrazovanje, pored učenja imamo i tu neku praksu gde možemo to da vidimo kako se zapravo radi, te lekcije kako se primenjuju u praksi, bez prakse ne možemo ništa da radimo. Fakultet sam upisao softversko inženjerstvo u Kragujevcu, tamo idem dalje da studiram i master ću da završim.
5: Završio sam školu pre godinu dana i odmah sam dobio posao u kompaniji. I značilo mi jako dosta, jer sam tokom dualnog obrazovanja sticao dosta znanja o poslu. Industrijski mehaničar, održavanje mašina.
6: Je li imaš možda neku poruku za ljude koji razmišljaju da li da se opredele za dualno obrazovanje, da li za neku klasičnu školu, šta bi im rekao?
5: Definitivno treba da upišu dualno obrazovanje.
3: Profesor mašinske grupe predmeta Nenad Živanović predstavio nam je deo nove opreme koja će se od septembra koristiti u nastavi.
7: Ovaj robot služi da menja čoveka u nekim poslovima koji traže visoku preciznost, tačnost, koji su monotoni i ponavljaju se više hiljada puta, a ovaj naš ovde mali proizvodni sistem služi da učenici rade na potpuno realnom primjeru proizvodne linije. Znači učenici što uče ovde moći će da isto potpuno znanje primene u kompanijama koje su najsavremenije na svetu.
3: Stavovi koje je izneo profesor Živanović bliski su i direktorki Kancelarije vlade Srbije za dualno obrazovanje Gabrijeli Grujić.
8: Kada učenici operateri na CNC mašinama, tehničari mehatronike, operateri na savremenim mašinama uče, to je jedina validna diploma. Druga diploma nije bila do sada validna i tržište ih nije prepoznavalo. Ima 11 radionica koje ćemo opremiti, dve su opremljene, danas samo obilazimo.
3: Regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu posetio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
9: Ovaj objekat iza vas velelepno izgleda i uložili smo 1.840.000 evra i uložit ćemo i u opremu još 250.000 evra. To će da nam rodi decu koja znaju da rade posao za koji postoje zahtevi na tržištu, od mehatroničara, zavarivača do svih drugih. U ovom trenutku je to 191 dete, mladi čovek, devojka, mladić.
3: Vučić je u Markovcu kod Svilajnca posetio i gradilište novog mosta za drumski saobraćaj preko Velike Morave, za koji je država obezbedila oko 26 miliona evra.
9: Most završavamo brzo, verujemo do maja, onda ćemo da napravimo te puteve okolo da most možete da koristite, a sve završavamo u roku od 24 meseca sa tim prvim delom obilaznice oko Svilajnca. I ono što sam obećao danas, to je da ćemo da uradimo ovaj put Svilajnac, 23 kilometra od Crkvenca pa nadalje. To će mnogo da vam znači, verujem.
3: Ceo paket pomoći države za gradnju nove i obnovu stare javne infrastrukture u Svilajncu vredan je oko 60 miliona evra. U taj iznos uključen je i novi železnički most preko Velike Morave.
1: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, predsednik Vučić je istakao da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista. Rekao je i da će naša zemlja uraditi sve da se riješi pitanje NIS-a. Ukazao je da dodatni problem predstavlja rast cena nafte i gasa, zbog čega će u sredu biti održan sastanak državnog tima. Govoreći o izborima, predsednik je napomenuo da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum. Opširnije Marina Bajić.
10: Dok govori o izborima, predsednik Vučić kaže da drugoj strani i dalje pruža ruku za dijalog. Uveren da će građani doneti racionalnu odluku, poručuje im da je Srbija demokratsko društvo u kojem se volja glasača poštuje. Na pitanje kada će izbori biti raspisani, odgovara veoma brzo.
9: Postoji opcija, ja podnesem ostavku, podnese vlada ostavku i za dva dana Skupština me izabere za predsednika vlade, ako imam većinu u Narodnoj skupštini. Iako je to sve po zakonu, iako je potpuno legalno, čak i legitimno, ja to neću da učinim. Dakle, najpre ću verovatno vlada da podnese ostavku ili Skupština da vlada da nas obavesti da nema potrebnu većinu ili kako god hoćete. Dakle, tog trenutka kada dobijemo obaveštenje od vlade i Narodne skupštine, ja raspisujem izbore za narodne poslanike. Dve nedelje maksimalno ostaću predsednik Republike, jer imam mnogo važnih poslova da obavim koji se tiču države Srbije, te neću učestvovati u kampanji. A onda ću se priključiti listi Ujedinjena Srbija, pošto ću da podnesem ostavku.
10: Odgovara i na kritike opozicije da se po svim, kako kažu, demagoškim potezima vlasti vidi da se ona sprema za izbore, između ostalog i po otvaranju strateškog dijaloga sa Amerikom.
9: Amerikanci nisu posebno popularni u Srbiji da bi to bila bilo kakva propaganda. Mi se ponašamo u skladu sa interesima Srbije. Mi mislimo da je interes Srbije da vodimo strateški dijalog sa Amerikom. Mislimo da je to važno, iako to neće biti nimalo jednostavno. I ja mislim da su pred nama veoma teški zadaci i mnogo nelakih odluka po tom pitanju.
10: Podseća da je strateški dijalog važan i zbog NIS-a, kojem licenca američke administracije ističe 31. jula. U tom kontekstu komentariše izjavu generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića o tome kako očekuje novo produženje licence.
9: Pitao bih vas kako on to zna. Evo, moje pitanje je kako to veze ima s Bajatovićem i kako on to zna. Nisam siguran da iko zna. Ja nešto naslućujem, ali što nema veze sa tim da li možete budete pozitivni ili negativni, i zato nisam bio oduševljen i nisam bio veliki optimista sve ovo vreme, zato što sam znao da će to vrlo teško ići. Ponajmanje zahvaljujući nama Srbima i još manje zahvaljujući našoj državi. Nisam optimista, ali da li imam nadu i da li ćemo mi da uradimo sve što možemo da do toga dođe, to svakako.
10: Dodaje da je zabrinuti zbog vesti da Amerika planira agresivniju vojnu kampanju protiv Irana, jer će se to, kako kaže, itekako odraziti na cene energenata.
9: Nafta je jutros preko 90. Ja ne znam šta ćemo mi da radimo ovde, da budem iskren. Sešćemo u sredu, ja mislim. Rezerve nafte u Evropi, rezerve gasa u Evropi su sve niže. Sve skače, sve su manje rezerve za zimu. Mi smo prepunili naše rezerve i u Mađarskoj i u Srbiji. Što se gasa tiče, bar da tu budemo koliko je moguće obezbeđeni, osim ako nam se ne dogodi neki teroristički akt negde, pa nam negde neko nešto sruši, ili ne nama, nego na teritoriji neke druge države. A ovo oko nafte, mi ćemo da se borimo koliko god možemo, ali se plašim da onda smo svi u katastrofu.
10: Očekuje da će najveća potražnja biti za dizelom i kerozinom. Država se nekako snalazi, ali dokle, kako i sa kojim novcem, to je pitanje, zaključio je Vučić.
1: Neće biti povećanja cene gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor je popunjen 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu.
11: Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda da će najveći deo kupovati, dakle, po osnovu ovoga ugovora s Rusima. Ja očekujem da će taj ugovor da se produži i u sledećem kvartalu i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. Ja sam to već najavio. Tu će možda biti malih pomeranja za one dodatne količine. Mi ne očekujem dobre vesti kad u pitanju snabdevanje gasom u Evropi. I to se nas ove grejne sezone neće tičati, ali već one sledeće, ako dođe do dodatnih nekakvih sankcija ili ne znam nije čega. I mnoge zemlje sad traže da se vrati kupovina ruskog gasa. Zato što to nije ugodno, ili barem delom vrati. Nama je problem da Bugari ne prave nikakav problem i da imamo problem po turskom toku, sve ostalo ćemo rešiti.
1: U Srbiji će do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte, a usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja potencijalno značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, a potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocenjuje američki magazin Forbes. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i američki državni sekretar Marko Rubio 17. jula zvanično su pokrenuli strateški dijalog između dve zemlje, inicijativu koja je, kako se ističe, pripremana više od godinu dana, podsjeća Forbes. Radio Beograd 1, slušate vesti. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik, nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da se održi do kraja mjeseca. Zabeležila Jovana Obrenić.
12: Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata. Protekla je u tolerantnoj atmosferi i argumentovanoj raspravi, ali na njoj nisu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Saveta. Sednici je predsjedavala profesorka Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član tog tela. U obraćanju novinarima posle sednice rekla je da su kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po 4 glasa.
13: To znači da ćemo mi u vrlo razumnom roku nastaviti konsultacije i rasprave i ja se nadam da sada sa ove polazne tačke koja je jasno ukazala preferencije za budućeg predsjednika i predsjednicu REM-a da ćemo lakše doći do konačnog rezultata. Tako da ćemo se ponovo vidjeti u nekom skorom, razumnom roku. Ja se nadam na sljedeće da će to biti završen posao.
12: Profesorka Valić-Nedeljković je pojasnila da je za izbor predsjednika Saveta potrebno 6 glasova. Ipak uverava da su svi članovi tela odgovorno pristupili svojim obavezama i smatra da će izbor biti okončan veoma brzo.
13: Ovih 8 osoba je potpuno svesno odgovornosti koja je na nama. I mi smo zajednički doneli tu odluku da predsednik ili predsednica moraju biti vrlo brzo izabrani zato što toliko ima nerešenih problema. Mi ćemo morati da radimo i preko leta, iako po pravilniku savet prestaje sa radom 15. jula i počinje sa radom 1. septembra. Međutim, mi smo svi rekli da ćemo verovatno morati preko leta da radimo, da bar malo tih izuzetno važnih stvari odvadimo.
12: Podsetimo, sednica dolazi nakon višemesečnih polemika o sastavu saveta i pravnom statusu ostavki četvoro njegovih članova. Pošto je Narodna skupština usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima prema kojem te ostavke nisu proizvale pravno dejstvo, oni jesu učestvovali u radu saveta. Trenutno savet REM-a broj 8 članova, dok 9. član, predstavnik nacionalnih manjina, još nije izabran.
1: U Osnovnom sudu u Prištini počelo je, a ubrzo zatim i prekinuto, suđenje u odsustvu protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. godine. Pre današnjeg prvog ročišta predsedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul. Akciju u Račku srpske policijske snage preduzele su u januaru 99. kako bi neutralisale naoružane pripadnike takozvane OVK, koje je u tom selu imala jako uporište. Iz sveta izdvajamo. Ne prestaje razmena udara između iranskih i američkih snaga na Bliskom istoku. Teheran upozorava da će Ormuzski moreuz ostati zatvoren sve dok se ne okonča američka agresija. I pored eskalacije sukoba, dve strane nagovestile su mogućnost novih razgovora. Napeto je i na istoku Evrope, gde se nastavljaju borbe Ukrajine i Rusije. Na udaru ukrajinskih dronova bila je Moskovska oblast. Najmanje 10 osoba je povređeno. Opširnije Sanja Brkić.
14: Američke i iranske snage ne odustaju od vojnih akcija. Američka centralna komanda gađa mete pre svega na jugu Irana u blizini Ormuzskog moreuza. Pogođeni su, kako se navodi, komandni centri, sistemi protivvazdušne odbrane, obalski sistemi za nadgledanje, pomorski vojni kapaciteti. Iran je ponovo odgovorio udarima dronovima i raketama na zemlje regiona u kojima su smeštene američke baze. Sukobljene strane se međusobno optužuju i za napade na ključnu infrastrukturu, javljaju agencije. U Iranu su, prema tamošnjim medijima, napadnuta postrojenja za proizvodnju električne energije, preradu vode te jedna nuklearna elektrana u izgradnji. I Kuvajt prijavljuje iranske udare na civilnu infrastrukturu. Tamošnje vlasti navode da je drugi dan zaredom gađano postrojenje za desalinizaciju vode. Američki državni sekretar Marko Rubio ističe da će se udari nastaviti sve dok Teheran onemogućava bezbednu plovidbu.
15: Mi smo uvek spremni za diplomatsko rešenje, ali svaki sporazum mora da bude održiv i Iran mora da ga poštuje. Nedavno smo imali dogovor o tome da više neće napadati brodove i da je moreuz otvoren, ali se Teheran umesto toga odlučio da gađa plovila. Iranci su prekršili sve dogovore. Njihovo ponašanje mora da se što pre promeni. Sada šalju poruke da su spremni za razgovore, ali na terenu to ne vidimo. Lansiraju rakete i dronove na brodove.
14: Iranska revolucionarna garda upozorila je da neće dozvoliti bezbedan prevoz nafte i gasa sve dok traju američki napadi. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana navode da Vašington krši memorandum o razumevanju i da je tim dokumentom Iranu zagarantovana kontrola nad Ormuzom. Dodaje se da će Teheran odbraniti svoje nacionalne interese. Ipak potvrdili su da su primili određene poruke preko posrednika te nisu odbacili mogućnost da se sporna pitanja reše diplomatskim putem. Ukrajinske snage lansirale su oko 400 dronova na oblast Moskve. Reč je o jednom od najvećih napada bespilotnim letelicama na to područje od početka rata, prenose agencije. Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je većina dronova oborena. Lokalne vlasti tvrde da ima povređenih i da je izbilo nekoliko požara. Iz Kijeva je saopšteno da su na meti bili logistički objekti i skladišta nafte u okolini ruskog glavnog grada. S druge strane, gađano je više Ukrajinske regiona. Prijavljena je materijalna šteta u Odesi. Ukrajina je poslednjih meseci intenzivirala napade u dubini ruske teritorije, gađajući pre svega energetsku infrastrukturu. Rusija je odgovorila masovnim kombinovanim udarima.
1: Novi lider vladajućih laburista Andy Burnham preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred sedišta vlade u Downing Streetu najavio je mere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi 10-godišnji plan za zemlju. Rekao je da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromenjena pod njegovim vodstvom. Burnham je već razgovarao s američkim predsjednikom Trumpom, dok mu je francuski predsjednik Macron čestitao stupanje na dužnost. Čestitku Burnhamu uputio je i predsjednik Aleksandar Vučić. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji.

na obostranu korist naših naroda, napisao je Vučić na društvenoj mreži X. Ponovo domaće teme. Premijer Đuro Macut razgovarao je s predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja. Posebno je bilo reči o sistemu SEPA, mobilnoj banci i poslovnim mogućnostima u okviru specijalizovane izložbe Expo. Macut

0: očekuje da će plaćanje u okviru tog sistema do EXPA biti dostupno i putem mobilne aplikacije.
1: Praktično su troškovi svedeni na simbolične fiksne troškove od par stotina dinara, za razliku od troškova koji idu preko komercijalnih banaka, koji su već u iznosima od par hiljada dinara pa do nekoliko stotina eura. Ovo treba svakako dati kao jasnu prednost banke Poštanske štedionice kao državne banke, znači direktno plaćanje bez puno troškova. Kada bude to direktno plaćanje, moći ćemo zapravo i preko same aplikacije da izvršimo transfer u zemlju bilo koju koja je recimo u našoj okolini. To će biti mnogo brže nego što je sada.
0: U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije pacijentu koji ima cirozu jetre uspešno je urađena TIPS intervencija. Metodu koja treba da pomogne da dočeka transplantaciju jetre uradio je stručnjak iz Belgije uz naše interventne radiologe. Uvođenjem te metode Klinički centar Srbije dospeo je na svetsku mapu malobrojnih centara u kojima se radi ta intervencija, a koja nema alternativu. Kultura. Palić je domaćin festivala evropskog filma. U okviru 15 selekcija biće prikazano oko 100 filmova. Sa Palića se javlja Ana Vučković-Denčić.
2: U okviru 33. festivala evropskog filma Palić večeras će na letnjoj pozornici biti prikazan nemačko-francuski film iz takmičarskog programa Nesrećna majka Suzane Heinrich. Biće prisutni glumci iz ovog filma koji govori o izazovima i lepotama majčinstva. Pred ovu projekciju biće dodeljena nagrada Underground Spirit Heleni Wittmann, rediteljki i vizualnoj umetnici čiji su filmovi vrlo često na granici sa instalacijom. U 23 časa na istom ovom mestu publiku očekuje projekcija estonskog filma Mopapa o zatvoreniku koji se posle puštanja na slobodu bori sa krivicom, ali i sa uklapanjem u sistem. Upravo u ovom trenutku u Art bioskopu Livka u Subotici u okviru selekcije Novi evropski dokumentarci na meniju je film Kako razgovarati sa Lidijom. Gošće festivala Rusudan Gaprindašvili, koji tematizuje veštačku inteligenciju i naše razumevanje analognog i digitalnog sveta.
0: Sport. Ukoliko eliminišu Larn iz Severne Irske, fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv pobednika meča između islandskog Vikingura i Hapoel Beruševa iz Izraela. Tako je odlučeno žrebom u Nijonu. Prvi meč Zvezda bi igrala na gostujućem terenu 4. ili 5. augusta, dok bi revanš trebalo da bude 11. augusta na stadionu Rajko Mitić. Potencijalni rivali Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija bit će litvanski Panevežiš ili kazahstanski Tobol. Ukoliko Partizan u drugom kolu kvalifikacija eliminiše Luksemburški Unaštrasen u prvom meču trećeg kola kvalifikacija 6. augusta bit će domaćin, a revanš će biti 7 dana kasnije u Kazahstanu ili Litvaniji. Opštinu Prijepolje posle 14 časova pogodilo je snažno nevreme praćeno obilnim gradom. Za kratko vreme nevreme je izazvalo veliku materijalnu štetu, pre svega u poljoprivredi. Grad je uništio useve i voćnjake u više sela. Oštećen je i veći broj automobila koji su se zatekli na putevima kroz Prijepoljski kraj. Apropo ovoga, evo i prognoze vremena za sutra. Promenljivo oblačno i nestabilno, pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu sutra do 29 stepeni. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Tina Amić i Mladen Brkljač, tonski realizator Miloš Jović, producent Đorđe Radosavljević, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji. Naša preporuka je da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani Palata Srbijano Beogradi organizuje motro alutno astalijano ramije publikaka diskusijako koter aktije kanunesko, koter permibet haj peribe kanunesko, koter stoperibe diskriminacijako, savo realizuje nela o ministri beva, šamanu šikane taj minoritete inge hakaja, taj amali pasku dialogi. Ani diskusija prezentujemo reso prekal savo opačav dutno e dženengo, vaša rakibe je ka je kakajano avutni pe, kao velo leša i pete elega rol procesijano oficijalno dževa pi be, ja se biero i baje dizutnesko, te si nekaj si verifikuj be, kaj sine diskriminacija. Sarva kardo reso je prmi basko sito zorali pe, a kanutne kanunesko rami taj efikasno rakibe dizutnengo, ulavde dženengo hačarde amali paski grupengo. Bahamindo permi be kerelape jeke juridikake barvali pa evropaka unijako taj turvinutni pa konsileske evropako. Publikaki diskusija kotarakava aktije kanunesko sito i dži bišu i njato aprili.
3: U Palati Srbije u Beogradu održan je okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije, koji sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Tokom rasprave predstavljeno je rješenje prema kojem bi poverenik za zaštitu ravnopravnosti u buduće mogao da pokreće postupke i po službenoj dužnosti, odnosno i bez pritužbe građana, ukoliko postoji saznanje o mogućoj diskriminaciji. Kako je istaknuto, cilj izmena je jačanje postojećeg zakonskog okvira i efikasnija zaštita građana, posebno pripadnika osjetljivih društvenih grupa. Predložene izmene usklađuju se i sa pravnim tekovinama Evropske unije i preporukama Saveta Evrope. Javna rasprava o ovom nacrtu zakona traje do 29. aprila.
4: U organizaciji Odbora za proučavanje života i običaja Roma u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu održana je romološka tribina pod nazivom Romi na talasima novoprotestantizma. Pod protestantizacijom Roma podrazumevamo noviji proces masovnog uključivanja srpskih Roma u male verske zajednice protestantske provinijencije. Istraživanje je sprovedeno metodom dubinskog intervjua na bazi strukturisanog upitnika sa krštenim vernicima romske nacionalnosti i hrišćanske baptističke crkve, Jehovinih svedoka, hrišćanske adventističke crkve i evanđeoske pentakostalne crkve na teritoriji jugoistočne Srbije. Glavni nalazi istraživanja su da proces protestantizacije Roma u jugoistočnoj Srbiji dovodi do emancipacije i ublažavanja socijalne isključenosti, preoblikovanja kulturnog identiteta i verske matrice, izmene manjinskog položaja i preosmišljavanja i prilagođavanja Romani Pena. Prilog pripremila Una Beriša.
2: Knjiga Romi na talasima novoprotestantizma autora profesora doktora Dragana Todorovića bavi se složenim odnosom religije, etniciteta i društvenog položaja Roma u savremenom društvu. U fokusu istraživanja je proces prelaska Roma u različite protestantske zajednice koji se u jugoistočnoj Srbiji intenzivnije razvijao od kraja 20. veka. Autor kroz terensko istraživanje zasnovano na dubinskim intervjuima sa pripadnicima romske zajednice analizira kako novi religijski identitet utiče na svakodnevni život, porodične odnose, ali i na položaj Roma u društvu. Posebna pažnja posvećena je pitanju da li i na koji način ovaj proces doprinosi smanjenju socijalne isključenosti, ali i promjeni tradicionalnih obrazaca identiteta. Dragoljub Đorđević, sociolog i profesor, pisao je pogovor za knjigu Dragana Todorovića Romi na talasima novoprotestantizma, U njemu se poziva na britanskog sociologa Davida Martina i njegovo delo o širenju protestantizma u svetu, ističući da su ti talasi, iako u manjoj meri, zahvatili i romsku zajednicu u Srbiji. Đorđević ističe da je neophodno nastaviti istraživanja ovog fenomena kako bi se sagledao kvalitet religioznosti i praksa vernika koji su se opredelili za protestantske zajednice.
5: Ona ima i vrednost po tome što je na jednom velikom prostoru kao što je jugoistočna Srbija, on takozvanom kvalitativnom metodom istražio sve postojeće manjinske verske zajednice protestantske kod Roma, od Pirota do Kuršumlije, od Vranja do Niša, do pokrije taj teren i predstavio sliku dokle se i kako prošire protestantske zajednice i ustanovio da je najbrojnije verništvo kod pentekostala, da su Romi prešli na pentekostalizam, a onda adventisti, nešto malo Jehovinih svedoka i na kraju su baptisti.
2: O razvoju protestantskih zajednica na jugu Srbije govori jedan od učesnika tribine, navodeći da je ovaj proces započeo još 80. godina u Leskovcu i da se od tada značajno razvijao.
6: Da li je taj prelazak doveo do toga da su oni malo napredovali u materijalnom

0: smislu. Da li su raskinuli neku alku neimaštine? Zatim, da li se povećalo poštovanje njihove šire svojite, ne samo porodice, kažemo familije, u mahali, kako, da li su bolje primljeni od ostalih Roma koji nisu prešli na novu novoprske zajednice. Toga možda i važnije, da li pripadnost novim verskim novoprotestantima, da li je doprinio da se smanji animozitet prema njima u okružujućoj zajednici, u samom mestu življenja, pa i šire. Da li je to podiglo njihov ugled u zajednici i tako dalje. Znači, čitam niz stvari koje sada treba kvalitetnije ispitati i izvesti na svetlo dana, da ne bi kružile razne predrasude i da ne bi o tome samo se formirala svest u širem društvu i u većinskom narodu i u državi i uopšte u društvu.
1: Govoreći o identitetu, ističe da prelazak Roma u protestantske zajednice ne ugrožava njihov kulturni identitet, već da različiti verski identiteti mogu postojati uporedo unutar romske zajednice.
0: I naravno, ja i dalje ostajem pri tome da, jer je kolega Todorović i u knjizi, i u razgovorima o budućem istraživanju otklanja se od teorije racionalnog izbora, sam naslov govori, da ona može da objasni zašto dobar broj Roma prelazi u novoprotestantske zajednice, pa i u pentekostalizam. Naravno, ta teorija se kritikuje u Evropi i ona ne važi za evropske prilike i za većinske narode u bilo kojoj zemlji, ali Romi su sami po sebi izuzetak, pa su izuzetak kada treba iz ove teorije objasniti taj talas protestantizacije.
1: O ovom fenomenu iz ugla antropologije govori doktorka Aleksandra Đurić-Milovanović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Kako navodi, Romi, ne protestanti, nalaze se u specifičnom položaju jer su marginalizovani ne samo u odnosu na većinsko društvo, već i unutar sopstvene zajednice.
2: Dakle, jedan od ključnih doprinosa ove studije jeste upravo ovaj uvid da Romi u ovom kontekstu nisu samo etnička manjina, već oni postaju i religijska manjina unutar svoje manjine. Prihvatanjem protestantizma, odnosno novoprotestantizma, Romi na neki način ulaze i u jednu specifičnu poziciju, a to je višestruka marginalnost. I čuli smo i od profesora Đorđevića, moramo imati u vidu da su neoprotestantske zajednice tokom dugog niza godina praćene jednom društvenom stigmatizacijom i marginalizacijom koja možda negde u poslednje vreme otklonjena na neki način čini mi se i ovim naučnim doprinosima i studijima, kada u naučnom diskursu i u javnom diskursu sve više govorimo i pokušavamo da negde pojasnimo dosta novi fenomen za ove prostore, novi u smislu da se istraživači mahom nisu bavili ovim pitanjima ili ukoliko su postojale studije tokom 20. veka, one su vrlo često pisane iz ugla pravoslavnih teologa koji su na fenomen neoprotestantizma gledali kao na jednu nepovoljnu društvenu pojavu i kao na jednu pojavu sekte koja danas u naučnom diskursu svakako ne možemo koristiti taj termin koji je bio vrlo često obeležen jednom težinom negativne konotacije.
1: U ovim verskim zajednicama, dodaje ona, religijski identitet često postaje važniji od etničkog, pa se pripadnici osjećaju pre svega kao deo verske zajednice.
2: Posebno je značajno da se konverzija kod Roma doživljava kao i kod drugih neoprotestanata kao moralna i egzistencijalna transformacija. Ispitanici vrlo često govore o novom početku, o promeni načina života, čuli smo o napuštanju poroka i osvajanju novih društvenih normi. I u tom smislu konverzija nije samo promena verovanja, ona je promena identiteta i u svakodnevnom životu, što je kod Roma bilo u ovom slučaju vrlo interesantno posmatrati i analizirati. I u tom smislu važno je postaviti pitanje zašto ovakvi oblici religije nalaze plodno tlo među Romima, ne samo u Srbiji, čuli smo da je to fenomen koji je prisutan i u Evropi i u svetu, ali i među

0: Discriminación ulavde precalo Roma, ini dur sito ye que clidutne problemienda no male manushikane hakayengo ani Slovenia. Mothavela Amnesty International e Sloveniako anoporo mainevo raporti. Serva carde romani cupatna ini dur di che la pe sistematicana discriminacia a givdi paschi forme ano ulavde beshi paschi tana ni mesmer javinaki rige povijako a čona bud bilace. Bud familie in idur, na nolen pa šipeva švendoni infrastruktura, sar so sito pani taj elektrika so direktno prminela hakajaje čavengo u lavde ša i peva šeduku i be. Ani organizacija vakarena kajano dujmilja bi šupan što ber situacijano romane beši paskitana na lačardili bud. Ađe hrva karena kajo napija sa vera štranela, majbut nane perde vaša čavibe diskriminacijako, a u lavde resije ni dur bila čarena pašljibe majuškavde dženengo. U lavde dendi kritika vaš kanuniko ter publika koara kibe, sa vea kjerdo lejbe socijalne ažoti pasko vaš soske pobute milje dženengo, jekmak te ačilo bi ažoti pađi kaj o ačima sesko krisi na čavgja akala aktija. Reprezentator je Romana Kupatnake, Makarena kaj klidutno reso situani legalizacije romane beši pasket hanengo taj arakibe fondone hakaengo vaš dživdipe, car so sito pani, elektrika, taj sanitarno arakibe. Makarena i nikaj u lavde komune na investirine na butano arakibe beši pasket hanengo i nikaj vašo dova silove. Vakardo, kaj bi investiri bano edukuji be taj buđernipe na nelunge rokeske anglalipe, sarinika ekonomijako bi panglipe romengo, sikavela fondovaš pošukaravutnipe esa kupatnako. Raporti Amnesty International motavela ini pobere problemi ano umal manušikane hakajengo, ani Slovenija, lungorokeske azileske procesija, bireslino statusi e ulavde grupengo sarini paro pa šipe e sasari baske araki basko vaš deštine milje dizutne.
1: Diskriminacija, posebno prema Romima, i dalje je jedan od ključnih problema u oblasti ljudskih prava u Sloveniji, upozorava Amnesty International Slovenije u svom najnovijem izveštaju. Kako se navodi, romska zajednica se i dalje suočava sa sistemskom diskriminacijom, a životni uslovi u pojedinim naseljima na jugoistoku zemlje ostaju veoma loši. Mnoge porodice i dalje nemaju pristup osnovnoj infrastrukturi, poput vode i struje, što direktno utiče i na prava dece, posebno na mogućnost obrazovanja. U organizaciji ističu da se tokom 2025. godine stanje u romskim naseljima nije značajno poboljšalo. Također upozoravaju da mere koje država donosi često nisu dovoljne da spreče diskriminaciju, a pojedina rešenja dodatno pogoršavaju položaj najugroženijih. Posebno je kritikovan zakon o javnoj bezbednosti, za koje se navodi da je omogućio oduzimanje socijalne pomoći, zbog čega je više od 1000 ljudi privremeno ostalo bez podrške, dok Ustavni sud nije obustavio sporne odredbe. Predstavnici romske zajednice naglašavaju da je ključno rešenje u legalizaciji romskih naselja i obezbeđivanju osnovnih uslova za život, poput vode, struje i sanitarija. Ukazuju i na to da pojedine opštine ne ulažu dovoljno u razvoj ovih naselja, iako za to postoje sredstva. Ističe se da bez ulaganja, obrazovanje i zapošljavanje nema dugoročnog napretka, kao i da ekonomska nezavisnost Roma predstavlja osnov za bolju budućnost cele zajednice. Izveštaj Amnesty International ukazuje i na šire probleme u oblasti ljudskih prava u Sloveniji, dugotrajne azilne procedure, nerešen status pojedinih grupa, kao i otežan pristup zdravstvenoj zaštiti za desetine hiljada građana.

0: nikad se ništa ne ponavlja. Svaka je predstava skup pojedinosti na oko sitnih. Ali baš te tančine čine da ono što nam danas izgleda savršeno, sutra to neće biti ako se ne unese nov detalj. U tome je draž igre pred publikom.
1: Reči su Lidije Pilipenko, prima balerina i koreografa, naše današnje gošće.

0: Duboka povezanost sa muzikom i umetnošću porodično je nasljeđe Lidije Pilipenko. Uz veliku podršku majke, baletom počinje da se bavi od svoje četvrte godine, a njen talenat prepoznaje pedagog Mile Jovanović.
1: Kada je baletska umetnost u pitanju, o kojoj sasvim sigurno mogu mnogo toga da kažem, jer je balet apsolutno bio moj veliki partner u mom životu. I naravno, neko ko je tu najveću zaslugu nosi, to je moja mama. Moja mama potiče iz jedne, u pravom smislu reći, elitne porodice. Po poreklu je bila Austrijanka Čehinja u jednoj kombinaciji. Tako da su čak i napisane knjige o toj porodici, Vajkert. Moj pradeda, dovoljno je reći, bio je kompozitor i izuzetno ugledan čovek koji je u Pragu nekih davnih, davnih godina pradeda završio muziku. Iza toga dolazi moj deda, mamin tata, koji istim putem kreće, postaje kompozitor, vrlo veliki violinista, piše rekvijeme čak. Tako da je muzika negde bila porodično nasleđe, apsolutno po genetskoj liniji, do koje ja vrlo držim. Kako je ona videla u detetu od 5 godina da ono ima neki dar i da ono treba da se bavi baletom? Nismo stigli nikada da pričamo, jer bi je mama bila apsolutno jedan nesagledivi prijatelj, čovek. Jedna fenomenalna žena u svojoj dobroti, da se može jedino porediti sa nekom boginjom ili majkom Božijom ili tako nešto. Bilo nas je puno dece i u njenoj porodici i uopšte Vajkertovi su bili ovako izuzetna jedna porodica, koja je naravno po običaju morala da doživi i tragediju, ali nećemo o tome. Uglavnom, prvi moj kontakt sa baletom je bio zahvaljujući njoj. Ona je posle kasnije bila svesna toga. Naravno, jako mi je pomogla, jer je bilo neophodno. Jako sam puno putovala. I u školi sam imala fantastičnog profesora, jednu finu, izuzetnu ličnost, pre svega velikog profesionalca, pedagoga. Danas, posle mnogo godina, kada razmišljam i kada analiziram šta znači baletska umetnost, ja sa velikim razmišljanjem baletsku umetnost stavljam kao, ako se može uopšte dozvoliti sebi da se poređaju grane umetnosti, pripadam umetnosti generalno, to mi je život. Ne samo balet, u pitanju je i muzika, i slikarstvo, i vajarstvo, i književnost pogotovo, i tako dalje, i tako dalje. Odnosno, pisana reč. Tako da, početak moj i otkrivanje šta je balet, trajalo je to godinama. I stekla sam naviku da dajem sebe do kraja, drugim rečima, rad, rad, rad i jedna mrvica neophodna koja se zove talenat. E, taj profesor je bio čovek koji nije bio udvarant, koji nije pravio selekcije, ali saznanje da ispred sebe ima talentovano dete nalazi je u sebi snagu odgovornosti kao pedagog, što danas ne postoji.

0: Sa nepunih 17 godina, Lidija Pilipenko primljena je u Narodno pozorište, gde kao balerina i prima balerina ostaje do 1981. godine. Ostvarila je glavne uloge u baletima Labudovo jezero, Carmen, Darinka iz Rajkovca, Čudesni mandarin, Don Kihot i mnogim drugim. Gostovala je na pozornicama Londona, Sankt Peterburga, Pekinga, Barcelone, Tokija, Rima. Igrala je u filmovima Kako su se volili Romeo i Julija, Zvižduku 8, Formula 1.
1: Ja sam vrlo rano, nepunih 17 godina, zahvaljujući velikom koreografu Dimitriju Parliću, ušla u Narodno pozorište. Ništa ja to nisam znala šta se dešava. Kako sam ja stigla u Narodno pozorište? On je mene video, on je mene odabrao u razredu. Još nisam ni diplomirala, ali sam već bila u Narodnom pozorištu. Dimitrije Pavlić je bio čudo od čoveka. Ja ne mogu da kažem da je on meni bio otac, ali on je bio za mene mislilac. On je tražio, kopao, rekla bi po meni, kojim putem ja treba da idem da bi dotakla vrh baletske umetnosti. Naravno, to ako je vreme prolazilo, balet ne pita koliko godina imate, to su pravila, nema mladosti u smislu, vidjet ćemo se na kafi, ići ćemo u šetnju, gubit ćemo vreme i tako dalje, što je danas vrlo tipično, ja moram to porediti. Tako da je to bila jedna harmonija. Više je ličila na čutanje i posmatranje bez velikih preporuka šta treba da radim, šta treba da igram, da li sam to dobro igrala, da li nisam. Bilo je to dovedeno po neki put čak i do jedne vrlo neprijatne istine. Ali baletska umetnost, ona prve zahtevnosti po rođenju, rekla bih, po genetici, ima zakone. Kako izgleda vrat, kako izgleda ruka, kako izgledaju noge, kako izgleda misao deteta koje treba nešto da prihvati i na kraju vrlo ozbiljno upoznavanje porekla Rusi i ne samo Rusi, to se zna koja su to pravila. I od 1000 recimo kandidata pri Baljšom u Moskvi školi može da se napravi klasa od recimo 10 samo učenika ili 12. Izuzetno složena i odgovorna selekcija. Ja sam na neki način imala tu sreću da sam pre svega imala talenat. Volela sam balet, jako mlada, sa 17-18 godina već sam počela da igram uloge koje su pravile put da postoji šansa nad kojom postoji neko ko vas prati da možete postati jednog dana prima balerina, što se i desilo. Prema tome, ja zato ne mogu da govorim uopšte o mom nekom prvom periodu ulasku u Narodno pozorište i uopšte sve što se posle toga događalo. Ja sam imala sreću i moje kolege da jedan takav čovek kao što je bio Dimitrije Parlić umeo je da vidi, umeo je da oseti, umeo je da proceni, umeo je da bude strog, umao je da bude jedan prijatelj, ali u smislu istine, a to je kapitalno za jedan život. I šta da kažem, baletska umetnost i period u kome sam ja odrastala u toj umetnosti i bila član Narodnog pozorišta, mi smo svi imali sreću do zadnjeg reda baleta da smo imali jednog velikog čoveka u Narodnom pozorištu koji je bio umetnički direktor veliki dirigent, čovek sa jednim ogromnim znanjem, koji se zove Oskar Danov, koga naravno više nema. I period moje mladosti, moje postajanje u Narodnom pozorištu, ličnosti koja je opstala i koja je dokazala ko je, imala sam sreću da su bili veliki, veliki poznavaoci generalno umetnosti, svih umetnosti, da bi mogli da dođu na jedno mesto koje se zove umetnički direktor jednog giganta koje se zove Nacionalni teatar.

koliko imamo kapitalnih ljudi, pisaca, muzičara, koji su genije. Mi ih nećemo videti da su na neko

U kom smislu? Da ti velikani koji čine zapravo eliksir umetnosti svojim imenom hrabro odbijaju da prihvate umiranje pacijenta koja se zove umetnost kod nas i da će trebati 50 godina da bi ona doživela renesansu. E vidite, u toj renesansi godinama posle Drugog svetskog rata, da negde otprilike pokušam da povežem sliku, dogodilo se da u Narodnom pozorištu dođu velikani, dođu ljudi, dođe jedan Velimir Lukić, pesnik, koji je bio tolike godine upravnik, već da ne spominjem koliko njih, koji su svaki sektor u Narodnom pozorištu, nisu morali igrati balet, Oskar Dano nije igrao balet. Velimir Lukić, pisac, pesnik, nije igrao balet. Ali takav velikan, takav poznavalac teatra i umetnosti uopšte uzev, vodio je Narodno pozorište i bilo ga je.

0: Posle specijalizacije u Londonu kod Ninette de Valois i briljantne karijere prima balerine Beogradskog baleta, Lidija Pilipenko posvećuje se koreografskom radu. Njene baletske predstave su Samson i Dalila, Vaskrsenje, Kavez, Dama s kamelijama, Pesnik Čajkovski i druge. Radila je i koreografije za mjuzikle, televizijske emisije i filmove.
1: Po prestanku perioda prima balerine, ja odlazim iz Narodnog pozorišta, što se recimo u jednom velikom bečom teatru ne može dogoditi da jedna Maja Priseckaja i danas sa godinama već velikim, da ona nije ima u celom svetu i da je dovoljno da prođe ulicom pa da je ljudi znaju. Ne zato da bi igrala balet, sigurno, nego ko je. Ja sam imala sreću da ogromno prijateljstvo i osjećaj je imao Velimir Lukić. Pozvao me je, jer ja sam oduvek jako volela koreografiju. I Dimitrije Parlić je i to naslutio. I Velimir Lukić me zove po mom prestanku igranja, da ga je jako žao što se to sve tako događa, ali da je to viša sila. Šta bi ja volela da radim kao koreograf? E sad zamislite na jedno tako pitanje, morate da imate još neki svoj lični odgovor. I Jan, za moj prvi balet, nemajući snage da to bude celovečerni balet, normalno, jer drsko znam prema samoj sebi, preispitivajući sebe, da nemam za to kapacitet još, uzimam Banović Strahinju. Na što se upravnik oduševljava da ja krećem tim putem. I na moju sreću, već u Ljubljani na Bijenalu dobijam prvu nagradu kao koreograf, reditelj i pisac libreta koji nastavljam kasnije za kompletnu moju karijeru koreografa. I to je moja druga karijera, moj drugi život. Ako bi mogla da merim period prima balerine, kasnije biti koreograf, pa moram priznati da ja doživljavam koreografiju na ulici kad vidim da ljudi ulaze u najobičniji trolejbus, da uđem u neku radnju, da mi se javljaju neke ideje, i vrhunac svega je knjiga i učenje, literatura. Tako da sam upravo koreografijom i upoznavanjem iz dana u dan, izrastanja, ulaženja u zrelost, otkrila fenomen, ako je fenomen, šta je politika? Šta znači biti političar? Ko je političar? Kaka je to profesija? Kad zapravo svako može biti političar. Kada svako može napraviti katastrofalnu tragediju i da se na tome završi, da niko jednostavno rečeno ne odgovara za to. U baletu klasicizam i neoklasicizam i velika imena od Bežara pa nadalje

koji su u 20. veku doneli novi dah baletskoj umetnosti u izrastanju i stvaranju jednog novog gledanja, pa jedna Pina Bauš, pa to je bezbroj. Danas je jednostavno rečeno moguće gledati Čehova, da proteče Čehov kao predstava na jednoj klupi ili na tri stolice i da neko doživi Čehova na taj način, a da se to zove novo čitanje. To je tako sakrivanja između, zapravo ne talenta, da budem preciznija, ali i profita, ne samo u parama, nego u jednom lažnom imenu, gde će se brisati neoklasicizam. O klasicizmu neću ni da razgovaram. Gde se može u predstavama nekim trenutnim sagledavati talenti koji nikada osnovna pravila baleta nisu ni dotakli. Znači, govorimo o amaterizmu protiv koga ja nemam ništa, daleko od toga, jer ako je neko talenat, vi ćete vidjeti istog trenutka i da bez škole nešto se događa sa njim. Baletska umetnost takvo bogatstvo ima. Ali to ne sme da se događa i ne sme da umre balet na ovim prostorima, jer je zahvaljujući 20. veku, 22. godine, posle revolucije u Rusiji, u ovu zemlju došli ljudi, pa između ostalog i jedna Ana Pavlova je igrala na našim prostorima. Da li još nešto reći?

0: Na mestu direktora baleta Beogradskog narodnog pozorišta Lidija Pilipenko bila je dva puta, od 1992. do 1993. i od 1997. do 2000. godine. Za otvaranje baletske sezone nakon rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta 1989. godine sa ansamblom baleta radi predstavu Samson i Dalila na muziku Saint-Saensa, koju je za tu priliku preorkestrirao dirigent Angel Šurev.
1: Ako nešto mogu da objasnim da bi se moglo više shvatiti, balet je dijalog tela. Ogromno bogatstvo je balet. Svaki prelaz iz koraka u korak. Zašto se dogodio? Postavit ćete pitanje. Dogodio se zato što ste ga videli u glavi. Zato što je to vaš jezik. Ili moj. Prema tome, biti koreograf. Zašto sam ja zaljubljena u koreografiju? Upravo zbog toga. Zato što kada počinjete da radite jednu baletsku predstavu, moj proces teče prvo knjige, bez kojih apsolutno nisam u stanju da zamislim. Znam da bi to volela da radim, ali zašto ne znam. Pa onda prođe kroz ovaj tekst, kroz onaj tekst, pa me inspiriše jedan pisac, pa drugi pisac. I to dosta dugo traje. Posle toga počinjem negde da to pretočim što vidim u svojoj glavi u jednu živu sliku, odnosno libreto, koji ja inače ne upotrebljavam više, ja uglavnom u jednoj rečenici objasnim sve što sam htela da kažem. Kako će izgledati ta priča, kako će to neko shvatiti? I onda krenem od kraja, što je najteže, krene od početka, pa je tek sredina. Kada to nekako uspem ipak da fiksiram u svojoj glavi, tek onda dolazi muzika. Pa kada počnem da razmišljam ko bi bio kompozitor, kako, možda bi jedan primer bio vrlo interesantan. Ja sam, prolazeći kroz taj period početka 21. veka, vratila sam se na Moskvu, gde sam bila počasni

gost i videla jednu fenomenalnu predstavu Ivana Groznog, koga je igrao veliki Vasiljev, koji uopšte ne može da se svrsta među čuda, i pronađem knjigu ko je bio Ivan Grozni, ko je ujedinio Rusiju. Međutim, ja najedanet tom Ivanu Groznom počinjem da otkrivam, pa ovaj je Ivan Grozni, pa ovaj je Ivan Grozni, svi oni koji nadolaze posle njega. I pošto u svojim očima dok razmišljam i u svojoj glavi zatvorenih očiju vidim Ivane Grozne sada. I tu sam želela Ivana Groznog da radim. Desilo se da Narodno pozorište nije htelo da prihvati. Da bi mi posle par godina, kad je video moj kavez, Vasiljev rekao: ti da radiš Ivana Groznog, ne znajući uopšte kako sam ja videla Ivana Groznog. Naravno, nisam htela da pravim 1500. godinu. I kako sam ja doživela Ivana Groznog, a ja sam ga stavila u ovaj period. Sve one bojare koji su ga čuvali, pa to mi je skupština. Tako sam videla. Ali da jedno biće kao što je bio Ivan Grozni, koji je nemilosrdan, može se svrstati u pacijente, sad, u koje hoćete. Trenutak kada se događa renesansa u njemu i javlja se ljubav prema jednoj mladoj ženi koju ubijaju bojari. Zašto? Ne dopustiti da se promeni Ivan Grozni.

0: Za svoj prvi libreto Banović Strahinja, Lidija Pilipenko na Baletskom bijenalu u Ljubljani 1981. godine osvaja nagradu za balet, koreografiju i režiju. Slijedi 5 nagrada Narodnog pozorišta, od kojih je jedna za koreografiju i režiju baleta Pesnik Čajkovski. Zatim nagrada za životno delo 2001. godine, nagrada Udruženja baletskih umetnika Srbije Dimitrije Parlić 2004. godine, za kompletan umetnički opus Zlatni Beočug 2005. godine i druge. Lidija Pilipenko dobitnica je i posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji 2007. godine.
1: Postići u umetnosti, postati veliki pisac, kompozitor, uvek sam se pitala kako je mogao da piše Maler. Iako sam radila predstavu Pesnik Čajkovski, tako sam postavljala sebi neka nestvarna pitanja. Kako je moguće da jedan Čajkovski napiše patetičnu simfoniju? Onda sam došla do druge simfonije Vaskrsenje jednog velikog Malera, gde on objašnjava koje je muke imao da uopšte izađe iz jedne tako teške simfonije i da da objašnjenje gde je doživao inspiraciju pa da napiše takvu partituru kao što je druga simfonija, a sve njegove simfonije ne treba govoriti uopšte. Ne poštovati umetnika, pa to je zločin. Pa to je zločin, to je nedopustivo. Pa ja nisam znala ko je Laurence Olivier ili ko je Vivian Lee i šta znači Thomas More ili Peter Brook. Ali sam učila i Narodno pozorište mi je dozvolilo da ja mogu da sedim u orkestru

i da gledam Tomasa Mora, da gledam Kralja Lira i da postavljam već tada sebi pitanje, odnosno bez odgovora, bez odgovora, ali izaziva u vama, u vama se menja nešto, možda u nekima ne, ali ja bogatstvo, slobodno mogu da kažem, svog trajanja životnog, naravno nikada neću zaboraviti i mojim sinovima, to mi je moj biser života, ali ja sam tako učila. Nije lako zaljubiti se u baletsku umetnost ili joj se posvetiti, ali ne možeš apstraktno pričati o tome. Ne možeš govoriti apstrakcijom o partiturama. Moraš čuti. Ne jednom, 100 puta.

Kad se setim mojih profesora, kad se setim priča o konju Tolstoja koje radim sa profesorom Belovićem, koji mi pomaže. Kad se setim njene Soja Jovanović, pa njene duhovnosti, pa njene igre, pod znakom navoda, kako ona komunicira sa umetnicima, kako izvlači iz njih, kako cedi njih i tako dalje. Jedan Mijač i sa svima sam radila. Da ne govorim o jednom, da ne govorim o predstavi Underground. To je bio film koji je fantastičan, jednoga Kusturice. A opet se postavljaju neka pitanja od kojih vam spozli. A radite, sećate se kada ste radili sa Duškom Kovačevićem, koji su to bili glumci? Koji su bili glumci u tom timu? Najljepših čini mi se mojih 3 meseca. Sedela sam i slušala sam Duška. Slušala sam svaku njegovu reč, sam zapamtila. Tu nema divljanja, nego odlazite, ostajete na ulici i pitate se šta si čula, čekaj, pa, šta treba, o čemu treba da misliš i tako dalje. Tako sam rasla i tako sam proživjela život koji traje i neka traje onoliko koliko mi je određeno.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.

0: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. Nalazimo se u pravom malom raju, rekao bih, na domak Užica, u jednom zaista predivnom prirodnom okruženju, a naš sagovornik je Željko Čeliković, atletičar, paraolimpijac, kažu, čovjek kome najbolje pristaje prezime, odnosno da je to pravi čovjek od čelika, kada imamo u obzir sve ono što je prošao u svom životu. Željko je bio atletičar do povrede koju je doživio sa svojih 29 godina i evo sada 29 godina drugih biće kako Željko živi sa teškom povredom. Hajde Željko, uz naravno zahvalnost što ste nas dočekali na ovom vašem prelepom imanju na doma Kužica, vi ćete nam reći tačno gdje se nalazimo, da počnemo priču o tom prvom delu života, o atletici koja je bila i ostala vaša ljubav.
1: Ovo je selo Volijac, zaseo Dupci, tu sam rođen, ovdje sam, kažem, završio osnovnu školu, srednju školu. Počeo da radim odavde, putovao sam u Sevojno. Onda sam se oženio, prešao u Užice da živim i posle povrede sam malo pomalo počeo da obnavljam domaćinstvo i sad sam dobio neki, da kažemo, u dobru seosku, kažem,
0: Ne preterujem ako kažem da je ovo pravi mali raj. Dakle, vi ste ovo sve tako lepo uredili. Tu su zasadi malina, nalazimo se u voćnjaku među trešnjama koje su predivne i zaista mame prosto da se uberu. Rekoste, radili ste, bavili ste se atletikom i pre povrede i bili ste zaista vrlo dobar atletičar takmičar.
1: Pa ja sam počeo da treniram atletiku 84. godine. Prvo sam počeo trenirati dva mjeseca fudbal i onda sam video zbog odlaska, pošto sam ja odavde do Užica, ima 7 km. Ja sam peške išao u školu i onda sam se peške 7 km vraćao. Trening fudbala je bio uveče u 6 sati, ja sam bio u školi do 1 sat, onda sam morao da kažem da se izlazim gluvarim po gradu, loše ocene. Atletika je bila odmah posle škole i onda sam se uključio u atletiku. Imao sam, da kažem, šlica za atletiku na tim krosevima vesti koji su

0: bili popularni, tada sam osvajao medalje. Moj prvi trener, profesor Cvijović, me počeo da trenira i počeo sam na postižem, kažem, dobre rezultate. I onda sam išao u školu, srednju školu, bila, ja sam ovdje rođen, bila je, da kažemo, siromašno domaćinstvo. Otac nije imao stalni posao, majka je bila domaćica, provodila vreme u dadnicama, teško se živelo. Bio sam dobar đak, vrlo dobar, odličan đak u osnovnoj školi i srednjoj školi isto. Morao sam da upišem, da kažemo, zanimanje. I onda, pošto je imala tada, bilo je stipendija u valjonici, pisao sam dole iz Lačioca, odmah sam dobio posao. Jesam dobio posao, ali sam izgubio što se tiče sporta. Jeli, da radiš u fabrici, u proizvodnji, smenama, sedmično prva, sedmično druga, sedmično treća, toga da dva puta treniraš, teško je to bilo izvodljivo, ali ja sam bio neki fanatik. Da kažem, kad radio prva smena, dođem dole na posao i za vreme doručka, moji svi idu na doručak, ja dolazim od, kažemo, garderobe do radnog mesta, pa ima jedno 500 metara. Ja dođem ujutro, obučem radno delo i onda ranije jedno 10 minuta ostavim pomoćnika, pošto sam bio rukovac na mašini, i odem u garderobu, presvučem sportsku opremu, obučem radno delo preko toga, dođem na kapiju i kažem, idem dole u takozine cevi, pošto je bilo fabriku. I ja dođem dole, izađem, neko trnje skine ono radno delo, bacim tu, odem uradim neki 40 minuta, pa onda bi ušao, ponovo obučem radno delo, pa dođem u garderobu, pa skida radno delo, pa sportsku opremu i trči na radno mesto. Ja sad, drugo je smene isto, a iz treće smene ujutru stadion zaključan, ja preko tarabe gore preskačem i onda uradim trening iz treće smene ujutru 6 sati i onda i tako sam ti ja funkcionišao. Jeste to bilo, ali da bi se, kažemo, atletika, ja sam prilično bio dobar, ne može to da se radi, da se postižu neke rezultati, može, ali da neke sportske rezultate nije bilo. Ali sam morao da radim.
1: Razgovaramo sa Željkom Čelikovićem i sada dolazimo do teme koja je vaš život promenila, dakle, jedan običan radni dan, petak popodne i neopreznost ili ne uz tu radnu mašinu. I evo, 29 godina je od tada, je tako prošlo?
0: Pa, ja sam se povredio 12.12.1997. godine. Imao sam malo neku pogodnost, dole bio sam, da se ne hvalim, bio dobar radnik i bio sam sportista dobar. I mogao sam u petak i ponedeljak uvijek da ostane, da menjam smenu zbog tih takmičenja. Tad se bilo malo teško živjelo, mi smo otvorili neku, tada je bilo popularno trafiku, radilo se sa tim cigaretama, ono da se zaradi. I mi smo to odli u četvrtak, petak, sad treba da radim prvu smenu. Ja suprotno kaže, pa otiću ja u drugu smenu. Odem da radim. Kad odeš u drugu smenu...
1: Još petak?
0: Petak, druga smena. Ja kad odeš tamo, ja pošto sam bio rukovac na mašini, majstor, ne radiš, radiš kao pomoćnik, ja... Tad sam radio kao rukovac i radio sam dole i negde oko 7 sati javim se kuću, ako sad će me ovaj postovođa, završit ćemo nešto i pustit ćemo ranije, ja ću 8.15 kući. Ja sam se vratio i da bi proverio samo nalog koji radim uvijek da dokotim gore, taj bubanj koji se okliče, koji izvlači žicu, te profile, taj takozvani 72 koji se radi kao profil za vojnu industriju. Mene je uhvatilo prvo za montalo u krug taj bubanj, a rastojanje između poda i tog bubnja na jednom delu je 28, jedan 32. Znači, ja sam 4 puta išao. Prvo me uhvatilo luzu, pa jednu ruku, drugu, i da pomoći ih nije pogodio dugme da izgasi, prešlo bi im preko vrata. Tu teško da može kod ostale živa, kako se to meni desilo. Valjda sam bio sportista, elastičan, imao sam tada 65-6 kila. povreda bila teška. Znači, nisu mislili da ću doći do Beograda. Valjda sam bio uporno, pa da kažem da je ostalo, da sam ostao. Kažem, ova ruka mi nije nikakoj funkciji. Samo se batrgam, radim se te, na primjer, poslove. Proveo sam u bolnici 87 dana i prvih 40 dana je bila temperatura svaki dan, onda voda u plućima, znači 100 đavola, i posle nekih 40 dana, nisam imao sad 40 kg, znači bilo je. Posle 40 dana imao sam fiksatore na rukama. Radio sam svaki dan po 200-300 trbušnjaka. I najteže mi je bilo tada da me neko skine tu majicu, jer bio sam nešmokan. I kad sam u bolnici, znam da kroz Srbije i Jugoslavije tada je početko februara, ja negde u januar kažem kad ću izaći, ja masto da idem da trčim kroz, da uđem u staci, a ovi gledaju da li ću dostane živ.
1: To je srce sportiste.
0: Da. I kažem, evo ti 29 godina će sad biti, znači za 6 mjeseci kako ja funkcionišem ovako, kažem, sa pola ruke i sa rukama.
1: Ali osmeh vas ne napušta i ta pozitivna energija krasi Željka Čelikovića. Vi ste i posle toga otišli u paraolimpijski sport. Dakle, nastavili ste da se takmičite. Imali ste i zapažene nastupe na paraolimpijskim igrama, osvojili vicešampionsku svetsku titulu, nosilo se nacionalnog priznanja, bilo je to još lepih rezultata, dakle niste se predavali.
0: Pa, ja sam nekako, da kažem, fanatik, uporan sam u svim poslovima koje radim, želim da da bude najbolji. Da li, da kažem, berem jagode da bude najbolji, tako je bilo. Pa ja sam, kad sam se povredio, ja sam tada 97. godine rodio mi se sin, 17.3. Ja sam otišao posle 10 dana na prvenstvu Balkana u maratonu i bio drugi. Tada je podredio Andropoulos, koji je posle nastupao bio među prvih 10 na olimpijskih igrama u Atini 2004. godine. Ja sam imao neki ambir, jer sam ja tada bio reprezentativac i imao sam, da kažem, za ispunjenje možda i da kažem da odem na olimpijske igre. I to mi se desilo da se povredim. I onda sam došao, nisam ni razmišljao da počnem da treniram. I otišli smo negdje u julu mesecu. Zlatibor na oporavak.
1: To je 98.
0: 98. Otišao smo na Zlatibor na oporavak sa porodicom, sa suprugom, malim sinom i sa Darkom. I video sam gore da sam debeo. Znaš, imao sam 60 nešto kilograma, već sam ih preko 90 i svetalo mi. I počeo sam da trčim i onda sam tamo počeo da trčim i razmišljao, znaš, da i negde u bio sam u Ribarskoj banji 40 dana na oporavku. Dolaze su neki moji drugovi iz Veljko, Živković iz Kraljeva i neki Ilić, koji moji drugari, tamo smo trčali, dolaze su pogledali, pošto nije. I onda sam došao i on mi kaže, ajmo, imam neka trka, kaže, od Čačka do Ovčarka Vara, gore do vrha. A kažem, ajde. Ja dođem gore, kad vidim tada, znao sam Vlasimira Golubovića, kaže o meni da su uključen sportni invalidi. Kaže njemu, jes, kakvi invalidi, da ja hoću da budem svataš, nisam to. I on je navaljivo, ja nisam ga da kažemo, ozbiljno svato. I počeo sam treniram. Posle sam te 98. 99. bio sam na prvenstvu države u krosu 99. godine. Šest je ulazio da kroz Balkana, ja bio sedmi. I ne nastupim tada i onda dole desi se rat.
1: 2009.
0: Bilo ovo, kad dolazi neka vojna patrola, neka da se javiš. Vlastimir Golubović je svetsko prvenstvo, treba da prijava da ide da se

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Supruga je uvijek stup kući. I šta kaže, kako kaže naš narod? Žena, tako je. Gospođa Nataša Čeliković je, evo, svih ovih godina podrška i rekao bih osoba iz senke koja uz Željka stoji. Nataša, je li lako ili teško biti pratilac životni šampiona Željka?
3: Teško.
2: Teško?
3: Teško. Lepo, ali teško.
2: A šta je najlepše ili šta je najteže?
3: Pa, najlepše je što sam poštovana, što ceni moj trud, moje zalaganje, moju volju da budem uz njega, da mu...
2: A zar nije ljubav taj čarobni
3: pa
2: sastojak?
3: Jeste, ali poštovanje, znači on mene tačno poznaje šta volim, šta želim, šta
2: ja to šta sve, vas nervira,
3: šta me nervira, ja to sve imam što
2: sve u jednom čovjeku.
3: Da.
2: A recite mi, kada vratite sada sjećanje na te teške godine, na pogotovo te godine kada se Željko povredio, odnosno godinu 97. na malo dete, jel te, koje je tu bebo od koliko, 9 mjeseci?
3: 9.
2: Bebo 9 mjeseci i suprug koji samo što nije samleven. Jel teško je dan danas?
3: Tada mi nije bilo teško jer sam bila mlada. Mislim, što se tiče, bilo mi je teško zbog situacije koja je nastala, jer su mi rekli da neće doći, kasnije sam saznala, živ do Beograda, da neće stići iz Užičke bolnice. Jer ja sam otišla sa njim sanitetom i zadnju injekciju je primio, šta su mu dali, je primio Ovčar Banji. Medicinski brat ga je znao, on je kukao i rekao mi, Čelik, ovo je zadnje, više ne smemo da ti damo. I nisu verovali u Užicu da će preživjeti. Jedna doktorka kardiolog je rekla da joj se javim. Posle mi se nije javljala kad se me zvala jer je mislila da je on mrtav. 3 mjeseca sam provela u Užice, Beograd. Tamo mi tetka živi u Padinskom, pa je ona uskakala kada ja ne mogu. Nekad budem 2 dana, nekad dan, pa ona. I to sam sve junački izdržala. Što moje komšinice kažu, koje su dolazili i kuća i deca i sve, to je. I kada se vratio kući, rekla sam hvala Bogu da je živ, da moja deca imaju svog oca, svoju zaštitu, a također i ja. Bilo je i onih skeptičnih koji su smatrali da...
2: Šta?
3: U mladosti sam bila malo... Lepše, da, ne treba biti sa invalidom.
2: Odvraćali su vas od života sa Željkom?
3: Da, smatrali su da...
2: Savjetovali su vas da ga ostavite?
3: Da je život sa invalidom težak. Ja i da nisam rodila dete, ja sam takva dobrog duše, dobrog srca prema svima. Dajem se i više nego što treba, što on kaže, i onim koji ne treba. Znači, meni je bitno samo bilo da on preživi, pa da i u kolicima, ali da ja sam njemu zahvalna. On je moje dete od 3,5 godine podigao, nije ga odvajao od našega sina i on ima toliko, hvala Bogu, poštovanje prema Željku i to je bila velika stvar za mene. Moj otac je preminuo, uvijek je smatrao da sam ja dete za grad, nije mi dao da idem nikada u selo. I onda sam ja postala malo seljanka, malo. I tako
2: život ispriča jednu najljepšu priču. Evo, 30 godina će...
3: 31.
2: Od svega toga što se dogodilo, vi ste...

0: zajedno, srećni, imate, kako i Željko malo pa reče, dvoje dece.
1: Da.
0: I šta biste u životu još želeli da vam se dogodi kada, eto, sada i starost pokuca na vrata,
1: da,
0: malo
1: da
0: idemo u susret nekom životu. Jeste li zadovoljni s ime do sada i šta je to što bi još moglo da oplemeni sve ovo?
1: Samo unučad. Evo, zna, non stop pričamo o tome. Mi smo, što kaže, deca su se osamostalila, a oca je u Novom Sadu, Darko je sa nama, radi, ima, znači, samostalan je. Samo nam unuci fale, eto, ništa više. I da budemo zdravi.
2: Nas je 10%.
3: Osobe sa invaliditetom trebaju da budu podstajni članovi društva, korisni. Invalidu ne treba dati, osobu sa invaliditetom ne treba dati pomoć, nego treba dati neki posao da on to zaradi. Jeste on, ne znam, razne invalidnosti ima. Da, velika stvar je što je država prije 2007. godine napravila ta nacionalna priznanje da će ljudi koji se bave sportom postigu neka rezultata i oni kažu mi smo to zaradili. Znači, ne očekuješ milostinju od toga. Jedan moment, ja kad sam bio u bolnici u Beogradu, tamo sam skažen da dođem kući 3 mjeseca, pa rođena majka bi mi da sedi i mi kažem ja sam invalid. Ja sam, majka bi rekao, moja rođena majka bi, ajde pomeri se, šta više. Mora da se, da se boriš. Niko ti ne može pomoći, niko. Ni rođena majka ako ti sam sebi ne pomoviš. Ja sam pokušavao, ne, ovako sam, uvijek sam govorio mojoj deci sa treninga i polenima, kažu, deca, gledajte se na mene malo ako ovo. Poneki, evo moja strina ovdje, prva, ona do, evo 27-8 godina nije znala da je meni druga ruka povređena. Da je mislila samo da je meni ova ruka. Jer ja sa ovom rukom koja je pola ruke, radim sve poslove, mislim sve, znači borim se, jer niko ne može ti pomoći i da kažem poruka, gospodo, osobe sa invaliditetom, da kažem, to što vam se desilo, desilo se, mora se dalje živi. Na mama je da kažem da uspete, da što više nadomestite, da normalnije živite i da kažem da nastavite život. Nije stao, desilo se to, nemate ruku, ne vidite, živite se dalje mora. Što kaže, još gore, majke izgubi dete i ona mora da nastavi dalje da živi.
0: Hvala vam puno, Željko, na ovoj dobrodošlici i na ovoj predivnoj priči. Želim vam da još mnogo godina berete ove predivne trešnje, maline, da uskoro stignu i oni mlađi, najmlađi, i da uživate u životu. Jednostavno, vi dokazujete da kada čovjek želi, da od života pravi bajku. E, sada, oni drugi mogu da prave i nešto što nije lepo, ali zaista malo treba, ali baš malo, da budemo srećni.
3: Hvala vama na, da kažem, što ste me posjetili. Ja se osjećam dolaskom vas, gospodine, i našoj ekipi. Znači, da sam nešto postigao u sportu, znači, ne bi vi, kažem, kao poznati novinar, došli ovdje, da kažem, u malo to mjesto, seo pored ulica u Vojvodini.
4: Slušate emisiju Nas je 10%.
5: Slušate emisiju 10%, Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
6: Nas je 10%.
7: Nas je 10%.
8: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
9: Proizvodnja Jubinet 2026.
2: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi samo program. Narodna. Samo narodna.
6: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. U Svilajnac stižu velika ulaganja, najavio prilikom posete predsednik Vučić. Akcize na gorivo 20% manje, bez poskupljenja gasa za domaćinstva. Strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije je značajan iskorak u bilateralnim odnosima, ocenjuje američki magazin Forbes. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik. Novi lider laburista, Andy Burnham, preuzeo dužnost premijera Velike Britanije. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, a temperatura do 33 stepena. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je budućnost mladih u našoj zemlji u dualnom obrazovanju, odnosno u školama u kojima đaci stiču praktične veštine potrebne privredi. Tokom posete regionalnom centru dualnog obrazovanja u Svilajncu, koji narednu školsku godinu počinje u novoj zgradi sa savremenom opremom, Vučić rekao da je za tu investiciju država obezbedila oko 2 miliona evra. Predsednik je najavio da će opština Svilajnac do maja naredne godine dobiti i novi most preko Velike Morave i da će biti obnovljeni regionalni putevi, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Regionalni centar dualnog obrazovanja u Svilajncu sprema se za narednu školsku godinu. Nekadašnji učenici koji su obišli novu zgradu centra sa nama su podelili utiske o toj instituciji koja zauzima posebno mesto u njihovim srcima.
2: Bio sam učenik mehatronike, tehnične mehatronike, ove godine sam završio školu, pa dualno obrazovanje, pored učenja imamo i tu neku praksu gde možemo to da vidimo kako se zapravo radi, te lekcije kako se primenjuju u praksi, bez prakse ne možemo ništa da radimo. Fakultet sam upisao softversko inženjerstvo u Kragujevcu, tamo idem dalje da studiram i master ću da završim.
3: Završio sam školu pre godinu dana i odmah sam dobio posao u kompaniji. I značilo mi jako dosta, jer sam tokom dualnog obrazovanja sticao dosta znanja o poslu. Industrijski mehaničar, održavanje mašina.
4: Je li imaš možda neku poruku za ljude koji razmišljaju da li je da se opredele za dualno obrazovanje, da li za neku klasičnu školu, šta bi im rekao?
3: Definitivno treba da upišu dualno obrazovanje.
1: Profesor mašinske grupe predmeta Nenad Živanović predstavio nam je deo nove opreme koja će se od septembra koristiti u nastavi.
5: Ovaj robot služi da menja čoveka u nekim poslovima koji traže visoku preciznost, tačnost, koji su monotoni i ponavljaju se više hiljada puta, a ovaj naš ovde mali proizvodni sistem služi da učenici rade na potpuno realnom primjeru proizvodne linije. Znači učenici što uče ovde moći će da isto potpuno znanje primene u kompanijama koje su najsavremenije na svetu.
1: Stavovi koje je izneo profesor Živanović bliski su i direktorki Kancelarije vlade Srbije za dualno obrazovanje Gabrijeli Grujić.
6: Kada učenici operateri na CNC mašinama, tehničari mehatronike, operateri na savremenim mašinama uče, to je jedina validna diploma. Druga diploma nije bila do sada validna i tržište ih nije prepoznavalo. Ima 11 radionica koje ćemo opremiti, dve su opremljene, danas samo obilazimo.
1: Regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu posetio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
7: Ovaj objekat iza vas velelepno izgleda i uložili smo 1.840.000 evra i uložit ćemo i u opremu još 250.000 evra. To će da nam rodi decu koja znaju da rade posao za koji postoje zahtevi na tržištu, od mehatroničara, zavarivača do svih drugih. U ovom trenutku je to 191 dete, mladi čovek, devojka, mladić.
1: Vučić je u Markovcu kod Svilajnca posetio i gradilište novog mosta za drumski saobraćaj preko Velike Morave, za koji je država obezbedila oko 26 miliona evra.
7: Most završavamo brzo, verujemo do maja, onda ćemo da napravimo te puteve okolo da most možete da koristite, a sve završavamo u roku od 24 meseca sa tim prvim delom obilaznice oko Svilajnca i ono što sam obećao danas to je da ćemo da uradimo ovaj put Svilajnac, 23 kilometra od Crkvenca pa nadalje. To će mnogo da vam znači, verujem.
1: Ceo paket pomoći države za gradnju nove i obnovu stare javne infrastrukture u Svilajncu vredan je oko 60 miliona evra. U taj iznos uključen je i novi železnički most preko Velike Morave.
0: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, predsednik Vučić je istakao da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista. Rekao je i da će naša zemlja uraditi sve da se reši pitanje NIS-a. ukazao je da dodatni problem predstavlja rast cena nafte i gasa, zbog čega će u srijedu biti održan sastanak državnog tima. Govoreći o izborima, predsjednik je napomenuo da će vjerovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum. Opširnije Marina Bajić.
8: Dok govori o izborima, predsjednik Vučić kaže da drugoj strani i dalje pruža ruku za dijalog. Uveren da će građani doneti racionalnu odluku, poručuje im da je Srbija demokratsko društvo u kojem se volja glasača poštuje. Na pitanje kada će izbori biti raspisani, odgovara veoma brzo.
7: Postoji opcija, ja podnesem ostavku, podnese vlada ostavku i za dva dana Skupština me izabere za predsjednika vlade, ako imam većinu u Narodnoj skupštini. Iako je to sve po zakonu, iako je potpuno legalno, čak i legitimno, ja to neću da učinim. Dakle, najpre ću verovatno vlada da podnese ostavku ili skupština da vlada da nas obavesti da nema potrebnu većinu ili kako god hoćete. Dakle, tog trenutka kada dobijem obaveštenje od vlade i Narodne skupštine, ja raspisujem izbore za narodne poslanike. Dve nedelje maksimalno ostaću predsjednik Republike jer imam mnogo važnih poslova da obavim koji se tiču države Srbije, te neću učestvovati u kampanji, a onda ću se priključiti listi Ujedinjena Srbija pošto ću da podnesem ostavku.
8: Odgovara i na kritike opozicije da se po svim, kako kažu, demagoškim potezima vlasti vidi da se ona sprema za izbore, između ostalog i po otvaranju strateškog dijaloga sa Amerikom.
7: Amerikanci nisu posebno popularni u Srbiji da bi to bila bilo kakva propaganda. Mi se ponašamo u skladu sa interesima Srbije. Mi mislimo da je interes Srbije da vodimo strateški dijalog sa Amerikom. Mislimo da je to važno, iako to neće biti nimalo jednostavno. I ja mislim da su pred nama veoma teški zadaci i mnogo nelakih odluka po tom pitanju.
8: Podseća da je strateški dijalog važan i zbog NIS-a, kojem licenca američke administracije ističe 31. jula. U tom kontekstu komentariše izjavu generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića o tome kako očekuje novo produženje licence.
7: Pitao bih vas kako on to zna. Evo, moje pitanje je kako to veze ima s Bajatovićem i kako on to zna. Nisam siguran da iko zna. Ja nešto naslućujem, ali što nema veze sa tim da li možete budete pozitivni ili negativni, i zato nisam bio oduševljen i nisam bio veliki optimista sve ovo vreme, zato što sam znao da će to vrlo teško ići. Ponajmanje zahvaljujući nama Srbima i još manje zahvaljujući našoj državi. Nisam optimista, ali da li imam nadu i da li ćemo mi da uradimo sve što možemo da do toga dođe, to svakako.
8: Dodaje da je zabrinut i zbog vesti da Amerika planira agresivniju vojnu kampanju protiv Irana, jer će se to, kako kaže, itekako odraziti na cene energenata.
7: Nafta je jutros preko 90. Ja ne znam šta ćemo mi da radimo ovdje, da budem iskren. Sešćemo u sredu, ja mislim. Rezerve nafte u Evropi, rezerve gasa u Evropi su sve niže. Sve skače, sve su manje rezerve za zimu. Mi smo prepunili naše rezerve i u Mađarskoj i u Srbiji. Što se gasa tiče, bar da tu budemo koliko je moguće obezbeđeni, osim ako nam se ne dogodi neki teroristički akt negde, pa nam negde neko nešto sruši, ili ne nama, nego na teritoriji neke druge države. A ovo oko nafte, mi ćemo da se borimo koliko god možemo, ali se plašim da odasmo svi u katastrofu.
8: Očekuje da će najveća potražnja biti za dizelom i kerozinom. Država se nekako snalazi, ali dokle, kako i sa kojim novcem, to je pitanje, zaključio je Vučić.
0: Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor je popunjen 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu.
9: Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda da će najveći deo kupovati, dakle, po osnovu ovoga ugovora s Rusima. Ja očekujem da će taj ugovor da se produži i u sljedećem kvartalu i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. Ja sam to već najavio. Tu će možda biti malih pomeranja za one dodatne količine. Mi ne očekujem dobre vesti kad u pitanju snabdevanje gasom u Evropi. I to se nas ove grejne sezone neće tičati, ali već one sljedeće, ako dođe do dodatnih nekakvih sankcija ili ne znam nije čega. I mnoge zemlje sad traže da se vrati kupovina ruskog gasa. Zato što to nije ugodno, ili barem delom vrati. Dobro. Nama je problem da Bugari ne prave nikakav problem i da nemamo problem po turskom toku, sve ostalo ćemo rešiti.
0: U Srbiji će do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte, a usled rasta cene sirove nafte na svjetskom tržištu. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa. A potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocjenjuje američki magazin Forbes. Podsjeća da Washington učestvuje u razvoju gasnog koridora zajedno sa Bugarskom, Grčkom, Moldavijom, Rumunijom i Ukrajinom, kako bi američki gas i gas iz Azerbejdžana stigao u istočnu Evropu i na Balkan. Srbija bi u tome mogla da ima važnu ulogu zbog geografskog položaja i gasne infrastrukture, kao i zbog izgradnje gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, koje bi omogućile veći uvoz gasa iz izvora koji ne dolazi iz Rusije, navodi između ostalog Forbes. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da bude održana do kraja mjeseca, zabeležila Jovana Obrenić.
10: Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata. Protekla je u tolerantnoj atmosferi i argumentovanoj raspravi, ali na njoj nisu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Saveta. Sednici je predsjedavala profesorka Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član tog tela. U obraćanju novinarima posle sednice rekla je da su kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po 4 glasa.
11: To znači da ćemo mi u vrlo razumnom roku nastaviti konsultacije i rasprave i ja se nadam da sada sa ove polazne tačke koja je jasno ukazala preferencije za buduće predsjednika i predsjednicu REM-a da ćemo lakše doći do konačnog rezultata. Tako da ćemo se ponovo vidjeti u nekom skorom, razumnom roku. Ja se nadam na sljedeće da će to biti završen posao.
10: Profesorka Valić-Nedeljković je pojasnila da je za izbor predsjednika Saveta potrebno 6 glasova. Ipak uverava da su svi članovi tela odgovorno pristupili svojim obavezama i smatra da će izbor biti okončan veoma brzo.
11: Ovih 8 osoba je potpuno svjesno odgovornosti koja je na nama. I mi smo zajednički donijeli tu odluku da predsjednik ili predsjednica moraju biti vrlo brzo izabrani zato što toliko ima nerešenih problema. Mi ćemo morati da radimo i preko leta, iako po pravilniku savjet prestaje sa radom 15. jula i počinje sa radom 1. septembra. Međutim, mi smo svi rekli da ćemo verovatno morati preko leta da radimo, da bar malo tih izuzetno važnih stvari odvadimo.
10: Podsjetimo, sednica dolazi nakon višemesečnih polemika o sastavu Saveta i pravnom statusu ostavki 4 njegovih članova. Pošto je Narodna skupština usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima prema kojem te ostavke nisu proizvele pravno dejstvo, oni jesu učestvovali u radu Saveta. Trenutno Savet REM-a broj 8 članova, dok 9. član, predstavnik nacionalnih manjina, još nije izabran.
0: U nastavku vesti iz sveta, američki predsjednik Donald Trump najavio je snažan odgovor nakon što su tokom vikenda u napadima, za koje Washington okrivljuje Teheran, poginula 3 američkih vojnika. Naveo je da je svoja naređenja preneo najvišim vojnim zvaničnicima.
12: Iran je pretrpio veliku materijalnu štetu. U vojnom smislu su gotovo izgubili sve. Malo toga im je ostalo, uglavnom projektili i dronovi. Mi kontrolišemo Ormuzski Moreuz, a oni ništa. Naši posljednji napadi su na neki način odavanje pošte 3 ubijenih vojnika.
0: Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci. Na meti su bili ciljevi u Bahreinu i Kuvajtu. Teheran nije neprijatelj zemljama regiona, ali ne smiju da dozvole napade na Iran sa svoje teritorije, poručuje ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi.
12: Zbog odbijanja Irana da prihvati ucene i zahteve za nultim obogaćivanjem uronijuma, protivnici su odustali od pregovora i započeli rat. Amerikancima poručujem da obogaćivanje uronijuma u Iranu nije na prodaju. To je delo naših naučnika.
0: Zbog pogoršanja bezbednosne situacije u regionu, Air France je saopštio da obustavlja letove za Rijad i Dubaji. Također je produžena obustava letova do i iz Bejruta. Evropska unija će za odbranu Ukrajine brzo proizvesti najsavremenije naoružanje u velikim količinama, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru s novim ukrajinskim premijerom Serhijem Koreckim. Na frontu petoro ljudi je poginulo, a 23 je povređeno, kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Ukrajinci tvrde da su napali centar Ruske federalne službe bezbednosti u Hersonskoj oblasti, gde je stacionirano oko 100 ruskih vojnika. Novi lider vladajućih laburista Andy Burnham preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred središta vlade u Downing Streetu najavio je mere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi desetogodišnji plan za zemlju. Rekao je i da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromijenjena pod njegovim vodstvom. Burnham je već razgovarao s američkim predsjednikom Trumpom, dok mu je francuski predsjednik Macron čestitao stupanje na dužnost. Čestitku Burnhamu je uputio i predsjednik Aleksandar Vučić. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji na obostranu korist naših naroda, napisao je predsjednik Vučić na društvenoj mreži X. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Premijer Đuro Macut razgovarao je s predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja. Posebno je bilo reči o sistemu SEPA, mobilnoj banci i poslovnim mogućnostima u okviru specijalizovane izložbe Expo. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do Expa biti dostupno i putem mobilne aplikacije.
13: Praktično su troškovi svedeni na simbolične fiksne troškove od par stotina dinara, za razliku od troškova koji idu preko komercijalnih banaka, koji su već u iznosima od par hiljada dinara pa do nekoliko stotina eura. Ovo treba svakako dati kao jasnu prednost banke Poštanske štedionice kao državne banke, znači direktno plaćanje bez puno troškova. Kada bude to direktno plaćanje, moći ćemo zapravo i preko same aplikacije da izvršimo transfer u zemlju bilo koju koja je recimo u našoj okolini. To će biti mnogo brže nego što je sada.
0: Jedna vest iz kulture. Nemačkoj rediteljki Heleni Wittmann uručena je večeras na Paliću nagrada Underground Spirit za izuzetan rad na polju nezavisnog filma. Preuzimajući priznanje na letnjoj pozornici Festivala evropskog filma, Wittmannova je istakla da joj nagrada posebno znači, imajući u vidu njenu posvećenost sedmoj umetnosti. Stigli smo do sporta, hroniku dešavanja je pripremio Dejan Nikolić.
14: Fudbaleri Crvene zvezde, ukoliko eliminišu Larni i Severni Irski u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, u narednoj rundi igraće protiv pobednika dvomeča između islandskog Vikingura i izraelskog Hapoel Berševe, odlučene žrebom u Nijonu. Crveno-beli bi, prema projekcijama, prvi meč trebalo da igraju gostima. Utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona na programu su 4. i 5. avgusta, a revanši 7 dana kasnije. Zvezda, podsjetimo, prvo mora da prođe dvomeč sa Larnom. Prvi susret na programu je sutra u Severnoj Irskoj, a revanš za 7 dana u Beogradu. Fudbaleri Partizana će, ukoliko eliminišu Unu Strasen iz Luksemburga u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, u narednoj rundi igrati protiv pobednika dvomeča između litvanskog Panevežisa i kazahstanskog Tobola. Prema žrebu, crno-beli bi bili domaćini u prvom susretu 6. avgusta, revanš je 7 dana kasnije. Fudbaleri Vojvodine će, ukoliko budu bolji od Ajaksa, u trećem kolu igrati protiv Shelburna iz Irske ili estonskog Kalje Nomu. Pančevački železničar, ako eliminiše Bragu, u daljem toku takmičenja čeka Nefči ili Dinamo iz Minska. I jedna tužna vest iz fudbala. Legendarni engleski igrač i trener Kevin Keegan preminuo je u

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dobro večer, poštovani slušalci. Ove večeri muzika nas vodi u Italiju i to je dobar razlog da večeras ostanete sa nama. U ime dežurne ekipe koja će sa vama biti kroz emisiju susretanja, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Slušali smo rimske pinije, Otorina Respighija, svirala je Berlinska filharmonija, dirigovao je Herbert von Karajan. Slušat ćemo danas i italijanski kapričo Petra Iljića Čajkovskog. Svira Londonski simfonijski orkestar, a diriguje Claudio

Slušali smo muziku Petra Iljića Čajkovskog. Bio je ovo italijanski kapričo, svirao je londonski simfonijski orkestar, a dirigovao je Claudio Abbado. Poštovani slušalci, ove noći smo u svetu muzike koja nas vodi u Italiju i inspirisana je ovom divnom zemljom. Slušamo izbor klavirskih minijatura iz ciklusa Godine hodočašća, koja je upravo i inspirisana ovom zemljom.

Slušali smo italijansku simfoniju Feliksa Mendelsona, svirao je mađarski državni orkestar. Poštovani slušalci, uz ovu muziku mi smo došli i do samog kraja večerašnjeg izdanja emisije Susretanja u ime dežurne ekipe koja je bila sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Sada su tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za ponoćne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kaže, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Tokom posete regionalnom centru dualnog obrazovanja u Svilajncu, koji narednu školsku godinu počinje u novoj zgradi sa savremenom opremom, Vučić je rekao da je za tu investiciju država obezbedila oko 2 miliona evra. Predsednik je najavio da će opština Svilajnac do maja naredne godine dobiti novi most preko Velike Morave i da će biti obnovljeni regionalni putevi. Neće biti povećanja cene gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor je popunjen 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja potencijalno značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, a potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocenjuje američki magazin Forbes. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali isti broj glasova. Više od dva sata je trajala sednica koju je predsedavala Dubravka Valić-Nedeljković. Ona je pojasnila da je za izbor predsednika Saveta potrebno 6 glasova, iako je za sada izabrano 8 od 9 članova tog tela. Očekuje se ponovno zakazivanje i održavanje sednice na kojoj će se birati predsednik i zamenik predsednika. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je započela novi talas napada na Iran, navodeći da su mete vojni kapaciteti koji se koriste za napade na trgovačku plovidbu u Ormuzskom Oreuzu. Iranski mediji izveštavaju o eksplozijama na jugu zemlje i aktiviranju protivvazdušne odbrane. Evropska unija će za odbranu Ukrajine brzo proizvesti najsavremenije naoružanje u velikim količinama, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru sa novim ukrajinskim premijerom Serhijem Koreckim. Na frontu petoro ljudi je poginulo, a 23 povređeno kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Donedavni gradonačelnik Manchestera Andy Barnum novi je britanski premijer, 7. od referenduma o izlasku te zemlje iz Evropske unije. Novi lider laburista obećava odgovornu i stabilnu socijalnu državu. Najavljuje i da će poništiti zaostavštinu Margaret Thatcher kroz decentralizaciju, ponovnu industrializaciju i nacionalizaciju vitalne infrastrukture. Premijer Đuro Masut razgovarao je sa predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja. Posebno je bilo reči o sistemu SEPA, mobilnoj banci i poslovnim mogućnostima u okviru specijalizovane izložbe Expo. Masut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do Expo biti dostupno i putem mobilne aplikacije. U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije pacijentu koji ima cirozu jetre uspešno je urađena TIPS intervencija. Metodu koja bi trebalo da mu pomogne da dočeka transplantaciju jetre uradio je stručnjak iz Belgije uz naše interventne radiologe. Uvođenjem te metode klinički centar Srbije dospio je na svetsku mapu malobrojnih centara u kojima se radi pomenuta intervencija, a koja nema alternativu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
U duelu u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas. I vreme danas. Promenljivo oblačno, nestabilno, pre podne uglavnom suvo, pre posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu danas do 29 stepeni. Prema merenjima od 23 časa u Beogradu je temperatura vazduha 20 stepeni. Vlažnost 73%, pritisak 1003 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ponoćnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Mladen Brekljač. Čitao Aleksandar Božović.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kaže, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Predsednik je u Svilajncu otvorio regionalni trening centar za dualno obrazovanje u koji je država uložila više od 2 miliona evra. Potreba za takvim trening centrom proistekla je iz nastojanja kompanija koje žele da obuče i angažuju kvalitetnu radnu snagu, rečeno je na otvaranju. A u Novi most preko Velike Morave, izgradnju obilaznice i novog železničkog mosta, država ulaže oko 60 miliona evra. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, a potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocenjuje američki magazin Forbes. Na konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik, nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da bude održana do kraja mjeseca. Ukrajinske snage napale su Moskovsku oblast sa više od 400 dronova, a većina je neutralisana. U udaru na industrijski kompleks u Domodedovu ranjeno je 10 ljudi. U Podolsku je izgorelo naftno skladište. Zapaljen je i putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, a na meti je bilo i 7 ruskih brodova u Crnom i Azovskom moru. Ruske snage ciljale su rezervoare goriva u Odesi i vojne objekte u Zaporožju. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen je novom premijeru Ukrajine Koreckom obećala da će Brisel brzo proizvesti veliku količinu najsavremenijeg naoružanja za odbranu Kijeva. Premijer Đuro Macus razgovarao je s predstavnicima izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja. Posebno je bilo reči o sistemu SEPA, mobilnoj banci i poslovnim mogućnostima u okviru specijalizovane izložbe Expo. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio je da će plaćanje u okviru tog sistema do Expa biti dostupno i putem mobilne aplikacije. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su mogući grad i jak olujni vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu danas do 29 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kaže, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Predsednik je u Svilajncu otvorio regionalni trening centar za dualno obrazovanje u koji je država uložila više od 2 miliona evra. Potreba za takvim trening centrom proistekla je iz nastojanja kompanija koje žele da obuče i angažuju kvalitetnu radnu snagu, rečeno je na otvaranju. A u novi most preko Velike Morave, izgradnju obilaznica i novog železničkog mosta država ulaže oko 60 miliona evra. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, a potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocenjuje američki magazin Forbes. Na konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik